Ekstremne vremenske razmere, vključno s sušo, so letos poleti v evropskem kmetijstvu povzročile škodo v vrednosti od 14 do 17 milijard evrov. Kot je po zasedanju kmetijskih ministrov Evropske unije v Bruslju še dejal pristojni komisar Christoph Hansen, se bo ta številka verjetno še povečala, saj še nimajo celovite slike stanja, prav tako bodo posledice v nekaterih sektorjih, kot je živinoreja, vidne šele pozneje. Posledice suše za slovenske kmete je kolegom predstavil slovenski minister Janez Cigler Kralj. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski medijatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor ZDA pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno, da Iran opusti jedrski program. 3 leta po svojem prvem poletu je raketa Starship podjetje SpaceX med testnim poletom prvič dosegla Zemljino orbito, kjer je namestila 26 satelitov Starlink. V skladu s prvotnimi načrti naj bi polet trajal 10 ur, raketa pa naj bi 6-krat obkrožila Zemljo, a so polet zaključili predčasno. Kmalu po vzletu je zgornji stopni rakete odpovedal eden od motorjev. Starship je po približno 3 urah se je vrnil na Zemljo, med pristankom v Tihem oceanu se je raketa prevrnila na bok, odjeknila je eksplozija. Vremenska napoved, pretežno jasno, bo zjutranjo moglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah mgla.

0: Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
1: 29. septembra bo minilo 15 let, kar je z glasbenega vlaka v večnost sestopil ljudski godec harmonikar Lojze Slak. Za nocoj je glasbeni urednik Tomaž Guček izbral oddajo iz maja leta 2010, ko ga je v enem zadnjih njegovih intervjujev v studiu Radia Slovenija gostila tedanja glasbena urednica Irma Rauch.

Dober večer, spoštovani poslušalci. Sem Bernard Stramič in imam rad slovensko domačo glasbo. Nocojšnji četrtkov večer posvečamo enemu najbolj prepoznavnih in priljubljenih glasbenikov domače zabavne glasbe v Sloveniji, ki je v več kot 45 letih delovanja dal tej glasbeni zvrsti nepozaben pečat. Gotovo ste spoznali značilni zven njegovega ansambla v pravkar predvajani polki. Seveda govorimo o legendi Lojzetu Slaku in njegovem ansamblu. V nadaljevanju oddaje vam bomo, spoštovani poslušalci, povedali marsikaj zanimivega o njem. Prijazno se je odzval po vabilu glasbene urednice Irme Rauch in tudi sam povedal nekaj podrobnosti o bogati karieri ansambla.

0: Cajzels. Dober večer, Lojze Slak, in dobrodošli v naši oddaji.
1: Dober večer tudi vam in hvala lepa za povabilo. Seveda predvsem pa tudi vašim zvestim poslušalcem tega lepega četrtkovega večera.
0: Svojo glasbo še vedno razveseljujete staro in mlado, še vedno vas srečujemo na različnih odrih. Odkot vsa ta vaša energija, Lojze? Ni nobena skrivnost namreč, da se bližate 80-im, pa ste še vedno tako aktivni in vitalni.
1: Ja, poglejte, jaz sem sej pravzaprav že večkrat sem tudi čisto odkrit povedan, pomislil, da bi bilo treba počas mal se umeriti, se mal smo se. Po letu, recimo po naši 40. letnici smo se mal umerili tudi, ampak seveda še vedno pa zelo čisto odkrit povedan grem med ljudi in to me precej gor drži, ne?
0: Najlepše trenutke svojega življenja ste utkali v glasbo in stkali veliko lepih skladb. Katerega ustvarjalnega obdobja se najrajši in najbolj spominjate?
1: Prva ena taka radost pri meni je bila, ne, ali pa skoraj bi lahko rekel mogoče euforija, takrat, ko sem nastopil na prvi oddaji Pokaži, kaj znaš, v Studio 14 in zmagal. Ne, to sem zmagal z enim svojim vačkom, sicer solo harmonika, ne. No, to je bil en tak res prelomni začetek iz samo od tistega ljudskega godca, ki sem igral samo po ohcetih pa tako naprej, ne. Ampak tista moja želja že od prav od mladih let naprej, ko sem poslušal glasbo, ne, je bila vse skup nekako prisotno eno tako lepo vokalno petje, ne. In to se mi je po tolikih letih potem posrečilo, ko sem najdel fante s Praprotna in mislim, da je bilo to točno tist, kar je meni vrel po glavi že toliko časa. Ker prej so bili bolj tako, ne, dueti, solisti in tako in to je bilo za me pa kar malo premalo.
0: Skratka, vse skozi ste imeli srečno roko tudi pri izbiri glasbenikov in pevcev, ki so nastopali v vašem ansamblu.
1: Tu je bila pa res sreča, da sem pravzaprav naenkrat zaslišal te fante, ne, in to se mi je zdelo, da je res tako, ko sem rekel, točno tisto, kar sem jaz pravzaprav želel.
0: No in odlični fantje s Praprotna so vašo glasbo res tako občuteno interpretirali. Pot do slave in popularnosti je bila verjetno največkrat zelo strma in naporna. Saj ste poleg igranja hodili tudi v službo, si ustvarili dom in družino, ogromno potovali, zraven pa še skrbeli za svoj vinograd.
1: Ja, no, vinograd pravzaprav me ni, ne vem, koliko skrbel, da bi se tle, ne vem, kako živcero zaradi tega. Ampak to je bilo zdravo, ne. Drugač pa je, seveda, je bila pa moja redna služba. Popoldnevi pa večeri so bili pa nač, pa vikendi. No, in to je tako načelno, ne, kar dobro se obdržalo in šlo je, ne.
0: Lojze, vašo glasbo posnema večina mladih glasbenikov, torej Slakove melodije na tekmovanjih godcev in festivalih domače zabavne glasbe igra najmanj vsak drugi godec. Mladim ste postali idol oziroma sinonim za narodno zabavno glasbo. Kako pa vi gledate na te mlade, na njihovo ustvarjalnost, na njihovo glasbo, tudi če nima veliko skupnega z narodno zabavno glasbo?
1: Na njihovo izvajanje sem lahko kar ponosen, ker izvajajo zelo dobro, ne. Sam moram pa reči, da pogrešam pa ustvarjalnosti, ne. Včasih čist malo mogoče trdo rečeno, Misliš, da gre vse nekako bolj po liniji najmanjšega odpora?
0: Torej premalo izvirnosti?
1: Ja, premalo izvirnosti pravzaprav pri taki masi izvajalcev, kot jih je nastalo. Ne?
0: Pred kratkim ste izdali novo ploščo, nekaj posnetkov z te zgoščenke bomo predvali tudi v nocojšnji oddaji. Ste zadovoljni s posnetki, z izvedbo, z aranžmaji, besedili?
1: Še moram reči, da sem zadovoljen, ker je ratalo dobro, kolikor smo bili sposoben.
0: S čim ste trenutno zaposleni?
1: Ja, poglejte, po 40-letnici, ko smo imeli v Tivoliji, od takrat smo se res, tako kot sem že rekel, nekoliko umirili. No, ampak seveda vabila na živo nastopanje, je pa skoraj bilo vse več, ne. Da, sem rad med ljudmi, smo se pa tega kar držali in tako še danes kar precej nastopamo.
0: So kakšne želje ostale neuresničene?
1: No.
0: In jih seveda nameravate uresničiti?
1: Ne vem, kaj mi bo še ratalj, ne. Ne morem zagotavljati, ampak na vse to bom se še malo trudil, če bo, seveda je pa, se veste, od česa odvisno, no, pri teh letih, od zdravja. Ne?
0: Seveda. Lojze, hvala za obisk in pogovor in se še srečamo. Želim vam predvsem trdnega zdravja in še veliko moči, da bi ob vaši harmoniki in glasbi še dolgo uživali.
1: Tudi jaz vam želim še naprej tako poslušanost, lepe oddaje in vam želim vse najbolje.

Lojze Slak je v zgodni mladosti rad poslušal mojstra harmonike Avgusta Stanka in že tedaj opazil njegov izpopolnjeni ritem, ki ga ljudski godci niso imeli. Tudi večglasno fantovsko petje je na moč občudoval in verjetno je že kot 15-letni fant nekje v podzavesti začutil, da bo šla njegova glasbena pot v to smer. In res se je zgodilo prav to. Leta 1964 je srečal pevsko skupino Fantje z Praprotna in rodil se je ansambel, ki je na slovenskem glasbenem nebu zasijal kot Orion.

Velika ustvarjalnost, poznavanje ljudskih napevov in predvsem glasbenega okusa ljudi, ki jim je narodno-zabavna glasba namenjena, pa sodelovanje z izvrstnimi avtorji besedil in odličnimi izvajalci, pevci in instrumentalisti. Vse to je Lojze Slak znal povezati v celoto, ki je ansambel pripeljala do takšne prepoznavnosti doma in v tujini. Zlasti med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike in Kanadi je zapisan z zlatimi črkami. Ansambel Lojzeta Slaka in Fantje s Praprotna so prepotovali v svet in tako dokazali, da za glasbo meje ne obstajajo.

pozdravljamo vas ob našem jubileju. Trio Lojzeta Slaka,

Danes lahko ansambl posnema v Sloveniji nekaj sto ansamblov, vendar še vedno velja, da je original le eden, vsi drugi so bolj ali manj dobre kopije. Bistveno pa je vendarle to, da se je prav po Slakovi zaslugi vrnila med ljudi pozabljena, predvsem pa pred leti zapostavljena diatonična harmonika. Pokazalo se je, da je še vedno živela v srcih ljudi kot nekakšna speča trnjulčica in Slak se je našel v vlogi princa, ki jo je prebudil. Na najlepši možni način. Harmoniko je dopolnil z dodatnim, tako imenovanim Slakovim gumbom in šestim basom. Danes šolani glasbeniki dokazujejo, da je prav diatonična harmonika zmožna velikih glasbenih dosežkov.

Morda je skrivnost uspehov ansambla Lojzeta Slaka tudi v tem, da vseh 47 let ni spreminjal sloga, temveč je ostal zvest pristni ljudskosti igranja in petja. Velikokrat namreč vidimo, da ansambli nenehno spreminjajo slog in se hočejo na vsak način prilagajati času, pri tem pa pogosto izgubijo kakovost in se znajdejo v vrtincu sprememb, ki jim niso več kos. Tudi menjave članov ansambla so bile glede na dolga leta delovanja minimalne. To je gotovo pripomoglo k uspehu in rasti.

Pravkar ste poslušali nov valček Planinska z nove jubilejne zgoščenke z naslovom Dragi prijatelji, ki je pred kratkim izšla. Na njej je 12 skladb, avtor večine je seveda Lojze Slak. Pisana bera priredb z dodatnimi besedili, nekaj je tudi čisto novih. Skratka, še tako zahteven poslušalec bo našel kaj zase. Tudi tokrat je Lojze Slak povabil k sodelovanju preizkušene avtorje besedil. Tako najdemo na novi zgoščenki imena, kot so Majda Rebernik, Fanika Požek, Tone Pavček, Janez Hvale in Igor Pirkovič. Sicer pa je veliko sodeloval tudi z Ivanom Sivcem, Vero Kumprej, Jožico Slapar, Tatjano Rodošek, Vero Šolinc in drugimi. Besedilo za njegovo pesem Čebelar, ki je doživela izreden uspeh, je napisal Slavko Podboj.

Odlične priredbe za Slakove melodije je vrsto let ustvarjal Niko Zlobko, pozneje Milan Ferlež, na najnovejši zgoščenki pa se največkrat ponovi ime Tone Štritof, ki je basist v ansamblu. Andrej Bergant in Janez Dolenc sta v ansamblu pevca že od vsega začetka, medtem ko se mu je Franci Rebernik, nekoč prvi popevkarski glas Gorenjske, pridružil po tragični smrti tenorista Jožeta Šifrarja. Najnovejša člana Slakovega ansambla sta kitarist Janez Hvale in basist Tone Štritof. Poslušajmo skladbo z naslovom Deželica sonca in grozdja, enega prvih valčkov, ki je osvojil slovenske poslušalce narodno-zabavne glasbe in ga kljub starosti več kot 40 let prepevajo v vsaki družbi. Ustvarili so ga Lojze Slak, Fanika Požek in Niko Zlobko.

47 letih delovanja je Slako ansambel prejel nešteto priznanj, pohval in zlatih plošč ter zmagoval na različnih lestvicah. Najvišje priznanje je dobil v Ameriki, prestižno priznanje Grammy za glasbo, kot edini slovenski ansambel pa je lahko nastopal v Nashvillu na svetovnem koncertu countryja. Popotovanje po Ameriki in Kanadi je rodilo poznanstva in prijateljstva, ki so še danes dragocena. Zato bo kar pravšnja pesem, ki je tudi naslovna na novi zgoščenki, Dragi prijatelji. Valček sta ustvarila Lojze Slak in Majda Rebernik.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj, odhodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja Fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15 500 na 1,55 milijona. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč severnokorejskih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov sil omenjene države. Farmacevtska družba Lek bo v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Kot so zapisali v švicarskem Sandozu, katerega del je Lek, bo center krepil odpornost oskrbovalne verige zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. Odbojkarji Slovenije so se na nedavno zaključenem evropskem prvenstvu izkazali tudi v posamični statistiki. Janko Zamernik je turnir končal na vrhu lestvice najboljših blokerjev, dosegel je 29 blokov. Nik Mujanović pa je bil drugi po številu doseženih točk, zbral jih je 150, 7 večjih je dosegel Finec Luka Martila. Vremenska napoved, pretežno jasno bo zjutranjo meglo porekod po kotlinah. Jutranje temperature bodo v mraziščih blizu ledišča po večini pa od 4 do 9 stopin, na Primorskem do 12, čez dan bo od 19 do 26 stopin. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Ko jaz bom star, bom zares neznosen. Razen za postlo in moj obok pase. Moj pes buhin, jaz gnil bom kos za kosom. Kurbe me bojo ignorirale. Domovina bo spet sama gol jufija, me žalila bo kot

svoj penzion kulture. Ja je treba reč, če so ga preveč srali.

časopisu, pa zahvala, žalujoči, veš, kdo so.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. S poslanskimi vprašanji premijeju Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji teden ponedeljek. V Gibanju Svoboda mu bodo zastavili vprašanje glede nacionalne varnosti in zunanje politike Slovenije. V Levici so napovedali vprašanje v povezavi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub, v SDS pa glede ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu ter trgovini s prepovedanimi drogami. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resorna ministrica Monika Kirbiš-Rojs je ob tem podarila, da morajo za policentrični razvoj Slovenije državne institucije slediti tej logiki. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše pa gre za prvi korak k decentralizaciji države. Britanska policija je po plačilu varščine izpustila 5 moških osumljenih načrtovanja terorističnega napada na oporišče Fairford, ki ga uporabljajo ameriške sile. Po poročanju britanskih medijev tamkajšnja protiteroristična policija preiskuje, ali je z domnevnim načrtovanjem napada povezan Iran. Uradni London zavrača špekulacije, dokler organi ne ugotovijo vseh dejstev, Teheran pa vpletenost zanika. Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Stroka ob tem dnevu poziva k skrbi za zdravje srca ter na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih in težo bolezni, ko ta nastopi. Vremenska napoved, pretežno jasno bo zjutranjo meglo ponekod po kotlinah. Jutranje temperature so v mraziščih blizu ledišča, po večini pa od 4 do 9 stopinj, na Primorskem do 12. Čez dan bo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek pa precej sončno s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. V njem so letošnji prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj. Odhodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Kot opozarja fiskalni svet, predlog dodatno odmika letošnji proračun od javnofinančnih zavez Slovenije. Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Na bencinskih servisih zunaj avtocesto se je v polnoči občutno znižale cene dizla in kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki tako stane rekordnih 1,76 evra. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne. Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, bodo katarski medijatorji ameriški strani predali nove ideje, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Končni odgovor Washingtona pričakuje do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za iransko opustitev jedrskega programa. V Zagrebu se stavka zaposlenih v javnem prevozniku ZET in Zagrebškem holdingu nadaljuje tudi danes. Sindikati med drugim zahtevajo zvišanje osnovne plače in druge materialne pravice ter sklenitev novih kolektivnih pogodb. Javni prevoz je bil včeraj skoraj povsem ustavljen, vozili so le dva tramvaja in en avtobus, kljub temu pa se število avtomobilov na cestah hrvaške prestolnice ni močno povečalo. Slovenski nogometaši bodo drevi igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov v Škotsko se bodo v Stožicah pomerili proti Severni Makedoniji. Ta je konec tedna doma izgubila proti Švici s 3-0. Po podatkih Agencije za okolje je zjutraj po nekaterih kotlinah megla, temperature so v mraziščih blizu ledišča, drugod od 4 do 9 stopinj Celzija, na Primorskem pa do 12 stopinj. Čez dan bo od 19 do 23 stopinj Celzija, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, v četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo in jutranjo meglo ponekod po nižinah. Podatki o prometu. Promet po državi poteka brez večjih posebnosti. To so bila poročila 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja Darja Pograjc.
2: Dobro jutro, torkovo jutro. Z vami in za vas ga bodo na prvem prebujali tudi Mateja Perpar, Boštjan Repanšek in Blaž Mikl. Jesen je pogosto tudi metafora za minevanje časa in spomine. In nekoč so ta spomin, predvsem spomin na sošolce iz časa guljenja šolskih klopi, hranile spominske knjige. Današnje generacije jih verjetno ne poznajo več, bomo pa na prvem poskrbeli, da jih spoznajo. Spominske knjige bodo namreč tema torkovega kviza 15 pred sedmo. Po pol osmi bo na sporedu nova epizoda serije Države od A do Ž. Švedska bo imela osrednjo vlogo v oddaji, ki nastaja v sklopu torkove mednarodne radiosfere. Pa še pogled v program po osmi uri. Matej Hrastar v oddaji ob osmih pod drobnogled vzame predvolilno dogajanje v Srbiji. Svetovalni servis ob 8:30 pa Lana Furlan danes nameni holesterolu. Jutranji ekipi se seveda pridruži še eno ime in to že z naslednjo. Glasbo danes izbira Matej Jevnišek, ki očitno sodi med tiste, ki verjamemo, da vonj po kavi znatno pripomore k prijetnejšemu začetku torkovega jutra.

0: vonju po kavi bo pred sedmo na prvem se mu bo pridružil von po spominih. Odprli bomo namreč zaprašene in morda tudi že malce pozabljene spominske knjige, ki pa so bile svoj čas še kako popularne. V Slovenskem etnografskem muzeju so pred časom prejeli 130 spominskih knjig, ki so jih na to razstavili, posodili pa so jim jih ljudje, ki so se odzvali na poziv kustosinje Sonje Kogej Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko omenjenega muzeja, ki se je pravzaprav tudi srečala s tistimi, ki so ji prinesli svoje spominske knjige.
1: Jaz sem vedno tudi imela z njimi pogovor, mene je seveda zanimalo, zakaj jih hranijo, kaj jim pomenijo in tako naprej. Na koncu ugotoviš, da ljudje zelo radi to spominsko knjigo vzamejo v roke, pobrskajo po svojih spominih, ker se ob njih spominjajo nekaterih ljudi iz svojega otroštva. Je pa zanimivo, da z to razstavo zgodba ni končala. Ljudje nam še vedno prinašajo spominske knjige, če nekaj drugega na vpogled. Zdaj imam seveda dolgove še do te razstave, tako da pripravljam še virtualno razstavo, tako da bo vsej del tega vidno tudi na spletu.
0: Ja, kot ste slišali, torej fizične razstave ni več na ogled, se bo pa prestavila na splet kmalu. Še prej pa o zbranih spominskih knjigah več povemo tudi v torkovem kvizu pred sedmo. Thank you.

arenare perdute, tra paesi lontani. Mai tornare a rete.

Dobro jutro, 5 in 16 minut, čez 4 minute. Na prvem prebiramo vremensko napoved in preverjamo temperature. Še prej pa pravkar slišani neci pripnemo Nino.

0: Zdaj pa je čas, da preverimo vremensko napoved, kratka in jedrnata bo danes. Pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri večinoma jasno, v četrtek in petek precej sončno, s koprinasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Ja, danes in jutri torej precej podobno, potem malček več oblačnosti, ampak še vedno sončno, lepa jesenska jutra, malce meglena, dnevi pa še lepši, tako bi lahko strnili, kaj ne, Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darja. Ja, zaenkrat kar lepo, hladno, ampak lepo.
0: Tako kot mora biti jeseni.
1: Tako, točno. O 5. uri Ljubljana jasno 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 7 stopinj, Slovenj Gradec pretežno jasno 5, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 8, Murska Sobota jasno 7 stopinj, letališče Cerkli ob Krki jasno nekaj megle v pasovih, prav tako 7, Črnomelj megla 7, Lisca jasno 13, Postojna jasno 12 in piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 12, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bile pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica jasno 7 stopinj in piha severozahodnik 11 km na uro. Pa še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 6 stopinj, letališče Lesce in Krvavec 9, Rudno polje 5, Jezersko 3, Rogla 9, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem 7, Velenje in Hrastnik 8 stopinj, Celje 6, Maribor 9, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 7, Kočevje in Ilirska Bistrica 6, Koper 15, Bovec 10, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 12 stopinj Celzija.

brhkal životec v pas in vležen tanka. Ime je bilo, čuj, lepa Anka. Bila je poročena in lisica, bila je poročena in lisica. Obljubiti, odreči vse je znala, previdna se nikoli ni opekla, čeprav možem je menda rada rekla: prid gor nocoj, s teboj še nisem spala, prid gor nocoj, s teboj še nisem spala. Krčmar, ki je popoldne rad remuckal in vsak večer pri kartah kibicira,

je še to noč mečkalo njene rjuhe, tešilo njene manjše in večje muhe in rekalo, čuj si pa res kobila, in rekalo, čuj si pa res kobila. Če bi obdaj krčmar kot mož prestila, pretepel kakor mačko brez razloga, se pravi preventivno Anka uboga, bi vedela, če mu jih je dobila. A ker jih ni, je hodil vrč k studencu in lepa Anka ga je vrč nosila, dokler ga tega vrča ni razbila. Ob farju na njo mahnjenem zelencu, ob farju na njo mahnjenem zelencu.

0: Iz obeh sta rdeči vrtnici priklili in združeni napis sta okrasili. Ne delajte računov brez krčmarja.
1: Lado Leskovar je odpel balado o krčmarici. Dobro jutro, do 5:30 so še 4 minute. Ravno dovolj, da do prve jutranje kronike slišimo še eno.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Parlamentarni odbor se bo pred četrtkovim potrjevanjem državnem zboru danes seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos. Ta povečuje skupni obseg porabe na rekordnih 18,8 milijarde evrov, ker bo o boljši gospodarski rasti od predvidene več tudi davčnih prihodkov, bo primankljaj ostal znotraj meje dovoljenega. Fiskalni svet opozarja, da to, glede na ugodne razmere, še ni razlog za zadovoljstvo. Njegov predsednik Davorin Kračun pa kot ključni problem podarja rasti izdatkov.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Vlada mora sicer danes ali jutri pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti, več po drugih podarkih oddaje.
3: Od polnoči nove cene pogonskih goriv, dizel znova pod 2 evroma na liter. Iran in ZDA nadaljujeta ločena srečanja s posredniki za končanje vojne. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k skrbi za zdravje tega organa. Pretežno jasno bo čez dan tudi do 26 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Urša Strle. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami nove vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo odstal tik pod še dovoljenimi 3% BDP-ja. Fiskalni svet ne izključuje možnosti, da bo zaradi pretirane rasti porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga pa tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
4: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
5: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
4: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
4: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji.
1: Na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči občutno znižale cene dizla, ki se je v minulih tednih najbolj podražil, ter kurilnega olja, in sicer za dobrih 8 centov na liter. Liter dizla tako stane slabih 1,93 evra, kurilnega olja pa 1,55 evra. Za dober cent pa se je podražil liter 95-oktanskega bencina, ki stane rekordnih 1,76 evra. Negotovost na naftnih trgih sicer ustraja, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
6: Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv, delamo pa vse, kar je v naši moči, se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi mešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka, ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Slovenija na odločitev Evropske komisije v povezavi s prošnjo za začasno znižanje trošarin še čaka. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je ponovem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Kot je v nagovoru na dogodku poudaril premier Janez Janša, je selitev ministrstva iz Ljubljane v Maribor eden od prvih korakov k decentralizaciji države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
7: Da, prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajin.
1: Za vzpostavitev pokrajin si bo prizadevalo tudi Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, je napovedala ministrica Monika Kirbiš-Rojs in izrazila upanje, da bodo zato uspeli doseči potrebno politično soglasje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut, poglejmo na tuje. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana so s posredniki opravili ločene pogovore o končanju vojne.
3: Kot je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi, so s katarskimi medijatorji govorili o novih idejah, ki bi lahko približale stališča Teherana in Washingtona. Posredniki bodo predloge predali ameriški strani, odgovor Washingtona Araghchi pričakuje predvidoma do jutri. Ameriški predsednik Donald Trump pa je zanikal nekatere navedbe, da naj bi Teheranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za to, da Iran opusti jedrski program.
1: V ruskem napadu z dronom na ukrajinsko vas blizu meje s Poljsko je bila poškodovana kontrolna točka na mejnem prehodu, so sporočili iz Kijeva. Incident so potrdili tudi v Varšavi, ki je navedla, da brezpilotnik ni kršil poljskega zračnega prostora. Rusija je sicer včeraj izvedla več napadov na Ukrajino, v katerih je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, več kot 80 pa ranjenih. Iz Kijeva o novih napadih poročajo tudi danes.
3: Ruski predsednik Vladimir Putin je odredil povečanje števila aktivnih pripadnikov vojske za 15.500 na 1,55 milijona. Skupno število pripadnikov ruskih oboroženih sil bo tako znašalo dobrih 2 milijona 441 tisoč. Podobno povečanje je odredil že minuli mesec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je dejal, da naj bi v Severni Koreji potekale priprave na razporeditev dodatnih 10 tisoč njihovih vojakov v Rusijo. Tam je trenutno po navedbah Kijeva več kot 8 tisoč pripadnikov severnokorejskih sil.
1: V Mariboru, tik ob Ljudskem vrtu, je včeraj svoja vrata znova odprla ena najprepoznavnejših mariborskih vil. Skoraj 200 leti stara Langerjeva vila je po celoviti prenovi in ureditvi okolice dobila nove vsebine, pomembne za lokalno skupnost in šport. Katarina Klep-Črnejšek.
8: Po letih propadanja je mesto pristopilo k celoviti prenovi in ponovni oživitvi tega kulturnega spomenika lokalnega pomena. Prenova je potekala pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kot pravi Miran Krivec, so jih presenetila arheološka odkritja, še posebej pa pritegnila oranžerija, ki je umeščena v bivanski objekt, kar je posebna redkost v evropskem prostoru.
9: Vse to je ohranjeno, kar smo našli in restaurirano, tako da v bistvu lahko stopiti na originalni tlak iz 1834, tako da kotira ta vila s to svojo oranžerijo v evropskem prostoru izjemno visoko.
8: V obnovljeni Langerjevi vili bodo imeli svoje prostore mestna četrt, Koroška vrata in Mariborska športna društva. V njej bo prireditvena dvorana, muzej športa in tudi kavarna. Celotna vrednost obnove je znašala 4 milijone 700 tisoč evrov. Od tega je Mariborska občina prejela več kot 4 milijone evropskih in državnih sofinancerskih sredstev.
1: Zaznamujemo Svetovni dan srca, ki letos poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Pri nas zaradi posledic srčno-žilnih bolezni vsak dan umre 21 ljudi, večina zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Stroka ob tem dnevu opozarja na pomembnost preventive ter poziva k skrbi za zdravje srca. Predsednik Društva za srce, primarij Matija Cevc, pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
10: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
1: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola in telesne teže. Društvo za srce tako ob današnjem svetovnem dnevu tega organa pripravlja različne meritve v Ljubljani, Mariboru, Brežicah in pred jamo Vilenica. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangerc. Med drugim boste slišali več o včerajšnjih tekmah nogometne lige narodov, naši nogometaši pa bodo v drugem krogu drevi gostili Severne Makedonce. Prijeten začetek dneva želimo.
11: V skupini 1 nogometne lige narodov je Italija v gosteh za prvo zmago premagala Turčijo 4-1. Na vrhu skupine ostaja Francija z golom pred iztekom rednega dela proti Belgiji. Francija je tako dobila še 6. zaporedno medsebojno tekmo. Slovenija po uvodni tekmi Škotsko in z delitvijo točk drevi gosti Severno Makedonijo. Potem, ko se je v nedeljo v Milanu končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik, Nik Mujanović pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Februarja prihodnje leto bo slovenska moška teniška reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo, morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance Stefanosom Tsitsipasom. V zadnji tekmi 6. kroga prve ženske nogometne lige je drugo uvrščena Mura s 3-2 premagala 4. uvrščeno Olimpijo. Radomlje, Mura in Primorje imajo na vrhu razpredelnice 15 točk.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Blaž Mikl. Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature so v mraziščih okoli ledišča, po večini pa od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, še obeti. V četrtek in petek bo precej sončno, s koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megleno. V delih Primorske bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Ura je 5:42.
0: Tukaj prvi jutranji program.
12: Devetindvajsetega septembra obeležujemo Svetovni dan srca, zato bomo v torkovem svetovalnem servisu govorili o holesterolu. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024 so bile povezane s 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

Dobro jutro, čez 10 minut bo ura 6, poslušate prvi program. Predsednik krščanske adventistične cerkve, magister Zmago Godina, v današnji ponovljeni duhovni misli razmišlja o mitih povezanih s srečo.

0: Skoraj vsi verjamemo v tako imenovane mite o sreči. Prepričanja, da nas bodo določeni dosežki, poroka, otroci, napredovanje v službi ali bogatstvo, zavedno osrečili. Prav tako verjamemo, da nas bodo določene težave, zdravstvene tegobe, življenje brez partnerja ali pomankanje denarja, zavedno onesrečili. Kultura, v kateri živimo, utrjuje to omejeno razumevanje sreče, ki nas vztrajno spremlja in to kljub neizpodbitnim dokazom, da naše dobro počutje in naša blaginja ne delujeta po teh črno-belih načelih. Eden od mitov od sreči je predstava Srečen bom, ko. Srečen bom, ko bom napredoval v službi, ko se bom poročil, ko bom dobil otroka, ko bom imel več denarja in tako naprej. Težava ni v tem, da nas uresničitev teh sanj ne bo osrečila. Skoraj zagotovo nas bo. Težava je, da nas ti dosežki ne bodo osrečili tako močno ali za toliko časa, kot smo pričakovali. In če nas doseganje teh ciljev ne osreči tako, kot smo želeli, začnemo misliti, da je nekaj narobe z nami ali pa, da smo edini, ki se tako počutimo. Zato prenehajmo verjeti v te strupene mite o sreči. Sreča namreč ni cilj, ampak način življenja. Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad, je zapisal Tone Pavček. In kaj lahko naredite, da bi bili srečni? Poiščite smisel in višji namen v stvarih, ki jih počnete vsak dan. Naj vaše delo ne bo le sredstvo za preživetje, ampak poslanstvo, s katerim ustvarjate boljši svet in boljše življenje za ljudi okrog sebe. Vlagajte čas in energijo v izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov. Spoštujte ljudi, ki so vam pomembni. Srečno življenje je posledica ljubečih odnosov s partnerji, družinskimi člani, prijatelji, sosedi in sodelavci. Zavzemite držo hvaležnosti za to, kar imate in kar ste dosegli. Kdor ni zadovoljen s tem, kar ima, ne bo zadovoljen s tem, kar si želi imeti, je rekel že Sokrat. Apostol Pavel pa je v prvem pismu Timoteju zapisal, da je pobožnost združena z zadovoljnostjo velik dobiček. Vir dobrega počutja črpajte iz tistega, kar imate. In ne nazadnje, prenehajte se primerjati z drugimi. Primerjanje pokvari srečo in slabo vpliva na vaše počutje. Morda boste zaradi tega morali izbrisati svoj profil na družabnih omrežjih in se tako izogniti v novicam o tem, kje vse so bili vaši prijatelji in kaj vse znemirljivega so počeli, medtem ko ste vi živeli svoje bedno življenje. Preženite svojega življenja zavist in naredite v njem prostor za ambicijo. Osredotočite se na lastne načrte in lastno življenje. Vsak je svoje sreče kovač, se glasi znani pregovor, vendar pa kadar kujete svojo srečo, nikar ne udarjajte po prstih drugih.
1: Aj, aj.

Ana. Aj, aj, aj, aj. To ni artikel za supermarket, da jo le vzameš, pa plačaš in greš. Trajnina, nina, nena, trajnina, nina, na. Sreča stanuje v sedmem nadstropju, lift je pokvarjen, moramo peti.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora. Premije bo odgovarjal na vprašanja v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, pa tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Mariboru so včeraj slovesno odprli prostore v središču mesta, kjer je po novem sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premijeja Janše je to prva pomladna lastovka slovenske decentralizacije. Meni, da je takšna decentralizacija koristna tudi za Ljubljano, saj pritisk prometnih tokov na središče države znižuje kakovost življenja v glavnem mestu in draži nepremičnine. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iranu ponudil odpravo sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev v zameno za opustitev jedrskega programa. Kot je dejal, Iranu ni ponudil ničesar. Iz Teherana pa so sporočili, da so v New Yorku prek katarskih posrednikov opravili posredna pogajanja z Združenimi državami in da danes pričakujejo uradni odgovor Washingtona na svoje predloge. Izseljena starejša invalidna ženska, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. 87-letnico so deložirali iz stanovanja, v katerem je živela več kot 70 let, ker je investicijski sklad zvišal najemnino, tako da je ni mogla več plačevati. Zdaj so se dogovorili, da bo plačevala enak znesek kot prej, okoli 500 evrov. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste, vlada pa je obljubila ukrepe za pomoč na stanovanskem področju. V Ljubljani se začenja jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vse življenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Zvrstilo se bo več kot 400 dogodkov in aktivnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri v četrtek in petek bo precej sončno do poldneva. Dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Podatki o prometu. Pneumatika na cestišču ovira promet na primorski avtocesti pred razcepom Srmin v smeri proti Kopru. To so bila poročila 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Mr. Sandman je pesem, je od leta 1954, ko je nastala, doživela že precej priredb, med drugim tudi pravkar slišano z Dolly Parton. 6:06, dobro jutro z prvega, kjer zdaj preverjamo, kaj vse se je v zgodovini domači in tuji še zgodilo na današnji dan, jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Če navedem, da gremo najprej v leto 1547 in da se bomo bojevali z mlini na veter, potem je verjetno kar jasno, o kom pogovor.
2: Tako, o španskem pesniku, dramatiku in romanopiscu, ki je napisal znani roman, v katerem se je glavni junak, oziroma se vedno znova, glavni junak Don Quixote spopada z omenjenimi mlini na veter.
0: Tako, na današnji dan, pred 479 leti, se je torej rodil Miguel de Cervantes Saavedra, avtor tega dela.
3: Ta duhoviti roman o plemiču iz Manče, Don Quixotu, je izredno pomembno delo. In to ne samo za špansko govoreči svet, ampak za celotno svetovno književnost, se ga opredeljujemo kot prvi sodobni roman. Je tudi roman, kot je predvidel že sam Cervantes, ki je preveden v največ jezikov. In tukaj je mogoče tudi ta odgovor, zakaj poznamo samo Don Quixota, je pač roman, ki je bil najbolj prevajan in so se prevajalci osredotočili na to in na to klasifikacijo kot prvi sodobni roman.
0: Ja, tako je pred leti za sobotno branje povedala Veronika Roth, prevajalka Cervantesa.
2: Je pa Miguel de Cervantes, španski romanopisec, začel pisati šele v zrelem obdobju svojega življenja in zato njegov opus ni zelo obširen.
0: Ja, kakovost, ne?
2: Nekoličina.
0: Sicer pa je pisal tudi gledališke igre, mogoče lahko naštejem tri naslove, Alžirska ječa, Velika sultanka, Španski galantnež.
2: No, malce daljšemu postanku v Španiji, bilo je lepo in toplo, zdaj pa greva naprej, dodajeva več postankov na domačih tleh.
0: Najprej spomniva na deželno gledališče, ki so ga na današnji dan, leta 1892, odprli v Ljubljani, in sicer novega, staro je 5 let predtem pogorelo.
2: Sklenili so, da novega ne bodo postavili na starem mestu, ampak so izbrali mesto, kjer danes stoji opera. Načrt sta naredila češka arhitekta v slogu italijanske renesanse.
0: No, če bi bil Tone Pavček še med nami, bi danes praznoval 98. rojstni dan. Pesnik, prevajalec, urednik, publicist, kulturni delavec se je sicer rodil v Šentjurju pri Mirni peči.
2: Po poklicu je bil pravnik, vendar se s pravom nikoli ni ukvarjal, posvetil se je rajši pisateljevanju in novinarstvu ter postal eden najvidnejših slovenskih pesnikov, avtor številnih zbirk, mojsterski prevajalec ruske poezije, esejist, delal je tudi kot časnikar, založnik in urednik.
0: In verjetno še marsičesa nismo omenili. Za svoje delo je prejel Prešernovo nagrado, leta 2010 pa je v razkošju v glavi povedal.
4: Jaz nisem nikoli mislil, da sem pesnik. Otroške pesmi sem napisal, šment pa še pesniki, saj že mene sram. No, pisal sem, ker sem bil slabo dete, da se nisem mogel s pesmi uveljavljati, sem se hotel s pesmimi. In ko je šel pesmi štirih, ko so zbirka išla, sem bil seveda najslabši. Ampak sem rekel, no ja, se imam še čas, bom že enkrat kem splezal še naprej. In so hudobniži kritiki rekli, Pavček je pa skodiča, ker se ni mogel z poezijo za odrasletem, je šel na otroško, te pa dober. Tako sem jih pa zafrknil, da sem vsake 3-4 leta izdal izmenoma eno knjigo za otroke, eno knjigo za odrasle.
0: Ja, koliko iskrivosti je bilo
2: ja,
0: v tej razlagi.
2: Razmišljala sem, da še vedno živi pravzaprav med nami s pesmimi in v radijskem arhivu, tako ga lahko slišimo.
0: Tako, res je. Sicer pa je umrl leta 2011 in prav tako je tega leta umrl mojster harmonike in narodno-zabavni glasbenik Lojze Slak. Danes torej mineva že 15 let od njegove smrti.
2: Oba mojstra naše kulture in oba z Dolenjske, pravzaprav muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka se nahaja v Mirni peči.
0: Ta Tam je razstavljenih več kot 3500 Pavčkovih eksponatov, med njimi so njegovi osebni predmeti, njegove knjige, pa razne naše video in slikovno gradivo, pravzaprav Pavček je bil tudi naš sodelavec.
2: Slakova razstava pa med drugim omogoča, da pregledate njegove pesmarice in se preizkusite v igranju na harmoniko. Slak je namreč, kot verjetno vsi dobro vemo, avtor frajtonarce oziroma diatonične harmonike, kakršno poznamo danes.
0: Tako, s tistim posebnim gumbom in šestim basom. S to dodelavo in širitvijo sem si potem oblikoval svoj sistem igranja. Tako je nekoč pojasnil legendarni ljudski godec.
2: Zanimivo je tudi to, da je Slak že nekje pri svojih šestih ali sedmih letih prvič prijel za harmoniko in ostalo je zgodovina, bi lahko rekli.
0: Nekaj te zgodovine oziroma bogate glasbene zapuščine zavrtimo zdajle. Na prvem, med številnimi njegovimi, ki so praktično ponarodele, smo izbrali vrh planin.

0: z gora oziroma vrhov planin pa zdaj nazaj v dolino oziroma na ravnino. 6 in 14 minut je in to pomeni, da že lahko zaželim dobro jutro dežurnemu meteorologu Urbanu Žagarju.
1: Dobro jutro.
0: Pozdravljeni. Danes in jutri pravzaprav bo podobno, kaj ne, kar se vremena tiče.
1: Ne samo danes in jutri, vse tja do praktično naslednjega torka, pa že prejšnji torek se mi zdi, da smo ravno tako v etru govorili o podobnem vremenu in nekako se bo to kar nadaljevalo. Ja, pred nami sončni dnevi, morda se bo malce spremenilo, ampak torej se malce spremenilo v petek, ampak ja, do petka večinoma jasno vreme, zjutraj ponekod nekaj megle, tudi te ni prav zelo veliko in se tudi relativno hitro razkroji. Sicer sedaj le je tudi marsikje še ni, ampak recimo tudi konkretno za Ljubljano se prav vidi, kako se megla počasi širi v mesto, tako da se bo recimo da v naslednji uri verjetno megla zavila v večji del mesta, pa tudi proti potem proti Gorenjski. Tudi ponekod na Dolenjskem bo še nastala, drugod pa je niti ni prav zelo veliko, oziroma je v res tistih najbolj izrazitih rečnih dolinah in tako naprej. In podobno bo to vse te dni. Omenil sem manjšo spremembico v petek, ki res ne bo prinesla nič drugega kot nekaj oblačnih kopren na nebu, toliko, da se bo malce spremenilo. Sicer pa ja, sončno vreme, ves čas bo se na Primorskem ponekod, predvsem v Vipavski dolini, občasno pihala šibka burica. Tudi ta ni tista prava burja, ampak le ta v bistvu kaže to cirkulacijo splošnega vetra nad nami, ki je bolj vzhodnih smeri in tako bo nekje vse tja do torka, kot rečeno. Tudi temperature bodo ves čas nekje malo nad 20 stopinj, morda recimo, če bo danes do 24-25 stopinj, pa bo recimo potem v nedeljo do 23, če kdo opazi to spremembo, pa naj dvigne roko.
0: Ja, res so prijetni. Jesenski dnevi pred nami. Najlepša hvala, Urban Žagar, za to napoved. Srečno želim. Zdaj pa temperature.
2: Ja, temperature so že tu. Ob 6. uri v Ljubljani jasno 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Slovenj Gradec jasno 4, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 7, Murska Sobota jasno 6, Novo mesto jasno 8, letališče Cerklje ob Krki pa zmerno oblačno in nekaj megla v pasovih, 7 stopinj Celzija, Črnomelj megla z megla v pasovih za nameček, 7 stopinj, Lisca jasno 12, Postojna jasno 11, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 12, piha vzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica jasno še vedno 7 stopinj, zdaj piha severozahodnik 15 km na uro. Ostali podatki, Rateče in Celje 5 stopinj, letališče Lesce 9, Rudno polje 4, Krvavec 7, piha severovzhodnik 14 km na uro, Jezersko 3 stopinje, Rogla 8, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem 6, Velenje 8, Hrastnik in Maribor prav tako 8 stopinj, Krajinski park Goričko 14, Ptuj in Kočevje 5, Ilirska Bistrica 6, Koper 15, Bovec 9, Dolenje pri Ajdovščini 19 in park Škocjanske jame 11 stopinj Celzija.
0: Današnjo vremensko napoved bi lahko opisali kot kratko, jedrnato in prijetno. 6:18 je ura. Dobro jutro z prvega.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

0: No, nekaj precej znanih slovenskih imen smo pa omenili v jutranjem koledarju, pa še nekaj jih bomo v tejle minuti. Marsikatero takšno se je namreč znašlo v spominskih knjigah, ki so prišle v roke kustosinji Sonji Kogaj-Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja.
1: Jaz sem našla v teh spominskih knjigah od Riharta Jakopiča, recimo profesor Bogataj, ki je posodil svoje knjige, oni so sploh živeli v Trnovem pri Finžgarju, so bili sosedi, je pa v njegovi knjigi so pa sploh sama znana imena, kulturniška imena tistega časa. Ali pa v spominski knjigi njegove mame, ki je tudi imela spominsko knjigo, pa jo je tudi recimo je Stane Kregar in notor narisal, tako da znani slikari se pojavljajo tudi noter.
0: Kaj vse se je sicer pojavljalo v spominskih knjigah, kakšni zapisi, kakšne ilustracije in misli, ter zakaj so pravzaprav nekakšno zrcalo časa? To povemo danes v torkovem kvizu. Ne zamudite, čez približno 20 minut.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Rebalans proračuna pred pristojnim odborom, fiskalni svet opozarja na pretirano povečevanje porabe in morebitno sprožitev postopka Evropske komisije. Tokratno zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov nakazalo verjetnost vzporednih svetovnih ureditev pod ameriško prevlado in kitajskim usponom. Ob svetovnem dnevu srca stroka opozarja na pomembnost preventive in odgovornost posameznika. Slovenski nogometaši v Ligi narodov zvečer v Stožicah s Severno Makedonijo. Podatki o prometu. Žival na cestišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem zahod v smeri proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne gonice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.

0: Tudi čebele so svojevrstni samuraji, predvsem čebele čuvajke, ki ščitijo panj in pri tem, če je potrebno, za varnost matice žrtvujejo svoje življenje. Torej, za nek višji cilj kot samuraj nekoč. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze, pa v naslednji minuti o tem, kako pomembna je zastopanost slovenskega čebelarstva v medijih.
1: Jaz moram reči, da slovensko čebelarstvo ima z vsemi mediji zelo korekten odnos. Mi smo veseli, da imamo profesionalen odnos, da so vsebine velikokrat ali pa zelo redno, bom rekel, strokovne. In nacionalni medij je meni tisto, ker je neka stvar, ki lahko prenaša tudi vsebine, ki jih drugi mediji ni. Jaz sem zelo vesel oddaje, recimo Ljudje in zemlja, oddaja, ki sporoča ljudem tisto, kar tisti mediji, ki živijo predvsem na aktualnih novicah, ne poročajo. In jaz mislim, da v nacionalnih medijih, to je moje osebno mnenje, je več vsebin, ki so ne bombastične, no, ampak jih je pa treba javnosti dati.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Mednarodni torek na prvem potuje prek domačih meja tudi z glasbo.

0: In tudi to je RTV, izjemen glasbeni razpon od japonskih pesmi pa vse do domačih narodno-zabavnih viš. Čas je za torkov kviz, danes ga bomo začeli takole. Moja knjiga lepo prosi, naj jo čista roka nosi. Poved, ki je bila nekoč zapisana na prvi strani marsikatere spominske knjige. Kdaj so se te pri nas najbolj množično uporabljale in delile med sošolce in sošolke? Kaj so to Biedermajerski spominski lističi in šatulje? Pa tudi to razkrijemo, da so v spominske knjige najprej pisali fantje. Torkov kviz. Kustosinja Sonja Kogaj-Rus z oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko Slovenskega etnografskega muzeja je pred časom pripravila razstavo spomin Slovenskega etnografskega muzeja, je pred časom pripravila razstavo spominskih knjig.
1: Zdaj današnjega

0: minske knjige.
1: In ljudje so se odzvali. Skozi roke sogovornice je tako šlo kar 130 spominskih knjig, najstarejše pa so segle nekje 200 let v preteklost. Ampak takrat spominske knjige pravzaprav niso še bile knjige.
0: Smo dobili tudi spominske, to se pravi, še ne spominske knjige, ampak spominske lističe, ki so jih vlagali v šatulje, ki so pa iz prve polovice 19. stoletja, iz časa Biedermajerja oziroma romantike. Te šatulje so bile imenitno okrašene z ornamenti in tudi tako to stranico z pozlato pobarvano, da je izgledala kot knjiga. Medtem, ka tiste na prehodu iz 19. v 20. stoletje so bile pa vedno tako žametne, s kakšnimi kovinskimi emblemi, s kakšnimi miniaturnimi portreti, čeprav to niso bili portreti lastnikov.
1: Ja, to so bili ti splošni generični portreti na naslovnicah. Takšna je bila torej zunanjost oziroma pletnice spominskih knjig zgodnega obdobja. No in zanimivo, najprej so jih, vsaj na evropskih tleh, uporabljali oziroma izpolnjevali fantje.
0: Vzgib za nastanek spominske knjige so pravzaprav imeli akademski krogi, takrat so se pa izobraževali samo fantje. Zaradi tega, ker to so bili izobraženi študentje, ki so recimo ob koncu svojega šolanja si podajali neke listke, neke zveščice, da ti je pač tvoj kolega zapisal nekaj za bodoče življenje.
1: Knjig iz tega obdobja sicer na razstavi ni bilo, najstarejše najdene oziroma prinesene so bile iz malce poznejšega Biedermajerskega obdobja, kot je bilo že omenjeno, no kakšna pa je bila vsebina teh?
0: Se pa čuti, da so bile to pravzaprav družinske spominske knjige, a ne? Ker so pri teh lističih je doskrat, recimo, so tudi lističi, ki so kakšnemu umrlemu namenili, a ne? Tako kot žalni listič v spomin. Dost je tega Fides spes et caritas, to se pravi vera, upanje, ljubezen, ne? In pa seveda risbe, vedut, cvetja, tudi vezeno cvetje, prameni las in tako naprej se pojavljajo na teh lističih.
1: Poznaje, v prvi polovici 20. stoletja, spominske knjige praviloma postanejo domena deklet. Ne otrok, ampak odraščajoče mladine. Kdo se pa je pisal in risal v njihove spominske knjige, to še zdaleč niso bili samo sošolci, pove sogovornica.
0: Dostkrat so upisovali v spominske knjige, so jih dale, da v spomin nekaj se napiše, nariše, tudi recimo svojim staršem, recimo učiteljem, rečemo pedagogom, tudi katehetic so bili tukaj zraven, ne? Potem pa seveda prijateljem, prijateljicama, ne? Dekleta seveda bolj prijateljicam.
1: So pa spominske knjige odlično zrcalo časa, doda sogovornica, saj odražajo določeno obdobje.
0: In seveda imamo recimo obdobja vojne, pa se čuti tudi v spominskih knjigah, to je bila mladina, ki je to pisala, in se čuti doskrat ta to žalost, kako jim je pravzaprav vojna odnesla mladost. Ne? Ne samo po prvi vojni, ampak tudi kasneje, tudi po drugi vojni. Čeprav po drugi vojni je mogoče več tega upanja bilo. Ne? Tako da, to je eno tako obdobje, ki res se čuti tudi ta žalost, ta teža vojnega časa. Ne?
1: Prijateljstvo, večnost in spomin pa so načeloma teme, ki se ponavljajo v vseh obdobjih, medtem ko so vrednote tisto, kar se precej opazno spreminja. Če je v starejših obdobjih veliko verskih napotkov in je v spredju poštenost, se to poznaje, ko spominske knjige vstopijo med otroke, v šolsko okolje spremeni.
0: Takrat je pa mnogo več prerisovanja, prepisovanja, več je teh tudi nekih otroških motivov, iz risank, nekih junakov, iz knjig, ne? Tako da najdemo recimo tudi, se čuti recimo, če smo pri duhu časa, so tudi kakšni Vinetuji, ki se je recimo v 60-ih letih se je veliko bralo Karla Maja, pa so potem tudi filmi bili na to, pa najdemo recimo junake Pink Panther,

0: Ja, in tako naprej. Skratka, ti otroški junaki so potem se čutijo v teh knjigah.
1: To je tudi obdobje, ko so se spominske knjige pri nas kupovale najbolj množično in gotovo se boste mnogi spomnili znamenitega uvodnega nagovora, za katerega je ponavadi poskrbel kar lastnik oziroma lastnica knjige.
0: Moja knjiga lepo prosi, naj jo čista roka nosi. A ne, to je že tisto, joj, to bom jaz imel za spomin. Ponavadi je to bilo na prvi strani, da ja, nekateri so celo strani vmes označevali, da ne bi slučajno prišlo do kakšnega trganja listov ven, a ne, in tako. Skratka, en spoštljiv odnos se že preko tega čuti, a ne, da vsak, ki je pravzaprav tudi spominsko knjigo dobil, tudi v teh otroških obdobjih, tudi če je bilo šlo za risovanje, se je nekako potrudil, ne? Tako je nekaj vložil v to.
1: Bolj, ko je zadeva postajala množična, več je bilo prepisovanja. Še več, kupiti se je dalo tudi spominske knjige, v katerih so bili notranji listi vnaprej poslikani in si jih lahko na to pobarval ali zgolj nekaj dopisal.
0: No, potem v tem obdobju množične kulture je bil pa en način te vezene spominske knjige, ampak spet zanimivo, nikoli ni bil motiv samo ena vezenina, ampak mnogo njih. Ali pa potem v teh otroških obdobjih neki potiski. Spominska knjiga je imela samo zunanjost drugačno, ampak recimo jaz, ko sem zbrala s tem pozivom čez 130 spominskih knjig na posodo, je bilo 10% njih iz tega otroškega obdobja in vsaka je imela drugačen potisk na zunanjosti.
1: Potisk oziroma motivi, kot so bili deček, cvetje, deklica v družbi kakšnega psa ali podobno. Skratka, zunanjost je bila že personalizirana, še pove kustosinja Sonja Kogej Rus. Nič 1, 475, 22, 22, danes pa nagradno vprašanje ne bo povsem klasično nagradno vprašanje, ga bom malo prilagodila temi, da morda še mi dodamo kak spomin v mozaik teh, ki smo jih že nanizali, in sicer iščem še kakšen vers, misel, ki se je recimo temu malce bolj pogosto ali običajno pojavljala v teh knjigah, pa se je zapisala v vaš spomin. Torej, povejte nam, kakšen vers, kakšno misel, ki ste si jo zapomnili iz časov, ko se je še risalo, pisalo v spominske knjige, pa tisti, ki smo ga danes že dvakrat navedli, moja knjiga lepo prosi, naj jo čista roka nosi, ne velja, ne šteje, tega že imamo, kakšnega drugega, prosim. Nič 1, 475, 22, 22, torej, kaj ste vi pisali v spominske knjige, kaj so vam pisali drugi, če boste navedli kakšen vers, ki ste si ga vsaj delno zapomnili, to bo danes dovolj za majico prvega. Nič 1, 475, 22, 22, iščemo torej kakšen vers, kakšno misel, ki se je včasih zapisovala v spominske knjige. Pokličite. Biba iz Mengša, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Pozdravljeni, ste poslušali?
2: Ja, seveda.
1: Bo šlo potem?
2: Sem takoj najdla tudi svojo spominsko knjigo na polici.
1: Odlično, jo imate pred seboj, boste prebrali potem kaj?
2: Ne bom prebrala, ampak bom povedala eno, ki mi jo je prenesla moja mama, ki bi bila stara 98 let.
1: Povejte.
2: Tudi je imela spominsko knjigo, se spomnim. In ta vers se meni bil povšeč, da se ga danes včasih uporabim. Glasil se je pa takole. Kadar dolg čas ti bo in ne veš, kam se dijati, spomni se na me in začni se smejati.
1: Odlično, odlično.
2: Kratke, drnat in zanimiv. No.
1: Tako, ker kakšni so bili tudi malce bolj žalostni, ne? Morda, ta pa je tak iskriv.
2: Ja, mal iskriv, ja.
1: Tako.
2: Nagajiv.
1: Ja, torej ste imeli vi knjigo, vaša
2: še
1: mama je imela spominsko knjigo.
2: Jaz jo še imam, mamina pa ne vem, kam se je izgubila. Spomnim se je, da sem jo kot otrok večkrat gledala. Nimam pojma, ki je ostala.
1: In kaj pa so recimo vam risali, imate kaj v spominu, kakšne motive?
2: ravno kar
1: sem pogledala. Česa je bilo največ?
2: Na prvi strani mi je teta mi je kupila spominsko knjigo in mi je sama narisala dečka in deklico, pa zraven en cvetlični motiv. Vem, da je naročno slikam, ker je tudi sama veliko stvarjala in risala. Druga so pa večina, res to, ko vi pravite, nekaj teh, tudi Miki Miške se spomnim, pa neke rožice, neke šablonske slike, ki so bile bolj od nekod prerisane.
1: Prerisane, ja.
2: Ja. Nekaj imam pa tudi svoj slik, ko si jih narisali moje učiteljice v osnovni šoli. Vem, da niso bile prerisane, da so ročno delo in večkrat pogledam to spominsko knjigo.
1: Ja, odlično, hvala Biba, da ste nas poklicali.
2: Ja,
1: veliko nekrat. Istočnic ste nam dali, pa smo skupaj malo obudili spomine, ne, na neke druge
2: hvala,
1: čase.
2: Ja. Hvala in lep dan naprej.
1: Tako, tudi vam prijetno jutro in še lepši dan. Ostanite z nami, bomo pobrali vaše podatke. Ja, kot smo slišali, različne misli, ilustracije, različne vrednote, no nekaj pa je, kar nekako ostaja od začetka enako pri spominskih knjigah ideja, da gre za nek spomin, ki bo ostal. In morda celo družinska tradicija, ki se ohranja, kot je povedala kustosinja in potem naša nagrajenka, oglasil se je marsikdo, torej glede te razstave, ne, ali pa potem recimo iz svojih izkušenj, kot je povedala sogovornica, torej da prinese ne le svojo, ampak tudi spominsko knjigo mame, babice, tete, neka družinska tradicija, družinski spomini, ki se ohranjajo. Danes pa morda ima mladina kakšno drugačno tradicijo. Ostanite vsekakor na prvem, še 4 minute so do 7, takrat bo čas za drugo jutranjo kroniko.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Z rebalansom proračuna, ki največ dodatnega denarja predvideva za obrambo, se bo danes ukvarjal pristojni parlamentarni odbor. Vrstijo se kritike. Fiskalni svet opozarja na pretirano zvišanje izdatkov. Davor in Kračun.
2: Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
1: Ob tem ne izključuje možnosti, da bo Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji zaradi prevelikega povečanja porabe. V Mariboru so odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Po besedah premiera Janeza Janše je to prva lastovka decentralizacije. Za enakomernejši regionalni razvoj navaja dva cilja.
3: Prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas in trend pojavnosti se znova obrača navzgor. Ob svetovnem dnevu srca stroka poziva k preventivi z zdravim načinom življenja. Predsednik Društva za srce pri Mari Matija Cevc.
4: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa.
1: Slovenski nogometaši bodo v Stožicah igrali na drugi tekmi Lige narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo začer gostili Severno Makedonijo. Še vreme, tudi danes bo sončno, z dopoldansko meglo po nekaterih kotlinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Državni zbor bo ta teden uskladil letošnji državni proračun z novo strukturo ministrstev in najpomembnejšimi prioritetami vlade. Ta z rebalansom povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo ostal tik pod še dovoljenimi 3% BDP. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega povečanja porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična, predlaga tudi nekaj dopolnil za prerazporeditev sredstev. Do njih se bo danes opredelil matični odbor za finance. Erika Štular.
5: Vlada je največ dodatnih sredstev, skoraj 300 milijonov, zaradi obljub zvezi NATO namenila za obrambo. Izdatke je skupno povečala na rekordnih 18,8 milijarde evrov, a ker bo gospodarska rast občutno boljša od sprva predvidene, bo več tudi davčnih prihodkov. Zato bo primankljaj ostal pod mejo 3% BDP, brez bolečih rezov, se je pohvalil finančni minister Andrej Šircelj.
6: S tem rebalansom proračuna ne jemljemo nikomor. Zagotavljamo socialno državo, prav tako ne zmanjšujemo investicij.
5: Da ni razloga za zadovoljstvo, pa ocenjuje fiskalni svet. 3% primankljaj bi bil dopusten ob recesiji ali izrednih dogodkih, kot so naravne nesreče. Ob ugodni rasti in polni zaposlenosti bi dobra politika ustvarila presežek, pravi predsednik dr. Davorin Kračun. In še ključni problem je rast izdatkov.
2: Rast očiščenih neto izdatkov bo pa seveda precej presegala. Stopnja rasti je dvakrat višja od tiste, ki bi smela biti glede na fiskalno strukturni načrt. Zato lahko rečemo, da tem novim fiskalnim pravilom rebalans ne ustreza.
5: Zato ne izključuje, da bi Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Podobno profesor Mojmir Brak.
7: Ne pozabiti, da nas je Evropski fiskalni svet uvrstil med dve državi, za katere je Evropska, eksplicitno, to se ne naredi prav doskrat, ne? Ker Evropska komisiji so rekli, poslušajte, tole ste pa vi mečkan šebik pogledali. Ne? Tako da tudi komisija bo morala zdajle precej bolj resno gledati naše številke, kot bi jih mogoče drugačne in ob teh številkah mislim, da smo kar blizu tega. Ja.
5: Opozicija je sicer vložila nekaj dopolnil, ki pa ne rešujejo tega problema, pač pa prerazporejajo nekaj sredstev od vojske k pokojninam, zdravstveni blagajni, knjižnicam in križiščem, a tudi nimajo večjih možnosti za uspeh.
1: Cene naftnih derivatov so se opolnoči vnovič spremenile. Cena dizelskega goriva, ki se je v zadnjih tednih najbolj podražilo, se je znižala pod 2 evra za liter in sicer na 1,93 evra. Za liter bencina je treba odšteti 1,76 evra, kar je njegova nova rekordna vred cena. Za 8,3 centa na liter se je pocenilo kurilno olje. Negotovost na naftnih trgih, povezana z odprtjem Hormuške ožine, sicer še kar traja. Včeraj se je nafta Brent podražila za skoraj 4% na $108 za sod. O cenah energentov minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
8: Nafta pada pod 2 evra, po prognozi 1,992. No? Trg je zelo volatilen, nepredvidljiv. Delamo pa vse, kar je v naši moči, in se dobesedno borimo, da v bistvu znižujemo cene naftnih derivatov. Pretekli teden smo sprejeli odvzem biokomponente, ne, iz cene in tudi vmešavanja, torej napram sosednjim državam. Ne. Avstrija, Italija je naša nafta relativno nizka. Ne. Problem pa je, če primerite s Hrvaško, ampak tam imajo nižjo trošarino, kar so to dovoljenje Hrvati strani Evropske komisije že prejeli.
1: Konec julija je tudi naša vlada zaprosila Evropsko komisijo za začasno znižanje trošarin na bencin in dizel pod dovoljeno raven, a odgovora še ni dobila. O ukrepanju za pocenitev energentov za državljane in zagotavljanju varne preskrbe z energijo bodo danes v Dublinu govorili ministri članice Evropske unije pristojni za energetiko. V Mariboru so včeraj slovesno odprli sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Na ministrstvu je 262 zaposlenih, v Maribor se jih je preselilo 29. Selitev ministrstva je eden od prvih korakov k decentralizaciji države, je dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Aljaž Mejal.
9: Premier Janez Janša je napovedal še več selitev sedežev ministrstev oziroma njihovih delov iz Ljubljane v druge dele države. Za skladnejši regionalni razvoj je izpostavil dva cilja.
3: Da, prvič naredimo ustavno spremembo v smislu določitve fiksnega deleža BDP-ja za lokalni nivo in drugič, da dobimo pokrajino.
9: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa upa, da bodo za vzpostavitev pokrajin uspeli doseči potrebno politično soglasje.
10: Pripravljeno imamo vse, potrebujemo pa 60 glasov v parlamentu in kot je rekel predsednik vlade, računamo, da se bodo tudi glave ohladile po teh začetnih mesecih in da bomo najdli potrebne glasove tudi v opoziciji.
9: Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dodal, da bodo pokrajine prinesle več države na podeželje.
11: Kjer bo ravno tako dostop do zdravstva, šolstva, ob nesrečah naravnih, se bo odzvala pokrajina.
9: Tudi mariborski župan Saša Arsenovič meni, da bi decentralizacija pomenila skladnejši razvoj vseh delov države.
12: To bo prav gotovo dvignilo tudi kvaliteto življenja v Ljubljani in gotovo bo tudi pospešilo razvoj kjerkoli druge v Sloveniji, ker bomo bliže odločitvam.
9: Računa tudi na više financiranje lokalnih skupnosti.
1: Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slovesno odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Kot so navedli v švicarskem Sandozu, lastniku Leka, bo center imenovan Biofarmacevtika krepil odpornost oskrbovalne verige z zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi. V obratu, katerega vrednost nekoliko presega €400 milijonov, odpirajo 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država z 41,9 milijona € subvencije.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ustanovno zasedanje 81. Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je končalo konec tedna, je odprlo zanimiv pogled na razumevanje današnjega sveta. Večina v New Yorku zbranih državnikov je prisegala na multilateralizem in dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Ob robu zasedanja in pogosto daleč od javnosti pa so priznavali prehodnost obdobja in spreminjanje svetovnega reda. Kakšen naj bi bil, je še odprto vprašanje. A slutimo lahko vsaj dvojno ureditev, del sveta pod vodstvom Združenih držav in del pod prevlado Kitajske? Komentar našega vašingtonskega dopisnika Andreja Stoparja.
13: Za Donalda Trumpa, ki ljubi dvostranske dogovore s šibkejšimi sogovornicami, je svetovna organizacija prej ovira kot rešitev perečih vprašanj sveta. Čeprav so njegovi predhodniki kazali več spoštovanja do mednarodnih institucij, so jih zmeraj razumeli kot platformo uveljavljanja izključno ameriških interesov. Ker to ni bilo mogoče, pa teh institucij niso priznavali. Recimo Mednarodnega kazenskega sodišča. Donald Trump. Nikoli ne bomo dovolili, da protiameriški tribunal brez kakršnekoli jurisdikcije nad nami ali skupina zlobnih ljudi preiskujejo ali na sodnih predstavah sodijo ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Čeprav je videti, da postavlja dozdajšnjo ureditev na glavo, Trumpova politika preseneča in šokira predvsem z brutalno odkritostjo. Ko ameriške zaveznice niso vehementno pozdravile solistične vojne z Iranom, je bil nad zadržanostjo najbolj razočaran prav Trump. Zdi se, da se skuša izvleči s čim bolj nedvoumno zmago, pri čemer se mu tudi ne mudi. Iran kaže svojo trdoživost, a če uradni razlog za vojno, iranski jedrski program, zamenjamo z upočasnevanjem Kitajske, dogajanje vidimo nekoliko jasneje. Iran in Venezuela sta bila za Peking pomembna vira nafte s popustom in Amerika problem rešuje samostojno, ne da bi se ozirala na kogarkoli. Mimo grede in mimo vseh mednarodnih institucij in njihovih morebitnih pomislekov, Amerika rešuje tudi kubansko vprašanje. Dvostranski sporazum z Dansko, ki je ZDA brez spreminjanja meja dodatno odprl Arktiko, je NATO verjetno rešil eksistenčne krize. Na to pa je zaušnico multilateralizmu in OZN prisolil prav njun zagovornik, kitajski predsednik Xi Jinping, ki se je izognil v New Yorku in prejšnji teden obiskal Washington. S tem pa simbolično nakazal, da se pogovarja le z velikimi. Hakin Lee z Tokijske mednarodne univerze. Ta pot kaže na verjetnost dveh usporednih svetovnih ureditev. Ene pod prevlado ZDA, drugo, nastajajočo, pa oblikuje Kitajska. V nasprotju ZDA, Kitajska svojega vpliva ne širi z orožjem, ampak z mehkejšo, a enako neizprostno silo. Multilateralizem tako postaja vse bolj načelno priznavanje pisanosti sveta in nekakšna tolažba za manjše države.
1: V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti vladi premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med organizatorji protesta, je upozorila, da vlada ne stori dovolj proti dezinformacijam in za državno varnost. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Nemška levica je zmago na volitvah v Berlinu postala politična senzacija, hkrati pa tarča ostrih kritik. Očitajo ji radikalizem, antisemitizem in povezave posamičnih članov s kriminalnim podzemljem. Kritike prihajajo tudi iz vrst zelenih, predvsem pa iz SPD-ja, s katerim želi levica oblikovati deželno vlado. Vodstvo stranke se je na vsakem koraku prisiljeno odzivati na očitke o antisemitizmu, poroča Maja Derčar.
14: Poslanec levice v Bundestagu Ferhat Kočak se je ob zmagi svoje stranke v Berlinu fotografiral z aktivistom Ljudske fronte za osvoboditev Palestine, ki je v Evropski uniji označena za teroristično organizacijo. Dopisoval si je z vodjo libanonskega kriminalnega klana Remo, za kar se je opravičil. Primer je sprožil razpravo v Bundestagu. Aleksander Trom, poslanec CDU. Levica, če bi dejansko vladala, bi predstavljala varnostno tveganje za celotno državo, ne samo Berlin. Avgusta med volilno kampanjo je glasbenik z odra levice vpil Intifada, Gregor Gysi, poslanec levice. Nekaj naših članov s kritiko Izraela močno pretirava, s tem se moramo soočiti in to tudi počnemo. Ne potrebujemo pa vaše pedagogike, niti vaših groženj. Judje v našem mestu se morajo počutiti varne, je dejala Elif Eralp, kandidatka levice za županjo v Berlinu. Okrepila bom živahno judovsko življenje in se borila proti antisemitizmu. Obenem se morajo tudi palestinci in muslimani počutiti upoštevane in varne. Skupina 150 berlinskih judov in judin se je postavila v bran levici s pismom, v katerem pravijo, da obtožbe, ki letijo na stranko, skoraj vsako kritiko izraelske politike enačijo z antisemitizmom. Zeleni in SPD so pristali na uvodna pogajanja s stranko, ki je zmagala z radikalnim programom, podružbljanjem stanovanj v lasti korporacij, odpravo ocenjevanja v osnovnih šolah in ukinitvijo notranje obveščevalnega urada za zaščito ustave v prestolnici.
1: Severu Etiopije znova grozi obsežna vojna. Spopadi med zvezno vojsko in silami iz Tigraja so omajali mirovni dogovor iz Pretorije, s katerim se je leta 2022 končal eden najbolj smrtonosnih konfliktov v tem stoletju. Spopadi se zdaj širijo, telefonske in spletne povezave v Tigraju so prekinjene že več dni, protivladne sile pa naj bi zavzele strateško mesto Alamata. Več Klara Draškovič.
15: Če bo zavzetje Alamate potrjeno, bo to za zvezne sile pomemben vojaški obrat. Mesto na jugu Tigraja je oskrbovalno vozlišče za vojsko, hrano in gorivo. Med vojno med letoma 2020 in 2022 pa je večkrat zamenjalo nadzor. Spopadi so se iz Tigraja razširili tudi v sosednji regiji Amhara in Afar. Eskalacija sledi mesece medsebojnih obtožb po kršitvah dogovora iz Pretorije. Tigrajska ljudska osvobodilna fronta pa je tik pred začetkom ofenzive skupaj s šestimi drugimi oboroženimi skupinami napovedala zavezništvo za odstranitev vlade Abija Ahmeda. Tigrajska fronta trdi, da vodi obrambno vojno, zvezna vlada pa, da so tigrajske sile napadle prve. Addis Abeba ob tem Eritrejo in Sudan obtožuje podpore opozicijskim silam.
16: Understanding what's happening in this context is it's an unfinished war.
15: Analitik Ahmed Soliman opozarja, da zdajšnji spopadi niso nov konflikt. Po njegovem gre za nedokončano vojno, saj je bilo primirje nepopolno. Boji pa se ponovnega prelivanja krvi, kot se je dogajalo pred nekaj leti. Največje breme spopadov medtem znova nosijo civilisti. Tigraj si še ni opomogel od prejšnje vojne.
17: On the humanitarian front, our OCHA colleagues tell us that escalation of conflict in northern Ethiopia.
15: Na zahtevne humanitarne razmere opozarja tudi tiskovni predstavnik Združenih narodov Stefan Dižarik. Dejal je, da velike motnje telefonskih in internetnih povezav v Tigraju ovirajo tudi humanitarno delo. Vse strani pa pozval, naj omogočijo dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč. Za zdaj ni jasno, ali gre za začasen vojaški preobrat ali začetek nove faze vojne, ki bi lahko dodatno destabilizirala rog Afrike.
1: Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok smrti pri nas. Več kot tretjina smrti je njihova posledica. Stroka zato na današnji svetovni dan srca opozarja na pomembnost preventive, da bi zmanjšali število obolelih pa tudi omilili potek bolezni, ko se ta pojavi. Več Katja Arhar.
18: Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Vsak utrip šteje. Vsak dan v Sloveniji namreč zaradi posledic srčno-žilnih bolezni umre 21 ljudi, večinoma zaradi srčnega infarkta in možganske kapi. Vsak dan je z dela zaradi teh bolezni odsotnih 2000 ljudi, letno srčno-žilne bolezni botrujejo več kot 36.000 hospitalizacijam. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo četrtino vseh izdanih receptov. Strokovnjaki zato pozivajo k skrbi za zdravje srca, ki pa ni samoumevno. Predsednik Društva za srce primari Matija Cevc pri tem poudarja odgovornost posameznika za lastno zdravje.
4: Pri tem pa ta osebna odgovornost ne pomeni krivde, ker človek večinoma ni kriv, če zboli. Ampak odgovornost pomeni to, da vsak od nas prepozna določene stvari, izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje bolezni.
18: To pa lahko vsak stori preventivno, z zdravim načinom življenja, opozarja dr. Cevc.
4: Zdravo prehrano, gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, spanjem, obvladovanjem stresa. Treba je spremljati tudi posamične dejavnike tveganja številčno.
18: Če se je pred leti trend pojavnosti srčno-žilnih bolezni obrnil navzdol, zdaj stroka opaža ponovno rast, opozarja kardiolog Borut Jug iz ljubljanskega UKC.
19: Lahko pričakujemo do leta 2030, da bo ena petina odraslega prebivalstva imela klinično debelost, ena četrtina potrebovala zdravila za uravnavanje krvnega tlaka in ena tretjina zdravila za uravnavanje krvnih maščob.
18: Del preventive je tudi redno merjenje krvnega tlaka, holesterola, telesne teže in podobno. Zato Društvo za srce ob današnjem svetovnem dnevu srca pripravlja različne meritve. V Ljubljani bodo potekale na Prešernovem trgu, v Mariboru v Evroparku, v Brežicah, v Posavskem muzeju in na Krasu pred jamo Vilenica.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja z Markom Pangrcem. Hvala za pozornost in lep dan.
20: Drevinova tekma v nogometni ligi narodov čaka slovensko nogometno reprezentanco. Uvodna domača proti Škotski se je končala brez golov in z delitvijo točk. Drevi bo v Stožicah gostovala Severna Makedonija, ki je uvodno tekmo proti Švici visoko izgubila s 3-0. Na uvodni slovenski tekmi je kar nekaj stvari manjkalo v drugem polčasu, tako da si selektor Boštjan Cesar želi, da
21: čim boljše igramo od začetka in da probamo držati ta ritem do časa, kar smo do zdaj v teh 4 tekmah. Seveda pa normalno tudi si želim, da kakšen gol več damo.
20: Tekma se bo začela v Stožicah ob 20:45 minut. Škotska bo gostila Švica, v skupini 1 pa visoka zmaga Italije v gosteh pri Turčiji. Francija je nadaljevala niz zmag proti Belgiji, boljša z 1-0. V tem tednu bodo svoje prve evropske nastope imeli rokometaši Slovana v Evropski ligi z gostovanjem pri Tatabaniji, v evropskem pokalu pa košarkarji Olimpije pri španskem Burgosu. Pred najboljšimi judoisti sveta pa je še letošnji višek sezone. Na svetovnem prvenstvu v Baku boju bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Po daljši odsotnosti zaradi poškodbe se bo na blazino na največjih tekmah vrnila tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki je pred nekaj dnevi na turnirju svetovnega pokala v Budimpešti stala na zmagovalnem odru.
2: No, sem si dajati s tem pritiska. Realno sem sproščena, ne dajem si pritiska za to svetovno prvenstvo. Valjda mi je cilj svetovna medalja, dokler pač se aktivno ukvarjam z judom. Ampak glede na to, da je svetovna vsak let, ne letos, pa naslednje leto. Pač jaz verjamem, da svetovno medaljo bom dobila v svoji karieri. Ampak moram za to biti pripravljena.
20: V slovenski osmerici je na svetovni lestvici najvišje uvrščena Metka Lobni, ki je tretja. Prvi slovenski nastop v Bakuju v Azerbajdžanu bo v nedeljo opravil David Štarkel. Potem, ko se je v nedeljo v Milano končalo evropsko odbojkarsko prvenstvo, je prav na vrhu lestvice najboljših blokerjev končal Jan Kozamernik. Nik Mojanovič pa je bil po številu doseženih točk na drugem mestu. Še tenis, februarja prihodnje leto bo slovenska reprezentanca v prvem krogu svetovne skupine Davisovega pokala gostila Grčijo. Morda tudi s prvim zvezdnikom te reprezentance, Stefanosom Cicipasom.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Vreme.
6: In Urban Žagar.
26: Danes bo večinoma jasno, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po kotlinah megla. V delih Primorske bo pihala šibka burja, najvišja dnevna temperatura bo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižja jutranja temperatura bo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V delih Primorske bo še pihala šibka burja.
27: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
28: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
27: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru prav tako zaprt počasni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Ura je 7:23 minut.
29: 29. septembra obeležujemo Svetovni dan srca, zato bomo v torkovem svetovalnem servisu govorili o holesterolu. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024 so bile povezane s 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki tveganja za bolezni obtočil je tudi povišan holesterol. Težava je predvsem v tem, da ga pogosto ne občutimo. Človek se lahko počuti povsem zdravega, medtem ko se v žilah že razvijajo spremembe, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. O holesterolu bomo govorili s profesorjem dr. Borutom Jugom, predstojnikom kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Vprašanja nam lahko pošljete prek spletne strani prvi.rtvslo.si, lahko pa nas pokličete tudi med oddajo v torek od 8:30 naprej.

0: In v jutranjem programu tretji prelet temperatur oziroma podatkov o vremenu po Sloveniji, torej ob 7. v Ljubljani, zmerno oblačno in megla, 9 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 6, Slovenj Gradec megla 4, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Novo mesto jasno 7, Murska Sobota jasno 5, letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Črnomelj megla, z nekaj megle v pasovih, 6 stopinj, Lisca jasno 12, Postojna jasno 11, letališče Portorož jasno 12 stopinj in piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 10, Kredarica jasno 6 stopinj. Ostali podatki, Rateče 5 stopinj, letališče Lesce 9, Rudnopolje 4, Krvavec 9, tam piha severovzhodnik 15 km na uro. Jezersko 2 stopinji, Rogla 8, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 6, Velenje in Maribor 8, Celje 5, Hrastnik 7 stopinj, Krajinski park Goričko 14, Ptuj in Kočevje 5, Ilirska Bistrica 6, Koper 14, Bovec 9, Dolenje pri Ajdovščini 19 stopinj in park Škocjanske jame 10 stopinj Celzija.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar že 35 let.
3: Laura Kranc in Janez Dovč,
4: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika
3: ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
4: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.

0: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Torkovo jutro na prvem prebuja. Darja Pograjc.
1: Na vijolice bomo sicer morali počakati do spomladi, na torkovo radiosfero pa ne več prav dolgo. Že po naslednji se v studiu prvega oglasi Andreja Gradišar in nas odpelje na Švedsko. To skandinavsko državo bomo spoznali s pomočjo Nastje Rajar in Roka Tomšiča, avtorjev popotniškega bloga Potujoči brlog. Na Švedskem sta zdaj okvirno že 2 leti.
2: Ja, mi dva sva v bistvu v osrednji Švedski, v regiji Dalarna. To je v bistvu regija, ki je že na zahodni strani Švedske proti Norveški, tako da je precej razgibana in divja regija. Sem pa sva v bistvu prišla, ko sva pred 2 leti potovala z avtodomom celo poletje po Švedski in že takrat nama je bila ta regija najbolj všeč. Takrat sva celo Švedsko prepotovala v bistvu, potem sva lansko zimo se odločila tudi tukaj ostati na Švedskem, sva najela eno manjšo hiško in ker sva videla, da nama je švedska zima tudi zelo všeč, sva se potem odločila za selitev.
1: Glavno, kar jo je prepričalo, sta čudovita narava in pa mir. Prav zato bomo tudi precejšen del radiosfere preživeli prav v švedski naravi, že čez nekaj minut. V oddaji ob 8. Matej Hrastar pod drobnogled vzame aktualno dogajanje v Srbiji, ob 8:30 pa sledi svetovalni servis, ki ga Lana Furlan tokrat nameni holesterolu. Dobro jutro! Na prvem torkovo jutro z vami preživljamo Matej Jevnišek, Boštjan Repanšek, Blaž Mikl, Mateja Perpar in Darja Pograjc.

0: Kraljevina Švedska je naš tokratni cilj, največja nordijska država po površini in številu prebivalcev ter peta največja država v Evropi. Ima 10,7 milijonov prebivalcev, od tega jih kar 88% živi v urbanem okolju. Glavno mesto pa je Stockholm. Švedska je bila naseljena že v prazgodovini, enotna švedska država je bila ustanovljena konec 10. stoletja. Nasplošno velja, da ime Švedska izhaja iz protoindoevropskega korena sve, ki pomeni svoj. Domače švedsko ime Sverige, zloženka besed svea in rike, pa se prevaja kot kraljestvo Švedov. Tja nas zdaj pelje Radiosfera.
1: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Dobro jutro, Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro, oziroma da bom bolj v skladu z državo, ki jo bomo obiskali. Hej!
0: Preprosto, torej švedski pozdrav za kadarkoli v dnevu.
2: Tako je, ja. Sta mi pa to povedala Nastja Rajar in Rok Tomšič, avtorja popotniškega bloga Potujoči brlog, ki pa sta zdaj že 2 leti na Švedskem. Najprej sta bila le turista, nato sta se odločila ostati.
0: Ja, Švedsko torej poznata bolje kot nekdo, ki tja pride kot turist za kakšen teden, dva, tri.
2: Ja, zagotovo. Nam pa bosta vseeno pomagala pripraviti naš potovalni načrt, ki bo tokrat morda malo bolj raziskoval naravo, ne toliko mest, pa kar začnimo z njunim prvim predlogom, no ta je mestni.
3: Kar je bilo nama res všeč, je bilo eno mestece, ki se imenuje Smogen na zahodni obali Švedske. Je zelo majhno in si tudi zelo turistično, ampak se nama zdi, da je res vredno obiska, ker so take male pisane hiške ob vodi in leseni pomoli in tako res ima neko dušo in je posebno mestece.
0: Smogen. Na črko S pa se začenja tudi drugo mesto. Švedska prestolnica, Stockholm.
2: Tako je, mesto med mostovi, na vodi plavajoče mesto ali kar severne Benetke mu tudi rečejo. Mesto so namreč prvotno postavili na 15 otokih, no zdaj pa se je že razširilo tudi na celino. Zanje je značilno, da se na enem mestu mešajo voda, gozd in skalovje ter tudi bogata arhitektura najrazličnejših obdobij.
3: Stockholm seveda je res drugačna prestolnica od ostalih evropskih, ker je v bistvu arhipelag otokov. Tudi sam center mesta se razprostira na večjih otokih, med katerimi se lahko, nekateri so povezani z mostovi, v Stockholmu pa nasplošno deluje javni promet, da so ladice med različnimi otoki oziroma trajekti, ki so zelo poceni, pač za njih je to kot nek avtobus. Tako da definitivno Stockholm predlagava, če kdo išče vikend oddih.
2: Ja, ali pa še kaj za dlje. Naštejemo še nekaj zanimivosti prestolnice. Med nje spada ta velika cerkev in Riddarholmska cerkev iz 13. stoletja, v kateri je grobnica švedskih kraljev. Potem viteška hiša, kraljevi grad, mestna hiša je tudi simbol Stockholma, kjer pa Švedi vsako leto počastijo Nobelove nagrajence.
0: Lahko omeniva tudi muzej Skansen, ki predstavlja tradicionalno življenje v različnih pokrajinah Švedske. Ena od zanimivosti pa je tudi Avicii Arena, največja kroglasta stavba na zemlji. Njena kupola ima premer 110 metrov in so jo gradili 2,5 leta.
2: Tako kot rečeno, mešanica starega in modernega, kar precej časa bi se seveda lahko zadržali v prestolnici, a kaj, ko Švedska ponuja res toliko več?
3: Potem nam je bila ful všeč tudi visoka obala, se reče v slovenščini, mislim, da v švedščini pa Höga Kusten. To je v bistvu na vzhodni obali, severno od Stockholma, predel Švedske, ki je zelo lep, v bistvu od zadnje ledene dobe je se obala dvignila že za 300 metrov. V bistvu prej je bil tam ledenik in ko se je umaknil, ta teža ledenika ni več pritiskala in se je obala začela dvigati in še danes se dviga za, mislim, da nekih 8 ali 10 mm na leto. Tako da je pač zelo taka razgibana skalnata obala z lepimi razgledi na morje. Veliko pohodov je tam, tudi neki nacionalni parki.
2: Ja, Švedska je res velika, tudi dolga, lahko nekako rečemo. Če gledamo zemljevid, njena meja z Norveško je mimogrede najdaljša neprekinjena meja v Evropi, meri pa kar 1619 km.
0: In še tole za ilustracijo njene dolžine. Švedska sega od 55 stopinj severne zemljepisne širine pa do 69 stopinj severne zemljepisne širine.
2: In severne gremo zdaj z Nastjo in Rokom tudi mi.
3: Bolj kot greš severno, je bilo po najnem okusu vedno lepše, vedno bolj divje, več je gozdov in jezer in divjih rek. Nama je bilo sploh všeč en, ne vem, manjši kraj, Trollforsen se imenuje, kjer je zelo lepo zahoditi, zelo lepa narava je in reka, ki je zelo, zelo deroča, lahko se sprehodaš čez ene mostove in res tak divji gost, nikjer ni nikogar. Da, če nekomu všeč divjina in narava, bi ga definitivno poslala na tist konc.
2: V divjini lahko na Švedskem preživimo res veliko časa. Švedi pa so zelo prijazni, nekonfliktni, se radi družijo in pomagajo, pravita sogovornika, tudi na tak način, da obiskovalcem narave omogočijo tole.
3: Praktično ob vseh jezerih, ki jih je zelo, zelo velik, so taki bivaki, kjer se lahko pač not skriješ, če je bolj hladno ali pa piha. Zraven je ponavadi še ognišče in tudi v zelo velikih so že pripravljena drva, ki jih pripravi lokalna skupnost in skrbi za to, tako da lahko kjerkoli imaš in kadarkoli piknik, ljudi ni, tako da to je res, res zelo, zelo velika prednost tukaj.
2: Jako je bil že omenjen piknik, pa še pojejmo kaj.
3: Kar je najbolj presenetilo je, da pijejo zelo, zelo veliko kave. Dejansko so pri vrhu držav v Evropski uniji in na svetu in popijejo veliko več kave kot v Sloveniji, čeprav mogoče mi mislimo, da je zelo veliko v Sloveniji popijemo, pa jo na Švedskem še več. Drugač pa nasplošno sva dobila občutek, da jejo precej več mesa kot v Sloveniji. Definitivno se pozna, da pač podnebja ni glih, da bi ne vem kakšno zelenjavo gojil, čeprav imajo zelo veliko rastlinjakov in probavajo imeti neke svoje zelenjave, ampak zgodovinsko

0: nek njihov substitut za zelenjavo fasade, ki ga včasih ni bilo možno uvoziti, kot se ga zdaj da.
1: Na Švedskem se sicer pretežno plačuje s karticami, gotovine ponekod pravzaprav niti ne bodo želeli vzeti.
2: Ja, se sliši odlično, saj se pred potovanjem ni treba ukvarjati z menjavo gotovine. Na Švedskem sicer uporabljajo švedske krone, za 1 evro jih dobimo nekaj več kot 11.
1: No, kar je na Švedskem drugače, pa je tudi javni prevoz.
0: Predvsem z ladjo je kar velik prevozov, sploh tam okolici Štokholma, tam ni nič nenavadnega, da pa če z enega dela v mesta v drug del mesta gre z ladico. V bistvu je to skoraj edini promet. Sicer tudi cesten promet imajo, ampak pogosto je tudi precej hitrejši s čovnom, ker nisi v prometu. Kakšnih daljših razdalji pa ne moreš jih s čovnom delati, oziroma so tudi verjetno kakšne povezave po morju, ampak se pa precej splača, če rabiš iz juga Švedske na sever Švedske iti. So pa zelo, zelo razviti lokalni leti, zelo je povezana Švedska s temi lokalnimi leti v manjša mesta, pogosto tudi precej cenejško, kar da bi z vlakom recimo šel.
1: Če bi po Švedski vseeno radi vi peljali, vožnja je možna z veljavnim slovenskim vozniškim dovoljenjem, no seveda tudi vizuma za tja ne potrebujemo.
2: Ja, naslednji podatek je pa mene precej presenetil. Švedska ima eno izmed najvišjih stopenj kriminala v Evropski uniji.
1: Tako je, to drži, ampak Nastja in Rok pravita, da je to omejeno predvsem na mesta.
0: Ne, zdaj pri nas tega ni, ker smo tudi malo bolj na podeželju. Ta kriminal se je začel s temi begunskimi krizami, ko so Švedi sprejeli kar precej tujcev in so naredili v bistvu eno veliko napako, da so jim gradili mesta. Dele mest so na novo zgradili posebej za njih, so se v bistvu razvili kukar neki geti, tako da v bistvu je v tem problem bolj, zato se je tam tudi razvil kriminal. Ampak to je predvsem Malmo, v Štokholmu je tudi nekaj tega, zdaj če greš po manjša mesta, pa tega ni.
1: Sicer pa nasplošno na Švedskem marsikaj deluje na zaupanje, ko recimo dobrino pobereš ob trgovini, ki je že zaprta, zraven pa so podatki za plačilo in nekako samoumevno je, da bo tisti, ki je nekaj vzel, to tudi plačal. S temi pa sogovornika povedala, da so tudi zelo skupnostno naravnani in največji praznik skupnosti poteka konec junija. Švedom menda pomeni celo več kot Božič.
3: Midsommar, to je najdaljši dan v letu, oziroma praznovanje se dogaja vedno med 19. in 25. junijem in vedno pade na petek. To je res ful lepo praznovanje, na Švedskem je mogoče to, mislim, da celo najpomembnejši praznik. Nekako zgleda tako, da se vsi dobijo na nekem parku, trgu, kjer postavijo Midsommar drog, okrog katerega potem se pleše in poje. Ful je zabavno, ker so v bistvu to večinoma otroške pesmi, najbolj znana je ena pesem o žabah. Potem, ko pa to praznovanje mine, grejo domov vsi s svojimi družinami, prijatelji in je potem se še nadaljuje doma. Midva sva imela letos priložnost biti pri sosedih, tako da sva doživela res pravo praznovanje, kjer smo spet jedli zelo veliko tega sleda in mladega krompirja. Nazdravljali smo pa tudi zelo veliko z šnopcem, ki ga tudi kar neki popijejo. V bistvu imajo ves čas kozarček šnopcem na mizi. Ne popijejo ga vsega naenkrat, ampak ga celo kosilo oziroma popoldne počas pijejo in vsakič, ko se spije, se zapoje neka kratka pivska pesem.

0: Radio Sfera.
1: Ja, takole s pesmijo smo se poslovili od Švedske in kot običajno sledi žrebanje naslednje države.
2: Proti koncu abecede gremo počasi, države na črko T bodo danes v izboru, potem pa nam ostanejo pravzaprav le še tri črke.
1: Ja, zakaj tri? Ker na črko Ž pač ne poznamo nobene države.
2: Tako v slovenščini. No, na črko T pa so naslednje: Tadžikistan, Tajska, Tajvan, Tanzanija, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, Turkmenistan in Tuvalu. Darja, kar izvoli, žrebaj.
1: No, pa poglejmo.
2: Listek je prišel iz vrečke.
1: Tajska.
2: Tajska.

0: Švedska.
1: Tam
0: zanimivo.
1: Smo bili že bili.
0: Ja, precej turistična dežela.
1: Ampak morda pa odkrijemo kaj novega. Novega, nepoznanega. Torej, v oktobru gremo
0: na toplo.
1: Tako, na toplo, ja.
0: Na toplo. Tako, na prvem pa zdaj le še 3 minute in pol ostanemo na Švedskem. Laleh se je sicer rodila v Iranu, je pa na to kot otrok starši prišla na Švedsko in na to odrasla v prepoznavno pevko. V tej lepa prepeva o iskanju lastne identitete in postavljanju meja. Dobro jutro, z prvega.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Mediji, novinarstvo in javna komunikacija so v preteklih letih doživeli izjemne spremembe. Dragocen vir, ki se ga že vrsto let s pridom črpa in izkorišča v digitalni podatkovni ekonomiji, pozornosti, so čustva. Medijske vsebine se zato spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano meri na ljudi. Ti pa so vse manj državljanke in državljani in vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo glede na osebne preference in prepričanja. So mediji in novinarstvo sploh še četrta veja oblasti in kakšna je v času afektivne vladnosti prihodnost demokracije? Odgovori v današnji Intelekti po deseti. Umetna inteligenca že zna pisati, ustvarjati slike, programirati, analizirati znanstveno literaturo. Iz meseca v mesec napreduje hitreje, pri tem pa vse bolj iznajdljivo išče poti do zastavljenega cilja, tudi take, ki jih človek ni predvidel. Smo na poti k novemu Frankensteinu, ki ga ne bomo znali nadzorovati, ali smo vstopili v novo renesanso, v kateri bo umetna inteligenca človeku omogočila, da naredi, razume in odkrije več. O možnostih in pasteh sveta, v katerem se človek morda ne bo več znašel v središču tehnološkega razvoja, pa tudi o tem, zakaj je prav človeški stik nekaj, česar umetna inteligenca ne more preprosto nadomestiti, v vročem mikrofonu. Točno opoldne. Ars. Pri sindikatu ZASUK so sprožili kampanjo za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin. Opozarjajo, da stavka ni izključena. Med ključnimi težavami omenjajo nizke tarife, krajšanje rokov in negotove delovne razmere. Po mesecu kampanje bomo v tokratnih jezikovnih pogovorih preverili, kako so se na njihove zahteve odzvali naročniki in prevajalske agencije, ter kaj bi morebitna stavka pomenila za televizijske programe in druge audiovizualne vsebine. Ob 18.
2: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah.

0: Dobro jutro, z prvega še pol minute in ura bo 8. Srbijo čakajo pomembni dnevi in tedni, ki bi lahko odločili, kako se bo država razvijala v prihodnje. Predsednik države Aleksandar Vučić je leto dni pred iztekom mandata odstopil z položaja in se podal v boj za glasove na parlamentarnih volitvah, ki jih je že predtem sklical za 25. oktober. Očitno je, da gre za dobro premišljen manever, ki bi mu omogočil podaljšanje vladavine, le da na drugem položaju. Kako se bodo odločili srbski volivci in kako pomembna je pri aktualnem dogajanju vloga Rusije, ki v političnem in energetskem smislu drži roko nad prijateljsko državo na Balkanu. Naša gostja je v tem jutru beograjska dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
1: Ob 8. na prvem z Matejem Hrastarjem.
2: Aleksandar Vučić je odstopil, v normalnih demokracijah je to drastična poteza, ki lahko sledi hudim obtožbam ali pa kakšni aferi in pogosto sledi konec politične kariere. A tudi tega filma ne bomo videli. Aleksandar Vučić se bo poskušal na novo izumiti in pred koncem drugega in s tem zadnjega mandata napadel mesto predsednika vlade. Iz Beograda je zdaj z nami Saša Banjanac-Lubej, pozdravljena.
3: Lep pozdrav v Slovenijo.
2: Saša, je Aleksandar Vučić odstopil ali pa se zgolj odločil za menjavo pisarne?
3: On se je odločil za menjavo pisarne. Bomo pa videli, kaj so se volivci odločili 25. oktobra. Bo jasno, upam, da bo takrat jasno že.
2: Zakaj sploh ta manever, kaj Vučiću prinaša in kaj tudi s tem tvega?
3: Ja, on je mojster političnega preigravanja in to je v bistvu en prvovrstni politični slalom. On je pravzaprav svojo politično kariero pred 14 leti tudi začel kot predsednik vlade. To ne smemo pozabiti, da je bil najprej 2 leti premier, na to se je podal v predsedniško palačo, 2-krat je prepričljivo zmagal na predsedniških volitvah, tako da se pravzaprav pod narekovaj vrača domov. To je ena zadeva. Drugo je pa, da si je s to potezo pravzaprav omogočil nemoteno kampanjo, ki jo je pravzaprav izvajal. On je ves čas v kampanji. Lahko rečem zadnje leto ali pa 2 pravzaprav, da je on nenehno v kampanji, s tem, da mu zdaj ne more nihče očitati, da je kot nosilec najvišjih pooblastil, kot funkcionar zlorabljal medije, ki si jih je popolnoma podredil, tako da on nastopa vsaj enkrat na dan na kateremkoli mediju, bodi si z nacionalno frekvenco, bodi si na lokalnih medijih in ti njegovi nastopi ne trajajo 5 ali 10 minut, trajajo uro in več v direktnem prenosu, v živo in tako naprej. Tako da v tem smislu zdaj ne bo formalno kršil, da rečem, neke zakonodaje, ki je kolikor tolikor vseeno prilagojena zahtevam, ki mu jih je naložila Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ko gre za medijsko kampanjo, ampak kot rečeno, on je pravzaprav v kampanji ves čas in je tudi nekdo, ki vsako jutro prebere najnovejše javnomnenjske raziskave in v skladu z njimi tudi postopa. Tako da v tem smislu je on res izkušen politični maček in stvari ne prepušča na ključju. Tako da to je ozadje. Ozadje predvsem torej predvolilni boj za parlament. Ne? On je zdaj nosilec liste Združena Srbija, Aleksandar Vučić. Ne? To je celo ime liste, je njegovo ime. Ne?
2: So te volitve za Vučića predvsem priložnost, kar si omenila, da svojo osebno kandidaturo ponovno utrdi mandat in legitimnost, ali pa prvič po dolgih letih predstavljajo resno tveganje za njegov politični sistem?
3: To slednje, to je prvo tveganje, resno tveganje za njegov politični sistem, za njegovo vladavino, ki jo je v bistvu vzpostavil, to arhitekturo je on vzpostavil v zadnjih vsaj 8 letih na položaju predsednika države, tako da tukaj se je pojavila ena nova politična sila, to je pa študentsko gibanje, ki je preraslo zdaj v študentsko listo Študenti zmagujejo. Oni so seveda daleč od politične stranke. To je v bistvu gibanje, ki je nastalo kot odziv javnosti na nesrečo, ki se je zgodila v Novem Sadu, zdaj skoraj že dve leti nazaj. Tako da tudi datum volitev je treba tudi gledati v tej luči. 25. oktober je pred 1. novembrem, ki v Srbiji zbuja posebna čustva. Tako da javnomnenjske ankete so v Srbiji vedno tvegano početje, ampak recimo, da sta ta dva bloka, Vučićev in študentski, sta si nekako izenačena oziroma celo nekatere agencije dajo prednost študentom, ampak tukaj je res, bi rekla, tesna tekma, ne? Tako da v tem smislu sta ta dva bloka izenačena. Jeziček na tehnici, to pa je tudi pomembno, bodo proevropske stranke. One so se zdaj združile v en blok, Evropska Srbija, tukaj je Dragan Đilas, seveda glavna osebnost. Sicer javnomnenjske ankete jim dajo zelo nizko podporo, ampak verjetno bodo preskočile te stranke parlamentarni 3-odstotni prag. Vprašanje je potem sposobnosti študentskega gibanja oziroma študentske liste na eni strani, koaliranja oziroma sklepanja po volilnih koalicij. To je na eni strani. Na drugi strani pa tudi ne smemo pozabiti na socialistično stranko. Ivica Dačić tudi nastopa kot faktor stabilnosti, tako se imenuje njegova lista. In on tudi igra pomembno vlogo, ker socialisti imajo eno, bi rekla, tradicionalno uporo in podporo tukaj v javnosti in on je tudi dolgoletni politik, on je še iz časa Miloševića in evo, je preživel vse te hude čase, ki so nastopili tudi po spremembah leta 2000, ampak ne gre pozabiti tudi, da je bil Dačić v koaliciji svoj čas s Tadićem, demokratom, ne? Ko je bil predsednik države, na to pa je zamenjal stran in je zdaj dolga leta v koaliciji z Vučićem. No, zdaj bomo videli, ali še naprej bo tako. Tako da to je tudi zanimivo dogajanje na tej strani političnega Vučićevega pola. Ne?
2: Poglej, Saša, po skoraj dveh letih množičnih študentskih protestov je Vučić vendarle razpisal volitve, kar je bil eden od ciljev tega gibanja. Je s tem protestno gibanje doseglo svoj cilj ali pa je zdaj pred veliko težjo nalogo svojo ulično mobilizacijo spremeniti v konkretne glasove in tudi v poslanske sedeže in dejavnost?
3: No, takole, gre res za neko gibanje, ki je, jaz mislim, res ena velika novost v celi Evropi, ker nekaj takega nisem videla v katerikoli drugi državi. To so se, študenti so nekako prebudili ljudi, ki so bili enostavno, opozicija v vseh teh 14 letih v parlamentu ni našla pravega odgovora na Vučićevo vladavino in vse, kar je počel. In ta nesreča je nekako bil en sprožilec, ki je to javnost predramil in je enostavno strah je zamenjal stran. To pomeni, da so ljudje množično podprli študente, hodili na proteste. Zdaj se pa to gibanje nekako poskuša znajti po najboljših močeh in tukaj so res kreativni študenti oziroma študentska lista in so aktivni zelo na mrežah, komunicirajo z ljudmi, kličejo, imajo svoj klicni center, spodbujajo volivce, izobražujejo jih. Ne? Tukaj govorimo v bistvu o osnovni izobrazbi, kako biti vpisan v volivni imenik, kaj moraš imeti, ko greš na volišče, kako bojo v bistvu ljudje na voliščih opazovali potek volitev, kaj morajo narediti, če opazijo, da nekaj ni v redu. V tem smislu so študenti oziroma študentska lista prevzela nase neko odgovornost. Moram samo še to povedati, da uživajo veliko podporo zaradi namere, da res spremenijo sistem. Ne samo, oni se ne želijo samo, da Vučić gre. Ne? Njihov slogan osnovni je mafija ali Srbija. Namreč zveni dokaj ostro. Gre se za to, da za padec nadstreška nihče ni odgovarjal, sojenje se še ni niti začelo. Tukaj smo priča različnim pravniškim manevrom, da zdaj ne grem preveč v podrobnosti, ampak razen odstopa predsednika vlade in ministra takrat pristojnega, se pravzaprav na pravnem področju, kazensko-pravnem, ni nič spremenilo. In tukaj moram omeniti tudi preiskavo neodvisnih strokovnjakov različnih profilov, ne samo gradbene stroke, ekonomske, ampak tudi pravne, ki je v bistvu ugotovila, da je bilo za zrušenje nadstreška bilo posledica delovanja kriminalne združbe, za katero obstaja utemeljen sum, da jo vodi predsednik Srbije. To je bil njihov zaključek. Ne? In v tem smislu je ta korupcija se tako zažrla v sistem in v institucije, v pravosodno ministrstvo, tudi v širše sodstvo, pravosodje, tako da enostavno oni najprej morajo očistiti, kot pravijo kot pravi študentska lista, očistiti moramo najprej institucije, da bi te sploh lahko začele delovati tako, kot je treba, ne? V imenu res neke pravičnosti, zakonitosti in tako naprej. Tukaj je veliko bilo nasilja nad protestniki. Videli smo tudi pomilostitve, zdaj zadnji hip, zadnja poteza Vučića so bile pomilostitve novosadskih aktivistov, ampak oni te pomilostitve zavračajo, zato ker je pomilostil tudi tiste, ki so jih pretepali. Ne? Tako da, ja.
2: Poglej, Saša, Vučić, ki ga njegovi privrženci označujejo za političnega genija, kar glede na njegovo spretnost niti ni čisto za lase privlečeno, pomeni v Srbiji za velik del ljudi verjetno tudi stabilnost. Opozicija pa pomeni neznano. Koliko strahuje pred tem neznanim, kako bi to lahko vplivalo na volitvah čez en mesec?
3: Ja, nekaj negotovosti je, zato ker tudi Vučićeva stran predstavlja, da bo kaos, če pride v študentsko lista, kdo je sploh študentska lista, kaj so ti plenumi, kje so oni odločali. In to je v bistvu fascinantno, ne, da so oni vse s to participativno demokracijo pravzaprav prišli do svojega programa in do oseb, ki predstavljajo študentsko listo. Te moram mogoče še enkrat pojasniti, da to niso študenti, ampak so to ljudje, ugledni strokovnjaki, ugledna imena, ljudje z integriteto iz akademske sfere, iz drugih sfer javnega delovanja, ki jim študenti zaupajo. Ne? Tako da oni so do vseh teh ljudi in do programa prišli skozi participativno demokracijo, skozi fakultete, skozi univerze in dejansko je to nekaj posebnega. No? Oprosti, pooblastila si vprašal.
2: Koliko strahuje pred neznanim?
3: Ja, nekaj negotovosti je in je bilo, mislim, neznano je kako bi rekla, zdaj program postaja znan, ne? Znana so tudi ta imena, ki so jih dolgo skrivali zaradi vsega tega nasilja, ki so ga trpeli v zadnjih skoraj dveh letih. Je mogoče določena negotovost prisotna pri starejših ljudeh in mogoče se oni utegnejo prikloniti pravzaprav tej proevropski ali pa tudi desni opoziciji, demokratični opoziciji, tako da v tem smislu je pričakovati, da vseeno ta proevropska Srbija pride v parlament in na to v bistvu sklene, bi rekla, povolilno koalicijo, študentsko listo. Ne bomo videli, študentska lista upa, da bodo oni dobili teh 126 glasov, kar je neka večina, da lahko sami v bistvu oblikujejo vlado in začnejo pravzaprav ustvarjati pravno državo.
2: Bo pa težko, ne, tudi Rusija tukaj ni nepomemben fakt, ne gre samo za zgodovinske in kulturne povezave, tudi povsem realna vprašanja so na mizi. Srbija namreč po zelo znižani ceni dobiva tam zemeljski plin in brez Vučića tega verjetno ali pa zelo lahko tudi ni več, kar je tudi sam posredno omenil. Ali lahko to strašenje učinkuje na ljudi, ker ima lahko zelo realne posledice za vsakdanje življenje?
3: Vsekakor je ruski vpliv precej prisoten v Srbiji. Zdaj bomo videli, Vučićeva cena plina je bila 318 evrov za 1000 kubičnih metrov na mesto 868, kolikor znaša na svetovnem trgu. S tem se je pohvalil tudi na svoji zadnji tiskovni konferenciji v vlogi predsednika države. Zdaj ta pogodba se izteče, mislim, da jutri celo, tako da zelo hitro bomo videli, ali bo Vučić, ali bo ruski predsednik pomagal svojemu srbskemu kolegu Vučiću, bomo videli, kakšna bo nov ta aranžma z Rusijo. Tako da ja, to je tudi eden od faktorjev, ki mogoče vpliva na določen segment volivcev. Zlasti upokojenci so tukaj mogoče negotovi, ker se jim, kot rečeno, ta slika neke druge Srbije predstavlja kot vsega bo konec, neka katastrofa. Zdaj študentska lista pač poskuša tudi na ta način, oni imajo kampanjo od vrat do vrat, dobesedno gredo po vaseh in razsvetljujejo ljudi. Da to ni konc sveta, da sprememba oblasti ni konc sveta.
2: No in o spremembi, možni spremembi oblasti še to, na dveh stolih med Brusljem in Moskvo bo vedno težje sedeti, smo zdaj, kar se tiče Srbije, na točki preloma in kako pomembne bodo te volitve za odločitev Srbije, v katero smer se bo razvijala in s kom povezovala, pa kakšen bi moral biti pravzaprav rezultat, da bi lahko govorili o dejanskem političnem pretresu v Srbiji?
3: Ja, študentska lista mora zmagati, mora imeti en glas več v parlamentu, da lahko oblikuje svojo vlado oziroma koalicijo s proevropskimi strankami. Ne? Tako da v tem smislu se potem zadeva bo začela lažje odvijati. Ampak ne gre pozabiti, da je Vučić vsa ta leta imel podporo Evropske komisije oziroma še odprej Angele Merkel, nemške kanclerke, pa tudi je Ursula von der Leyen, ki se je tokrat odločila, da ne bo prišla v Beograd, pa niti v Sarajevo, ker je ravno ta teden na zahodno-balkanski turnej. Tako da Evropska unija, Brusel je podpiral Vučića. Tako da tudi liti, izkopavanje litija v Srbiji je na seznamu strateških projektov Evropske komisije, tako da si tukaj ne gre slepiti, da je tukaj zdaj samo stvar Srbije, da se obrne proti Bruslju. Brusel se tudi mora obrniti proti ta pravim nosilcem demokratičnih vrednot v Srbiji, ker Vučić to ni. Vučić to ni. Je spreten politik, tudi manipulator, na več stolih zna sedeti, tako da tudi Brusel tukaj mora vzeti določeno lekcijo, če smem biti odkrita.
2: Saša, hvala za pogovor in tvoje misli, pa lep pozdrav v Beograd.
3: Lep pozdrav tudi tebi in tvojim poslušalcem in poslušalkam. Lep pozdrav.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Vse epizode ob 8 lahko najdete v digitalnem arhivu RTV 365 ter na spletni strani Prvega in MMC-a. Oddaja je na voljo tudi kot podcast. Urednica je Tina Lamovšek, jaz sem Matej Hrastar. Lep dan in se slišimo kmalu.

Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino, proti Mariboru pa je med Šentjakobom in Domžalami zaprt desni prometni pas. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah.

0: Cellofest Ljubljana 2026.
1: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
0: Več informacij cellofestljubljana.si.
2: 8 in 21 minut. Dobro jutro, Lana Furlan.
3: Dobro jutro, Darja Pograjc.
2: Danes je svetovni dan srca, zato torej, kot smo prek jutra že večkrat povedali v svetovalnem servisu o holesterolu.
3: Ja, res je, torej o dejavniku tveganja, ki ga pogosto ne občutimo, njegove posledice pa se lahko pokažejo šele čez leta. In zato je pomembno tudi, da poznamo svoje vrednosti. Včasih so te vrednosti veljale 5, 4 ali 3 in 1. Bo potem gost v nadaljevanju povedal, ali je to še aktualno.
2: In zanimiv podatek, pravkar, oziroma pravzaprav me preseneča, no, da je številka takšna, kot je. Po podatkih NIJZ je namreč leta 2024 skoraj tretjina prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 74 let, poročala o ugotovljenih zvišenih maščobah v krvi. Delež je bil 31,1%.
3: Ja, bomo prav kmalu pogledali, kaj pravzaprav pomenijo vrednosti na tem laboratorijskem izvidu. In pa tudi kakšna razlika med LDL in HDL holesterolom, katere vrednosti so za posameznika še primerna in od česa je odvisna ta meja.
2: Kaj ima pri tem življenjski slog, koliko lahko na vrednosti holesterola recimo vplivamo s prehrano?
3: Pa tudi koliko z gibanjem. Recimo to je še posebno aktualno tudi danes, ker je Evropski teden športa, ki ta poteka vse do konca tedna. Zanimalo nas bo pa tudi, kako lahko redna telesna dejavnost vpliva na holesterol in ali lahko s tem zmanjšamo tudi tveganje za torej bolezni srca in ožilja, tudi drugo tveganje, kaj ne, ni samo holesterol.
2: Tako, in tudi o tem, kdaj sprememba življenjskega sloga ni dovolj, kdaj so res potrebna zdravila, jih je potem treba jemati dolgoročno in kaj pomeni, če je holesterol povišan že pri mlajšem človeku. O vsem tem bosta govorila s sogovornikom.
3: Tako, res je. In mislim, da zdaj čas, da povemo tudi, kdo bo naš gost. In to bo profesor dr. Borut Jug, predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Svoje vprašanja o holesterolu, prehrani, gibanju, zdravilih ali izvidih nam lahko pošljete prek spletne strani prvi.rtv.slo.si. Lahko pa me dodajo, tudi pokličite na 01 475 2222 od 8. 8.30 dalje.
2: Tako in najbolj spodbujamo in priporočamo zadnji način, tako bo najbolj prav zastavljeno vprašanje in najlažje boste povedali podatke, ki jih morate povedati, da boste dobili pač res čim bolj izčrpen odgovor. Torej, še 6 minut do 8:30, potem pa res odpremo telefonske linije.
4: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
1: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata sejemska ponudba.
0: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje bosta poskrbela za nepozaben dan.
1: Pridite in doživite gorički den.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: Dobar dan vsem, ki poslušate današnji torkov svetovalni servis. Danes zaznamujemo svetovni dan srca, zato govorimo o enem pomembnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja, povišanem holesterolu. Na vaše vprašanja bo odgovarjal profesor dr. Borut Jug, predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
7: Dobro jutro, lep pozdrav.
6: Tako, ura je 8:30 in ste na prvem. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji, saj to poroča NIJZ. Leta 2024 so bile vzrok za 36% vseh smrti, zaradi njih pa je bilo več kot 36 tisoč hospitalizacij. Med pomembnimi dejavniki tveganja je tudi seveda povišan holesterol, o katerem se pogovarjamo danes. In pri holesterolu, torej povišenem holesterolu, je pravzaprav težava predvsem v tem, da ga pogosto ne občutimo. Človek se lahko počuti popolnoma zdravega, medtem pa se seveda v žilah počasi razvijajo spremembe, ki povečujejo tveganje za srčni infarkt ali pa možgansko kap. In zato povišen holesterol pogosto označujemo tudi kot tihi ubijalec, kaj ne?
7: Tako je. Holesterol lahko določimo z laboratorijsko preiskavo, se pravi, ga izmerimo v krvi, izmerimo nekatere pravzaprav različne maščobe v krvnem obtoku in posamezniki, ki imajo povišene vrednosti teh maščob, imajo tudi zvečano tveganje, da bodo razvili določene srčno-žilne bolezni, zlasti tiste, ki so povezane z aterosklerozo. Sem prištevamo srčni infarkt, možgansko kap, pa periferno arterijsko bolezen, na primer.
6: Ja, poleg tega moramo poudariti, da so po podatkih slovenskih preventivnih pregledov pri približno 67% pregledanih izmerili holesterol nad 5 milimola na liter krvi. Kaj nam torej ta podatek pove o razširjenosti povišenega holesterola pri nas oziroma tudi v svetu?
7: Ja, te podatki so bili pridobljeni iz registra, ki je deloval sicer več kot desetletje nazaj, vseh odraslih posameznikov, ki so bili pregledani za vrednost holesterola, pa tudi krvnega tlaka, kadilskega statusa in tako naprej. In so takrat v tistih časih imeli možnost zmeriti vrednost celokupnega holesterola. Tako da vrednost celokupnega holesterola nad 5 je precej razširjena. Res pa je, da ta vrednost odraža tako dober holesterol, kot tudi trigliceride in slab holesterol. In kasnejše raziskave recimo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki anketno vprašajo, ali so vam povedali, da imate neugodne vrednosti krvnih maščob v krvi, zaznale približno tretjino odrasle populacije, ki to ima in 25-20% populacije je že tudi take, govorijo o odrasli populaciji med 25 in 75, da potrebuje določeno obliko ukrepanja oziroma zdravljenja.
6: Pa to opažate, torej povišen holesterol danes tudi pri vedno mlajših?
7: Opažamo ga predvsem zaradi tega, ker se je bolj osveščenost tudi pri mlajših populacijah dvignila tako znotraj zdravstvenega sistema kot med prebivalstvom. Ali drugače povedano, včasih je holesterol veljal za bolezen moških srednjih let. Na srečo smo razširili svoje znanje, vemo, da prizadene širše populacije in tudi mlajše, zlasti v oblikah, ki so genetsko pogojene. Recimo tukaj prištevamo posebno bolezen družinsko hiperholesterolemijo, ki prizadene že posameznike v mladih letih oziroma v otroški dobi in jih spremlja potem vse življenje.
6: Tako, zdaj pa imamo tudi našega prvega poslušalca, Branka iz Ljubljane. Dobro jutro.
8: Dobro dan, gospa Lana, in lepo pozdravljam tudi gospoda doktorja Borota Juga. Sem ga srečal tam na kliničnem oddelku, kjer je predstojnik. Sem ga tudi prašal, če je kaj sorodno z Markom Jugom, ki je bil takrat direktor. Ok, pa pustimo to.
6: No, ker povejte svoje vprašanje.
8: Me zanima, kaj pa s tistimi ljudmi, ki imajo sicer povišan holesterol, pa ni nekega hudega odstopanja? Kako pa s tistim?
7: Odstopanja v smislu, če imajo zmerno povišane vrednosti in nimajo pridruženih bolezni. Se pravi, nimajo recimo aterosklerotične bolezni, ki je biološki dokaz, da holesterol pri tem posamezniku že dela škodo. Se pravi, govorimo o tako imenovani primarni preventivi na videzno zdravi populaciji, kjer so vrednosti zmerne oziroma blago povišane. Pri takih seveda priporočamo ustrezne ukrepe življenjskega sloga, s katerimi lahko dosežemo majhno do zmerno znižanje holesterola, predvsem pa preprečimo na drugih frontah, da bi do ateroskleroze prišlo. Medtem ko, če je enkrat že bolezen izražena, se pravi, da vemo, da je holesterol že naredil škodo, imamo tolerančni prag seveda nesorazmerno nižji in tam pa posežemo po preventivnem zdravljenju.
6: Tako, prvo je torej preventiva, življenjski slog, kaj ne?
7: Tako. Preventivo pravzaprav priporočamo vsem posameznikom, ne glede na vrednost holesterola, če vam določijo vrednost holesterola, ki je izven območja oziroma v območju nekega tveganja, smo seveda nekoliko bolj intenzivni pri priporočilih. In tukaj imamo tistih 5 osnovnih priporočil prehrane, varovalne prehrane, redne telesne dejavnosti, nekajenja, izogibanja alkoholu pa vzdrževanje zdrave telesne teže.
6: Tako. Branko, najlepša hvala za tole vprašanje. Poklicala pa nas je tudi Magda iz Ljubljane, ki je sicer pustila vprašanje v režiji, pravi pa takole. Slikali so ji torej vratne žile in so čiste. Ima pa povišen holesterol. Kaj to pomeni za ostale žile v telesu?
7: Vratne žile običajno slikamo z ultrazvokom zaradi tega, ker so dostopne. Se pravi, mi imamo ultrazvočno sondo, ki hitro prikaže vratne arterije, za razliko od vseh ostalih preiskav, ki zahtevajo, recimo CT zahteva sevanje, invazivna angiografija je invazivna, povezana z določenimi tveganji, ultrazvok vratnih arterij pa razmeroma dostopna in hitro izvedljiva in nam ponudi okno v ostale žile. Zato ponavadi se poslužimo tega za odločitev, ali je posameznik že nagnjen k biološki škodi, ki jo dela holesterol, in ali uvedemo zdravljenje zdravili, oziroma če ne, domnevamo, da ima seveda tudi določene druge zaščitne dejavnike, oziroma bolj poudarimo elemente življenjskega sloga.
6: Tako, pomembna pa je tudi prehrana. Dobili smo torej vprašanje, ali lahko jem jajca, če imam povišen holesterol. To pa sprašuje samo. Torej, kako je samo prehrano, če ima posameznik že povišen holesterol?
7: Zdaj, del vprašanja se nanaša na jajca, ki imajo zvečano vsebnost holesterola v rumenjaku. Včasih so tudi ljudje konzumirali enormne količine jajc, recimo 10 plus na dan, in v tistih časih je bil to pomemben prispevek k krvnemu holesterolu, zato so takrat jajca omejevali. Danes vemo, da je ob sodobnem načinu prehrane vnos holesterola s hrano približno tam 20%, ostalo ga sintetiziramo, tako da so se prehranske priporočila malo bolj liberalizirala oziroma usmerila v tiste stvari, ki dokazano zaščitijo srčno-žilni sistem oziroma izboljšajo maščobni profil. Tukaj prištevamo predvsem izogibanje nasičenjem maščobam, poudarjanje polenje nasičenih maščob, rastlinskega izvora, topnim vlakninam, se pravi vsem tistim elementom, ki nekako zmanjšajo ne samo holesterol v krvi, ampak tudi tveganje za bolezni srca in žilja. Po domače so to tisti mediteranski tip prehrane, ki bolj poudarja rastlinsko komponento.
6: Tako, torej stročnice, sadje, zelenjava, kaj ne?
7: Tako.
6: Kaj pa recimo, če nekdo začne bolj zdravo jesti, se več gibati, izboljša torej svoj slog življenja, po kolikšnem času lahko torej pričakuje, da se bodo pokazale spremembe?
7: Zdaj, spremembe življenjskega sloga zahtevajo čas in govorimo seveda o letih. Prve spremembe zaznavne so po 3 mesecih spremembe življenjskega sloga, ampak mi moramo, če se odločimo spremeniti življenjski slog, to narediti na tak način, da so to spremembe vzdržne in dolgoročne. Se pravi, rajš malo spremenimo v svojem vsakdanjem vedenju, zato da bomo to mi imeli možnost trajno vzdrževati. Kot rečeno, po 3 mesecih se lahko zaznajo določene spremembe. V samem holesterolu je učinek zmeren za 10%. Pravzaprav tako, raziskave, ki so bolnike hospitalizirale pa jih dali na strogo dieto, so pokazali 10%, ljudje smo mogoče za njanso bolj svobodni v realnem življenju, pa je to 5%, predvsem je pa nepopisan učinek na ostalo žilno zdravje, ne, se pravi zmanjšeno tveganje, da bojo naplastitve na arterijah napredovale, da nas bo udaril infarkt ali pa možganska kap, to se pokaže šele čez leta.
6: Prijeli smo vprašanje tudi Ane iz Ljubljane, ki pravi: moja diagnoza, periferna arterijska bolezen, verjetno z obstrukcijo femoralne arterije. Obojestransko klaudacijska razdalja je relativno dolga in funkcionalno ni zelo omejujoča. Težave med hojo se moram zaradi bolečin v mečih ustavljati. Če bi se težave stopnjevale, kaj sledi? Je naslednji korak operacija?
7: Se pravi, periferna arterijska bolezen je ena od izraznih oblik ateroskleroze. Lahko so zamašene možgansko-žilne, se pravi, vas nagnejo k možganski kapi, lahko so koronarne, se pravi, vas nagnejo k srčni kapi ali pa periferne. Pri gospe, oziroma v tem navedenem primeru, gre za to, da so žile v arterijah nog zožene in ne delajo težav, kadar je gospa v mirovanju, ko pa hodi, ko pa rabi več krvi v nogah, pride do tega, da začne tiščanje oziroma krči v mečih ali pa više gor in da se mora ustaviti. To je kar tipična simptomatika. Zdaj, ključnega pomena je prvič, da bolezen ne napreduje in zato, oziroma da se ne zaplete s kakim strtkom ali pa kakim dogodkom. Zato se priporoča čim nižja vrednost holesterola, slabega holesterola pod 1,4, aspirin se ponavadi doda v terapijo, krvni tlak mora biti optimalno urejen, dejavniki je s tem močno povezani kajenje, se pravi absolutna vzdržnost ali pa vsaj zmanjšanje kajenja. Redna hoja je najboljši terapevtski pristop pri tem, se pravi podaljša to razdaljo, pri kateri se pojavijo težave in če gre vse tako kot more iti, gospa ne bi smela potrebovati posega, če bi pa napredovalo do kritične stopnje ali pa težav v mirovanju, takrat pa druge opcije ni, kot da se ta zožitev razširi z posegom.
6: Beno ima kar 2 vprašanji. Ta pravi, torej kakšna je korelacija med LDL in HDL holesterolom in trigliceridi v krvi in pa kaj najbolj vpliva na višino trigliceridov?
7: Zdaj, tako kot sva se uvodoma pogovarjala, krvne maščobe danes rutinsko izmerimo v 3 oblike, a ne, se pravi, eno je LDL holesterol, to je tako imenovani slabi holesterol, to je v bistvu presnovna smet. Človeško telo potrebuje holesterol, o tem ni dvoma in koga celice porabijo, ostaja v krvnem obtoku ta slabi LDL holesterol. HDL holesterol je ta dobri holesterol, se pravi tisti, ki delno te presnovne smeti pospravlja nazaj in omogoča, da jih jetra reciklirajo. Trigliceridi so pa odsev metabolnih neravnovesij, ki so povezane z določenimi boleznimi oziroma stanji. Razmerje med LDL in HDL optimalno bi bilo, da je ta dobri HDL holesterol čim višji, LDL čim nižji. Trigliceridi so tudi dejavnik tveganja za bolezni srca in žilja, pa tudi za vnetje trebušne slinovke, tako da si želimo tudi, da so čim nižji. trigliceridi in HDL, ta dobri holesterol, so nekako odsev našega metabolizma in življenjskega sloga. Se pravi, kaj vam dvigne dobri holesterol in kaj vam zniža trigliceride. Če imate slučajno sladkorno bolezen, mora biti ta uravnana. Če imate čezmerno telesno težo in shujšate, bojo upadli. Če ste redno telesno aktivni, vam bo dobri holesterol narasel. Če kadite in nehate kaditi, vam dobri holesterol narasel. Če uživate čezmerno oziroma škodljivo uživate alkohol, pa to opustite, vam bo to naraslo. Tako da to so markerji življenjskega sloga in tudi življenjski slog najbolj vpliva na njih.
6: Tako včasih, mogoče to dodamo še sem, včasih je veljalo torej tele številke 5, 4 ali 3 in 1, kaj ne bi lahko tole razložili, je to še aktualno te vrednosti?
7: To so številke, ki smo se jih mi učili na fakulteti, to je bilo 30 letja nazaj, a ne, se pravi, takrat je veljalo, da če je bil celokupni holesterol nad 5, pa LDL nad 4, pa tako naprej, danes so številke seveda niže, ker prvič živimo bolj zdravo, življenjska doba se je podaljšala, srčno-žilno

0: kronično ledvično bolezen. Potem pogledamo ostale dejavnike tveganja, če je visok krvni tlak, če kadi, glede na starost in spol, določimo te vrednosti. Pri nekom, ki je zelo ogrožen, se pravi po infarktu, s periferno arterijsko bolezen, po možganske kapi, sladkorno boleznjo, želimo, da je slab holesterol pod 1,4, se pravi, to je precej nižje, kot smo včasih priporočali.
1: Tako vrednost se torej spreminja glede na posameznika?
0: Je personalizirana. Mi zdravimo posameznika, ne laboratorijskih vrednosti.
1: Tako, poklicala pa nas je tudi Darja iz Ljubljane. Dober dan, Darja.
2: Dober dan, jaz bi imela pa eno vprašanje.
1: Kar povejte.
2: Moja mama ima strašne težave z nogom, tudi zelo težko hodi. In zdaj ste vi priporočali veliko hoje. Ona ne more več veliko hoditi. Kaj se takrat naredi?
0: Težave z nogami, če govoriva, ima žilno bolezen, to je moje vprašanje, ali je nasplošno, ne vemo, če so te težave.
2: Ko pa še zdrava in ona kaj par metrov in ne more več hoditi. Ni šanse, veste, tako da to hitro, veliko hoje, mislim, da moš to zelo od začetka to bolezen pač uravnavati. Zdaj, začetek je pa tako, jaz sem brala 380 dni za Doppler preiskavo, to se mi zdi kar zelo dolgo, ne? Tako da mislim, da kdo na vrsto prije, zelo dolgo traja. Kaj v tem času narediš, ko čakaš, na primer?
0: Zdaj, ko je sum na periferno arterijsko bolezen, ponavadi družinski zdravniki imajo že na voljo merjenje tlakov na nogah. Se pravi, da pomerijo v mirovanju tlake, ker če vam tlak na nogah pade napram tlaku na rokah, če je to razmerje, mi mu rečemo gleženski indeks znižano, pod 0,9 je to diagnostično merilo za periferno arterijsko bolezen. In pri takem posamezniku pol ukrepamo na način, kot smo prej rekli. Tako kot je lepo rekla gospa, za začetne faze tudi zato stremimo k temu, da se te stvari čim prej prepoznajo, a ne se pravi, da so posamezniki pozorni, pa da čim prej zaznamo to, je redna hoja, terapevtski pristop pri vseh je ukrepanje to, da se bolezen ustavi, se pravi, da obvladamo dejavnike tveganja. Pri posameznikih, kjer je pa bolezen že tako napredovala, da ne morejo hoditi, tako kot sva prej rekla, da imajo težave v mirovanju, pa pridejo v poštev posegi. Če pa ima nekdo težave zaradi drugih stvari, recimo zaradi obrabe sklepov, obrabe hrbtenice, priporočamo gibanje, ki je njemu primerno. To pa velja za splošno populacijo, ne glede na arterijsko bolezen. Nekateri grejo na kolo, drugi prakticirajo integrirano vadbo, tretji imajo vaje za hrbtenico, kakršnakoli oblika vadbe izboljša tudi zdravje arterij celotnega telesa, vključno z nogami.
1: Tako, kakršnakoli, torej telesna tako, dejavnost. Tako. Najlepša hvala, Darja, za tole vprašanje. Poklicala pa nas je tudi Danica iz Posavja, ki zdaj vošči. Dobar dan.
3: Dobar dan. Moje vprašanje pa je, če ima nekdo holesterol, pa dobi zdravila, potem se mu pa tole izboljša, recimo iz 7-3, če je to treba še naprej imati zdravila. Hvala lepa za odgovor.
1: Tako, je torej zdravila potrebno jemati dolgoročno ali je to enkrat, ko je bolje lahko?
0: Pri zdravilih oziroma pri kroničnih boleznih je tako, da dokler jemljete zdravilo, imate dejavnik tveganja pod kontrolo, a ne se pravi, tako kot je lepo gospa rekla, nje je z ekstremno visoke vrednosti 7 padlo na 3, kar je zelo v redu in dokler bo imela 3, je zaščitena pred temi učinki, relativno zaščitena pred temi učinki. Ko enkrat nehamo jemati zdravila, se vrednost povrne na izhodišče in mi danes ne gledamo izključno vrednosti, ampak je pomembno tudi čas izpostavljenosti. Če smo izpostavljeni 1 leto ali 10 let, je to bistvena razlika, ne, za srčno žilno tveganje. Tako da načeloma priporočamo, da se ta zdravila jemljajo, dokler je možno.
1: Ivo nam je zastavil vprašanje, ki pravi, kaj menite o diagnozi zmerno huda aortna stenoza?
0: Zdaj, aortna stenoza je pa bolezen zaklopke, s tem izrazom ponavadi rečemo, da je bolezen zaklopke in sicer aortne zaklopke, ki preveč tesni, ne spušča krvi po telesu v taki meri, kot bi popolnoma zdrava, ni pa še tako huda, da bi zahtevala poseg. Zdaj, če govorimo o aortni stenozi kot bolezni zaklopke, je pri zmerni stopni,

0: to nakazuje, da se bo morda v nekem trenutku ta, da bo morda v nekem trenutku to pretirano tesnenje zaklopke napredovalo do stopnje, ko bo potreben poseg. Pri boleznih zaklopk načeloma sicer svetujemo vse zdravoživljenjske ukrepe, ki jih osvetujemo splošni populaciji, na samo bolezen zaklopk pa danes še ne znamo vplivati ne življenjskim slogom, ne zdravili, ampak lahko spremljamo in potem, ko je čas za to, ustavimo umetno oziroma biološko umetno zaklopko, zato da ne pride do odpovedovanja srca.
1: Naslednje vprašanje se glasi, po operaciji trebušne slinavke je skupni holesterol manj kot 3. Je to v redu ali na to vpliva stroga dieta, ki jo imam, jemljem tudi kreon?
0: Zelo nizke vrednosti holesterola, če nimamo zdravljenja, običajno kažejo na določene presnovne in v primeru odstranitve trebušne slinavke tudi prebavne spremembe v organizmu. Lahko je to posledica, je pa res, da tudi podobno kot recimo pri telesni teži, ko smo v tisti zlati sredini optimalno, ko imamo zelo visoke vrednosti, je neugodno. Nizke vrednosti pa običajno kažejo lahko na kakšno kronično bolezen, ki je povezana s kroničnim vnetjem in je to odraz katabolizma, kot rečemo. Tako da lahko je, vsekakor pa je, glede na to, da gospa jemlje kreon, se pravi encime prebave, ki jih nima zaradi tega, ker so jo odstranili trebušno slinavko, je pod nadzorom, ki to spremlja.
1: Naslednje vprašanje pravi, LP oziroma LPA je del LDL, na katerega ni mogoče vplivati s prehrano. Ali je mogoče zniževati le tega in ohranjati visok HDL?
0: Lipoprotein mali A je posebna oblika krvne maščobe, ki je zelo aterogena. To pomeni, da je povezana z zelo velikim tveganjem za aterosklerozo in njene zaplete. Zdaj, na lipoprotein mali A včasih velja kot nek kazalnik tveganja, se pravi, če imate visok LP mali A za nas in za posameznika, pomeni, da moramo z vsemi topovi vse ostale dejavnike tveganja imeti uravnane. Se pravi, moramo imeti tlak optimalen, moramo imeti LDL holesterol optimalen, dvignemo HDL, uravnavamo telesno težo, opustimo kajenje, smo redno telesno aktivni. Obstajajo sicer zdravila, ki znižujejo LP mali A in so v fazi preizkušnje, ampak prvi rezultati ne kažejo, da bi za zdravili, ki znižajo LP mali A, dejansko pripomogli k boljši srčnožilni prognozi. Tako da zaenkrat to ostaja marker tveganja, opozorilo, tako kot če bi nekdo od vaših staršev pri 45-ih imel srčni infarkt, da moramo vse, kar je v naši moči narediti, da preprečimo, da se to zgodi tudi pri vas z drugimi dejavniki.
1: Naslednje vprašanje pravi, kako se nivoja LDL in HDL uravnavata pri tistih, ki holesterola ne dobijo iz prehrane, v primeru recimo veganske prehrane. Kako uživanje drugih maščob vpliva na te vrednosti?
0: Zdaj imamo, tako kot sem uvodoma rekel, del seveda dobimo iz prehrane, približno 200 do 300 mg dnevno, do 1 gram ga sintetiziramo in približno 200-250 mg gre preko ponovne recirkulacije v črvesnem obtoku. Zdaj, pri posameznikih, ki imajo zelo nizek vnos holesterola iz prehrane, se metabolizem prilagodi tako, da pač sam holesterol, ki je potreben za funkcioniranje, sintetiziramo. Tista presnovna smet LDL pa praviloma upade. Ne? Pri posameznikih, ki se prehranjujejo pretežno rastlinsko ali pa popolnoma rastlinsko, vidimo praviloma nižje vrednosti LDL holesterola. Pri HDL-u je pa tudi se zazna porast, se pravi razmerje se nekako popravi. Je pa res, da posamezniki, ki prakticirajo te prehranske vzorce, vsaj v Sloveniji, so ponavadi tudi bolj opolnomočeni glede drugih načinov življenja. Se pravi, se več gibajo in je tudi s tem to povezano.
1: Tako, poklicala pa nas je tudi Neja iz Ljubljane. Dober dan.
2: Ja, dober dan želim. Jaz imam pa eno vprašanje z dr. Juga in sicer glede stranskih učinkov. teh zdravil proti holesterolu. Jaz jemljem Sovitimp in opažam, jaz ne vem, verjetno je od tega, šibke noge imam, bolijo me noge, težko hodim včasih. Je to v povezavi z jemanjem Sovitimba?
1: Tako, najlepša hvala za vprašanje. Ja, statini so še vedno eno najpogosteje uporabljenih zdravil za zniževanje, kaj ne, LDL-a?
0: Ja, zaradi tega, ker statine imamo v klinični praksi 40 plus let, imamo ogromno raziskav, ki kažejo na vse njihove ugodne učinke, pa tudi vemo točno do potankosti, kaki so njihovi neželeni učinki. Zdaj, mišični sindromi, a ne, se pravi, mišične težave v povezavi s statini so dokumentirani neželeni učinek. Ponavadi sicer gre za prizadetost teh mišic ramen pa kolkov, se pravi, tako imenovanih proksimalnih mišic do take stopnje, kot da te gripa povozi. Medtem ko vse ostale mišične bolečine so pa bolj zmozljive. Težko opredelimo, ali je to zaradi tega, ker je nekdo en dan predelal vrtu, ali zaradi tega, ker je bil bolj aktiven hodu, ali je to v povezavi z statinom. Tako da tudi teh težav je praviloma več. Zdaj, ponavadi je postopek tak, da kadar sumimo, da je nekaj v povezavi s statinsko terapijo, naredimo 14-dnevno pauzo in praviloma vse težave, ki so v povezavi z statinsko terapijo, izvenijo. Potem pa še enkrat poskusimo s statinom in se te težave praviloma časovno pojavijo tudi spet v dveh tednih, ne čez dve leti ali tri mesece, ampak ponavadi temu rečemo challenge re-challenge, zaradi tega, ker s tem potem potrdimo diagnozo mišičnega sindroma. Zdaj, gospa jemlje statinsko terapijo v kombinaciji še z enim zdravilom, ki ni statin, se pravi, to ponavadi predpišemo pri posameznikih, ki imajo zelo veliko tveganje, ki rabijo močno znižanje holesterola in posledično, preden se za ta postopek odloči, to ponavadi gre pod nadzorom izbranega družinskega zdravnika.
1: Tako, Helena pa nam je zastavila vprašanje. Visoki trigliceridi 2,05 se zmanjšajo z uporabo tablet za visok holesterol. Kako ga torej zmanjšati?
0: 2,05 je ravno v območju, ki je zmerno povečano in povezano s tveganjem za kardiovaskularno tveganje. Terapija prvega izbora seveda za trigliceride je sprememba v prehrani, predvsem tukaj pa pri trigliceridih mogoče bolj poudarjamo enostavne ogljikove hidrate, pa pri vseh seveda procesirano prehrano. Medtem ko zdravila, ki znižujejo holesterol, se pravi statini, znižujejo tudi trigliceride za enih 15-20% in po njih posežemo, kadar so vrednosti neuravnane za življenjski slog.
1: Tako, torej, če povzamemo, če na laboratorijskem izvidu vidimo povišen LDL, je prvi korak, torej sprememba hrane, več gibanja in pogovor z osebnim zdravnikom.
0: Tako, pa introspekcija, kaj vse lahko spremenim, da bom okrepil svoje srčno-žilno zdravje.
1: Tako smo počasi prišli do konca današnjega svetovalnega servisa. Na vaša vprašanja je odgovarjal profesor dr. Borut Jug, predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC Ljubljana. Najlepša hvala za vse odgovore in nasvete.
0: Hvala tudi vam.
1: Tako, svetovalni servis bo znova na sporedu jutri, ko bomo govorili o ortodontskih posegih. Do takrat pa srečno in vse dobro.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Odbor za finance bo obravnaval predlog rebalansa letošnjega proračuna. Vlada povečuje obrambne izdatke in skupni obseg porabe na 18,8 milijarde evrov. Primankljaj pa bo ostal tik pod še dovoljenimi 3% bruto domačega proizvoda. Fiskalni svet in ekonomisti ne izključujejo možnosti, da bo zaradi pretiranega zviševanja porabe Evropska komisija sprožila postopek proti Sloveniji. Opozicija je kritična do predloga, državni zbor bo potrjeval rebalans v četrtek. Od polnoči veljajo nove regulirane cene goriv zunaj avtocestnega križa. Liter dizla se je pocenil za 8,3 centa na 1,929 evra. Za prav toliko se je pocenilo kurilno olje na 1,552 evra za liter. Liter bencina pa se je podražil na 1,2 centa na rekordnih oziroma za 1,2 centa na rekordnih 1,76 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, še naprej pa opušča nekatere okoljske in energetske dajatve. V Pragi je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti vladi Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med organizatorji protesta, je opozorila, da vlada ne stori dovolj v boju proti dezinformacijam in za okrepitev državne varnosti. Udeleženci protesta so bili kritični tudi do načrtovanih sprememb financiranja javnih medijev. Izseljena starejša invalidka, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. 87-letnico so deložirali iz stanovanja, v katerem je živela več kot 70 let, ker je investicijski sklad zvišal najemnino, tako da je ni mogla več plačevati. Zdaj so se dogovorili, da bo plačevala enak znesek kot prej, približno 500 evrov. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste. Vlada pa je obljubila ukrepe za pomoč na stanovanskem področju. Na Haitiju so včeraj člani tolp ubili najmanj 11 ljudi. Napad je bil maščevanje, potem ko je enota misije Združenih narodov za zatiranje tolp v srednji regiji Artibonite uničila nezakonite cestninske točke in pri tem ubila 3 člane tolp. Haiti je v varnostni krizi, saj so tolpe razširile delovanje tudi zunaj prestolnice Port-au-Prince. Mandat misije za zatiranje tolp se izteče ta teden, če ga Varnostni svet Združenih narodov ne bo podaljšal. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno s temperaturami od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jutri bo podobno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, v četrtek in petek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje konice povečan na mestnih vpadnicah in obvoznicah, predvsem na cestah proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 9:04 minute.
1: Jutro na prvem. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
2: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
0: Sledi pa še eno obvestilo. Obveščamo vas, da bodo danes do 16. ure potekala vzdrževalna dela na RTV objektu Strmec. Zaradi del bo občasno prekinjeno oddajanje na radijskih oddajnikih Val 202 in prvi program. Prosijo za razumevanje.

0: V radiosferi smo danes spoznavali Švedsko. Predvsem z turističnega vidika sta nam jo predstavila Nastja Rajar in Rok Tomšič, avtorja popotniškega bloga Potujoči brlog. Skandinavsko državo sta najprej nekajkrat prepotovala, že okvirno 2 leti pa tam tudi živita. Če morda niste vedeli, Švedska se na lestvici indeksa človekovega razvoja uvršča na 5. mesto, ima 14. najvišji BDP na prebivalca na svetu in se zelo visoko uvršča po kakovosti življenja, zdravju, izobraževanju, varstvu državljanskih svoboščin, gospodarski konkurenčnosti, enakosti dohodkov, enakosti spolov in blaginji. Dolg seznam. Morda k temu prispeva tudi švedska miselnost. Nastja in Rok bosta zdaj opisala nekaj njihovih načel.
1: Res velika razlika, no, kar smo mi vajeni. Recimo kot primer lahko dam eno v tem našem manjšem mestu. Je recimo ena vrtnarija, kjer prodajajo pač vse rože in vse za vrt. Med drugim pa prodajajo tudi zemljo v vrečah. In tista zemlja je recimo postavljena tako, da ko se vrtnarija zapre, je zunaj ograje, tako da še vedno ljudje lahko vzamejo, tam je pa potem samo številka računa, kamor nakažeš denar. In ta zemlja tam je, noben je ne ukrade in dejansko se gre na zaupanje, da res plačaš. In takih stvari je res zelo velik.
2: Jantelagen, kar v bistvu bi opisal lahko, da pomeni, da so vsi enaki, vsi enakopravni, tudi če imaš dobro službo, dober avto, da ne smeš pozabiti, da nisi zaradi tega nič boljši od nekoga, ki ima mogoče slabšo službo in slabši avto, lahko je človek karierno zelo uspešen, ima zelo dobro plačo, pa ko bo treba to skupno stavbo prebarvati, bo glih tako pršil, pa jo bo barvil. Druga zadeva, ki je pa zelo uporabna, je pa lagom. Njihova celotna mentaliteta se okrog tega vrti in pomeni ne preveč, ne premal, glih prav. In to je, lahko je jed lagom slana, lahko delaš lagom, kar pomeni, da si vzameš dovolj časa zase, dovolj delaš. Na vseh nivojih se lahko to uporabi in se dejansko tega oni kar precej držijo.
0: Takšna je torej miselnost Švedov. Kakšna pa Švedska za turiste? Če ste zamudili, pobrskajte po arhivu torkove radiosfere. V petkovi radiosferi ste pa izbrali naslednjo.
3: Iz radiosfere.
4: Marijana Držaj, v Ljubljano.

0: Spominske knjige v torkovem kvizu, Švedska v radiosferi, holesterol v svetovalnem servisu, raznolike teme, upam, da ste prek jutra našli kaj zase. In da bo tako, tudi čez dan, marsi katero temo odpremo. In tudi danes bomo odprli telefonske linije. Darja Groznik, kakšno temo pripravljaš danes, takšno, ki bo primerna za debato, razgreto debato?
1: Ja, prav gotovo bo. Najprej pa seveda lepo zdrav vsem. Začela bom takole. Po uradnih podatkih je bilo v Sloveniji lani nekaj več kot 195.500 zaposlenih v javnem sektorju. In to je približno 19% vseh delovno aktivnih prebivalcev. V to skupino spadajo učitelji, profesori, vzgojitelji, zdravniki, medicinske sestre, babice, policisti, vojaki, inšpektori, uradniki na ministrstvih, v državnih organih, na občinah, pa diplomati, raziskovalci, zaposleni v kulturi, v javnih agencijah, skladih, v drugih javnih zavodih, no in tudi RTV-evci sodimo v to skupino. No, je pa premier Janez Janša predlagal, da bi se okoli 50.000 zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. Tam namreč delavcev primanjkuje. Ali takšen predlog podpirate, je to sploh izvedljivo? To bo vprašanje torkovega kontakta in tu sta dve mnenji.
2: Lahko z eno besedo, neizvedljivo. Zaradi tega, ker pravzaprav ni toliko javnih uslužbencov, ki bi bili administracija. So tudi bolniške sestre in tako naprej in učitelji, ki jih manjka. Ne vem, kako bi jih nadomestil.
3: Ja, kar naj, ker jih je na določenih mestih preveč, oziroma ne prerasporedi tam, ker so potrebni. Ja, se mi zdi smiselno.
1: Toliko za pokušina več mnen, pa upam, slišimo ob 11:30.
0: Tako, takrat ste torej vabljeni, da spregovorite o tej družbeni oziroma tudi politično aktualni temi. Hvala, Darja Groznik.
1: Prosim.
0: Jaz pa dodam samo še imena jutranjikov, ki smo z vami preživeli. Zadnji septembrski torek, Matej Jevnišek, Mateja Perpar, Boštjan Repanšek, Blaž Mikl in Darja Pograjc smo bili z vami. Srečno!

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Dobar dan, pozdravljam vas 29. septembra. Glasbo, ki vam bo barvala dan, izbira Teja Klopčar. Z vami bom do 17. ure tudi Darja Groznik. Ostali kolegi pa se bodo omenjali. Upam, da je pred vami prijeten dan, ki ga bomo popestrili tudi mi z prvega.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Kaj pripravljajo v glasbenem uredništvu, bomo slišali malce kasneje, zdaj pa prej o naših stalnih oddajah, ki jih pripravljamo. V Intelekti, na primer, bomo govorili o medijih, novinarstvu, o javni komunikaciji. V minulih letih doživljajo vse te stvari izjemne spremembe. So mediji in novinarstvo sploh še četrta veja oblasti, odgovori in razmišljanja po deseti. Torkov kontakt prinaša polemičen predlog predsednika vlade Janeza Janše, da naj bi se zaposleni iz javnega sektorja prezaposlili v gospodarstvo. Ali takšen predlog podpirate? Je sploh izvedljiv? To bo vprašanje. Začnemo ob 11. uri in 30 minut. Družbena omrežja so močno vpeta v naš vsak dan, izkorišča jih marsikdo, tudi politiki. Kako je s tem v času pred lokalnimi volitvami in referendumi, bomo slišali o 14:30. O 16:30 bomo zabeležili začetek festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo v znamenju vseživljenjskega učenja in kampanje Zmorem. Področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno. Krovne zakonodaje nimamo, ne obstaja niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna inštitucija pristojna za to. Kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualna industrija in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, o tem bomo govorili v današnjem studiu ob 17. O čem pa bomo govorili in kaj bomo slišali v glasbenih oddajah, pa čez nekaj trenutkov.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Alja Kramar, dobrodošla, živjo.
2: Živjo, Darja, in lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem.
0: Kaj bo dobrega, kaj bo zanimivega?
2: Kot vedno vsak torek, kopica dobre glasbe, kot vse ostale dni, seveda tudi. Danes prve vrste ni, se pa že pripravljamo na prvo vrsto prihodnji teden, ko lahko z velikim veseljem napovem, da k nam prihaja aktualna zmagovalka Kant Festa, torej Kant avtorica, to je Mija Novak, tako da se zelo veselim. Prvič jo bomo slišali tudi v prvi vrsti in bo odlično, zagotovo bo odlično.
0: Dobro. Ostanimo še pri današnjem dnevu oziroma večeru.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ob 20. uri. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let in ob tej priložnosti je v soboto, 19. septembra, v gledališču Tartini v Piranu potekal jubilejni koncert z raznovrstnim programom, ki so ga soustvarili člani društva. Koncert je posnel naš Radio Koper z urednico Simono Moličnik, poslušali pa ga bomo lahko tudi nocoj na prvem programu ob 20. uri oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Nocoj bomo poslušali torej prvi del tega odličnega koncerta. Zvečer ob 22.30 pa oddaja 41 stopin vročine, oddaja, ki je posvečena našemu plesnemu orkestru oziroma Big Bandu RTV Slovenija. In ko smo ravno pri Big Bandu, bom seveda kot ponavadi izkoristila priložnost in povabila na nekaj prihajajočih koncertov. Najprej bo že to nedeljo, 4. oktobra, koncert Ars in Drama, torej v ljubljanski drami, ko se bo naš orkester poklonil Milesu Davisu. Gre za uvodni koncert nove sezone naših kolegov iz tretjega programa, torej Ars in Drama. z Big Bandom, kot rečeno, in poklonom Milesu Davisu, enemu največjih glasbenikov zagotovo 20. stoletja, izjemnemu trobentaču, skladatelju, ki vemo, da je tudi spremenil sam tok džeza. Skladbe iz njegovega repertoarja bodo v novih priredbah izvajali torej odlični glasbeniki naših orkestrov, namreč Big Bandu se bodo pridružili tudi člani našega simfoničnega orkestra. Glavni solist pa bo tokrat odlični trobentač David Jarh, pridružila se mu bo pa tudi vokalna solistka, izjemna pevka Mija Žnidarič. Torej vabljeni v nedeljo 4. oktobra ob 20. uri v Ljubljansko dramo, če slučajno ne boste tam na našem tretjem programu, ujamete tudi neposredni prenos.
3: Jaz bom tam.
2: Tudi jaz. In naprej sledi pa že prihodnji vikend, 10. oktober bo to, v soboto se pa začne nova sezona abonmaja našega Big Banda, ko bo prvi koncert in je Big Band v goste povabil mlado zasedbo Mind Tree, ki jo sestavljajo Matic Štenberger, Peter Smrdel in pa Žiga Smrdel. Potem pa se abonma nadaljuje vse do marca, čisto na kratko lahko povem, da nas decembra čaka praznični program v City teatru, solistko Karin Zemlič in našim zdaj že stalno gostujočim dirigentom, avstrijskim dirigentom Sigem Feiglom. Potem bo januarja z Big Bandom nastopila hrvaška pevka, pianistka, skladateljica, ki smo jo že tudi letošnjo sezono poslušali v City teatru, to je Lana Janjanin. Tudi zagotovo se obeta odličen koncert. Potem pa februarja Big Band vabi v goste mlade talente, študente konzervatorija za glasbo in balet Maribor in Ljubljana, torej bo naš Big Band združil moči z mladimi upi. In potem zadnji koncert marca, koncert z naslovom Brazil, Ana Bezjak bo pela, dirigiral pa bo takrat naš sicer kontrabasist Aleš Aubel. Torej pet res izjemnih koncertov se obeta, tako da vabljeni seveda k vpisu abonmaja Big Banda RTV Slovenija v City teatru, vse do prvega koncerta še lahko upišete abonma v City teatru, sicer pa seveda vabljeni na vse koncerte. Če se zdaj vrnem k oddaji, 41 stopinj vročine, kot ponavadi v torkih sem pobrskala po našem bogatem arhivu, tako da bomo nocoj slišali skladbe Janeza Gregorca, Zvonimira Skerla, Vida Jamnika, finske skladateljice Oti Tarkiainen in pa Peta Metinija. In zdaj sem pripravila tudi eno skladbo Zvonimirja Skerla, ki je bil med letoma 84 in pa 99 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd in zagotovo eden ključnih akterjev srbske, džezovske in pa popularne scene takoj po vojni. Večkrat je obiskal tudi Ljubljano in pa naš orkester. Zdaj le bomo slišali en posnetek iz leta 1987. MM Samba je naslov, solist je pa Andy Arnold.
3: Pa poslušamo. Hvala, Alja.
2: Hvala.

0: Oglasna oddaja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tokrat bomo govorili o prepoznavanju težav zaradi povečane prostate. V studiju pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmitike.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Kateri so torej prvi znaki težav s prostato?
2: Ja, največkrat so kar urološki, meni težave z uriniranjem, pogosto uriniranje, predvsem pogosto še nočno uriniranje, ker ni običajno, nepopolno spraznen mehur. Imamo občutek, da je treba jeti ponovno, hitro na malo potrebo, tudi curek je lahko šibak, kapla, potem, ko pravimo malo potrebo, skratka, te težave so lahko precej tečne. Podatki pa kažejo, da naj bi pravzaprav vsak tretji moški nekje po 50. letu imel te težave in zdaj ti to nekako narašča. Pomembno je predvsem, da smo odzivni. Ko se nam to prvič pojavi, gremo do zdravnika, da ugotovi, kaj je v ozadju. Lahko so tudi težave z mehurjem, lahko je seveda tudi maligno obdolenje, ki je treba čisto drugače zdraviti. Mi da se bo nos dotaknila pa predvsem nenavarnih povečanih in ponitih prostat,

0: ki jih lahko zdravimo tudi na, na naravni način.
1: No, in kako pravzaprav pri težavah s prostato pomaga prostosan? Ja, čem je posebnost?
0: Prostosan je registrirano zdravilo, je pa naravnega izvora, ena kapsula dnevno, pravzaprav lajša težave z uriniranjem, manje nočnega uriniranja. Prostosan tudi dejansko izboljša pretočnost urina, tako da lažje spraznemo mehur, manje tega kapljanja po ravni mali potrebi. Je pa tudi zelo pomembno, da prostosan lepo zavira vnetja, tako da ga lahko pogosto tudi upravljamo pri vneti prostate. Se pravi, pri prostatitisu.
1: Koliko časa pa naj bi moški seveda pri težavah s prostato jemal kapsule?
0: Ja, prostosan je namenjen za dolgo progo, da tako rečemo, osnovna terapija je nekako 6 mesecev jemanja, lahko prekinemo, če se težave zmanjšajo, ponovno začnemo, lahko pa ga seveda upravljamo tudi dlje. Mi smo to spremljali skozi klinične raziskave tudi več let in se lepo vidi, daljše jemanje daje boljše rezultate in zdravilo prostosan je namenjeno varno, lahko rečemo, spremljano glede tega in tudi ga dobro uporabljajo oziroma prenašajo uporabniki tudi pri daljšem jemanju.
1: In kje lahko moški prostosan kupimo?
0: Ja, v vsaki lekarni je na voljo prostosan brez recepta.
1: No, za brezplačen mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato in za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla prostosan pa lahko pokličete po telefonu na 01-524-0216, torej 01-524-0216. Oglasna oddaja.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Ura je 10.
4: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: Premijer Janez Janša je v državnem zboru danes prvič v tem mandatu odgovarjal na vprašanja poslancev. Iz vrst opozicije so bila povezana z državno varnostjo in zunanjo politiko Slovenije ter izpolnjevanjem predvolilnih obljub. Preostala vprašanja so se nanašala na učinkovitost ukrepanja proti organiziranemu kriminalu in trgovini s prepovedanimi drogami. Po navedbah iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Dodal je, da predvidoma danes ali jutri pričakujejo ameriški odgovor na te predloge. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da naj bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe povezane z iranskim jedrskim programom. Podjetje OpenAI je sporočilo, da ne bo izdalo svojega najnovejšega modela umetne inteligence GPT-6.1 Astra, potem ko je z notranjim testiranjem odkrilo varnostna tveganja. Napoved omenjenega velikana na področju umetne inteligence prihaja v času pomislekov, da bi umetna inteligenca lahko povzročila katastrofalno škodo. Zgodilo se je namreč več incidentov, v katerih so se tako imenovani agenti umetne inteligence oziroma samostojni računalniški programi izmaknili nadzoru. Začenja se jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem se bo v treh dneh v Ljubljani zvrstilo več kot 400 dogodkov in dejavnosti. Med njimi bodo kulturni nastopi, razstave in kotički za raziskovanje v sajemskem delu festivala. Na programu so tudi strokovna omizja, pogovori z znanimi gosti, izobraževalni in spremljevalni dogodki ter delavnice s področji zdravja, gibanja, prehrane, umetne inteligence ter digitalne in medijske pismenosti. Slovenski nogometaši bodo drevi na ljubljanskem stadionu Stožice igrali drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je na prvi tekmi izgubila proti Švici 3-0. Slovenci in Makedonci so se do zdaj pomerili 7-krat. Slovenija je zmagala samo leta 2016 na prijateljski tekmi z 1-0. Preostali dvoboji so se končali z 2 remijema in 4 porazi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in v Istri okoli 11, dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. Četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod od ponižinah megleno. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Slišali ste poročila 10 bo in 4 minute.
4: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Na Goričkem bo zadišalo po domačih dobrotah.
2: V soboto 3. oktobra od 10. naprej vas na gradu Grad čaka okusna gorička kulinarika od langaša do bograča ter bogata sejemska ponudba.
1: Pester program za vse generacije in pristno domače vzdušje boste poskrbela za nepozaben dan.
2: Pridite in doživite gorički den.
3: Na prvem je čas za oddajo Intelekta. O medijih in novinarstvu v času podatkovne ekonomije, pozornosti in vzpona populistične skrajne desnice bomo govorili danes. Oddajo je pripravila Urška Henigman.
4: Intelekta.
5: Na področju komunikacije medijev in novinarstva so se v minulih letih zgodile velike spremembe. Čustva so namreč v digitaliziranem svetu eden od osebnih podatkov in dragocen vir, ki se ga že vrsto let s pridom črpa in izkorišča v podatkovni ekonomiji pozornosti. Medijske vsebine se zaradi takšne logike spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano cilja ljudi, ti pa so vse manj državljanke in državljani in vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo glede na osebne preference in prepričanja. Internet je demokratiziral komunikacijo. Omogočil je, da so informacije prišle do ljudi mimo tradicionalnih medijskih vratarjev, ob tem pa je ustvaril nove. Lastnike družbenih medijev in drugih spletnih platform, ki z algoritmi lahko ojačajo ali utišajo glasove. Uporabnice in uporabnike ob tem zapirajo v mnenjske mehurčke, jih polarizirajo, poenostavljajo in radikalizirajo. Umetna inteligenca gre s klepetalnimi roboti še korak dlje, saj je to tehnologija, ki nikakor ni nevtralna, ampak je oblikovana na način, da prek čustveno nabitega pogovora ustvarja pogoje za oblikovanje parasocialnega odnosa, strinjanjem utrjuje prepričanja uporabnic in uporabnikov, jih izolira od družbe ter lahko vodi v samoradikalizacijo. V začetku septembra je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal simpozij ob zaključku raziskovalnega projekta o afektivnem komuniciranju, ki so ga izvajali na Mirovnem inštitutu skupaj s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. Predstavili so ključne ugotovitve projekta, med njimi tudi tako imenovani afektivni obrat, v katerem čustva, afekti in vsakdanje izkušnje sooblikujejo sodobne medijske prakse, novinarsko avtoriteto ter načine, na katere se v medijih vzpostavljata vednost in javna relevantnost. Na simpoziju smo se najprej pogovarjali z avstrijsko politologinjo profesorico doktorico Birgit Zauer z Univerze na Dunaju, ki je predstavila širši družbeno-politični vidik dedemokratizacije in afektivne vladnosti. Ugotavlja, da čustva izkoriščata bratovščina tehnoloških milijarderjev in populistična skrajna desnica, ki za pohod na oblast s čustvenim diskurzom nagovarjata predvsem moške in njihovo domnevno izgubo možatosti.
6: So they tell the stories of masculine victims, of wounded masculinity.
7: Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti, in obljubljajo, da bodo s svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev, še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogastvo.
6: The economy or the wealth.
5: Bratovščina tehnoloških milijarderjev je ustvarila ekonomijo pozornosti in ciljano personalizirano oglaševanje. To pa je spremenilo tako način javne komunikacije kot tudi tradicionalne medije, saj jim je oduzelo približno polovico vseh prihodkov iz oglaševanja. Dr. Marko Ribač, asistent in raziskovalec na Mirovnem inštitutu, pojasnjuje, da so se mediji v bitki za svoj obstoj morali spremeniti.
4: Ne gre več za medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo, se pravi, novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo.
5: Zakaj novinarke in novinari pristajajo na takšne spremembe, ki so v svojem bistvu odmik od vloge novinarstva kot četrte veje oblasti in kako se te spremembe odražajo pri občinstvu, katerim medijem ljudje zaupajo in kaj konzumirajo? Profesorica doktorica Mojca Pajnik, vodja raziskovalnega projekta, pojasnjuje, da se je ustvarila jasna razlika med javnimi in komercialnimi mediji.
8: Ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više, kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale. Ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana. Ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne, bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne, o nekem pomembnem družbenem vprašanju.
5: Več o tem, kako afektivna vladnost deluje na različnih ravneh digitaliziranega komunikacijskega ekosistema, v tokratni oddaji. Ostanite z nami.
6: I'm Birgit Sauer. I'm a retired professor of political science at the University of Vienna.
5: Politologinja, profesorica doktorica Birgit Sauer z Univerze na Dunaju je že upokojena, vendar še naprej raziskuje. Osredotoča se na raziskovanje čustev, občutkov in politike ter preobrazbo države, pa tudi z vzponom avtoritarne skrajne desnice ter vlogo spola in čustvenosti v teh procesih. Na simpoziju o afektivnem komuniciranju je pojasnila, kakšno vlogo igrajo čustva in občutki pri procesu dedemokratizacije, ki se ob vzponu skrajne desnice dogaja na globalnem severu. Razložila je, da so fantazije tako imenovanih tech bros, tehnološke bratovščine, po večini ameriških milijarderjev, enake kot ideologija skrajne desnice. Najprej nas je zanimalo, kdaj se je začelo to ljubezensko razmerje med populistično skrajno desnico in tehnološkimi milijarderji.
6: Well, there is I think a long love affair to take up your images because
7: mislim, da to ljubezensko razmerje traja že dolgo, če uporabim to vašo prispodobo. Ko je Donald Trump prvič kandidiral za predsednika, ga je že podpiral Peter Thiel, eden najvplivnejših moških, tako imenovanih tech bros, v Silicijevi dolini in eden najbogatejših. On je torej Trumpa podpiral že takrat, leta 2017. Veliko drugih tech brosov in vplivnežev je takrat še podpiralo demokrate. Potem, ko so Trumpa na volitvah premagali demokrati, je začel na novo snovati svojo vlado in postalo je jasno, da je njegov cilj uničiti državno upravljanje. In to je bilo bistveno, da se je potem celotna tehnološka industrija začela zanimati za Trumpa in cilj desnice, da uniči državno upravljanje. Ugotovili so, da je to njihova priložnost za odstranitev davkov in regulacij. In to je njihov glavni cilj. Uničiti želijo državo ali pa si jo lastiti.
6: And this is their main aim. They want to destroy the state or they want to own the state.
5: In ta premik podpore tehnološke industrije od demokratov k republikanski stranki smo na svoje lastne oči lahko videli na inauguraciji Donalda Trumpa. Takrat so se, če uporabimo opredelitev Janisa Varoufakisa, kralju poklonili tehnološki feudalci.
6: So that's true. They were all there, all the big names, all the big
7: Da, to drži. Vsi so bili tam. Vsa velika imena tehnološke industrije so prišla na inauguracijo. Nisem pa prepričana, da je tehnofeudalizem, pojem, ki ga uporablja Varoufakis, pravo ime. Gre za zanimivo podobo, ampak sama mislim, da ne želijo vzpostaviti države s kraljem. Čeprav je to nekako ideja, za katero stoji Curtis Jarvin. Jaz bi jim rekla tehnofašisti, saj samo hočejo preoblikovati državo v fašistično državo, ki jo zauzameta eden ali dva pomembna človeka. Predvsem gre za preoblikovanje družbe, družbeni projekt, ki je v osnovi fašističen. Gre za program, ki ga prežema evgenika. Gre za moškocentrično idejo države in družbe. Zato bi rekla, da gre za tehnofašističen poskus spremembe države in družbe. So I would say it's more a techno-fascist
5: attempt to change state and society. Kot razlaga profesorica doktorica Birgit Zauer, je ključni koncept, na katerega se naslanjajo tako tehnomilijarderji kot tudi populistična skrajna desnica, koncept moškosti in možatosti. Ob njeni razlagi lažje razumemo, zakaj še nedavno nesprejemljiva šovinistična dejanja in izjave populističnih voditeljev en del javnosti razume, tolerira in podpira.
6: Yeah, it's interesting that the sexist attempts of Trump.
7: Da, zanimivo je, da Trumpova seksistična dejanja niso preprečila njegove izvolitve za predsednika. Jasno je, da je njegov odnos možato seksističen in tehnološki milijarderji to podpirajo. Za idejo močne, možate moškosti sem se začela zanimati, ko sem videla nastop Ilona Maska z motorno žago, s katero je napovedal reze v državno upravo in uvedbo programa DOGE v Združenih državah. To je bil zelo možat nastop. Mislila sem si, v tej tehnološki bratovščini so sami moški. No, so tudi kakšne ženske, ampak niso tako bogate in tako prisotne. Potem sem se poglobila v njihove pripovedi in misli, ki jih širijo, ter ugotovila, da ne gre le za performativno moškost pri dejanju z motorno žago, gre za globoke moške šovinistične ideje, ki se povezujejo s skrajnimi desničarskimi idejami moškosti. Zanimivo je, da ti pripadniki tehnološke bratovščine torej govorijo podobne zgodbe kot skrajna desnica. Gre za zgodbe, ki izrazito naslavljajo družbeno pričakovane spolne vloge. Moške obtožujejo, da niso dovolj možati, da so izgubili svojo možatost in z njo inovativno silo, ki je potisnila globalni sever v stagnacijo. Gre za zgodbo, ki jo pripoveduje Peter Thiel. Vse stagnira, gospodarstvo stagnira in vzrok za to je izguba možatosti. Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti in obljubljajo, da bodo s svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev, še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogastvo.
5: Birgit Zauer se pri svoji razlagi opira na francoskega filozofa Michela Foucaulta in njegov koncept vladnosti, ki ga nadgradi z afektivnostjo, da razloži, zakaj za tehnofašističnimi idejami stoji vse več ljudi.
6: So the more theoretical background I work with is
7: Torej, teoretski okvir, v katerem delam, je Foucaultov koncept vladnosti. Foucault pravi, da gre za popolnoma drugačno miselnost vladanja kot na primer pri fevdalni državi. Vladanje v moderni državi namreč temelji na konceptu svobode. Svoboda pomeni, da se ljudi ne da disciplinirati, ampak se jih lahko le omejuje z zakoni in sodstvom. Ljudem je treba vladati z razdalje. Prostovoljno in svobodno se morajo podrediti državnemu vladanju in državnemu discipliniranju, oziroma imeti morajo občutek, da je to tako. Foucault pravi, da vladnost deluje prek uma in telesa. S kolegom Otom Pencem sva dodala, da mora to delovati prek afektov in čustev. Zato ker, kar ljudje čutijo, da je dobro zanje, sprejmejo svobodno in prostovoljno, proti tistemu, kar čutijo, da je zanje slabo, pa se borijo. Lahko bi rekli, da gre za manipulativno orodje, ampak gre tudi za orodje vladanja. To tako skrajna desnica, kot tudi tehnološki milijarderji, razumejo perfektno. Ljudi morajo pripraviti do tega, da vladajo sami sebi. To pomeni, da morajo telesa ljudi prepričati o svojih pripovedih in ideologijah. Zato širijo čustva, tako strah, kot tudi ideje o sreči, o rešitvi, o ljubljenosti in ljubezni do drugih. Pripovedi, ki jih širijo, v resnici govorijo o strahu, grozi. To je pripoved o koncu sveta, o Armagedonu in apokalipsi, ki prihaja, če se države in družbe ne bodo spremenile, če se ne bodo strinjale z rešitvami in idejami, ki jih predlagajo skrajna desnica in tehnološki milijarderji. Če pa se bodo strinjali, potem bodo morda rešeni. Del tega je pripoved, ki izrazito naslavlja družbeno pričakovane spolne vloge in skuša vplivati predvsem na moške. Sporoča jim, da so poraženci neoliberalne globalizacije, kar drži. Tradicionalne moške industrije, naprimer avtomobilska, je resnično prizadela globalizacija. Delavci moškega spola so izgubili delovna mesta in so resnično žrtve neoliberalne globalizacije. Ampak desnica in tehnološka bratovščina jim sporočata, da so si sami krivi za to, saj imajo sami napake. Če pa jim uspe obnoviti možatost, če se strinjajo s pospešenim tehnološkim razvojem, potem se bodo morda rešili. Pri tem jim dajejo vso pravico, da so možati in agresivni, saj je to dobra lastnost za preživetje gospodarske krize.
6: So this is a good feature, a good characteristic to survive now the recent economic crisis, for instance.
8: Hkrati pa jim dajajo tudi pravico, da so nasilni, predvsem do migrantov, žensk, skupnosti LGBT in drugih manjšin.
6: Right. And this is especially the anti-feminist and anti-gender, how they label it.
7: Tako je. To še posebej drži za antifeministična, populistična, skrajno desna gibanja. Ta razlagajo, da je feminizem kriv za vse šibkejše družbe. Feminizacija družbe je bila slaba. Peter Thiel, na primer, zato tudi meni, da bi morali ženskam oduzeti volilno pravico, saj so po njegovem ženske demokracijo popeljale v napačno smer. Pravijo, da je v družbi preveč empatije, preveč skrbi, to pa slabi globalni sever. Seveda se ozirajo proti Kitajski in pravijo, da to tam ne obstaja. Seveda gre za avtoritaren režim, ampak vsi želijo ustvariti tak avtoritaren, defeminiziran možat režim v zahodnih demokracijah in na globalnem severu. Pravijo, da se moramo znebiti ne le feminističnih gibanj, ampak tudi ženskih in poženščenih čustev in občutkov, saj to slabi naše družbe. Po drugi strani podpirajo moške, celo nasilno moškost. V Združenih državah, Nemčiji in Avstriji, to sem preučevala, ta vprašanja povezujejo z vprašanjem migracij. Poudarjajo namreč, da so beli moški izgubili možatost. Rjavi moški, migranti iz Sirije ali Afganistana ali iz Latinske Amerike, če govorimo o Združenih državah Amerike, so tisti, ki so še posebno škodljivi ne le za narode, ampak tudi za belo moškost. Zato mora biti bela moškost agresivna in nasilna do teh migrantov in jih izriniti.
6: Aggressive and violent against these migrants and push them out.
8: Ko govorijo o moškosti, pa je tu še en koncept. Koncept herojske moškosti. Neoliberalno stagnacijo bo po njihovem prepričanju zaustavila le herojska moškost. Kdo je torej heroj in kaj počne? Profesorica doktorica Birgit Zauer razlaga.
6: A hero is convinced of himself, of his strength and a hero is taking risk.
7: Heroj je prepričan o sebi, o svoji moči in je pripravljen tvegati. Ta predstava o pripravljenosti tvegati je osrednja za tehnološke bratovščine. Le tveganje lahko po njihovem prekine to stagnacijo na globalnem severu, v globalnem kapitalizmu. Sprejemanje tveganja je že nekaj časa tudi osrednji del pripovedi skrajne desnice. Moški, ki jim je bila možatost oduzeta, si ne upajo tvegati. In zato potrebujemo heroje, pravijo, da bodo heroji obnovili možatost v družbah. Heroje potrebujemo tudi za tehnološke inovacije. Na področju inovacij in tehnologije je veliko negotovosti. Da bi ta razvoj pospešili, tudi v tekmi z drugimi deli sveta, potrebujejo herojsko moškost, ki je avtonomna, ki ni odvisna od drugih, ki ni v odnosih z drugimi, ki je suverena in je za blaginjo drugih ne skrbi. Gre za solipsistično perspektivo heroja, ki se sam bori proti vsem sovražnikom in premaguje vse ovire na svoji poti.
6: Fighting all enemies, fighting all obstacles in his way.
5: Tveganje je upisano tudi v marsikatere tehnološke storitve in produkte, kriptovalute, napovedni trgi, na tveganju temeljijo spletne stave, igre na srečo. Tveganje je upisano tudi v nekatere računalniške igre in še bi lahko naštevali. Tehnološki sektor, ki skupaj s skrajno desnico moške prepričuje, naj za uspeh postanejo heroji in tvegajo, hkrati ustvarja industrije, kjer se lahko to tveganje manifestira, kjer lahko torej služijo na njihov račun.
6: And there is, you know, they are also gaming and playing with this issue of security.
7: Ob tem se igrajo tudi z vprašanjem varnosti. Govorijo, da obstaja veliko varnostnih groženj. Zato potrebujemo novo varnostno industrijo. Potrebujemo nove tehnologije za zagotavljanje varnosti. Til seveda veliko investira v te industrije. Storitve podjetja Palantir prodaja ameriški vladi, pa tudi evropskim vladam. To je zanimivo še posebno v primeru Nemčije, ki zaradi svoje zgodovine ni veliko investirala v vojsko. Seveda je bila in je del NATO, ampak od začetka vojne Rusije proti Ukrajini so se kar naenkrat začele debate, pa tudi politika investiranja v vojsko. Vse to se povezuje z vprašanjem varnosti, nacionalne varnosti, ki jo spremlja diskurs o moškosti. Nemčija mora postati močnejša. Nemčija mora investirati v moč, vojsko, orožje, pa tudi v moškost. Nemčija želi spet uvesti obvezno služenje vojaškega roka, saj, kot pravijo, potrebujejo mlade moške v vojski. Cilj bratovščine tehnoloških milijarderjev je torej zaslužiti denar, investirati v tehnologijo, ki prinaša denar, in v varnost. Vse to pa je zakodirano v specifičen način moškosti.
5: Naša naslednja sogovornica razlaga, da spremljamo normalizacijo avtoritarnega populizma, ki se ne dogaja z ukinjanjem demokratičnih institucij, temveč gre za postopno podrejanje prek zakonodaje, medijev, regulatorjev in javnega diskurza. Demokracija slabi predvsem takrat, ko družba avtoritarne metode začne sprejemati kot del vsakdanje politike. Več bo povedala
9: Mojca Pajnik, profesorca na Fakulteti za družbene vede, na medijskih in komunikacijskih študijah in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Ukvarjam se s širšim področjem preučevanja medijev, tudi populizma, spolnih vprašanj, spolnih neenakosti in migracij, tako transdisciplinarno.
5: Zakaj se torej dogaja obrat v skrajno desno? Zakaj je na primer v Nemčiji na deželnih volitvah v pokrajini Saška-Anhalt tako visoko podporo dobila skrajno desna AfD?
9: Tukaj razlogov je verjetno več, ne, v tem sodobnem populističnem času. En vidik je zagotovo, da se zdi, da levim socialdemokratskim strankam nekako skozi desetletja in več ne uspe zadovoljivo nasloviti težav položaja populacije nasploh in da ta izpraznjen prostor potem zapolnijo politične opcije, ki se vse bolj spogledujejo z nacifašizmom, lahko rečemo, tudi v primeru zdaj rezultata AFD. Ne. To je mogoče en vidik, več vidikov je, ne. Potem vzpon tudi populističnih politikov, ne. Se pravi Trump, seveda Trump ni edini, on je simptom tega časa, ne. Ni vzrok za populizem, vzroki so se začeli veliko prej že, je pa ta neka paradigmatska oseba, ki v bistvu je nekako, lahko rečemo, dala krila za tak tip politike v globalni perspektivi in evropska perspektiva tukaj ne izstopa. Ne. Se pravi, se zdi, da praktično ni več omejitev, ne, da smo v dobi, ko desničarski tip populizma z skrajnimi idejami pridobiva domicil, postaja normaliziran, postaja legitimen, torej vse bolj legitimen del družbenega življenja, ne, kar je seveda velik problem. Zdaj, velik sprememb se dogaja tudi na področju medijev v zadnjem desetletju dveh, ne, od že sicer starih trendov koncentracije medijskega lastništva do novejših trendov, kot so torej pospešena digitalizacija, platformizacija. Mediji vse bolj delujejo v odvisnosti od velikih platform, ne, kar pomeni, da se začnejo spreminjati tudi organizacijski načini delovanja medijev, na način, da postajajo vse bolj prilagodljivi platformnim logikam. Ne. Logika platform je pa tista logika, ki nastavi samo na vsebino, oziroma bi lahko rekel, da je vsebina postaja tam še najmanj pomembna, ampak stavi na odzivnost. Ne. Smo torej v obdobju, živimo v obdobju ekonomije pozornosti, ko v medijskem kontekstu, poleg torej vsebine, novice, dobre zgodbe, ne postaja pomembno predvsem ali bo in kako bo ta novica klikana, kakšen angažma bo dosegla, koliko bo viralna, koliko časa bomo preživeli s to novico, ne, in vse to se potem monetizira. Ne, tako da to so velike spremembe na področju delovanja medijev in to vrstne spremembe delajo medije, lahko rečemo, bolj ranljive za tip populistične politike. Ne, lažje ti glasovi, ki so torej skrajni, za katere se predpostavlja, da bodo dosegli velik doseg, pridobijo torej neko večjo vidnost, večjo veljavnost. Po drugi strani pa tudi desni tip populističnih politikov zelo s pridom uporablja družbeno omrežje. Ne? Se pravi, zelo se izogibajo neposrednim intervjujem z novinarji, ne, neposrednim odgovorom, pogovorom z novinarji in novinarkami in vse bolj delujejo mimo teh filtrov teh kanalov. Ne? Tako da to so ti trendi, ki jih novinarji in novinarke še kako občutite.
5: V okviru raziskovalnega projekta so opravili raziskavo občinstva, saj nezaupanje v medije spodkopava demokratično vlogo, ki jo imajo mediji v demokratičnih družbah. In zaupanje v medije pada, tudi zaradi politikov, ki medije označujejo za pristranske, korumpirane in neiskrene. Profesorica doktorica Pajnik razlaga, da so s pogovori v fokusnih skupinah ugotovili, da zaupanje v splošnem pada, ni pa to celotna slika.
9: Zdaj, v bistvu v tem delu raziskave smo v bistvu ugotavljali, da odnosa ljudi do medijev ne moramo razumeti zgolj skozi vprašanje, ali medijem zaupate ali ne, oziroma smo rekli nekako, da je to mogoče malo preozka perspektiva in po tej perspektivi nekako mediji vedno zasegajo zelo nizka mesta na lestvici, se pravi skozi leta vidimo, da zaupanje na splošno upada. Nas je pa bolj nekako zanimalo in to priložnost, ne, da dobiš ravno skozi pogovore z javnostjo, skozi fokusne skupine, torej, kaj se tukaj dogaja s tem zaupanjem, ne, kako se formira in smo poskušali razumeti zaupanje kot nek način manevriranja javnosti v tem procesu medijske digitalizacije, v procesu, ko kot državljanke in državljani, ko smo soočeni z velikim številom informacij, tudi dezinformacij, ne, skratka, kakšne so tukaj te strategije in smo nekako ugotovili, da je zaupanje precej selektivno, da je situacijsko, da je zelo spremenljivo, torej ne gre zgolj samo za zaupanje in nezaupanje.
8: ne, in smo ugotavljali, da je ta odnos tudi neka emocionalna orientacija državljank in državljanov, skozi katero poskušajo razumeti ta svet, ne, poskušajo ločiti resnico od laži, in to počnejo tudi na način, ne samo, da se informirajo, ampak tudi, da se identificirajo z določenim medijem, z določenim novinarjem, da so navezani na določene vsebine, na določene tehnologije. Ne, tako da tukaj so nas zanimali potem nekaj, kar smo poimenovali kot epistemski emocionalni repertoarji. To so strategije, s katerimi državljanke in državljani poskušamo razumeti, ne, veliko medijsko pozornost, ne, veliko medijskih virov. In kako se znajti v tem svetu, no, smo skozi te pogovore ugotavljali, da je teh strategij več. Recimo ena taka zelo pogosta je, da rečemo, da pač spremljamo več virov. Ne, se pravi, spremljam ta medij, drug medij, berem komentarje, ki so objavljeni po družbenimi omrežji, zato da se ustvarim neko svojo sliko. Ne. Tako da gre za to neko triangulacijo virov. Ne, to je to neko idejo, da več medijev, kot bomo spremljali, ne, bolj bomo nekako tudi sami presegli to nezaupanje, ki ga imamo v medije, ne, da si bomo ustvarili neko sliko. Potem smo recimo ugotavljali, da je večje zaupanje običajno državljanke in državljani dajemo medijskim verom, ki so preverljivi. Se pravi, zgodbe, ki jih pišejo novinarke in novinari, ki so podpisani. Ne, se pravi, vidimo, da je tudi večje zaupanje v javne medije, še posebej v času kriz, v COVID-u smo videli, ne, kako takrat, ko je situacija, ko so družbene razmere zelo negotove, ne, se pomen javnega medija še poveča. Ne. Ja, strategije so pa potem recimo tudi te, da se poslužujemo zelo različnih žanrov, recimo od nekih informacijskih, faktičnih, do tega, da nas zanimajo bolj zabavne vsebine, bolj neki zabavni formati, ne, in tudi skozi to, da spreminjamo, da gledamo, spremljamo različne platforme, ne, se potem oblikuje nek odnos do medijev, ampak mogoče ključno, ne, najzanimivejši sklep te raziskave je na nek način, lahko rečemo, tudi paradoksalen, ne, v smislu, da nezaupanje v medije ne pomeni, da so ljudje obupali nad novinarstvom. Ne. Nasprotno, ne, obstaja zelo veliko pričakovanje, so pokazale te fokusne skupine, da morajo mediji opravljati to demokratično vlogo, ne, da morajo nam ponuditi orientacijo v tem svetu, nam pomagati pri tem. Ne. Tako da, če ne bi obstajalo pričakovanje, ne, da mora biti novinarstvo neodvisno, da mora biti avtonomno, da mora biti odgovorno, potem se zdi, ne, kažejo rezultati, da tudi razočaranje ne bi bilo tako veliko. Ne. Tako da problem pa seveda nastane, to smo tudi videli pri delu odgovorov, ne, ko se to razočaranje spremeni v trajni cinizem, ne, recimo, ko rečemo, vsi so isti, ne zaupam nobenemu. Ne. Tukaj je pa potem problem večji. Ne. Je pa skozi pogovor, ne, o tem, komu zaupate, dejansko se pokaže, da ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, ne, se pravi, tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale. Ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana. Ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne, bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne, o nekem pomembnem družbenem vprašanju, lahko referiram na tega, ki ste ga omenili uvodoma v to vprašanje, kako razumeti vzpon skrajne desnice, ki se je zdaj zgodil v Nemčiji v tako radikalni obliki.
5: Pomembna sprememba, ki se je zgodila v minulih desetletjih, je obrat stran od objektivnega, racionalnega in uglednega k subjektivnemu, čustvenemu in populističnemu javnemu komuniciranju, ne le politike, ampak vseh sodelujočih. Eden od vzrokov je gotovo delovanje spletnih platform, predvsem družbenih medijev, ki nagrajujejo čustveno komunikacijo. Kdaj konkretno se je zgodil ta obrat k čustvenosti?
8: Ja, ta vloga platform je res zelo pomembno vplivala na vse te procese. Ne? Zaradi tega, ker so se začeli spreminjati pod vplivom platformne logike, logike platformnega delovanja, ki vemo, da je neregulirana, da je lastniško koncentrirana, da so lastniki, ne, bilionari, večinoma prihaja iz Združenih držav Amerike in tako naprej, ne, da se mediji tej logiki prilagajajo. Ne? V smislu, da to potem vpliva na uredniške odločitve. Naprimer, katerim vsebinam bomo dali prednost za to, da bodo visoko kotirale na platformah. Kako bomo naslove regulirali, spremenili naslove za to, da bodo dosegli večjo vidnost. Ne? Torej, tukaj je ta neka pad pozicija, v kjero so se ujeli mediji, ne? Ko se začnejo ta pričakovanja prilagajati platformam. Ne? In to seveda potem reproducira vse te odzive, se pravi, odzive jeze, ne, ki se potem kumulirajo se tiste vsebine, ne, ki so viralne, ki spodbujajo negativna čustva, ki nas spodbodejo k temu, da jih bomo komentirali, da jih bomo delili in tako naprej.
5: Kako pa se na širše medijske spremembe odzivajo vodilni kadri v tem sektorju? To bo povedal.
4: Jaz sem Marko Ribač, asistent na Mirovnem inštitutu, raziskovalec. Največ se ukvarjam z strukturnimi spremembami v novinarstvu, v javni sferi, z političnim poljem, ampak delno tudi z družbenimi gibanji in pa tudi z procesi populizma, retradicionalizacije in pa vzponom skrajne desnice in fašizma.
5: Mediji so se na različne načine odzvali na spremembe informacijske infrastrukture in financiranja. Kakšne so ključne lastnosti tega novega ekosistema in kako so se predvsem komercialni mediji na majhnem slovenskem trgu prilagodili na razmere v ekonomiji pozornosti, kjer vlada datafikacija, emocionalizacija in ciljano sporočanje in na odhod oglaševalcem k spletnim gigantom?
4: Nekako mogoče je neka umazana skrivnost, da se je novinarstvo nekako financiralo skozi oglaševanje. To je bil zelo pomemben del tega modela, kako se je novinarstvo financiralo. In pa tudi smo slišali v nekaterih intervjujih v tej raziskavi, ki smo jo delali, da se je dejansko tudi z pomočjo tabloidov, ki so bili del resnih časopisnih hiš, tudi financiralo resno novinarstvo. Tako da danes, ko imamo ta pojav spletnih gigantov, predvsem Googla in Facebooka, ki pobereta že skoraj polovico oglaševalskega denarja, imamo pač ta dejansko pritisk na tradicionalne medije potem, da iznajdejo neke nove modele in pa da se odmikajo od nekega resnega novinarstva, ki ga pač ne morejo več financirati. Jaz se v neki svoji mikroštudiji se prav osredotočam na te komercialne medije, tako da tam res opažam ta pritisk po financiranju te informacije, po financiranju novinarstva, predvsem v tradicionalnih časopisih, ki nekako so se res ukvarjali tudi s tradicionalnim poglobljenim novinarstvom, se res čuti ta odhod in odmik oglaševalcev in oglaševalskih sredstev. Pri komercialnih medijih je prišlo do pritiska po komodifikaciji, se pravi komodifikaciji produktov, samih edicij, ki so nekako lahko lansirane in potem so zelo hitro umaknjene, če niso profitabilne. Vse razno razne edicije ali pa podjetja znotraj neke medijske organizacije morajo biti nekako profitabilna, to je zelo pomembno. Naj gre za telekomunikacijsko podjetje, oglaševalsko, novinarsko podjetje, nekako vsa skupaj morajo prinašati pač ta profit za krovno podjetje in organizacijo. To je krovno podjetje in organizacijo. To je prvi vidik, se pravi to neko poblagovljenje različnih

0: teh oddelkov, tudi to, kako se uredniki dejansko morajo prilagajati trgu, kako se novinarji morajo prilagajati trgu. Tako da vse bolj vidimo neko stapljanje vsebin, torej ali recimo novinarji že tudi preskakujejo v te oglaševalske oddelke, ker znajo zelo dobro pisati na način, kot medij pač poroča. Tako da tukaj prihaja do res nekega stapljanja resnih, resničnih informacij in oglaševanja znotraj hiše. Mogoče še en vidik, ki nas je pa res presenetil, to pa je ta postopno ali pa hitro uvajanje metrike, se pravi zelo natančnih meritev, se pravi nek totalen tehnološki razvoj, ker do sedaj na inštitutu še nismo izvajali študij z intervjuji z direktorji in pa z nekim menedžerskim vodilnim slojem. Tako da to nas je presenetilo, ker to mogoče do novinarjev in novinark še ni prišlo, ko smo mi izvajali te intervjuje v preteklosti, sedaj pa se res vidi, da dejansko vodstva vidijo dobesedno vse, kar se tiče neke potrošnje novic, torej koliko časa ljudje berejo neko novico, nek članek, kje se ustavijo, kako so brani že naslovi in potem tudi odreagirajo, se pravi novice umaknejo, premaknejo, zamenjajo naslove in tako naprej. Tako da vsi skupaj zelo spremljajo, zelo natančno vidijo, kakšna je celotna metrika medija. Tudi to, kako ljudje pridejo na njihov kanal, preko katerega kanala, kako berejo in tako naprej. Tako da to so neke tri ključne točke, ki so po meni mogoče neka največja transformacija medijskih organizacij.
1: Kar polovica uporabnic in uporabnikov, ki obiskuje spletne strani klasičnih medijev, na njih torej pride prek Googla ali Facebooka. To pomeni, da se morajo mediji za pozornost boriti z vsemi, ki še objavljajo.
0: Predvsem spletni mediji ugotavljajo, da preprosto ljudje nimajo več te navade ali pa rutine, da pridejo na spletno stran in berejo, ampak dejansko večino svojega prometa že dobivajo preko Googla in Facebooka, tako da so se res tudi strateško usmerili v to, da dejansko so zelo visoko pozicionirani na iskalnikih, na samih iskalnikih, tako da tudi ko iščemo preko Googla in drugih iskalnikov, da dejansko najdemo te medije zelo hitro in njihove naslove in članke. Zelo pomemben je tudi Google Discover, kjer gre dejansko za platformo, na kateri so različni mediji in članki, tako da je medijem zelo pomembno, da so tudi tam zelo visoko, da so njihove novice brane, zato da dejansko algoritem tudi prepoznava nekako to njihovo pozornost, ki jo lahko generirajo pri občinstvu. Kar pa generira potem v nekih uredniških sobah tudi neke resne frustracije in strahove, ker so novinari in novinarke dejansko zelo soočeni in pod pritiskom te branosti, te pozornosti, tako da vsakič, ko se tudi recimo spremeni nek algoritem na Googlu ali Facebooku, dejansko morajo vodilni imeti sestanke s celotnimi uredniškimi sobami in potem nekako to vse predočiti, razložiti, kaj pomeni ta sprememba, zato da novinari in novinarke to razumejo in lahko delajo naprej. Mogoče k temu dodam, ker mogoče v prejšnjem odgovoru še nisem, je, da je mogoče pritisk v javnem mediju malce manjši. To opažamo v naših intervjujih, tam se stvari kažejo nekako drugače, apsolutno metrika se spremlja, je pomembna, tudi na televiziji je izredno pomembna, rekel bi tudi, da na radiju je pomembna, to da ne vpliva na tak način, kakor bi vplival v komercialnih medijih. Tako da tam so nekako številke bolj informativne, to da vidimo, da se nekako novinari in novinarke, uredniki, urednice držijo še nekih standardov poročanja, kaj je pomembno, sledijo temi, sledijo virom, govorcem in govorkam in tako naprej. Tako da ta metrika ni tako pomembna, ampak apsolutno pa ne moremo reči, da ne vpliva. Kot smo tudi videli, novinari in novinarke vse bolj sodelujejo na družbenih omrežjih, to da ta potreba je mogoče bolj interna kot eksterna, zunanja, ne prihaja iz uredništva.
1: Mediji se morajo za svoje preživetje na trgu prilagajati tudi oglaševalcem. Dr. Marko Ribač razlaga, kaj so ugotovili v poglobljenih intervjujih z lastniki in uredniki.
0: V enem od odgovorov smo nekako prejeli odgovor, da ne gre več za

0: nekako medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo. Se pravi, novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo. Novinari in novinarke nekako zadržijo svoja orodja, svoje rutine, pravila, nekako standarde, pišejo kot pišejo, to da nekako neko okolje, znotraj katerega pišejo, pa jim je odrejeno. Seveda govorim nekako bolj o komercialnih medijih, tako da se lahko oglaševalci potem za svojim produktom nekako pripnejo na to, o čemer se v mediju piše in potem, če se naprimer piše o alkoholizmu ali o brezalkoholnih pijačah, je to odličen kontekst za neke pivovarje, ki želijo vstopiti v trg recimo brezalkoholnih pijač, tako da lahko potem oglašujejo. Tako da mislim pa, da se zdaj, ker tudi vsi različni mediji, tako spletni, pa tudi časopisni že vstopajo v podcaste, mogoče tam, to bi omenil, tam prihaja do tega stapljanja na nek neviden način, ni več nekako, ali pa se vsaj trenutno se ne označuje zelo jasno, da gre za nek oglaševalski izdelek, ampak vi lahko dejansko dobite celoten podcast, ki je namenjen samo oglaševalcu. Se pravi, oglaševalec pride, nek predstavnik nekega podjetja v podcast in potem tam razvijajo celoten intervju v eni uri in dejansko občinstvo sploh ne ve, da gre za nek promocijski izdelek, ampak gre dejansko za neko promocijsko formo, neinformativno.
1: Kako ob vsem povedanem mediji sploh še lahko opravljajo svojo vlogo čuvajev četrte veje oblasti in ključnih varuhov demokratičnega političnega sistema?
0: Ja, mislim, tukaj jaz izražam resno zaskrbljenost, zato ker zdi se, da ob vseh procesih, ki sem jih omenil, nekako tradicionalne medijske hiše, tukaj mislim predvsem na novinarstvo v časopisih, zdi se, da te medijske organizacije postajajo profitabilne, ne da bi potrebovale novinarstvo. Tako da nek mogoče zadnji branik postaja tukaj, postajajo javni mediji, ki pa so pod vse hujšim napadom, predvsem različnih političnih sil, lahko bi rekel predvsem skrajno desnih, slišali smo tudi nekih tehnoloških gigantov in velikanov, tako da sem izredno zaskrbljen in to se na Zahodu dogaja že kar nekaj časa. Sam tega v Sloveniji nisem zaznal pred recimo 5-6 leti, ampak skozi te intervjuje sem nekako ugotovil, da je novinarstvo v resni krizi, kar se seveda tiče finančnega stanja, ampak rekel bi pa tudi kadrovskega stanja. Novinarjev in novinark je vse manj, oddelati in pokriti morajo vse več, tudi zaradi neke proliferacije informacije morajo nekako preveriti vse več virov, tako da nekako izgubljajo čas tudi za preverjanjem različnih virov v nekem, pod nekim skrajnim pritiskom časovnih rokov. Tako da tukaj nastaja neka pač velika luknja, ki bi jo morali z resnimi državnimi intervencijami nekako zapolniti. Sam nekako apeliram, da bi mogoče novinarstvo postala javna služba, se pravi, da bi nekako novinari in novinarke vsi v nekem polju, mogoče tudi z nekimi licencami, postali nekako javni uslužbenci in uslužbenke. Mislim, da ne bo dovolj, če samo subvencioniramo različne medije, ker različni mediji so lastniško zelo prepleteni, tako da mogoče potem neke subvencije samo plasiramo do nekih lastnikov pod pretvezo, da nekako še ohranjamo neke časopise. Tako da, ne vem, imamo še različne politično-ekonomske nekako ukrepe, ki jih lahko sprejmemo od ukinitve DDV-ja, pa nekako brezplačne poštnine za časopise in tako naprej. To so mogoče neki ekonomski materialni pogoji, ampak to tudi v kakšna okolja vstopajo novinari in novinarke, to, da skoraj da nihče noče več postati urednik ali urednica v mediju, To so resni problemi, s katerimi bi se morali pač začeti ukvarjati in to čim prej. Tako da to so vse neke koordinate groženj, ki bi jih lahko mogoče izpostavil.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode je brala Ajda Sokler, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Robert Markoč, oddajo sem pripravila Urška Henigman. V zapiskih podcasta Intelekta na naši spletni strani radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste najdete tudi zanimive povezave za dodatno branje. Lep pozdrav!

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Med drugim je dejal, da vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Zavedati se je treba sicer, da Slovenija ne more vplivati na svetovni trg energentov, je dodal. Odgovarjal je tudi na vprašanje, kako ocenjuje ravnanje Izraela v Gazi in zakaj je Slovenija kot edina članica Evropske unije glasovala proti obsodbi nasilnega širjenja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Janša je očitke o genocidu odločno zavrnil kot politično govorico ter poudaril, da njegova vlada odnose z Izraelom zgolj vrača v stanje pred letom 2022. V Lendavi se začenja slovesnost ob odprtju novega visokotehnološkega centra za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila farmacevtske družbe Lek. Naložba presega vrednost 400 milijonov evrov, z njo so ustvarili več kot 300 delovnih mest. Investicijo je podprla tudi država s skoraj 42-milijonsko subvencijo. Iran je zatrdil, da nobena država v regiji ne bi mogla izvažati nafte, če bi Islamski republiki preprečili prodajo njene lastne nafte. Nobena regionalna infrastruktura ne bo varna, če ne bo varen Iran, sporočajo iz Teherana. Kot so še poudarili, so ZDA v svoji vojaški kampanji proti Iranu doživele poraz in bi morale zapustiti regijo. Vse hujša kriza financiranja bi lahko letos več kot 8 milijonov beguncev in razseljenih ljudi prikrajšala za dostop do pomoči in privedla sisteme za zaščito v nekaterih državah na rob zloma, je opozorila Agencija Združenih narodov za begunce. Dodala je, da se spopada z eno od najhujših kriz financiranja v svoji zgodovini po zmanjšanju pomoči Združenih držav Amerike in nekaterih drugih držav. Finančna luknja iz tega naslova po najnovejših podatkih znaša približno 5,8 milijarde dolarjev. Letališče Catania na Siciliji je sinoči po 3-dnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne obnovilo delovanje, vendar so lete danes znova ustavili. Ukrep velja do popoldneva. Promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Izbruhi pogosto motijo zračni promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne 2 dni zaprto. Po podatkih Agencije za okolje bo po večini jasno s temperaturami od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek in petek bo sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti med Gamberkom in Senožičami proti Ljubljani je zaprt pas za počasna vozila zaradi vozila v okvari. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. 11:03 je ura.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
2: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Lepo pozdravljeni. Prihajam iz Umanotere, okoljske organizacije, kjer se že več kot 30 let borimo za trajnostno družbo, ohranjeno okolje in opozarjamo na okolju in družbi škodljive projekte. Ostro nasprotujemo spremembam zakona o parlamentarni preiskavi, saj ukinja ključne varovalke pravnega varstva. Novela uvaja neomejeno politično obračunavanje za vsemi, ki so moteči za vsakokratno oblast. Levo, desno ali sredinsko. Zakaj je to tudi neposredna grožnja okolju? Ker pomeni tudi ustrahovanje vseh, ki se borijo za čist zrak in pitno vodo, se zoprstavljajo nesmiselnim in okoljsko škodljivim energetskim projektom ali razkrivajo okoljsko korupcijo. Naravni viri so postali predmet brezkompromisnega in uničujočega izkoriščanja, zato bodo vsakokratni oblasti moteči vsi, ki jih želijo zaščititi. Nevladne organizacije, civilne iniciative ali posameznik, posameznica. V parlamentarni preiskavi ni izuzet nihče. Kdo si bo v prihodnje sploh še upal zoprstaviti se največjim onesnaževalcem ter projektom, kot sta bila TEŠ 6 ali lakirnica Magna, če ve, da ga čaka javni politični linč? Zagovorniki okolja potrebujejo pravno varstvo, da lahko branijo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja. Sprememba v zakonu je problematična ne glede na to, kdo je na oblasti. Ne smemo dopustiti, da bo kritične glasove strah politike, leve, desne ali sredinske, in njenega neutemeljenega, neoviranega in nenadzorovanega preiskovanja ter ustrahovanja. Da ne bo pomote, preiskovalne komisije bodo še naprej obstajale, to se ne spreminja. Vendar brez pravnih varovalk preiskovalne komisije postanejo orodje za utišanje tistih, ki si drznejo zaščititi javni interes. Zato se bomo na tem referendumu postavili za demokracijo, za vladavino prava, za ohranjeno okolje ter glasovali proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Moje ime je Miha Blažič in prihajam iz sindikata ZASUK, ki združuje prekarne delavce. Zakaj bomo na referendumu 11. oktobra glasovali proti politični policiji? Vsem je jasno, kaj se v tej državi dogaja. Že leta smo priča uničevanju javnega zdravstva, uničevanju pokojninskega sistema, uničevanju šol. Priča smo sistematičnemu prenosu denarja iz rok najslabše plačenih delavcev v roke najbolje plačenim menedžerjem in funkcionarjem. In priča smo prenosu sredstev iz domačih javnih storitev v mednarodne orožarske posle. O tem nas seveda ne sprašujejo na posvetovalnih referendumih. Prav nasprotno. Če hoče politika vse to izpeljati, mora najprej utišati drugače misleče. Prav s tem namenom je spremenila zakon o parlamentarni preiskavi. Da bodo lahko politiki nemoteno nadzirali državljane, ki jih motijo. Vsak, ki si jih je upal kritizirati, bo lahko postal tarča zrežirane parlamentarne preiskave. Že danes je nadzora nad delovnimi ljudmi preveč in ne bomo dovolili, da ta orodja dobijo v roke politiki, pa naj gre za leve ali desne. Politična policija je del napada na življenjski standard in pravice delovnih ljudi. In na ta napad bomo 11. oktobra odgovorili s 4x proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
3: Moje ime je Jaša Jenull in na referendumsko kampanjo sem se prijavil zato, ker se mi zdi pomembno, da 11. oktobra vsi glasujemo proti politični policiji, da glasujemo proti zakonu, ki bi odzel kakršnekoli pravne varovalke tistim, ki se jih preiskuje. Zdaj lahko gre za neke kritične člane civilne družbe, lahko gre za novinarje, lahko gre za predstavnike sindikatov ali pa tudi za navadne državljane, ki bi bili trenutni oblasti, pa katerakoli oblast bi to bila, moteči, in te ljudi se lahko targetira in se je že v preteklosti targetirali točno z parlamentarnimi preiskavami, s tem, da se preiskuje njihove telefonske klice, račune in ostale osebne podatke in se jih potem javnosti razkriva. Ta nov zakon razveljavlja vse varovalke, ki bi ga preiskovanci pri tem imeli, razveljavlja možnost tega, da se preiskovanci pritožijo na ustavno sodišče in da ustavno sodišče presodi, ali so res neki utemeljeni razlogi za to, da ta preiskava gre naprej, ali pa gre zgolj za politično diskreditacijo, za politični napad. In meni osebno se zdi, da ne glede na to, a ste podporniki leve strank, desnih strank, katerekoli opcije, da si vsi želimo živeti v pravni državi, kjer veljajo enaka pravila za vse in kjer imajo vsi tisti, ki so preiskovani, možnost, da zahtevajo pravno varnost. Vsekakor pa pozivam, da glasujete na referendumu ne samo enkrat proti, ampak štirikrat proti in da na ta način tudi date nek jasen signal tej vladi, da ne zaupamo v njihove namere in da ne pristajamo na njihovo logiko huiskanja in zastraševanja. Tako da 11. oktobra vsi na referendum, štirikrat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
4: Sem Anja Intihar, predstavnica Društva novinarjev Slovenije. Zakaj smo v Društvu novinarjev Slovenije proti preiskovalni komisiji, ki bi politično preganjala kritične novinarje? Zato, ker smo proti odpravljanju varovalk, ki omogočajo presojo ustavnega sodišča, proti nevarni pristojnosti, da lahko preiskovalna komisija podatke zahteva od bank, finančne uprave, ministrstev, agencij in to brez odredbe sodišča. Smo proti ustvarjanju zastraševalnega učinka in utišanju preiskovalnih zgodb in proti zlorabi preiskovalne komisije za ribarjenje za podatki. Smo proti lažnemu sodnemu varstvu, ki ga poslanci ponujajo šele takrat, ko je novinarski vir že razkrit in škoda narejena. Parlamentarna preiskava je namenjena ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ne političnemu preganjanju navadnih državljanov ali ribarjenju za podatki. Opozarjamo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice večkrat poudarilo pomen učinkovitega in pravočasnega sodnega nadzora pri posegih v svobodo medijev, zlasti kadar gre za zaščito novinarskih virov. Preiskovalno novinarstvo je ključni mehanizem, ki opozarja na zlorabe oblasti in tratenje javnega denarja. Z oslabitvijo pravne varnosti novinarjev niso ogroženi le novinarji, ampak celotna družba, ki izgubi pravico do neodvisne obveščenosti. Zato smo na zakonodajnem referendumu proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
5: Sem Nataša Posel, predstavnica Amnesty International Slovenije in vabim vas, da na zakonodajnem referendumu glasujete proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi. Parlamentarna preiskava je pomembna, predvidena celo v slovenski ustavi. Njen namen je ugotoviti in oceniti dejansko stanje o zadevah javnega pomena. Rezultati preiskave so lahko podlaga za terjanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. To je seveda pomembno, kajti ob slabih, škodljivih, tudi neetičnih odločitvah političnih predstavnikov dostikrat ostanemo razočarani in brez realne možnosti, da bi kdo zanje odgovarjal in velikokrat moramo tudi sami plačati za njihove posledice. Z novim zakonom pa je vlada iz tega mehanizma za odgovornost nosilcev javnih funkcij naredila orodje za nadlegovanje, ustrahovanje in maščevanje posameznikom, ki oblasti ne bodo všeč. Zakon je namreč oduzel varovalke, ki bi preprečile, da bo preiskovalna komisija lahko uporabljena na samovoljen način in brez pravih razlogov. In tudi v konkretnih izjavah smo že lahko slišali napovedi, da bodo preiskovali tiste, ki se ne strinjajo z vlado. Tarče bomo tako lahko aktivisti in aktivistke, novinarji, sindikalisti ali drugi, ki se svojim delovanjem zavzemamo za javno dobro in smo pri tem lahko tudi kritični. Zakon je torej uzakonil mehanizem, ki bo lahko preganjal ljudi prav zaradi njihovega legitimnega delovanja in zavzemanja za javno dobro. To pa lahko ima zelo hude posledice za posameznike, ki jih lahko ti procesi neupravičeno finančno in časovno obremenijo, kajti že grožnja, že sama možnost takega nadlegovanja bo odvračala od udeleževanja v zadevah javnega pomena. In posledice so izjemno nezdrave tudi za celotno družbo, saj bo manj demokratična in manj vključujoča. Zato vas pozivam, da se zavzamete proti takemu nadlegovanju države, proti taki avtoritarnosti. Pozivam vas, da se zavzamete proti spremembam zakona o parlamentarni preiskavi, da glasujete štirikrat proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
6: Pobudniki referenduma, na katerem bomo 11. oktobra glasovali proti politični policiji, so borci za človekove pravice in samostojno Slovenijo iz 80-ih let. Spomenka Hribar, Franko Juri, Pavle Gantar in drugi so se odločili, da je treba ustaviti zakon, ki bi Slovenijo vrnil v čase, ko je lahko politika samovoljno preganjala ljudi. Poslanci SDS, NSI, Demokratov in Resnice so namreč spremenili zakon o parlamentarni preiskavi tako, da jemlje pravico do pritožbe na ustavno sodišče zoper nezakonita dejanja parlamentarnih komisij. Zadnji tedni so dokazali, da je izraz politična policija za to, kar prinaša zakon, še kako upravičen. Naša trenutna oblast namreč nima problemov z izmišljanjem razlogov za pregon tistih, ki izrazijo kakršnokoli nestrinjanje z vlado. Poglejte samo izjavo Janeza Janše, ki je miroljubne protestnike označil za grožnjo nacionalni varnosti. ali pa izjave vidnih predstavnikov vladajoče koalicije, ki priznavajo, da zakon ponovno omogoča, citiram, lomastenje in pridobivanje informacij o navadnih državljanih in državljankah, konec citata. Zakon o parlamentarni preiskavi politikom daje možnost, da prek parlamenta politično preganjajo nedolžne ljudi. Zakon o parlamentarni preiskavi politikom daje možnost, da dobijo vpogled v najbolj osebne informacije vsakega izmed nas, če se tako odločijo. Če zakona o parlamentarni preiskavi ne ustavimo na referendumu, bo politikom dovoljeno vse, njihove tarče pa bodo ostale brez pravic. 11. oktobra je treba z glasom proti politikom postaviti mejo. Postaviti je treba mejo politikom, ki so sprejeli ta zakon. In postaviti je treba mejo vsem, ki bodo prišli za njimi, pa naj bodo levi ali desni.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
7: Pozdravljeni. Moje ime je Žiga Pavšič in sem predstavnik zavezništva Alternativa za Slovenijo, ki ga sestavljajo stranka NOT, Društvo TRS in Gibanje naprej. Zagovarjamo večjo politično in gospodarsko suverenost Slovenije, krepitev socialne države, boj proti sistemski korupciji, mirovna in novoščeno zunanjo politiko ter večjo demokratično odgovornost oblasti. Zavezništvo zagovarja tudi večjo zaščito domačega gospodarstva, prehransko in energetsko varnost ter krepitev javnih storitev. Obenem zelo kritično obravnavamo sedanjo vlogo Slovenije v zvezi NATO in Evropski uniji. Podpiramo tudi poglabljanje gospodarskega sodelovanja z državami zunaj tradicionalnega zahodnega gospodarskega prostora. O čem bodo volivci odločali 11. oktobra? Prvo vprašanje. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026? To namreč ni samo tehnična sprememba zakona. Po veljavnem zakonu lahko posameznik, ki postane predmet parlamentarne preiskave, v 30 dneh zahteva presojo ustavnega sodišča, če meni, da so mu kršene človekove pravice. Enako varstvo imajo pod določenimi pogoji tudi posamezniki, ki niso funkcionarji in podjetja. Zakon to možnost odpravlja in jo nadomešča predvsem z naknadnim sodnim varstvom šele po koncu preiskave. To pomeni, da bi lahko parlamentarna preiskava potekala, človek pa bi njeno zakonitost učinkovito izpodbijal šele po njenem zaključku. Takšno varstvo ne more vedno odpraviti potencialnih posledic že izvedene preiskave. Novela hkrati zmanjšuje nekatere procesne varovalke pri izločanju poslancev iz preiskovalnih komisij. Bistveno vprašanje referenduma je zato preprosto. Ali naj ima parlament večjo svobodo pri izvajanju preiskav, ali pa naj ostanejo močnejše možnosti posameznika, da se pred morebitnimi nedopustnimi posegi v njegove pravice zaščiti že med postopkom. V AZAS smo prepričani, da je zakon v taki obliki pomankljiv in ga zato ne moremo podpreti. Glasovali bomo proti.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 11. Ljubljana pretežno jasno 16 stopinj Celzija, zračni tlak 1028 milibarov rahlo raste. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 17. Novo mesto Slovenj Gradec in Lisca jasno 17. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 19, zračni tlak 1027 milibarov rahlo raste. Murska Sobota in letališče Cerkli ob Krki jasno 18, Postojna jasno 17, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 24, zračni tlak 1025 milibarov, temperatura morja je 23 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 24, piha vzhodnik 14 km na uro. Na Kredarici je jasno in 9 stopinj. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče Jezersko, Ravne na Koroškem, pa tudi Celje in Kočevje 16. Letališče Lesce in Hrastnik 18, Rudno Polje 13, Krvavec 10, piha vzhodnik 16 km na uro. Rogla 11, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Velenje 20, Maribor 19, Krajinski park Goričko, Ptuj, Črnomelj in Bovec 18, Ilirska Bistrica 15, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 23 in park Škocjanske jame 21 stopinj Celzija.
1: Ob 11.23 minut dodajamo informacijo. Poslušanje prvega programa in vala 202 je trenutno onemogočeno na območjih, ki jih pokrivajo oddajniki KUM, KRIM, NANOS in KOPR. Pristojni odpravljajo težavo. Opravičujemo se in prosimo za razumevanje.

Naj gredo javni uslužbenci v gospodarstvo, tako predlaga premier Janez Janša. Ali takšen predlog podpirate, vas bomo vprašali v torkovem kontaktu. Še prej pa zavrtimo nekaj glasbe. Z nami bo v skladbi Mateja Koležnik.

0: Dobar dan, kako ste?
1: Odlično.
2: Ne, da, na referendum Slovenija.
3: In to, kar zdaj oni odkrivajo, toplo vodo.
4: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
0: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
5: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Krivi smo sami.
6: Ja, potem bo rekli, to je v redu.
0: Ja ali ne? Ja ali ne?
7: Torkov kontakt.
0: Javni uslužbenci v gospodarstvo, tam primanjkuje delavcev, tako premier Janez Janša. Kaj pa pravite vi? 16. septembra je v Celju ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja premier napovedal. Okoli 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja naj se postopoma preusmeri v gospodarstvo. Gospodarstvo potrebuje delovno silo. Poglejmo številke. Lani smo imeli nekaj več kot 195.500 zaposlenih v javnem sektorju. To je približno 19% vseh delovno aktivnih prebivalcev. V to skupino spadajo učitelji, vzgojitelji, zdravniki, medicinske sestre, policisti, vojaki, inšpektori, uradniki na ministrstvih, v državnih organih, na občinah, pa raziskovalci, pa zaposleni v kulturi, v javnih agencijah, skladih, javnih zavodih in tako dalje. No, premier Janez Janša torej predlaga, da bi se okoli 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja preusmerilo v gospodarstvo. Ali takšen predlog podpira? Je sploh izvedljiv? Predno odpremo telefonsko linijo, poslušajmo anketo, ki jo je posnela Lucija Vidergar.
8: Ja, mislim, da to ni možno in tudi verjetno ni potrebno. Ja, zato ker profil delavca v javnem sektorju se ne ujema s profilom delavcem, ki jih potrebujemo v gospodarstvu, vsaj večini ne. Torej, ne vem, a bodo šli učitelji delati za tekoči trak, ko nam jih že itak primanjkuje, a bodo medicinske sestre šle delati v trgovino, ker nam jih primanjkuje, tako da mislim, da bi se bilo treba tega problema reševati na drug način.
9: Brez veze. Se mi zdi bolj pomemben, da se ukvarjaš s problemi, kot se je prejšnja vlada, ki so kaj rešili, ne da tam malo mešajo. Mešajo v bistvu.
10: Lahko z eno besedo, neizvedljivo. Zaradi tega, ker pravzaprav ni toliko javnih uslužbencov, ki bi bili administracija. So tudi bolniške sestre in tako naprej in učitelji, ki jih manjka. Ne vem, kako bi jih nadomestil.
11: Ja, kar naj, ker jih je na določenih mestih preveč, oziroma ne prerasporedi tam, ker so potrebni. Ja, se mi zdi smiselno.
12: Mislim, da ni potrebno. Pa je nemogoče, ker je, mislim, da preveč ljudi pri zadane.
13: Ja, meni se zdi to potrebno, ker ta javna uprava je to tako, ne? Kdo nam da denar? Gospodarstvo. Ne, če se pravi, javna uprava živi samo od gospodarstva. In je bistveno, se mi zdi, da pomembno je, da gospodarstvo laufa, ne? Potem bo denar, potem imamo vsi denar. Če pa ni gospodarstvo, pa tudi javna uprava nimamo, kljub temu, da je resmo, ne vem, vsa ta GPT ali pa kar koli se pravim, to lahko tako skrajša tele zadeve, ne, javno upravo, da ne rabimo mi toliko ljudi. No. V bistvu vsak četrt je javna uprava, ne, to se pravi, trije delamo za enega.
7: Torkov kontakt.
0: 01475-2222 je naša telefonska številka. Dobar dan, gospod Tone.
14: Ja, lep dobar dan. Gospod Darja, pohvalil bi vašo oddajo. Drugač, kar poslušam, prvega poslušam, pa njem posebnih pripomb, mogoče glede no, glasbe, ampak gospoda Tomaža Hučka je v redu, prisluhne.
0: Ja, lahko, drugač, pa lahko mogoče na to vprašanje no, odgovorite.
14: To.
0: Ja. Hvala
14: glavnem,
0: lepa, no, da nas
14: poslušate. In ja, mislim, da dokaj korektno poročate. Zdaj bo glede na vašo temo. Moramo se zavedati, da je Slovenija globoka mafijska država in te inštitucije se podvajajo s same sebi namen in ne znese to, a ne? Enkrat je treba narediti red.
0: Torej, javno ste
14: sodišča, katastrofa.
0: Ste za to torej, da javni uslužbenci se postopno preusmerijo v gospodarstvo, 50 tisočni.
14: Ja, tako je.
0: Aha,
14: razen teh medicinskih kadrov, ki jih rabimo, jih je treba pač motivirati, pa to.
0: Tako.
14: Neke inštitucije, neki inštituti, tega pa ne rabimo.
0: Dobro, hvala lepa, gospod Tone, gremo naprej, ker naši telefoni brnijo, zvonijo. Gospod Berto iz Izole nas je tudi poklical. Dobar dan.
1: Ma, dobar dan želim.
0: Izvolite.
1: Kaj jaz mislim, kaj je to eno bedosto vprašanje. Namreč, treba je na samem začetku selekcionirati kandidate in pretresti celoten program, ki to zadevo zahteva oziroma omogoča. Da se gre pa na take radikalne prijeme, ki posegajo praktično kot pri spodobi buldožer v trgovini s porcelanom, mislim, da vemo, kakšen rezultat potem pride po tem posegu. Uh-huh. Tako da tukaj je potrebno strpnost, racionalno, predvsem pa preudarno, stresočo roko, ne kar poprek in če samo všečno, mogoče kar katerikoli politični opci, to je zelo slab signal in na konc koncev dobi človek občutek, da je treba v tej državi zamirati kompletno prebivalstvo, potem se gre pa zadeva ustanavljati na novo. Mislim, kakšen smisel je tukaj?
0: Hvala gospod Berto, lep pozdrav. Gospod Miha, vi ste naslednji.
15: Dobar dan. Lep pozdrav. Hvala Bogu, da so se saj eni spolni, da bojo tudi tisti postopači šli delati plenuhi. Hvala lepa pa nasvidenje.
0: Hvala lepa za klic in nasvidenje. Gospod Sebastian, izvolite.
16: Ja, lep pozdrav. Jaz bi se pravzaprav strinjal z tem, da je v javni upravi preveč zaposlenih. Problem je v tem, da sem imel tudi sam slabe izkušnje, recimo, da sem pred leti socialna delavka se med uradnimi urami zaprla v pisarno, zaklenila in nisem mogel do nje. Ostal sem takrat eno leto brez vsakih dohodkov in o tem je poročala tudi vaša medijska hiša. Marsikdaj dobiš občutek res, da jih je, ali pa tist dvic, ki pravijo, pet jih je v pisarni, pa sam en dela in to je ventilator. Jaz mislim pa to, da obračajo na to, ja, bojo učitelne nagnali iz javne uprave, bojo medicinske sestre ali novinarje, noben ne bo teh kadrov naganjal, ker te kadre se rabijo. Problem je pa v tem, da se v javni upravi zaposluje tudi večkrat na podlagi vez, poznanstv, sorodstva in vsako stvar je pač treba prečistiti. Je pa še ena druga resnica, na katero noben ne pomisli, da se dogaja, da sami javni uslužbenci bežijo v gospodarstvo, ker so pač na določenih mestih bolj plačani. Ne? Dogajalo se je tudi, da so konkretno medicinske sestre hodile za sprevodnice na slovenski železnici.
0: Ja, to sem slišala tudi jaz.
16: Tako, ne?
0: Žal. Hvala.
16: Prečistiti je zadevo sigurno treba zdaj, ampak na res korekten, normalen način.
0: Dobro, hvala. Gremo zdaj v Mursko Soboto. Poklical nas je gospod Jože, dobar dan.
17: Ja, dobar dan.
0: Izvolite.
17: Ja, Jože, Mursko Soboto. Jaz bom tako rekel, rečemo, v zdravstvu se po mojem itak ne bo neč preusmeril, ker tam je pomankanje ljudi, ne?
0: Ja, pa šolstvo?
17: Pa šolstvo, tudi se mi zdi nekaj pomankanje, kakor sem slišal, zdaj pa kakšne druge institucije, pa zelo ne vem, mogoče jih je tudi pa nekaterih preveč. Tudi jaz osebno delam v gospodarstvu, pa bi lahko tudi jaz šel v javno upravo nekam delati, da bi jaz imel fiksno plačo, a ne?
0: Uh-huh.
17: Po domač povedal, a ne? Ja. Tako da, kukaj sem že slišal po radi, ne? Trije gospodarstvenike, ne, ali kako je nekaj, da en dela za tri ljudi, ki so not v javnih ustanovah, ne? To se mene zdi prav.
0: Skratka, takšen predlog podpirate.
17: Normalno, mi gospodarstveniki, mi ki v gospodarstvu ne mogu plačati davke, pa to, da oni lahko fan uživajo v to pisarne, kot domač prijava. Da vam rekel vsi, rečemo zdravstvo, tam ramo, tam je itak umanjkanje, ker zdravstvo rabimo ljudi, ne? To je logično. Zdravstvo, če tako gledamo, so zdravstveni delavci določeni ljudi, kakor jaz slišam, premal plačani, rečem medicinske sestre, ker še, kakor sem že slišal v preteklosti, država pluva sama vse po skledu, po domačem rečem, dobijo minimalno plačo, zajamčeno plačo, da če pol razliko do plače država, pa kje je kaj logika? Pa kdo vam bo delo pol v zdravstvu? Žalostno so ljudi.
0: Hvala lepa, gospod Jože, za vaš klic in vaša razmišljanja. Gremo naprej. Gospa Barbara, dober dan.
18: Ja, dober dan želim.
0: Izvolite.
18: Jaz sem zelo kratka in sicer se mi zdi, da ljudje razmišljajo popolnoma napačno. In sicer zakaj? Zato, ker ves javni sektor, v glavnem, ne bo to društva, zavodi, bolnišnice, zdravstveni domovi, enostavno se jih bo pretvoril v gospodarsko družbo. In ko bo enkrat zdravstveni dom, gospodarska družba, DOO ali pa DD, kaj to pomeni? To pomeni, da bomo mi vsi plačevali za te storitve. Jaz mislim, da ljudem to ni povsem jasno.
0: Uh-huh. Javno, zasebno. Aha, ja, vemo,
18: ne javno, zasebno. Javnega ne bo več. Šola je zdaj javna.
0: No.
18: Po novem, zelo enostavno, ti šolo pretvoraš v DOO, nastaviš lastnika in uporabniki plačujejo te storitve.
0: Upam, da se jaz to mislim, ne bo zgodilo. To je moje mnenje. To je moje mnenje.
18: Upam, tudi jaz, da ja. Bodo ljudje sprevideli, kam to pelje. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje. Gospod Aleksandar je tudi z nami.
19: Dobar dan.
0: Dobar dan, kot pogosto se zgodi, a ne, da ste z nami. Torej, kakšen je vaš razmislek? Podpirate takšen predlog? Malce slabše vas slišimo.
19: Ne, je pa, dejte no.
0: Ne?
19: To bi bilo čisto, to je tako, ki gospa pa vsi pred mano se reka, to je totalno smešeno. Zdaj se bo šel en učitelj, ne vem kaj, privatizirati, na koga že. Ali pa rečemo novinari, da boste šli tako na privat. Mislim, da tega ni nikjer na svetu, da bi bil nekdo privat novinar. Je to malo težko, ali nekaj kjerkoli drug delal. Rečemo tako, kot je gospa rekla, samo naše zdravstvo, že tako imajo premalo kadra. In pa bojo zdaj naredili, sprivatizirali, tiste, ki jih imajo pa preveč, jih bojo pa prešolali za medicinske sestre, ali pa za zdravnike. Totalen nonsens. Mi bi morali v prvi vrsti zmanjšati občinske vrati v Sloveniji.
0: Aha, pravi, to pa je. Ja. Aha, to res se da zmanjšati.
19: Konsens, lejte, imajo v drugih občinskih uradih, ki so v malo večjih mestih, da on se imaš dejansko v taki vasi, ne, premalo kadra. In ta kader potem preusmer pač tam, kjer manjka. Ne morete pa vi biti, danes ste novinarka, jutri boste pa negovalka ali pa medicinska sestra ali pa mogoče celo kirurg. Tega se ne da. Uh-huh. In to je totalno zgrešeno, mislim, privat.
0: Kaj dobro.
19: Je privat učela, ne? To je v timu je point, samo metanje denarja oziroma ljudje so dejansko, tako kot je gospa rekla, premalo poučeni o tem.
0: Dobro. Gospod Aleksandar, lahko končava, ja. Malce slabše ja. Vas slišim, ampak hvala za vaš razmislek, res. Se slišimo spet prihodnič.
19: Lep dan želim še naprej.
0: Enako, srečno. Gospa Nataša, dober dan.
20: Ja, dober dan. Ja, lejte, že zdavne bi se to mogli narediti čist, ampak na pravem področju. Mi vsi smo davkoplačevalci iz našega denarja gre, tako da se ljudje bi mogli tega zelo, zelo dobro zavedati. Stvar je pa v tem, da ni tak problem zdravstvo pa šolstvo. Tukaj je najmanjši problem. Problem so druga ministrstva, kjer, in veste kaj je problem? Sekretarji, podsekretarji, šef 1, šef 2, šef 3, in imamo tukaj grozno velike plače, strokovni kader, ki pa primankuje ali pa so zelo slabo plačani. Učijo te šefe pojma nimajo, kaj delajo, učijo te šefe, delajo, zelo, zelo dobro delajo in pridno delajo, dobijo pa še enkrat manj plače. Tukaj je problem. Razni šefi, podšefi, sekretari, tukaj bi bilo treba čisto narediti. In tukaj ne Janša vse poteraca na gospodarstvo, pa jih ne da v privat sektor, da se bojo naučili delati.
0: Dobro. V redu, danes premier odgovarja na poslanska vprašanja in kot berem je razprava kar burna. Pravi, da genocida v Gazi ni, da gre za neke politične insinuacije, ampak pustimo zdaj to. Hvala lepa, gospa Nataša. Gospa Teja je naslednja. Potem pa še gospod Matej in zaključimo.
2: Jaz bi tudi rekla čisto na kratko, halo?
0: Ja, izvolite.
2: Jaz bi tudi rekla čisto na kratko, da naj bi se v vrhu res naredila kaka čistka, a ne, vmes pa ne gre dodelati, s tem, da najprej bi pa dala Janša delati in naj se nauči manirje, da ne bo vseh po vrsti živciral, ker ljudje smo že tako zmešani in med seboj se bomo požrli, če tega ne bo konc. Naj se bi že enkrat odstranil za deko maj. Tako, na svidenje in hvala lepa.
0: Hvala lepa za vaš klic. Gospod Matej, vi boste pa piko postavili današnjemu torkovemu kontaktu.
21: Ja, hvala. Jaz upam, da bolj razumno pa znes poveličevanjem ene ali druge strani, pa vseeno, jaz mislim, da je potrebno narediti en razumen korak naprej, ovest informatizacijo, izobraževanje in skratka, mi smo že imeli informatizacije oziroma ministrstvo slo za informatizacijo, razen vpliva nekih trgovskih ni bilo večjega vpliva, ampak da se, no. Že v preteklosti se je dokazal, recimo jaz bom dal primer nedotakljivo zemljiško. Nedotakljivo zemljiško knjigo in mislim, da je bilo

0: ampak oni so bili državniki, ne pa politiki. Dejansko pričakujemo ljudje, volivci, državnike. Se pravi nekdo, ki bo imel interes narediti neko novo infrastrukturo, ne pa projekt odpret, zato da bo svoje, bom rekel, kolege pripelo noter v projekt in bojo zaslužen. Ne pa bilo kaj naredili, čez tri leta bojo pa ponovno delali. Skratka, res pogrešam dejansko ljudi z razumom, doktor je, ne take, ki je bil tale fantič, ampak pustimo, zdaj nam zašel, ampak jaz še vedno verjamem, da obstajajo v Sloveniji razumniki z dobrim namenom.
1: Ki bi lahko marsikaj storili. Ja.
0: Tako je. Absolutno se strinjam. In mi vsi se pa vprašamo, en zelo dober rek je, postavimo se pred ogledalo, pa si rečemo, kaj sem danes že naredil za našo družbo in ne, kaj bo družba naredila za me.
1: Ta je pa dobra. Hvala lepa, gospod Matej. Ja,
0: ja, hvala vam.
1: Lep zaključek.
0: Zelo rad poslušam nacionalni program, ampak včasih, del bom pa malo kritičen, tudi v vaših vrstah zasledim navijaštvo, pa nam se zdaj v predelu levo, desno, pustimo to navijaštvo, dobesedno navijaštvo, ampak apeliram na nacionalni program, da strnete vrste in tudi vi, ali pa mi vsi, se začnemo obnašati državotvorno in bodimo ponosni, kar smo. Hvala vam.
1: Hvala tudi vam za vaš klic in za vaše razmišljanja. To je bil tokratni Torkov kontakt.
2: Torkov kontakt. Vsak torek na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke ter da bi zaradi pretiranega povečevanja porabe Evropska komisija lahko sprožila postopek proti Sloveniji, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% bruto domačega proizvoda. Na današnji dopisni seji pred zasedanjem matičnega odbora, ki bo odločal o predlogu rebalansa, je vlada potrdila zavezanost krepitvi vzdržnosti javnih financ. Kot poudarja, na odhodkovni strani povečanje izhaja predvsem iz novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres ter dodatna sredstva zaradi zvišanja minimalne plače. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je po poročanju portala Necenzurirano konec tedna v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku je bil tudi tako rekoč ves politični vrh Republike Srpske ter nekdanji predsednik te entitete Milorad Dodik. Iz vasi pri Foči, kjer je cerkev, izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov molitvene slovesnosti. Države članice Mednarodne agencije za energijo bi lahko razpravljale o tem, ali bi bilo v prihodnje mogoče na trg sprostiti dodatne strateške zaloge nafte. Kot je pred srečanjem energetskih ministrov članic Evropske unije dejal vodja agencije Fatih Birol, bodo ustrezno ukrepali, če bo treba. Irski minister za energijo Dara O'Brien pa je pred srečanjem dejal, da je za zdaj malo verjetno, da bi Združene države prepovedale izvoz dizelskega goriva, na kar je namigoval ameriški predsednik Donald Trump. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo po navedbah lokalnih oblasti v regiji Odesa ranjenih 6 ljudi. Poškodovana je pristaniška infrastruktura in drugi objekti. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija zadela tudi 2 ladje v Črnem morju, ki sta pluli pod tujima zastavama. Dodal je, da so bile po noči tarče napadov prestolnica Kijev in 10 drugih regij. V Sloveniji je lani prebivalec povprečno zavrgal 35 kg hrane, pri čemer je bila užitna še približno tretjina oziroma 12 kg te hrane. Skupno smo v državi lani zavrgli skoraj 171 tisoč ton hrane, kar je 2% več kot predlani. Od tega so gospodinstva zavrgla več kot 75 tisoč ton. Največ 45% odpadne hrane je bilo predelane anaerobno v bioplinarnah, 34% pa v kompostarnah. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in v Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med priključkom Munec in priključkom Postojna v smeri Kopra. Ura pa bo zdaj kmalu 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dober dan, utorek, 29. septembra.
1: Na današnji dan.
0: Bančnik pomagal generalu Maistru. Od pesmi prek prevodov do epigramov. Pevec magičnega eksistencializma. Odvetnik in politik Franjo Rosina je doktoriral iz prava v Gradcu, potem je bil odvetnik v Ljutomeru in Mariboru. Leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za poslanca v Štajerski deželni zbor, Po prvi svetovni vojni pa na listi Jugoslovanske demokratske stranke v Mariboru za občinskega odbornika in mestnega svetovalca. Med drugim je bil eden izmed ustanoviteljev Dolenjskega Sokola v Novem mestu ter sokolskih društev v Ljutomeru in Mariboru. Zaradi razvitja prapora Sokolskega društva v Rušah 28. junija leta 1914, torej na dan sarajevskega atentata na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda, oziroma na dan, ki velja za začetek Prve svetovne vojne, je bil 2 meseca zaprt. Franjo Rosina je leta 1918 kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko zelo pripomogel k temu, da je svet 1. novembra leta 1918 v Mariboru in na slovenskem Štajerskem prevzel civilno oblast, general Rudolf Maister s slovensko vojsko pa vojaško. Kot načelnik Mariborske posojilnice je za potrebe Maistrove prve slovenske vojske zagotovil denarno posojilo v višini 2 milijonov tedanjih kron. Zato je Maister lahko svoje vojake v Mariboru plačal bolje kot nemško-avstrijska konkurenca. Franjo Rosina se je rodil leta 1863 v Leskovici pri Šmartnem pri Litiji.
1: Na današnji dan.
0: Pesnik in prevajalec Janez Menart je leta 1956 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti. Poznaje je bil dramaturg in vodja lutkovnega oddelka pri Triglav filmu, dramaturg in urednik pri televiziji Ljubljana ter urednik pri založbi Mladinska knjiga. Izdal je več kot ducat pesniških zbirk. Prva je bila Pesmi štirih leta 1953 skupaj s Kovičem, Pavčkom in Zlobcem. 45 let pozneje je občutke ob izdaji prve knjige opisal z besedami: "Ni večje sreče, kot ko pesnik prvič v življenju odpre knjigo in vidi znotraj svoje ime." Prevajal je iz hrvaščine, srbščine, makedonščine, italijanščine in ruščine. Bil pa je tudi mojsterski posredovalec zlasti angleške in francoske poezije in dramatike v slovenščino. Ustvaril pa je tudi vrsto epigramov. Eden njegovih je: "Pri nas je takšno leglo vsestransko zajedavskih duš, da za državni grb predlagam uš." Leta 1978 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Janez Menart se je rodil leta 1929 v Mariboru.
1: Na današnji dan.
0: Eden prvih slovenskih kantavtorjev Tomaž Pengov je začel ustvarjati konec 60-ih let prejšnjega stoletja. Vodil je akustično skupino Salamander, igral na 12-strunsko akustično kitaro in lutnjo ter pisal glasbo za gledališče in film. Leta 1972 je posnel svoj prvi slovenski vinilni album Odpotovanja, ki velja za prvo kantavtorsko in neodvisno ploščo v slovenskem, pa tudi nekdanjem jugoslovanskem prostoru. V letih od 1988 do 2006 je posnel še 4 plošče: Pripovedi, Rimska cesta, Biti tu in Koncert. Njegove pesmi Cesta, Danaja, V nasmehu nekega dneva, Rodovnik vina in mnoge druge so z jasnim glasbenim izrazom in pretanjenim odstiranjem na pol mističnih svetov našle svoj prostor v slovenski pesniški in glasbeni umetnosti ter so neizbrisno vplivale na nove rodove ustvarjalcev.

0: Leta 1997 je Tomaž Pengov prejel Ježkovo nagrado. Tomaž Pengov, pevec magičnega eksistencializma, kot ga v zvočni knjigi Drevo in zvezda opiše pesnik Milan Dekleva, se je rodil leta 1949 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.

0: 17 minut čez 12 je dosegla glasbena skupina Patetiko. Poslušate prvega do 13. vrtimo le glasbo slovenskih avtorjev in izvajalcev.
1: In sedaj iz francoske revolucije Carmagnola. Ples, ki so ga plesali nekoč davno.

En lep krasen dan smo si izbrali za nablet. Štirje kerlci in dama v pletni nas je pet. Vetrič hrbet piha, pletnar fajn vesla. Trije smo kolegi in od enega Jovanka. Sej vsi vemo, kaki voli ratajo kolegi. Ko čist frišne dekelce imajo jih vpregi. Ta naš dečko imel je Jovanko res kratki cajt. On je rekel, z nami gre, mi rekli smo, pa hajt. In se pelemo vsak leda, kar želi si duša. Eden ribe, drugi hribe, pletnar se posluša. Gledam jaz to Jovanko, ker fante že poznam. Marsike je bilo od nje, nije bilo pa sram. Bila je glasna, bila je krasna v beli rutki od Diorja. Nje je vse to ful lepo, lepše je od morja. Mi prijatelji, kot se šika, čakamo, da mine. Pletnar tiho šteje še zamahe do tišine. 7 zgodbic in 15 nekih umestnih pa prispemo. Se izkrcamo in vrh v točka vse povspremo. Gor je cerkvica in zvon želja in en kaplan. Tak postavn, mlad nas je počakal tisti dan. Bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Cela družba se takoj zapiči pod zvonik. Joj, ko je naš Kasanova mozu tisti štrik. Bog ve, koga si je ta goreče zaželel. Da od same želje žulje je na koncu imel. Mi smo ga počakali in počasi šli nazaj. Vreme na Gorenjskem je zdržalo redko kdaj. Kar se je na štartu zdelo kot le blag vetrič, je nazaj grede kar krepko maja ločal nič. Ni bilo zdaj glih kao, naj se reši, kdor se more. Ampak Jovanki pa nekak ni bilo več do fore. Kar naenkrat pletnarju je zanimiv prizor. Jovanka v vodo vrže svoj beli Dior. Jaz sem se še stegnil, pobel šal od Beledone. Jovanka me zadrži in gleda, kak potone. Pletnar sicer malo že okoren in bolj star. Prav otroško reče, bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Bela ruta, bel denar. Naš je čom prispel in varno spravil nas v pristan. Vsak od nas je konec dneva šel v svojo stran. In kot se preveč pogosto rado to zgodi, videli se nismo v repko več kot leto dni. Ko pa le po nekaj časa srečamo se spet, šli smo, kaj bom lagal, šli smo pit nekam na Bled.

0: vse želje iz otoka našemu kolegu niso pomagale, da k Jovangi bi vlegu. Se nam je potožil, ko je naša mi zapila, da kot pletna od otoka ste se oddaljila. Da ni bila stanovitna, skakala je iz teme v temo. Mi kot dobri frendi smo se delali, da ne vemo. Gotovi smo bili tisti večer, a tolk pri stvari, da se zmislim pletnarja po zimi tam kelnari, ki nam je v sopijočo stregel tisti krat, pa ga nekak nikak nisem mogel nikam dat. Zmislim se in vas in vaše Jovanke, je rekel. Lušno dekle, ampak ne sem enemu človeku. Zdaj lahko povem, če nima ta več tega staža, da takole se glasi stara blejska vraža. Jezero valove bo pogoltnilo dekleta, ki bi zapeljale cerkvenega očeta. Če dekle bi leglo z duhovnikom nemar, v vodo naj odvrže beloruto bel denar. Ha! Bela ruta, bel denar. In se je skristaliziralo, da bela ruta, bel denar. Zakaj je ona to odvrgla? Za vse, ki se se ravno kar pridružili na prvi. Jovanka je šmerala z župnikom. Ni bila ne prva, ne zadnja. Ampak potem se je vse na hitro jasno izkazalo za resnično. Jurčič je sicer malo lepše to opisal, je rekel, njeno srce je bilo tako veliko, da je v njej bilo prostora tudi za patra, da je udobno bival not. Mislim, Jovano, Jovanke, ne?
1: Pretekli teden smo v prvi vrsti v tem terminu gostili zasedbo Veronika, ki jo vodi skladateljica in pevka Veronika Kumar. Ob njej pa zasedbo sestavljajo še violončelist Kristjan Krančan, bobnar Gaj Bostič, violinist Matija Krečič, kitarist Mark Žakl in kontrabasist Jošt Lampret. Zasedba je predstavila tri skladbe, Veronika pa je med drugim spregovorila tudi o svojem delu in ustvarjanju. Tu je odlomek.
2: Veronika Kumar, študirala si v Amsterdamu. 2021 smo te že poslušali v prvi vrsti zasedbo Maline takrat, ki je precej drugačna zasedba. Pa istega leta smo te na Slovenski popevki tudi slišali, kjer si dobila nagrado za najobetavnejšo avtorico in za najboljšo izvedbo. Drži. Pa potem leta 2022 prvo nagrado na festivalu Jazon. Kaj se je pa od leta 2022 do danes dogajalo?
3: Nisem dobila več nagrad.
2: Ker nisi bila na festivalih, tudi ker festivalu tudi ni več.
3: Vsi malo se hecam. V bistvu sem iskala mir, pred kratkim sem se preselila v Prebold, Marijo Reko. Sem kupila tam kmetijo. Tako da tam ustvarjam, drugače na glasbenem področju pa sem začela pisati dosti za teater, skladati, snemati, miksati, tako. To, kaj še pa projekti, tam mislim, ja, različni projekti, tudi igram v enem Balkan bendu, Trobento, Škrlatni škržat. Tako da ful rada igram več inštrumentov, pa raziskujem zvočne, v bistvu take pokrajine, da skozi glasbo res nekako izražiš čustvo oziroma probaš ponazarjati. Torej ne, ful ne rada delam z notami, čeprav sem jim zadan, sem pa jih pripravila note, ker je zelo, ampak noben ne igra po notah, ker je super.
2: Ker znajo, si že na pamet tako.
3: Si znajo že na pamet. Tako da ja, no to, dobila sem kuška, imam 5 muck, tako da če kdo hoče. tako no.
2: In zdaj pred kratkim je nastal tale projekt Veronika.
3: Tako.
2: Sej smo zdaj slišali dve skladbi, pa povedala si, kdo je zdaj Veronika Kumar, pa me vseeno zanima, kako bi ti opisala projekt Veronika?
3: Ekspresivno, čustveno, nežno, ful, pa, to. Ja, ne vem.
2: Kako pa ustvarjaš, Veronika? Zdaj predstavljam si, da če živiš na kmetiji, da Nekje imaš rada samo to in da ti to narava recimo daje tudi navdih ali kako je s tem?
3: Ja, veliko dobim navdiha iz narave. Rada pa ustvarjam tako, da recimo nekaj improviziram, potem tudi besedila tako v bistvu vlečem ven iz nekega praznega prostora, nimam nobene ideje, ampak probam slišati, kaj je že tam in potem nekak si razjasniti, kaj je tam in nekak iz zraka okusiti, kaj so tiste besede. Tako da me doskrat preseneti, tudi svoja moja besedila me ful presenetijo, sem tako, oh, ko pa to. Tako rada ustvarjam, pa ful mi je fajn delati s telimi fanti, ker dobivam potem nek input od njih, kaga drugače ne bi, ka sama ustvarjam. Imam tudi neke solo projekte, pa je to 10 milijonkrat boljše. Tako da bi rada zdaj v prihodnje dala temu več pozornosti, kakšne špile najdla. Tako. Zaenkrat nimamo še nič naprej, ampak pa nameravam.
2: Zagotovo vas bomo kmalo slišali tudi, ki je živo. Zasedba Veronika, Veronika Kumar, Jož Lampret, Matija Krečič, Kristjan Krajnčan, Mark Žakelj in pa Gaj Bostič. Izvolite,

Slišali smo prej le skladbo Svit, ki jo je prejšnji teden v prvi vrsti živo predstavila zasedba Veronika. Celotno oddajo najdete na spletu.

Danes na prvem programu. Prometna ureditev ob graditvi krožišča na Belvederju na Dizolo para živce voznikom in potnikom, a spremembe prometne ureditve za zdaj ni na obzorju. Kot večina sej ptujskega mestnega sveta v tem mandatu je minila tudi zadnja, z zelo malo razprave, končala se je že po dobrih 20 minutah. Invazivne tuje rodne rastline lahko negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi. Na Idrijskem in Cerkljanskem si jih prizadevajo izkoreniniti v okviru 2-letnega projekta. Pripravili so izobraževanja. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Premijer Janez Janša se je prvič v tem mandatu spoprijel s poslanskimi vprašanji. Dejal je, da vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje. Na vprašanje, kako ocenjuje ravnanje Izraela v Gazi, pa je dejal.
2: V mednarodnem pravu Gazi ni genocid.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Predlogu, ki občinam zvišuje povprečnino za letos, s poračunom za nazaj, se obeta podpora pristojnega parlamentarnega odbora. Posavski župani za hkratno sprejemanje vseh aktov v procesu umeščanja JEK2 v prostor. Mirovna pogajanja med ZDA in Iranom za zdaj potekajo na posredniški ravni. Še najmanj do petka bo na nebu prevladovalo sonce.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Katja Podgoršek. Premijer Janez Janša je danes na zadnji dan redne seje državnega zbora prvič po oblikovanju vlade stopil pred poslance in odgovarjal na njihova vprašanja. Med drugim je v odgovorih napovedal ukrepe za omilitev posledic energetske draginje. Na vprašanje opozicije, zakaj je Slovenija blokirala skupno izjavo, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, pa ni podal konkretnega odgovora. Dejal je tudi, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Poslanec Svobode Robert Golob je premierju Janezu Janši očital podporo Izraelu.
5: Kdo je tisti, ki vam daje pravico, da vi sami, mimo državnega zbora in celo mimo vlade, odločate o spremembi zunanje politike?
6: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu, pač ne moramo, v skladu z mednarodnim pravom.
4: Poslanka Levice Asta Vrečko je spomnila na Janševe predvoljivne obljube in njihovo neuresničevanje.
7: Glej ga zlomka, zdele se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
4: Premijer Janša je odgovoril, da največji pritisk na proračun predstavlja plačna reforma v javnem sektorju, ki ni bila realno ovrednotena, dotaknil se je tudi energetske draginje in napovedal, da bo vlada omilila posledice.
6: Blažila se bo ta energetska draginja, ko na evropski ravni, kot tudi v Sloveniji vlada itak že reagirala, sicer bi bila cena dizla že približno tam, kot jo plačujejo Italijani.
4: Glede boja proti trgovini z drogo pa premier Janša pričakuje, da bo svoje oddelal skok.
6: Nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, ne, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla.
4: Na dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, pa se je Janša odzval z oceno, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se kljub namigom o sumljivih poslih, povezanih z Geni, v petih letih ni.
1: Parlamentarni odbor za finance razpravlja o dopolnilih predlogu rebalansa državnega proračuna. Podpora se obeta koalicijskemu dopolnilu, ki občinam zvišuje povprečnino za letos s poračunom za nazaj. V splošni razpravi pa je bilo največ polemik glede previsoke rasti izdatkov in porabe sredstev iz različnih proračunskih skladov, predvsem demografskega. Nekaj poudarkov povzema Erika Štular.
8: Še pred sejo odbora in preden je državni zbor vključil koalicijsko dopolnilo v svoj informacijski sistem, je z vlade prispela dobra novica za občine. Z rebalansom bodo dvignili povprečnino za njihovo financiranje za 10 evrov na 845 evrov. Višji znesek jim bodo zagotovili za celo leto, poračun za nazaj pa izplačali do 11. novembra, torej do lokalnih volitev. Državni zbor mora to sicer še potrditi, ampak glede na vlagatelja in vladno podporo ni videti ovir. Od opozicijskih dopolnil so v ospredju tista, ki skušajo vladi preprečiti, da bi spraznila 176 milijonov težak demografski proračunski sklad, na katerega se že leta stekajo kupnine od prodaje državnega premoženja. Poslanec Svobode, nekdani finančni minister Klemen Boštjančič.
9: Porabi sredstev iz sklada ne nasprotujem. Nasprotujem pa temu, da se poraba sredstev razporeja na odhodke, ki niso povezani z namenom, za katere so bili skladi ustanovljeni. Sklad za vode je za vode, podnebni sklad je za podnebje. Demografska rezerva je za pokojnine prihodnih generacij, ne pa za letošnjo tabelo.
8: Državna sekretarka Kristina Šteblaj je zavrnila očitke o nenamenski porabi in pojasnila.
10: V resnici ta sredstva niso služila namenu, za katerega so bila pobrana. In zdaj smo jih pač angažirali, ker se nam zdi nesmotrno, da ta sredstva ležijo, ker je to najmanj učinkovito. Angažirali smo jih za projekte, za katere verjamemo, da bodo dosegali svoj namen in da bodo imeli učinkovitost potem tudi na drugi strani.
8: Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pa je poudaril, da rebalans pomeni dodaten odmik od dogovorjene javnofinančne poti. Skupno ta predstavlja že 1,2% BDP. Pozval je k konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za izboljšanje javnih financ v proračunih za prihodnji dve leti.
1: Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih tamkajšnjih občin, je pristojni ministrstvi za finance ter lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj pozval k nadaljevanju dejavnosti za pripravo razvojnega zakona ob načrtovani graditvi drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Poudarjajo potrebo po hkratnem sprejemanju vseh aktov v procesu umeščanja JEK2 v prostor. Več Suzana Vahtarič.
11: Šest županov regije Posavje je ponovilo potrebo po nujnosti sočasnega sprejemanja vseh aktov v procesu umeščanja drugega bloka. Tako predsedujoči svetu regije, krški župan Janez Kerin.
12: Smo že večkrat izpostavili potrebo nujnosti sočasnega sprejemanja vseh ostalih aktov, tudi razvojnega zakona za regijo Posavje, z DPN-jem in ostalimi pripravljenimi dejanji za umeščanje JEK2 v naš prostor.
11: Osnutek razvojnega zakona za regijo Posavje je spisan, direktorica regionalne razvojne agencije Posavje Nataša Šerbec.
13: Predvsem želimo nasloviti vse tiste razvojne projekte, ki so nujno potrebni, da se sočasno urejejo še pred samogradno JEK2.
11: Izmed resorske delovne skupine, ustanovljene v letošnjem februarju, opozarja Posavje, ni nobenih informacij glede aktivnosti o drugem bloku. V prenovljeni vladni delovni skupini za JEK2, po novem pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, ki se je sestala minuli teden, pa je lokalna skupnost po novem aktivni udeleženec z možnostjo glasovanja. V regijo želijo povabiti tudi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, da se pogovorijo o nadaljevanju izvajanja državnih projektov. Direktorica RRA Posavje.
13: Predvsem za železniško infrastrukturo, potem za cestno infrastrukturo, za državno kolesarsko povezavo, ki že dolga leta ima dolgo brado, in pa vse ostale državne investicije, ki so v regiji ključne.
11: Od tretje razvojne osi do hidroelektrarne Mokrice.
0: Danes do 13.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta potrdili, da prek posrednika potekajo mirovna pogajanja med stranima, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump prejšnji teden odločno zavrnil iranski predlog. Al Jazeera navaja neimenovanega ameriškega uradnika, ki je pogajanja ocenil za pozitivna in konstruktivna, a je podaril, da dogovora ne bodo dosegli, če ne bo vključeval jedrskih vprašanj. Iranski zunani minister Abbas Sarangči je dejal, da Iran danes prek posrednika Katarja pričakuje uradni odgovor ZDA na njihov predlog. Rajka Pervanje.
14: Iranski zunani minister Arakči je poudaril, da so pogajanja postala resnejša, odkar je Teheran predstavil svoj najnovejši načrt. Ta predvideva konec vseh sovražnosti v Iranu in Libanonu, odpravo blokade Hormuške ožine, odmrznitev iranskega premoženja in odpravo sankcij. To so iranski pogoji za nadaljevanje pogovorov o jedrskem programu, za katerega še naprej trdi, da je izključno v civilne namene. Iran je tako prejšnji teden izrazil pripravljenost na obnovitev sodelovanja z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Ameriški predsednik Trump je medtem zavrnil poročanje medijev, da je Teheranu ponudil omilitev sankcij in sprostitev zamrznjenih sredstev. Po njegovih besedah bodo ZDA zmagale tako ali drugače in to precej hitro. ZDA ob tem pritiskajo na Iran z gospodarskimi sankcijami in vojaškimi grožnjami. Podobno retoriko je zavzel tudi Iran. Tiskovni predstavnik Islamske revolucionarne garde Hosein Mohebi je v primeru zaostrovanja napovedal, da bo Iran uporabil novo orožje. Glede omejevanja iranskega bančništva in letalstva pa je izjavil. Združene države nikoli ne morejo prekiniti našega sodelovanja s sosednjimi državami. Lahko sicer uvedejo določene omejitve, a ga nikoli ne morejo posam ustaviti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Galibaf pa je poudaril, da če Iran ne bo mogel prodajati nafte, je tudi nihče drug ne bo prodajal. Po njegovih besedah nobena infrastruktura v regiji ne bo varna, dokler ne bo zagotovljena varnost Iranu.
3: Skladišča plina v Evropski uniji so po najnovejših podatkih Evropskega združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture zapolnjena 71%. To je približno 10% točk manj kot v tem obdobju lani. Ob cenah plina na ravneh blizu triletnega vrhunca je pristojni evropski komisar Dan Jorgensen članice pozval k ukrepom za zmanjšanje porabe energije. Evropska zakonodaja sicer določa, da morajo biti skladišča do začetka ogrevalne sezone napolnjena 90%.
1: Izseljena starejša invalidka, ki je postala simbol španske stanovanske krize, se bo lahko vrnila v svoj dom v Madridu. Izselitev je po vsej Španiji sprožila ogorčenje in množične proteste. Aktivisti, ki so bivakirali na madridskem trgu Puerta del Sol, so pozdravili sporazum, ki je omogočil 87-letni Mari Carmen, da se vrne v svoj dom. Naložbeni sklad je znižal najemnino na prvoten znesek. Ena od protestnic je povedala:
15: bilo je, kot da smo spet dobili upanje. Kot pravi rek, res je, če držimo skupaj, lahko na koncu dejansko kaj dosežemo. To je majhna zmaga in kar zadeva primer Mari Carmen, smo resnično navdušeni. Še vedno pa obstaja veliko ljudi, ki jim je treba pomagati.
1: Stanovanska problematika je v Španiji postala pomembno družbeno vprašanje. Protestniki zahtevajo večjo zaščito najemnikov zaradi pomankanja stanovanj in vse višjih najemnin. Španska vlada je napovedala ukrepe, ki jih bo po napovedih obravnavala danes.
3: V Franciji se stopnjujejo protesti dijakov, ki zaradi slabih razmer v šolstvu, neustreznih urnikov, prevelikega števila dijakov v razredih ter pomankanja učiteljev, od minulega tedna blokirajo srednje šole. Danes so se spopadli s policijo. Dostop do nekaterih šol so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so včeraj prijeli 164 ljudi, poškodovanih je 12 pripadnikov varnostnih sil in 12 študentov ter prizadetih 180 šol. Premier Sebastien Lecornu je opozoril, da je stopnjevanje protestov neodgovorno. Francoski sindikati, ki so za danes napovedali proteste in stavke javnih uslužbencev zaradi proračunskih rezov, so medtem podprli dijake.
1: V oddaji Po Sloveniji bomo čez nekaj minut govorili o prometnem kolapsu ob nadaljevanju graditve krožišča na Belvederju nad Izolo, pa tudi o omejenih možnostih za spremembo prometnega režima. Pozornost bomo namenili še pomenu knjižnic v manjših krajih, ki opravljajo tudi vlogo središča družbenega življenja in dejavnosti celjskega društva fotografov Svit. Člani so prepričani, da umetna inteligenca še dolgo ne bo nadomestila fotografov. Naj vas naše vsebine spremljajo tudi v nadaljevanju popoldneva in srečno.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Eva Lungika Marušič, tonski mojster Mitja Groznik.
0: Vreme.
3: Danes bo večinoma jasno, v predelih Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11. Najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru pešec ovira promet. Pred Črnim Kalom proti Ljubljani sta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju oviran promet zaradi prometne nesreče. Med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani je promet oviran zaradi vozila v okvari. Zaradi nesreče je oviran promet na Celovški cesti pred izvozom Ljubljana Šentvid proti središču mesta. Na hitri cesti Nanos Vrtojba je pred počivališčem Šempas proti Razdrtemu promet preusmerjen skozi počivališče. Na uvozu Škofije na cesti Koper Škofije proti Škofijam je zaradi del popolna zapora. Na hitri cesti Nanos Vrtojba je pred počivališčem Šempas proti Razdrtemu promet preusmerjen skozi počivališče. In 15 minut je ura.
16: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan, želim. Prometna ureditev ob graditvi krožišča na Belvederju nad Izolo para živce voznikom in potnikom. Vendar spremembe prometne ureditve za zdaj ni na obzorju, tudi možnosti za njo so majhne. Kot večina sej ptujskega mestnega sveta v tem mandatu je minila tudi zadnja. Zelo malo razprave, končala se je že po dobrih 20 minutah. Nadgradnja čistilne naprave Stari trg v Loški dolini poteka po načrtih in bo v skladu s pogodbo predvidoma končana februarja. Invazivne tuje rodne rastline lahko negativno vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi. Na Idrijskem in Cerkljanskem se jih prizadevajo izkoreniniti v okviru dveletnega projekta. Pripravili so izobraževanja. Govorili bomo o pomenu knjižnic v manjših krajih, kjer objavljajo tudi vlogo središča družbenega življenja, pa med drugim o dejavnosti celjskega društva fotografov Svit. Člani so prepričani, da umetna inteligenca fotografov ne bo izpodrinila. Poslušanju vabim Dušan Milič. Zastoj na Belvederju spravljajo voznike, ki se redno prevažajo med Strunjanom in Izolo ob živce. Povzroča jih graditev krožišča, ki je bila prav zaradi prometnega kolapsa čez poletje začasno ustavljena. Zdaj pa se že 2 tedna nadaljuje in bo trajala predvidoma do 26. oktobra. Vrstijo se pozivi k podaljšanju dela v noč in tudi k ureditvi obvoza. Več Jasna Preskar.
2: Prometna ureditev na Belvederju nad Izolo je enaka kot spomladi, poteka pa izmenično enosmerno. Ko je prometa preveč, jo namesto semaforja usmerjajo ročno. Kljub temu nastajajo dolgi zastoji, zaradi katerih vozniki izgubljajo potrpljenje in čas v kolonah ali pa ubirajo druge poti, tako da so pogosto preobremenjene tudi lokalne ceste. Zaradi nezadovoljstva lokalnih prebivalcev in seveda voznikov so se začeli vrstiti pozivi in predlogi za izboljšanje pretočnosti. Najprej so prišli z piranske občine, prejšnji teden pa še z izolske. Skupni imenovalec bi bil intenziviranje dela in njegovo podaljšanje v noč, uskladitev prometne ureditve s potniškim prometom, v Izoli pa pričakujejo še čim prejšnjo vzpostavitev dvosmernega prometa po občinski cesti med Izolo in Belvederjem. Predsednik krajevne skupnosti Jagodje Dobrava, Giuliano Ritoša, ima še en predlog.
3: Lahko bi izkoristili staro cesto, ki je bila včasih med Izolo in Portorože ali pa Strunjano. To je cesta, ki pod Belvederjem je, tam bi se odprlo varnostna ograja, asfaltiralo par metrov in bi že s tem pridobili obvoz.
2: Predsednik krajevne skupnosti ob sedanji ureditvi prometa izpostavlja še eno težavo.
3: Zdaj otroci, ki so na Belvederju doma, nimajo avtobusne postaje. Ko prihaja avtobus iz Pirana, ja, ko pa prihaja iz Kopra, nimajo.
2: Spremembe prometne ureditve za zdaj ni na vidiku. Na direkciji za infrastrukturo so možnost nočnega dela zaradi čezmernega hrupa menda zavrnili, zaradi pomankanja prostora pa tudi dvosmerni promet. Obstaja sicer verjetnost, da bi tega vzpostavili še pred zaključkom vseh del.
1: Kot večina sej ptujskega mestnega sveta je tudi 35. redna seja, zadnja v tem sklicu, potekala skoraj brez razprave in se je končala po dobrih 20 minutah. Nekaj več pozornosti so nekateri svetniki namenili le predlogu o brezplačni uporabi poslovnega prostora v starem mestnem jedru, ki ga zdaj uporablja eno izmed društev. S Ptuja Gabriela Milošič.
4: Prostore na Prešernovi 18 v starem mestnem jedru zdaj uporablja eno od društev. Svetnik Alen Iljevec je predlagal, naj se preveri interes za morebiten tržni najem.
5: Vsekakor pa, da se prej kot v 5 letih preverja interes po tržnem najemu vsaj takšnih predličnih prostorov v mestnem jedru.
4: Svetnica Lina Habjanič pa je predlagala vzpostavitev centra za društva.
6: Na izmenjavu mnenj izkušen kot ustvarjen nekakih skupnih projektov za mesto.
4: Svetnik Alen Hliš je želel izvedeti več o sredstvih namenjenih sistemu Pecikal in o domnevnih nedoslednostih pri urejanju kanalizacije v Rabelči vasi.
7: Jaz bi pri 13. točki samo želel opozoriti na 2 poročili nadzornega odbora, vezano na sistem izposoje koles Pecikal in pa pregled projekta izgradnje nadvodnega kanala in fekalne kanalizacije v Rabelči vasi.
8: Zdaj pri informacija od njih razprave, torej tega nadzorni odbor pa glede svojih ugotovitev smo vas obvestili nas, nadaljnih postopkov niso govorili.
4: Mu je pojasnila ptujska županja Nuška Gajšek. Tudi svetnik Uroš Vek je ostal brez željenih pojasnil.
0: Pobude, ki smo dal preko mestnega sveta, enih par pobud, moja prošnja je bila, da bi te dogovore dobili že prej.
4: Vek se sicer zaveda, da v skladu s proceduralno prakso strokovne službe odgovore pripravijo do naslednje redne seje, ker je bila ponedeljkova zadnja redna seja ptujskega mestnega sveta v tem mandatu, je upal na nekaj več fleksibilnosti strokovnih služb. A zdi se, da bodo odgovore na njegove pobude in vprašanja obravnavali šele novi mestni svetniki po lokalnih volitvah predvidoma januarja prihodnje leto.
1: Na območju Mariborske sortirnice so predstavili, kaj se z odpadki dogaja potem, ko jih odložimo v zabojnik. Njihova pot se namreč takrat šele začne, od sortiranja in recikliranja do ponovne uporabe ali energijske izrabe. Različne možnosti so prikazali tudi v tako imenovanem muzeju odpadkov. Poudarili pa so tudi, kako pomembno je pravilno sortiranje, pri katerem smo sicer v Mariboru in okolici med vodilnimi v Sloveniji. Alex Horvat.
9: Po odlaganju odpadkov v zabojnik sledi zbiranje, sortiranje in priprava za nadaljnjo predelavo. Več kot jih pravilno ločimo, več materialov je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, poudarja direktor Snage Vito Martinčič.
10: Bistvo je, da mi uporabniki pomembno vplivamo na količino odpadkov in na to, kolikšen delež teh odpadkov je mogoče ponovno uporabiti.
9: Težava ostajajo odpadki, ki končajo v napačnih zabojnikih. Med mešanimi odpadki zaposleni najdejo tudi številne predmete, ki tja ne sodijo in so lahko tudi nevarni. Delovodja sortirnice Damjan Lorber.
11: Nepravilno sortiran odpadek pomeni za nas nevarnost za požar, nevarnost, da se nekdo poškoduje. Predvsem mobilni telefoni, razni elektronske naprave na baterije lahko pride do požara. Najdemo notri infekcijske injekcije, katere pridejo pri odpadkih na tekoči trak in človek se lahko pikne. Potem imamo razne barve, topila.
9: Pravilno ločevanje je zato ključno že pri uporabnikih, dodaja vodja zbiranja in odvoza odpadkov Darko Bečaj.
12: Ko govorimo o zbiranju odpadkov, se pravzaprav vse začne v gospodinstvu. Torej pri nas doma, ne tukaj v sortirnici. In iz tega stališča gledano je zelo pomembno, da ljudje vemo, na kak način se ločuje, kaj je pravilno ločevanje in pa seveda, da je to ločevanje čim bolj enostavno in čim bolj približano nam ljudem.
9: Sicer pa v Mariboru sistem ravnanja z odpadki želijo nadgraditi še z objektom za energijsko izrabo odpadkov oziroma tako imenovano sežigalnico. Ta bi bila namenjena tistim, ki jih ni več mogoče reciklirati, iz njih pa bi pridobivali energijo.
1: Nadgradnja čistilne naprave Stari trg v Loški dolini poteka po načrtih in bo v skladu s pogodbo predvidoma končana februarja. Po dolgih letih čakanja se bodo na omrežje lahko priključila gospodinstva štirih vasi, ki ležijo na občutljivem kraškem območju tega dela Notranjske. Prispevek Marka Škrlja.
13: Projekt je v zaključni fazi izvedbe zadrževalnega bazena, pravi župan Loške doline Matjaž Antončič.
14: Poteka tudi gradbena dela na bazenu obstoječe čistilne naprave na končni filtraciji čiščenja.
13: Naprava bo imela zmogljivost 4500 populacijskih enot.
14: To seveda v prvi vrsti nadgrajujemo zaradi že obstoječih kapacitet čiščenja, ki jih sedanja ni zagotavljala, kar je tudi glede na inšpekcijsko odločbo iz leta 2021 razvidno. Hkrati se bojo pa lahko priklapljale tudi štiri vasi, ki že vrsto let čakajo na to možnost, to se pravi Šmarata, Iga vas, Viševek in pa Kozarišče in s tem bomo nekako zaključili to nujno investicijo, za kar je tudi potrebna.
13: Naložba je vredna približno 2,6 milijona evrov.
14: Nekaj manj kot 1,900,000 bo iz kohezijskih sredstev.
13: Preostanek pa bo zagotovila občina iz lastnega proračuna, še dodaja župan Matjaž Hočevar.
1: Po Sloveniji. Invazivne tuje rodne rastline so eden večjih dejavnikov sprememb v naravnem okolju. Prepoznane so kot grožnja biotske raznovrstnosti. Negativno lahko vplivajo tudi na gospodarstvo in zdravje ljudi. Na Idrijskem in Cerkljanskem sta se v preteklih letih kot najbolj problematični tuje rodni rastlinski vrsti izkazala veliki pajesen in japonski dresnik, ki so ju začeli načrtno omejevati. V okviru dveletnega projekta so pripravili tudi izobraževalne in terenske dejavnosti o prepoznavanju tujerodnih invazivk in ukrepanju zoper njih. Prispevek Nine Brus.
15: Invazivne tujerodne rastline so bolj odporne in trpežne, se agresivneje razraščajo in izpodrivajo avtohtone vrste. K uspešnemu širjenju invazivk so pripomogle tudi podnebne spremembe, zaraščanje krajine in gradbišča s premeščanjem odpadnega materiala. Naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Zgornja Idrica Gregor Koželj opozarja na neželene posledice.
16: S tem mi zgubimo in avtohtone druge rastline in pač s tem tudi žuželke, vlago in tak naprej. Ne. Tu je glavna težava. To pestrost biotsko zelo zgubimo in zelo na hitro zgubimo.
15: Veliki pajesen izvira iz vzhodne Azije, pri nas so ga sadili kot okrasno parkovno drevo, a je v minulih 10 do 15 letih postal problematičen. Eno samo drevo na leto proizvede več kot 300 tisoč semen, ki zlahka kalijo. Biologinja Marta Lužnik.
17: Semena ostajajo živa v zemlji lahko menda tudi od 7 do 10 let, ker ni več zimskih zmrzali ali pa so te zelo kratke, kratkotrajne. Seme preživi, bo lahko po 6-7 letih usklela ponovna rastlina na območju, katerega smo mislili, da je očiščeno.
15: Podobno je z japonskim dresnikom, ki prav tako krni podobo krajine, z močno razraščenim koreninskim sistemom pa lahko povzroča škodo na cestni in komunalni infrastrukturi ter ob vodotokih.
17: Brežino preraste v takšni meri, da je kakršnokoli poseganje oziroma dostop do vode skoraj onemogočen.
15: Zato je njihov cilj, kolikor je mogoče, ustaviti rast teh invazivk.
17: Ustaviti jih v tolk, da bojo pod nadzorom. To ne pomeni, da se jih bomo trajno rešili, ampak to pomeni, da bomo jih imeli nekje v obvladljivi situaciji in da ne bojo povzročali, kot smo rekli prej, okoljske in gospodarske škode. To je to.
15: S tem namenom so v sodelovanju z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo pripravili prostovoljne delovne akcije odstranjevanja tujerodnih invazivk, sklop predavanj za različne javnosti ter natisnili informativno brošuro in izdelali didaktično igro. Želijo pa si tudi sistemskih sprememb na tem področju, na primer odprtje delovnega mesta za ta namen, ureditev odpada za invazivke in preučitev morebitne predelave invazivk v izdelke, kot je papir.
1: V nadaljevanju pa o pomenu knjižnic v manjših krajih. Povod pa visok jubilej knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica letos praznuje 120. obletnico ustanovitve, takrat kot javne ljudske knjižnice. O še eni obletnici v nadaljevanju Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja, ta jubilej pa kot povod o pomenu fotografije v sodobni družbi. Ostanite z nami. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica letos praznuje 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice, ki danes skrbi za bralno pismenost v 4 občinah tega območja. Zgodba, ki se je začela pisati leta 1906, se je razvila v razvejeno mrežo, ki danes šteje kar 10 dislociranih enot. V Begonjah, na Bledu, Bohinjski Beli, Bohinjski Bistrici, Brezjah, v Gorjah, Kropi, Lescah, Srednji vasi in Stari Fužini. In prav te knjižnice so še posebej pomembne za domačine na geografsko tako pestrem območju. Romana Rjavec.
18: V času, ko se številne storitve selijo na splet ali v večja urbana središča, ohranjanje knjižnične mreže v manjših krajih pomeni neprecenljivo vrednost za vsakodnevno življenje lokalnega prebivalstva, pravi dolgoletna direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar.
19: To se pravi, pomembne so te knjižnice, da grejo lahko otroci sami tja. Zdi se mi, da je za bralno pismenost ta trenutek to ena najpomembnejših stvari. Dostopnost do gradiva.
18: Matična radovljiška knjižnica Antona Tomaža Linharta je novo sodobno stavbo ob vstopu v mesto dobila leta 2018. Pred 4 leti pa so moderno knjižnico v novem medgeneracijskem centru dobili tudi na Bledu, potem ko so vsi prejšnji prostori hitro preraščali svoje zmožnosti, pravi župan Toni Mežan, ki se še spominja tistih prvih, ki pa so bili pravi.
20: Za takratne razmere morda celo v redu, vendar če pogledam danes, so bili skoraj nemogoči prostori. In vesel sem, no, da je blejski politiki uspelo spraviti skozi medgeneracijski center, kjer je tudi knjižnica z modernimi prostori, z dovolj prostora.
18: Že pred 15 leti se je v nove prostore preselila tudi gorjanska knjižnica. In kot pravi župan Peter Torkar, v kraju kot so gorje, prav knjižnica predstavlja osrednji prostor druženja.
21: Tukaj je knjižnica iz Radovljice izjemno dobro in aktivno sodelovala, tako da je knjižnica narejena po meri. Seveda pa izvajamo trenutno gradno novega kulturnega doma, ki ga imenujemo Center športa in kulture.
18: In tudi tu bo knjižnica dobila svoj prostor za izvajanje aktivnosti za najmlajše. Premalo prostora pa je trenutno v osrednji bohinjski knjižnici, kjer pa se pripravljajo na selitev v medgeneracijski center, a ker gre za starejši objekt, še ni jasno, ali bo to mogoče, pravi župan Jože Sodja.
22: Imamo tri knjižnice, glavno v Bohinjski Bistrici, Srednjo vas in pa Staro Fužino, vendar tista glavna knjižnica, jaz mislim, da je na Bistrici, ki je tudi najbolj obiskana. Delamo študije, ker knjige so verjetno ene najtežjih stvari, ki obstajajo, teže kot železo, pravijo, zato je treba narediti statično preverbo stavbe.
18: In če bi se pokazale težave pri statiki, še pravi Sodja, bi bilo stari objekt najbolje porušiti in zgraditi novega, saj je prepričan, da si tako kot Radovljica in Bled tudi Bohinj zasluži sodobno, moderno, svetlo knjižnico.
1: V društvu fotografov Svit Celje letos praznujejo 20 let delovanja. Kaj vse v društvu počnejo, kakšna je njegova vloga in kako pomembna je fotografija v sodobni družbi, se je pozanimal Matija Masnak.
23: Društvo Svit, ki združuje približno 70 fotografov z Celjskega, nekateri zaradi enakega imena zamenjujejo s programom preprečevanja raka na debelem črevesju in danki, a z njim nima prav nič skupnega, pove predsednica društva Lidija Polajžer.
24: Mi smo starejši od tega Svita. Ime Svit je dobilo zaradi svitanja, ker se gre zelo zgodaj fotografirati, ponavadi spohčeliš naravo fotografirati.
23: V društvu so poklicni in ljubiteljski fotografi vseh generacij.
24: Imamo najmlajšega člana, 7 let, delamo veliko tudi na mladini, imamo srednješolce, imamo študente, pa tudi do upokojencev. Veliko delamo na izobraževanju, ne samo naših članov, delamo razne delavnice.
23: Pripravljajo tudi skupne fotografske razstave in najrazličnejše projekte. Leto so skupaj z Nacionalnim inštitutom za biologijo izvedli prav poseben natečaj,
24: ki bo ljudi opozoril na to, kako hrana plesni oziroma kako je nevarna mikrotoksini, ki se pojavljajo v sami plesni.
23: Fotografija ima zelo močno sporočilno vrednost, pove namreč več kot 1000 besed. V digitalni dobi sicer brez kasnejše obdelave skoraj ne gre.
24: Ampak lahko zbiraš, do kam jo boš obdeloval, a boš v bistvu brisal stvari, ali ne boš brisal stvari, a boš obdržal naravni obraz, ali boš ga zelo, zelo speglal.
23: Društvo ohranja tudi znanje analognega fotografiranja.
24: Vedno bolj se tudi pojavlja, vedno bolj je moderna tudi pri mladih.
23: Čeprav umetna inteligenca iz dneva v dan več opravil naredi namesto nas, so v društvu prepričani, da še dolgo ne bo izpodrinila fotografov.
1: Dodajamo pa še prepričanje, da najbrž tudi radijskih govorcev ne tako zlahka. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi po zaslugi vaše pozornosti. Oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Mitja Groznik.

0: Osmrtnica. Umrla je Nika Pušenjak Dornik. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Cerknem. Umrla je Nika Pušenjak Dornik. Pogreb bo jutri ob 14. na pokopališču v Cerknem. In še obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bo jutri krvodajalska akcija, in sicer od 7.30 do 13.00 v športni dvorani v Kobaridu. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalci prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.

slišal, kako se zasmeje, ko mu ptice naselijo veje, ko ga zjutraj sonce pogreje, ko svež veter v krošnjo zaveje.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicija z zakonom o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni ne oduzema sredstev nevladnim organizacijam, so zatrdili predstavniki SDS, NSI, LSS ter Fokusa in Demokratov. Poslanec SDS Zvonko Črnač je opoziciji očital zavajanje humanitarnih in drugih društev. Opozicija sicer vladi očita, da zgodbo otrok z redkimi boleznimi izkorišča za netenje sporov in obračunavanje z nevladnimi organizacijami. Vladni predlog bodo poslanke in poslanci v državnem zboru obravnavali jutri. Premier Janez Janša se je odzval na pridržanje direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta v Romuniji zaradi suma korupcije. Kot je dejal, dogajanje v Romuniji dokazuje, da se je romunsko pravosodje odzvalo, slovensko pa se v 5 letih ni. Opozoril je, da bi lahko poslovanje GEN-I v Romuniji ogrozilo slovenske javne finance. Uprava matične družbe GEN-I je odredila revizijo tega posla, uradnih informacij romunskih organov pa do včeraj niso prejeli. Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. S 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in za eno od največjih tujih naložb v Sloveniji, je povedal glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenije Gregor Makuc. Pomemben del naložbe je po njegovih besedah tudi povezovanje z Univerzo v Mariboru. Minister za zdravje Tadej Osterc je naložbo označil za pomemben prispevek k krepitvi odpornosti in zanesljivejši preskrbi pacientov z zdravili v Uniji. Estonija je za avgustovski požig prostorov obrambnega podjetja v Talinu okrivila Rusijo in jo obtožila sabotaže. V Kremlju so obtožbe zavrnili kot neutemeljene. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte pa je v odzivu poudaril, da je sabotaža del širše ruske kampanje po Evropi, katere cilj je ustrahovanje in slabljenje evropske podpore Ukrajini. Kot je še sporočil, Rusiji ne uspeva na bojišču v Ukrajini, prav tako ji ne uspeva omajati naše enotnosti in podpore Ukrajini. Mediji CNN, MC Now in Politico so pristojnega ameriškega zveznega sodnika prosili naj izda začasno odredbo, s katero bi jim zagotovil dostop do Bele hiše, dokler se bojujejo proti ukrepu predsednika Donalda Trumpa, ki jim je prepovedal dostop zaradi poročanja, ki mu ne ugaja. Okrožno sodišče je sicer že izdalo 14-dnevno začasno odredbo, s katero je blokiralo Trumpovo prepoved, saj da najverjetneje krši pravico omenjenih medijskih hiš do pravične pravne obravnave. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne po večini jasno. Najvišje temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. V četrtek in petek se bo nadaljevalo sončno vreme, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Podatke o prometu. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaradi nesreče zaprta pri Doblerju. Na primorski avtocesti pred priključkom Črnikav proti Ljubljani je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Med priključkom Dragomer in priključkom Vrhnika proti Kopru pa je zaradi pešca na vozišču oviran promet. Ura pa je zdaj 14:04 minute.
1: V terminu radijske igre ta teden končujemo 5-delno radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih, ki je razkrivala razkošni svet ljudskega slovstva in mitologije. Zadnja epizoda bo v ospredje postavila Petra in Pavla. Njuna usoda se je ohranila v ljudskem izročilu Dolencev in tudi v Trdinovem zapisu. Radijska igra o Petru in Pavlu bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.

0: Že pogled skozi okno je lepši, če zunaj sije sonce. Lepo jesensko popoldne vam želim. Z vami smo Teja Klopčar, ki izbira glasbo, za mešalno mizo je Mitja Groznik, pred mikrofonoma pa sva Eva Longika Marušič in Darja Groznik. Informacije objavljamo, kot prihajajo, pripravljamo pa tudi tole.
1: Danes na prvem programu.
0: Če ste domači z družbenimi omrežji, potem dobro veste, kako jih izkoriščajo razna podjetja za trženje svojih produktov. Družbena omrežja niso tuja politikom, tudi v času lokalnih volitev in kar petih referendumov, ki zaznamujejo letošnjo jesen. O tem o pol treh. Festival za tretje življenjsko obdobje je nastal pred 25 leti ob mednarodnem letu starejših. Tokratni festival odpira svoje vrata danes, trajal bo do 1. oktobra, obiskovalkam in obiskovalcem pa tudi tokrat ponuja pestro dogajanje, številne dogodke, delavnice, okrogle mize in ostalo dogajanje, kaj vse pa bomo slišali o pol petih. Tokratni festival poteka v znamenju vseživljenjskega učenja in kampanje Zmorem. V studiu ob 17. govorimo o audiovizualni industriji. Štiri ključne ustanove delujejo na tem področju, vsaka ima svoje pristojnosti. Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in filmski arhiv. Že prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo področje urediti zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru. Kaj pa zdajšnje vodstvo ministrstva, kakšni so načrti in kakšno zakonodajo potrebujemo, o tem po 17. Nocoj se v Kulturnem domu Nova Gorica s projekcijo filma Dolina mojega vdiha Mance Juvan začenja filmski festival Poklon viziji 2026. V italijanskem Trentu pa bodo drevi ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela s predstavitvijo italijanskega prevoda knjižice Odprto nič dve pika oziroma Odprto pika nič dve zbirke izbranih pesmi in fragmentov približali pesnikovo življenje in delo italijanskim bralcem. Več vodaj Svet kulture malo čez 18.

0: Lahko se odločimo tudi drugače in se odklopimo od družbenih omrežij, a vendarle je dejstvo, da so družbena omrežja v veliki večini primerov močno vpeta v naš vsak dan. V interesu njihovih lastnikov je seveda, da na njih preživimo čim dlje. To s pridom izkoriščajo razna podjetja, da na njih tržijo svoje produkte. Že nekaj let pa družbena omrežja izkoriščajo tudi politiki in tudi zdaj je tako v času lokalnih volitev oziroma v času pred lokalnimi volitvami in referendumi. Več Luka Pogačnik.
1: To ne smemo pozabiti, da je bil najprej 2 leti premier, na to se je podal v predsedniško palačo, 2krat je prepričljivo zmagal na predsedniških volitvah, tako da se pravzaprav pod narekovaj vrača domov.
0: Se upravičujem, sledi odlomek oddaje ob 8. Torej, s tem, ko je predsednik Srbije Aleksandar Vučić leto dni pred iztekom mandata odstopil z položaja in se podal v boj za glasove na parlamentarnih volitvah, se je odločil zgolj za menjavo pisarne, pravi naša beograjska dopisnica Saša Banjanac Lubej. A zadnjo besedo bodo imeli volivci 25. oktobra. Kot je povedala gostja Mateja Hrastarja v tokratni epizodi podcasta na prvem ob 8, je Vučić mojster političnega preigravanja in to je prvovrsten politični slalom. Ne smemo pozabiti, pravi, da je začel politično kariero pred 14 leti kot predsednik vlade.
1: To ne smemo pozabiti, da je bil najprej 2 leti premier, na to se je podal v predsedniško palačo, 2krat je prepričljivo zmagal na predsedniških volitvah, tako da se pravzaprav pod narekovaj vrača domov. To je ena zadeva. Drugo je pa, da si je s to potezo pravzaprav omogočil nemoteno kampanjo, ki jo je pravzaprav izvajal, on je ves čas v kampanji. Lahko rečem zadnje leto ali pa 2 pravzaprav, da je on nenehno v kampanji, s tem, da mu zdaj ne more nihče očitati, da je kot nosilec najvišjih pooblastil, kot funkcionar zlorabljal medije, ki si jih je popolnoma podredil, tako da on nastopa vsaj enkrat na dan na kateremkoli mediju, bodi si z nacionalno frekvenco, bodi si na lokalnih medijih in ti njegovi nastopi ne trajajo 5 ali 10 minut, trajajo uro in več v direktnem prenosu, v živo in tako naprej. Tako da v tem smislu zdaj ne bo formalno kršil, da rečem, neke zakonodaje, ki je kolikor tolikor vseeno prilagojena zahtevam, ki mu jih je naložila Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, ko gre za medijsko kampanjo, ampak kot rečeno, on je pravzaprav v kampanji ves čas in je tudi nekdo, ki vsako jutro prebere najnovejše javnomnenjske raziskave in v skladu z njimi tudi postopa. Tako da v tem smislu je on res izkušen politični maček in stvari ne prepušča na ključju. Tako da to je ozadje. Ozadje predvsem torej predvolilni boj za parlament. Ne? On je zdaj nosilec liste Združena Srbija, Aleksandar Vučić, ne? To je celo ime liste, je njegovo ime, ne?
2: So te volitve za Vučića predvsem priložnost, kar si omenila, da svojo osebno kandidaturo ponovno utrdi mandat in legitimnost, ali pa prvič po dolgih letih predstavljajo resno tveganje za njegov politični sistem?
1: To slednje, to je prvo tveganje, resno tveganje za njegov politični sistem, za njegovo vladavino, ki jo je v bistvu vzpostavil, to arhitekturo je on vzpostavil v zadnjih vsaj 8 letih na položaju predsednika države, tako da tukaj se je pojavila ena nova politična sila, to je pa študentsko gibanje, ki je preraslo zdaj v študentsko listo Študenti zmagujejo. Oni so seveda daleč od politične stranke. To je v bistvu gibanje, ki je nastalo kot odziv javnosti na nesrečo, ki se je zgodila v Novem Sadu, zdaj skoraj že 2 leti nazaj. Tako da tudi datum volitev je treba tudi gledati v tej luči. 25. oktober je pred 1. novembrem, ki v Srbiji zbuja posebna čustva. Tako da javnomnenjske ankete so v Srbiji vedno tvegano početje, ampak recimo, da sta ta dva bloka Vučićev in študentski sta si nekako izenačena oziroma celo nekatere agencije dajo prednost študentom, ampak tukaj je res, bi rekla, tesna tekma. Ne? Tako da v tem smislu sta ta dva bloka izenačena. Jeziček na tehnici, to pa je tudi pomembno, bodo proevropske stranke. One so se zdaj združile v en blok, Evropska Srbija, tukaj je Dragan Đila, seveda glavna osebnost. Sicer javnomnenjske ankete jim dajo, zelo nizko podporo, ampak verjetno bodo preskočile te stranke parlamentarni 3-odstotni prag. Vprašanje je potem sposobnosti študentskega gibanja oziroma študentske liste na eni strani, koaliranja oziroma sklepanja po volilnih koaliciji. To je na eni strani. Na drugi strani pa tudi ne smemo pozabiti na socialistično stranko, Ivica Dačić tudi nastopa kot faktor stabilnosti, tako se imenuje njegova lista. In on tudi igra pomembno vlogo, ker socialisti imajo eno, bi rekla, tradicionalno uporo in podporo tukaj v javnosti in on je tudi dolgoletni politik, on je še iz časa Miloševiča in evo, je preživel vse te hude čase, ki so nastopili tudi po spremembah leta 2000, ampak ne gre pozabiti tudi, da je bil Dačić v koaliciji svoj čas s Tadićem, demokratom, ne, ko je bil predsednik države, na to pa je zamenjal stran in je zdaj dolga leta v koaliciji z Vučićem. No, zdaj bomo videli, ali še naprej bo tako. Tako da to je tudi zanimivo dogajanje na tej strani političnega Vučićevega pola. Ne?
0: Slišali smo odlomek, več pa, če me dodajem in podcasti prvega, poiščete ob osmih. In še tale informacije iz domačih logov. Komisija za preprečevanje korupcije je zaradi zavajanja glede izobrazbe uvedla preiskavo zoper poslanca Resnice Borisa Miča v povezavi z drugimi prijavami, ki so jih prejeli glede tega poslanca in se nanašajo zlasti na sume kršitev z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, pa na komisiji še vodijo postopke.

0: Vsak sir ima svojo zgodbo. Okusite jo.
1: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
0: Spoznajte naše sirarje.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.

0: 14 in 34 minut je, poslušate pa prvega in zdaj k družbenim omrežjem. Gotovo ste že dojeli, da jih izkoriščajo razna podjetja, da na njih tržijo svoje produkte, pa vplivneži in samooklicani vplivneži za širjenje že česa. Uporabljajo jih tudi politiki, to opazimo na primer sedaj pred lokalnimi volitvami in referendumi. Več Luka Pogačnik.
1: Dogajanje na družbenih omrežjih se pred lokalnimi volitvami in referendumi stopnjuje. Ta politikom in vplivnežom, ki so z njimi povezani, služijo za podajanje političnih vsebin, neposredno pozivanje, kako glasovati, in diskreditacijo nasprotnikov. Vsebina je preprosta in pogosto ekstremna. Katja Koren Ošlak z Fakultete za družbene vede pojasnjuje.
2: Pač to je zdaj odvisno, koliko je eni in drugi strani v kampanji pomembno, da doseže svoje, ne, toliko bolj agresivna ali pa ekstremna bo ta komunikacija.
1: Omrežje so močno vpeta v naš vsakdan, vplivajo na to, kaj razmišljamo, kaj čutimo in kako delujemo. So tudi vedno pomembnejši vir informacij, kar ne velja le za mlade, dodaja Koren Ošljak.
2: Tudi pri starejših odraslih je zelo podobno. Ne? Pač vsi smo nenehno priklopljeni na družbena omrežja ali pa večina nas je. Ne? In tam so, v bistvu, družbena omrežja delujejo kot neki nepretrgani tokovi vsebin, nepretrgani tokovi informacij, ki v bistvu, ne, mi tam informacij sploh več ne iščemo, tako kot v primeru tradicionalnih medijev, ampak tukaj informacije skačejo proti nama. Ne? In kolikor časa smo priklopljeni, toliko več informacij skače v nas, potem je pa odvisno od naše pozornosti, kaj zdaj s temi informacijami naredimo. Ne? Gremo mogoče prebrati več glede nekega dogodka ali pa preskočimo in gremo naprej.
1: Družbena omrežja politikom omogočajo neposreden stik z volivci. Da so vidni in slišani, jim ni treba odgovarjati na neprijetna novinarska vprašanja. Poleg tega internetne platforme spodbujajo kratko vsebino z močnim čustvenim nabojem. Zato preprosto objavijo posnetek s sporočilom, ki ga želijo podati, in ga po možnosti še podložijo s čustveno glasbo. Politolog Tomaž Deželan.
3: Mainstream politika se na nek način poskušala čustev malo izogibati, ker čustva so ponovadi pomenila nekaj slabega, torej neko sovraštvo, neka jeza, nekaj, kar na nek način neka mainstream, običajna, ne, kredibilna politika ne bi počela.
1: Ekstremen način komunikacije, ki ga tradicionalni mediji omejujejo, na omrežjih dobi glas. Šok, ki ga povzroči, koristi tudi socialnim medijom. Koren Ošljak.
2: Vsako to šokiranje občinstva, pač to, kar sem naštevala, zaostrovanje mnenj, čustveno komuniciranje, to na nek način se prevaja v neke ugodne posledice za družbeno omrežje. Zaradi tega mi preživimo več časa na družbenem omrežju. Ne? Naše seje tam so daljše, objavljamo več besed, več delimo, kritiziramo, komentiramo, všečkamo. Ne? In, ja, in to se pač prevaja na nek način v poslovni oziroma tudi finančni uspeh teh družbenih omrežij.
1: Če nas šokiranjem pritegne, algoritem ponudi še več take ekstremne vsebine. Oblikujejo pa se tudi skupnosti podobno mislečih oziroma mnenjski mehurčki.
2: In slabo je, da imajo digitalne platforme, da imajo omrežja sama ugrajena mehanizme, ki delujejo na tak način, predvsem zaradi tega, ker tudi prispevajo ti mehanizmi, da se mnenja na spletu polarizirajo, ne? Da se razprave zaostrujejo, da vzbujajo strah, da prispevajo k bolj čustveni in ekstremnejši komunikaciji.
1: Tako komunikacijo prevzema tudi uradna politika. Z razumskimi argumenti se drugače proti močnim čustvom ne zna boriti, pojasnjuje Deželan.
3: Bodi si se borijo na tradicionalen način, torej z nekimi racionalnimi argumenti, ampak ko vas prestrašijo, racionalni argumenti ne funkcionirajo, še posebej, če nimate dostopa do znanja, do informacij in tako naprej in ne znate na nek način te pravilno procesirati. Ne. Bodi si s čustvi, ne, kjer v bistvu strašite pred to silo, ne? Kar na nek način je lahko na kratek krok učinkovito, dokler ne, jih ne bo nekdo prestrašil še bolj z vami. Ne?
1: Pri širjenju strahu veliko vlogo odigrajo tudi internetni troli, ki ustvarjajo občutek, da je ekstremistov več, ni pa jasno, ali se za njimi skriva resnična oseba ali umetna inteligenca. Trole je sicer mogoče prijaviti, a Katja Korenošljak opozarja.
2: Sprašujem se, koliko je to zares učinkovito, če kadar domnevamo, da za nekim profilom, ki se izdaja kot realna oseba, dejansko ne stoji realna oseba, ne, in to prijavimo. Seveda dajmo pač to narediti, ampak ne vem, koliko se da to sploh uspešno omejevati, ker mislim, da preveč omejevanja takega provokativnega vedenja, komuniciranja na spletu, tudi mogoče ni v interesu upravljavcem platform oziroma lastnikom družbenih omrežij. Ne.
1: Do naših možganov tako dnevno pride tako velika količina informacij, da se jim ne moremo več zoprstaviti. Temu sledi izčrpanost, pojasnjuje aktivist Domen Savič.
4: Potem je v bistvu nezmožnost dejanskega presojanja, kaj je res in kaj ne, kar spet vodi do izčrpanosti, plus da pač nikoli v celotni, bom rekel, recimo zgodovini medijskih politik ali pa medijske družbe, v nobeni točki zadeva ni nikoli bazirala na samo na končnemu uporabniku.
1: Dodaten izziv predstavlja vsebina ustvarjena z umetno inteligenco. Ta je lahko že tako realistična, da je včasih zelo težko presojati, ali je posnetek avtentičen ali ne, tako Savič.
4: Tega problema ne bomo rešili kritični uporabniki oziroma ne bomo rešili uporabniki, ki bomo ob vsaki vsebini, ki jo pač vidimo na spletu, podvomili vanjo in jo začeli raziskovati oziroma preučevati. Ampak se bo ta zadeva mogla rešiti na nivoju pač močne regulacije.
1: Socialna omrežja so spremenila pravila igre tudi za novinarje, najprej z vidika razumevanja.
4: Zaznaš problem in zaznaš v bistvu uokvirjanje problema, kar je v bistvu še bolj pomembno. Se pravi, eno je, da vidiš, ok, zdaj se tukaj nekaj začel dogajati, ampak pol tudi vidiš, kako se bodo določene strani postavile do tega problema. Ker pol v bistvu vidiš, kjer je zadeve iz tega nekega okolja družabnega spleta, pridejo pol v neke bolj formalne, recimo, oblike medijske komunikacije, množični mediji, politika in tako naprej, pa če ne spremljaš, recimo, Twitterja ali pa teh, v bistvu ne vidiš, odkje je to prišlo.
1: Z aktivnostjo na družbenih omrežjih lahko vsak soustvarja javno mnenje, pogosto pa to počnejo skupine, ki zasledujejo svoje interese. Domen Savič.
4: Če se, recimo, v javnosti vzpostavi neka agenda oziroma da uspe določeni interesni skupini zacementirati eno agendo, ne, lahko novinarska interpretacija, ki opozarja, da je to samo eden od pogledov in da zraven obstaja še veliko nekih drugih, recimo, premislekov, lahko pri javnosti malo zgreši poanto ravno zaradi tega, ker je javnost tako prepričana samo o oni stvari, ki so jo slišali, preden je sploh novinarstvo prišlo zraven.
1: Spreminjajo pa tudi naše dojemanje sveta. Po besedah Deželana se nam ta zdi bolj črno-bel, bipolaren.
3: Čeprav dejansko, ko gledamo recimo raziskave, ne, si nismo tudi s tistimi, s katerimi imamo različne poglede, tako drugačni. Ne.
1: Svet se torej polarizira, a ne tako hitro, kot se to kaže na družbenih omrežjih.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro nadpremjeja Janeza Janšo, ki je dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Protikorupcijska komisija zaradi zavajanja o izobrazbi uvedla preiskavo zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča. Evropska unija po množičnem vdoru migrantov v Sevto pripravlja načrt za povečanje odpornosti svojih zunanjih meja. Največja naložba v zgodovini Leka. V Lendavi odprli visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila.

0: Z vami je prvi Radio Slovenija, ki vam ponuja več programov in res pestre, bogate vsebine, tako govorne kot glasbene. Predvsem na prvem v naših oddajah pogosto govorimo o temah, ki zadevajo pravzaprav vsakega. V svetovalnih servisih gostimo strokovnjake iz različnih področij, v oddajah, kot so Med štirimi stenami, Intelekta, Studio ob 17, Intervju, Storž, Ultrazvok, širimo obzorja, informiramo in izobražujemo. Za informacije o vsestranskem zdravju otrok pokličemo koga drugega kot pediatra.
1: Sem Denis Baš, pediater, tudi predsednik sekcije za primarno pediatrijo in Radio Slovenija oziroma nacionalni radio je zame prostor, kjer preverjena zdravstvena informacija pride do ljudi takrat, ko jo najbolj potrebujejo, na razumljiv človeški način brez strašenja. In kot pediater sem večkrat sodeloval v svetovalnih oddajah Radia Slovenija in vedno znova vidim, kako pomembno je, da imajo ljudi možnost to vprašati, poslušati, dobiti verodostojen odgovor. In zato se mi zdi, nacionalni radio več kot medij je v bistvu del javnega zdravja.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Zabava, delavnice, brezplačne meritve, znanje in srečanje z znanimi obrazi.
1: Vabljeni na največji dogodek za starejše v Sloveniji, že 25. festival za tretje življenjsko obdobje.
0: Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
1: Vstop prost, več na f3zao.si.
2: V Lidlu upokojenci v sredo 30. septembra nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Se naše pravljice.
4: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno. Krovne zakonodaje, ki bi ustrezno zajela vse njene bistvene vidike, nimamo, ne obstaja niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna institucija pristojna za to. V Sloveniji področje audiovizualne industrije na različne načine pokrivajo štiri ključne ustanove, ki imajo vsaka svoje pristojnosti. Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in Filmski arhiv. Že prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo področje urediti z zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru, ki je predvideval združitev Slovenskega filmskega centra in Viba filma, v načrtih zdajšnje vlade pa je tudi pripojitev Slovenske kinoteke. Na vprašanji, kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualna industrija in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, bomo poskušali odgovoriti v današnjem studiu ob 17. Val 202. V sredini zadnji letošnji frekvenci Brez meja bomo obiskali medicinsko fakulteto Univerze na Reki, ki ima svoje prostore v čudoviti zgodovinski stavbi v enem najstarejših delov mesta. Tam ne bomo odkrivali le zgodovine, ampak predvsem prihodnost medicine. Jutri točno opoldne bomo vstopili v laboratorije Centra za proteomiko in pokukali v svet virusov imunskega sistema in proti teles. ARS. Pri sindikatu za SUK so sprožili kampanjo za izboljšanje razmer na področju prevajanja audiovizualnih vsebin. Opozarjajo, da stavka ni izključena. Med ključnimi težavami omenjajo nizke tarife, krajšanje rokov in negotove delovne razmere. Po mesecu kampanje bomo v tokratnih jezikovnih pogovorih preverili, kako so se na njihove zahteve odzvali naročniki in prevajalske agencije, ter kaj bi morebitna stavka pomenila za televizijske programe in druge audiovizualne vsebine ob 18.
2: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčul skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Mediji, novinarstvo in javna komunikacija so v minulih letih doživeli izjemne spremembe. Dragocen vir, ki se ga že vrsto let s pridom črpa in izkorišča v digitalni podatkovni ekonomiji pozornosti, so čustva. Medijske vsebine se zato spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano cilja ljudi, ti pa so vse manj državljanke in državljani in vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo glede na osebne preference in prepričanja. Več o tem, ali so mediji in novinarstvo sploh še četrta veja oblasti in kakšna je prihodnost demokracije, oddaja Intelekta, ki jo je pripravila Urška Henigman. Tukaj je odlomek.
1: Kako pa se na širše medijske spremembe odzivajo vodilni kadri v tem sektorju? To bo povedal.
2: Jaz sem Marko Ribač, asistent na Mirovnem inštitutu, raziskovalec. Največ se ukvarjam z strukturnimi spremembami v novinarstvu, v javni sferi, z političnim poljem, ampak delno tudi z družbenimi gibanji in pa tudi z procesi populizma, retradicionalizacije in pa vzponom skrajne desnice in fašizma.
1: Mediji so se na različne načine odzvali na spremembe informacijske infrastrukture in financiranja. Kakšne so ključne lastnosti tega novega ekosistema in kako so se predvsem komercialni mediji na majhnem slovenskem trgu prilagodili na razmere v ekonomiji pozornosti, kjer vlada datafikacija, emocionalizacija in ciljano sporočanje in na odhod oglaševalcem k spletnim gigantom?
2: Nekako mogoče je neka umazana skrivnost, da se je novinarstvo nekako financiralo skozi oglaševanje. To je bil zelo pomemben del tega modela, kako se je novinarstvo financiralo. In pa tudi smo slišali v nekaterih intervjujih v tej raziskavi, ki smo jo delali, da se je dejansko tudi z pomočjo tabloidov, ki so bili del resnih časopisnih hiš, tudi financiralo resno novinarstvo. Tako da danes, ko imamo ta pojav spletnih gigantov, predvsem Googla in Facebooka, ki pobereta že skoraj polovico oglaševalskega denarja, imamo pač ta dejansko pritisk na tradicionalne medije potem, da iznajdejo neke nove modele in pa da se odmikajo od nekega resnega novinarstva, ki ga pač ne morejo več financirati. Jaz se v neki svoji mikroštudiji se prav osredotočam na te komercialne medije, tako da tam res opažam ta pritisk po financiranju te informacije, po financiranju novinarstva, predvsem v tradicionalnih časopisih, ki nekako so se res ukvarjali tudi s tradicionalnim poglobljenim novinarstvom, se res čuti ta odhod in odmik oglaševalcev in oglaševalskih sredstev. Pri komercialnih medijih je prišlo do pritiska po komodifikaciji, se pravi komodifikaciji produktov, samih edicij, ki so nekako lahko lansirane in potem so zelo hitro umaknjene, če niso profitabilne. Vse razno razne edicije ali pa podjetja znotraj neke medijske organizacije morajo biti nekako profitabilna, to je zelo pomembno. Naj gre za telekomunikacijsko podjetje, oglaševalsko, novinarsko podjetje, nekako vsa skupaj morajo prinašati pač ta profit za krovno podjetje in organizacijo. To je prvi vidik, se pravi to neko poblagovljenje različnih edicij in informacij. Drugi vidik bi bil ta neka integracija oglaševanja in pa novinarstva. Tako da tukaj je prišlo do res nekega organizacijskega premika, to nas zanima v nekem afektivnem smislu, se pravi, kako se organizacije spreminjajo navznoter in tukaj vidimo res nek pritisk po integraciji novinarstva in oglaševanja teh oddelkov, tudi to, kako se uredniki dejansko morajo prilagajati trgu, kako se novinarji morajo prilagajati trgu. Tako da vse bolj vidimo neko stapljanje vsebin, torej ali recimo novinarji že tudi preskakujejo v te oglaševalske oddelke, ker znajo zelo dobro pisati na način, kot medij pač poroča. Tako da tukaj prihaja do res nekega stapljanja resnih, resničnih informacij in oglaševanja znotraj hiše.
0: Slišali ste odlomek, celotno oddajo Intelekta najdete na spletu ali med podcasti. Še 15 minut je do osrednje informativne oddaje, dogodki in odmevi.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Goveji vampi 22% ceneje. In rdeča koničasta paprika 25% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Lepo vas je videti.
5: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
4: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
6: Iz radiosfere.
7: Marijana Držaj v Ljubljano.

vsak nam komandira, a na mitinge drži. Vsi so strašna kumštn, ja tijelama pa mi. Godrnjeli solivari, nekdo pa rekel je,

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te nam vaš latov.

0: Robčik pauzah se zgrozi. Kadar rečejo livarji:
1: Pubi, sjedma se.

0: težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Odprite INR pri Iliriki.
9: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo.
9: Več na ilirika.si. Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Premier Janez Janša je prvič v tokratnem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Odmeva predvsem njegova izjava, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida.
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije. O genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu poudarila, da je mednarodno pravo jasno ter da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. V zvezi s prometno nesrečo predsednice, v kateri je bila lažje poškodovana, je tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ni pa še jasno, ali bodo sprožili kazenski pregon ali bodo zadevo reševali zunajsodno. Evropska unija napoveduje okrepitev zaščite svojih zunanjih meja po vdoru migrantov v Ceuto pred dvema mesecema. Med drugim Evropska komisija predlaga okrepitev Frontexa, ki bo spremljal tudi družbena omrežja. Farmacevtska družba Lek je z največjo naložbo v svoji zgodovini v Lendavi odprla tovarno za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc ob tem omenja tudi številna nova delovna mesta.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Nadaljevalo se bo sončno vreme z jutranjo meglo po nižinah. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Premier Janez Janša je v odgovorih na poslanska vprašanja napovedal, da bo vlada blažila posledice energetske draginje. Na kritike v zvezi s proračunsko luknjo je odgovoril, da največji pritisk na javne finance po njegovem mnenju predstavlja finančno premalo premišljena reforma plač v javnem sektorju. Opozicijo je zanimal tudi Janšev pogled na dogajanje v Gazi in vprašanje genocida. Premier je prepričan, da po mednarodnem pravu ne gre za genocid. Na to izjavo se je odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, težko posluša izjave o tem, da še nobeno sodišče ni ugotovilo, da gre za genocid, saj je po njenem mnenju mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premijeju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
5: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
2: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu pač ne moramo v skladu z mednarodnim pravom.
4: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
6: Glega zlomka, zdele se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
2: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno, tako da pač krpamo tudi te luknje, ker pravi, da pač denarja za plače mora biti.
4: Med težavami, s katerimi se sooča Slovenija, je tudi boj proti drogam je bilo slišati. Kako se ga bo lotila vlada, je zanimalo poslanca SDS Aleša Hojsa in odgovor premijeja.
2: Pričakujem, da bo ta nova institucija, ki nastaja, se pravi skok ali kakorkoli se že imenuje, to vzela kot enega od srednjih problemov in se s tem spopadla.
4: Ob robu se je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanje, o katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
2: Da gre tukaj za ogrožanje slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In odziv Roberta Goloba.
5: Takrat, ko Janez Janša javno razlaga, koga ne organi pregona preiskujejo, s tem samo pove, kako on razume neodvisnost pravosodnega sistema. Očitno po političnem nareku.
4: Golob je ponovil, da je glede dogajanja v Romuniji seznanjen le iz medijev in da verjame v pravno državo. Čas pa, da bo pokazal, kaj je res.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je sprožila preiskavo proti poslancu Resnice Borisu Mijiču zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja, povezanega z navedbami o njegovi izobrazbi. Mijič je v uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na ljubljanski gradbeni fakulteti, a to ne drži. KPK glede sumov kršitve z področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja vodi predhodne preizkuse. Potem, ko je policija v preiskavi nesreče predsednice države ugotovila odstopanje od priročnika, ki opredeljuje vožnjo varovane osebe, je zdaj tudi tožilstvo potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Niso pa še sprejeli odločitve o tem, ali bodo sprožili kazenski pregon, ali pa se bo zadeva reševala zunajsodno z alternativnimi ukrepi, kot to predvideva pogojna odložitev kazenskega pregona. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Preiskava trčenja v predoru Kastelic je pokazala, da je voznik kombija, v katerem je bila predsednica, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje, s prednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila, ki je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe. Ker so policisti zaradi poškodb, na srečo je bila predsednica lažje poškodovana, njena prijateljica Viktorija Krivoludska pa težje, nesreča pa je bila posledica neupoštevanja varnostne razdalje, zaznali sum kaznivega dejanja, so preiskavo zato odstopili posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki je pooblaščen za preiskavo sumov kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo policisti. To je zdaj pritrdilo sumu kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let. Tožilstvo pa še ni sprejelo odločitve, ali bo sprožilo kazenski pregon, ali pa se bodo odločili za odložni pregon, ki predstavlja alternativo izvensodnega reševanja kazenskih zadev, kot to ureja 162. člen ZKP-ja. V javnost pa je prišlo tudi poročilo, ki ugotavlja, da so ravnanje policistov, ki so varovali predsednico, odstopalo od priročnika, ki določa taktiko osebnega varovanja in taktiko vožnje varovane osebe. V prvem spremljevalnem vozilu bi moral biti poleg voznika še vsaj en varnostnik, po pravilniku pa to prvo vozilo sploh ne bi smelo imeti vloge predhodnega policijskega vozila. Na policiji, ker gre za taktiko in operatiko policijskega delovanja, vsebine in ugotovitve omenjenega poročila ne želijo komentirati. Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl pa opozarja, da neupoštevanje internih pravil pomeni kršitev pravil stroke in disciplinsko odgovornost.
1: Odbor za finance je pred slabe pol ure pripravil rebalans proračuna za potrjevanje na četrtkovi seji državnega zbora. Rebalans povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Vlada pojasnjuje, da gre dodaten denar za neizpolnjene zaveze in nove obveznosti države. Opozicija najbolj kritizira porabo iz sredstev proračunskih skladov. Fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil in poziva k ukrepom za ureditev javnih financ. Erika Štular.
8: Vlada in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih skoraj da glede vsega. Obsega proračuna, višine primankljaja, strukture izdatkov. Primankljaj z računsko telovatbo in praznjenjem proračunskih skladov ohranjate pod dovoljeno mejo 3%, je očitala Alenka Bratušek, Svoboda.
9: Rezervni demografski sklad se je nalagal, varčeval, kakor hočete, več kot 10 let in vi boste zdaj z enim zamahom vzeli 176 milijonov. Vsaka neodgovorna vlada bi lahko naredila to. In to zato, da imate tam na koncu zapisan 2,9% primankljaja.
8: Ni učinkovito, da sredstva zgolj ležijo na računu, je odgovarjala vlada. Državni sekretar Peter Papež.
10: Mi zdaj, glede na namen teh sredstev, ne bomo porabili za nič drugega kot za samo sofinanciranje pokojnin, tako da se bo upokojencem izplačevale v letošnjem letu potem normalno pokojnine.
8: Zagotoviti smo morali dodatna sredstva za plače zaradi dviga minimalne plače in zimskega regresa, je ponavljala vlada. Če bi vam res pustili luknje v zdravstveni blagajni in ne bi jemali dodatnih 100 milijonov, je ponavljala opozicija. Vsaj v razpravi pa smo tudi iz opozicije, ki bi dala še več, slišali podporo predlogu za dvig povprečnine občinam za 10 evrov na 845 evrov. S poračunom za nazaj za celo leto, nakazanim do lokalnih volitev. Državna sekretarka Kristina Šteblaj o vplivu na državni proračun.
11: To pomeni 22 milijonov približno izpada na dohodnini.
8: Rebalans proračuna nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, pa je opozoril fiskalni svet, predsednik Davorin Kračun.
11: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka presežnega primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
8: Vlada mora te dokumente v parlament poslati najpoznaje jutri.
1: V Lendavi so slovesno odprli največjo naložbo v zgodovini Leka in eno od največjih tujih v zgodovini Slovenije. Biofarmacevtika je visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila, ki ponuja 300 novih delovnih mest. Mednarodna farmacevtska družba Sandoz pa kot lastnica Leka v Slovenijo poleg najsodobnejše tehnologije prinaša tudi veliko znanja. Za nekaj več kot 400 milijonov evrov vredno naložbo je skoraj 42 milijonov prispevala tudi naša država. Iz Lendave Lidija Kosi.
12: V manj kot 3 letih je naložba, v katero je bilo vključenih 260 podjetij, od teh 200 slovenskih, v Lendavi dobila končno podobo. Popraševanje po podobnih bioloških zdravilih je vse večje, je izpostavil tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.
13: Proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
12: Glavni izvršni direktor družbe Sandoz Richard Sajnor je poudaril pomembnost Lendavskega centra v njihovi mreži, glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoz Slovenija Gregor Makuc pa dodal.
3: Trenutno v biofarmacevtiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot 3/4 jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
12: Novih zaposlitev so v Pomurju še posebej veseli, pa pravi direktor regijske gospodarske zbornice Robert Grah in dodaja, da jih prinašajo zlasti nove naložbe.
14: Ki so dejansko nekako usmerjene v delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, za neko novo vrednostjo, to so pa delovna mesta, ki pritegnejo mlade, ne samo naše domače, ampak tudi malo širše.
12: Lokalna skupnost skupaj z državo že gradi nova stanovanja. Kot zatrjuje lendavski župan Janez Mađar, pa so odprti tudi za priseljence.
15: In zato imamo v Lendavi tako rekoč multikulturno sredino in vemo sprejemati ljudi v naš, bom rekel, objem ali pa našo občino.
12: Ki svojo obmejno lego privablja vse več tujih investitorjev.
0: Dogodki in odmevi.
1: 2 meseca po množičnem udaru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner ocenil, da so takratni posnetki zasenčili statistiko. V zadnjih 2 letih se je po njegovih navedbah število nezakonitih prihodov v Evropsko unijo zmanjšalo za 55%. To pa dokazuje, da reforma migracijske politike deluje. Je pa Evropska komisija po izkušnji iz Ceute pripravila načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Iz Bruslja Adrian Bakič.
16: Le nekaj tednov po uveljavitvi novega evropskega migracijskega pakta se je Evropska unija julija v Ceuti soočila z več kot 70 tisoč nezakonitimi prihodi v 2 dneh. To je bil stresni test za Unijo, je po 2 mesecih ocenil pristojni evropski komisar Magnus Brunner.
17: I think we passed this test.
16: Mislim, da smo uspešno prestali ta preizkus, a seveda se ne moremo vrniti k običajnemu ravnanju, je povedal Brunner. V Bruslju je danes predstavil načrt Evropske komisije za večjo odpornost zunanjih meja in hitrejši odziv Unije v primeru izrednih razmer. Ta med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunnerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošen za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošen za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci. O načrtu Evropske komisije bodo v četrtek razpravljali notranji ministri držav članic.
1: Na ukrajinskem bojišču smo priča intenzivnim napadom ruske vojske na območju Konstantinivke, pa tudi protiofenzive ukrajinskih enot na območju Limana. Ukrajinska pa tudi ruska mesta so vsak dan tarče zračnih napadov z balističnimi raketami in brezpilotniki. Novost pri tem so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki jih je bistveno težje prestreči kot običajna brezpilotna letala. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Ukrajinska vojska je zadnje dni na območju mesta Liman v Donetski regiji pridobila kakih 51 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa 176 kvadratnih kilometrov. Ofenzivo so poimenovali Vivaldi, tarča njihovih napadov pa je onemogočiti ruski prodor proti Slovjansku in Kramatorsku in presekati njihove oskrbovalne poti. Minulo noč so ruski brezpilotniki napadali Kijev, Dnipro, Harkov, Odeso in Črnigov. Uradni ukrajinski viri poročajo najmanj 9 smrtnih žrtvah in več kot 80 ranjenih. Tehnična novost na bojišču pa so brezpilotniki na reaktivni pogon, ki močno spreminjajo razmerje sil med brezpilotnikom in zračno obrambo v korist prvega, v tem primeru v korist Rusije. Danes so nas napadli šahedi iz delili so jih več kot 120, od tega jih je bilo 90 na reaktivni pogon. Na žalost imamo smrtne žrtve. V različnih regijah Ukrajine je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 80 pa ranjenih, je povedal predsednik Zelenski. Droni z batnim motorjem in propelerjem namreč dosegajo hitrost do 200 km na uro, novi reaktivni droni pa tudi prek 500 km.
19: Zahaljni odstotek zbitja dronov
18: skupna stopnja prestrezanja dronov znaša okoli 70%. To vključuje tako konvencionalne kot reaktivne šahede. Nažalost je stopnja za reaktivne drone bistveno nižja. Za zdaj znaša le 57%, je dejal predsednik Zelenski. Reaktivne brezpilotnike imajo tudi ukrajinske oborožene sile, predvsem prestreznike. Kljub temu, da nekatere že uporabljajo v bojih, pa so ti še vedno v testni fazi.
1: V zadnjih dneh se znova povečujejo napetosti med Združenim kraljestvom in Argentino v zvezi s Falklandskim otočjem, ki ga ima Argentina za svoje ozemlje in ga imenuje otočje Malvini. O njem je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov spregovoril argentinski predsednik Javier Milei, ki je zaradi izkoriščanja naravnih virov zdaj zagrozil tudi sprožitvijo postopka mednarodne arbitraže. Več Matej Hrastar.
20: Povod za zaostritev so med drugim licence za raziskovanje in izkoriščanje zalog nafte, ki jih je prejšnji teden ob podpori britanske vlade podaljšala vlada Falklandskih otokov. Argentina je zaradi tega vložila formalni protest. Javier Milei je v New Yorku OZN obtožil, da v primeru tega otočja zavestno gleda stran.
21: Malvinas es para nosotros una causa nacional.
20: Malvini so za nas nacionalnega pomena. Ponavljam, Malvini so za nas nacionalnega pomena. Združeno kraljestvo pozivamo k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev vprašanja suverenosti, kakor zahteva tudi mednarodno pravo. Rešiti pa moramo tudi vprašanje izkoriščanja naravnih virov, pravi Milei. Dve naftni družbi, ena britanska in druga izraelska, naj bi v prihodnjih dveh letih začeli izkoriščati naftno polje, ki vsebuje 1,7 milijarde sočkov nafte. Argentina temu ostro nasprotuje, prebivalcem Falklandov, ki so se pred 13 leti skoraj enoglasno izrekli za obstanek v Združenem kraljestvu, pa tudi ne priznava pravice do samoodločbe. Mislim, da Milei o Malvinih govori, ker je to zadnji obupan poskus, meni prebivalec Buenos Airesa. S tem bi rad zakril vse napake svoje vladavine, to pa je tema, ki zelo globoko zadene čustva Argentincev, sploh starejših od 40 let. S tem se strinja tudi argentinski politični analitik Marcelo Escolar, ki pravi, da vprašanje otočja presega predsednikov govor, saj je argentinska javnost pri tem vprašanju praktično poenotena in podpira kakršnekoli ukrepe proti Združenemu kraljestvu. Rane po izgubljeni 10-tedenski vojni pred 44 leti torej še niso zaceljene, so vnanje pa je z izjavo, da Argentina nima zmogljivosti za zavzetje otočja, nasuše britanski obramni minister Wes Streeting.
1: Španska vlada je v luči protestov po izselitvi
20: minister Wes Streeting.
1: Španska vlada je v luči protestov po izselitvi upokojenke, ki se je včeraj sicer lahko

0: države, ne interes posameznikov. Tako je danes na Kopah koroškim županom in gospodarstvenikom Koroške ter Savinsko-Šališke gospodarske zbornice dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. A graditev se draži. Samo za odsek med Velenjem in Slovengradcem bodo po zdajšnjih podatkih porabili skoraj milijardo evrov. Še za prav toliko pa bo Dars verjetno moral najti posojilo in zaprositi za poroštvo države. Skop Metka Pirc.
1: Minister Jernej Vrtovec se je na Koroško danes pripeljal čez hudo luknjo. Gre za trenutno glavno cestno povezavo, po kateri se vsak dan pelje več tisoč voznikov in jih hkrati ogroža padajoče kamenje. Še en razlog torej uprit tretje osi. Minister Vrtovec.
2: Časovnica izgradnje med Velenjem in Slovengradcem je jesen 2029 in to bomo uresničili. Razumem župane, razumem stiske in razumem gospodarstvo. Pravičnost tega projekta absolutno je.
1: Odsek med Velenjem in Slovengradcem letos gradi 400 izvajalcev, prihodnje leto jih bo tam 1200, pravi vršilec dolžnosti predsednika uprave Darsa Anton Guzej.
3: Velenje Slovengradec, torej do letošnjega leta je bilo vloženih 300 milijonov, do konca letošnjega leta. V naslednjem letu pa planiramo še nadaljnjih 185 milijonov, tako ta sredstva že imamo zagotovljena. Po naslednjem letu se bomo po moje zadolževati.
1: Gradijo na vseh osmih odsekih med Velenjem in Slovengradcem. Težava je med Šentrupertom in Velenjem, minister Vrtovec.
2: Je pa v bistvu faza razlastitve. Ne? Tukaj pa je en drug problem, upravno sodišče. Jaz ne morem pozivati upravnega sodišča, ampak naj že enkrat odločeno.
1: A župani in gospodarstvo Savinsko-Šaleške regije je složno in odločno. Predsednik Savinsko-Šaleške gospodarske zbornice Vladimir Pogač.
4: Zagotovo smo lahko veseli, da se sedaj na osi veliko dogaja. Vidimo pa drugo težavo, da je to dogajanje neusklajeno po vseh odsekih.
5: Mi vedno pravimo, da s hitrostjo izgradnje nismo zadovoljni, zadovoljni smo pa, da se gradi.
1: Pa je povedal aktualni predsednik sveta Koroške regije, župan Preval Matic Stasič.
0: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko opozarja na spletno prevaro, pri kateri neznanci zlorabljajo podobo državnih organov in uporabnike zavajajo z možnostjo pridobitve neobstoječih energetskih subvencij. Zaznali so spletno stran, ki uporabnike poziva k vnosu podatkov in izbiri banke za domnevno nakazilo subvencije. Lažna sporočila se širijo tudi prek zlorabljenih računov v aplikaciji Viber. Ministrstvo in sicer pozivata uporabnike naj ne odpirajo povezave in naj ne vnašajo osebnih ali bančnih podatkov. Varovanje otrok v digitalnem okolju ni le vprašanje tehnologije, ampak tudi odgovornost družbe, so poudarili na današnjem 16. posvetu o zlorabah otrok na spletu. Pripravili so ga kriminalistična policija, Center za varno uporabo interneta in gospodarska zbornica. Posebno pozornost so namenili razumevanju razvijajočih se oblik spolnih zlorab otrok, pri čemer posebno vlogo igra umetna inteligenca. Policija opaža, da so tako storilci kot žrtve zlorab na spletu vse mlajši, zato kriminalist Robert Tekavec poziva starše.
6: Naj prezgodaj ne dajo v samostojno uporabo pametne naprave in s popolnim dostopom do interneta naj bodo zraven in gledajo, kaj otroci počnejo in seveda, da jim uporabo tehnologij in pa interneta tudi omejijo.
0: Predvsem pa opozarja, da je vsako spolno zlorabo treba čim prej prijaviti. Ponovimo, da je premier Janez Janša v današnjih odgovorih poslancem zatrdil, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Na izjavo se je že ostro odzvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in poudarila, da je treba genocid prepoznati takoj in ga preprečiti. Rebalans proračuna, ki ga je pripravil parlamentarni odbor za finance pred četrtkovim potrjevanjem v državnem zboru, povečuje primankljaj tik pod dovoljeno mejo 3%. Opozicija je kritična predvsem do porabe iz proračunskih skladov, fiskalni svet pa svari pred kršenjem evropskih fiskalnih pravil. Sledijo še športne minute, slovensko nogometno reprezentanco zvečer čaka nadaljevanje Lige narodov. V Stožicah bo prvo zmago v letošnji sezoni tekmovanja lovila proti reprezentanci Severne Makedonije. Podrobneje še o rokometaših Slovana, ki so pripravljeni na nov evropski izziv. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
7: Stožice bodo zvečer gostile drugo zaporedno tekmo Lige narodov v nogometu. V skupini B bo Slovenija gostila Severno Makedonijo, ki je v uvodnem krogu izgubila proti Švici. Slovenija je v soboto

0: so proti Škotski po neodločenem izidu brez zadetkov osvojila točko. Več Boštjan Janežič.
1: Sobotni drugi polčas ne vliva samozavesti. Zaskrbljujoča je fizična pripravljenost nekaterih Slovencev. V Skopju podrejenim Makedoncem pa se taktika dolgih podaj v napad ob pritiskih Švicarjev na prvi tekmi ni išla. Prav tako kot naši si želijo drevišnjega uspeha. Z nekaj pogoji je optimističen selektor Slovenije Boštjan Cesar.
2: Zelo pomembna tekma, jaz zmeram pravim fantom, da mi moramo naše principe se držati, moramo zdržati čim več časa, ko odigra Slovenija dobro z našimi navijači, je veliko laže prijeti tudi do zmage in jaz verjamem, če bomo bili na pravem nivoju, da če bomo bili fizično in mentalno pripravljeni, da lahko tekmo zmagamo.
1: V postavi in postavitvi naših gre pričakovati spremembe. Dolžniki so vezisti, ki niso zmogli ne ukrotiti žoge, niti ne začeti napadov. Slovenski ofenzivni del premore kar nekaj hitrosti. Makedonci, ki so napredovali v skupino B, imajo nekaj odličnih posameznikov. Gaštarov, Bardi, Elmas. Sodniki bodo Italijani, prenos tekme po večeru na Valu 202.
0: V elitni skupini A bo svetovna in evropska prvakinja Španija gostila Hrvaško, Češka se bo pomerila z Anglijo. Rokometaši Slovana bodo jutri začeli novo evropsko sezono. V prvem krogu Evropske lige bodo gostovali na Madžarskem, sicer pa nekaj več ob začetku tega tekmovanja Uroš Volk.
3: Spremembo formata Lige prvakov je nekaj sprememb doletelo tudi Evropsko ligo. Sezono v skupinskem delu začenja 32 klubov, 16 in prvo in drugo uvrščenim v skupinah pa se bo v nadaljevanju sezone pridružilo 12 odpadnikov iz elitnega razreda. Že brez teh drugo po kakovosti klubsko evropsko tekmovanje ponuja kvalitetne tekme. Slovan si seveda želi iz skupine, a to v družbi Tatabanje, ta bo na Madžarskem prvi tekmec, danskega Morstija in islandskega Valurja ne bo enostavno. Pogosto tretji madžarski klub je lani igral v finalu evropskega pokala, Morsti je bil polfinalist danske lige, nepredvidljiv je tudi Valur, ki je lani v domači dvorani točko odščipnil tako Vardarju kot tudi Portu. Slovan bo na prvem gostovanju oslabljen, manjkala bosta dva desna zunanja, Čavor in Kljun, ter ob Miklavcu tudi mladi Begič. Prvo domačo tekmo bodo Ljubljančani odigrali sicer prihodni teden, ko bodo v Tivoliju gostili Islandce.
0: Ženska košarkarska liga NBA se je prevesila v končnico, kamor se je z ekipo Dallasa uvrstila Jessica Shepard. Ekipa iz Teksasa je izgubila uvodno četrtfinalno tekmo proti Golden Stateu, Američanka s slovenskim potnim listom je dosegla po 3 skoke in podaje. Sezono onkraj Atlantika pa je že končala kapetanka reprezentance Teja Oblak, članica Portlanda. Novinke so v ligi dosegle 17 zmag in 27-krat izgubile ter osvojile 5. mesto v zahodni konferenci. Teja Oblak je odigrala 29 tekem, njeno povprečje je bilo 5,6 točke in dobre 3 podaje na tekmo. Še vedno pa čakamo na začetek nove sezone v Jadranski košarkarski ligi, v kateri spor s sodniško organizacijo še ni razrešen. Po nekaj dneh pogajanj med vodstvom tekmovanja in sodniki so danes vendarle dosegli napredek. Sodniki so po sinočnem sestanku sprejeli zadnjo ponudbo v višini 700 evrov, a ob tem v isti sapi dodali, da si želijo zagotovila za dvig denarnih postavk v prihodnjih sezonah in upoštevanja drugih zadev. Odločitev vodstva lige, ki si zaradi začetka evropskih tekmovanj nove preložitve krogov težko privošči, bo najverjetneje znana že danes. Prve tekme drugega kroga so namreč predvidene v petek, ko bo tudi Krka v Novem mestu gostila Budućnost.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Mitja Groznik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Slovenija ima okus po domačem, po jutranji rosi, sadovnjakih v jeseni in skrbni reji naših kmetov. V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Vsak četrtek v oktobru vas vabimo na Šparovo lokalno tržnico pred Interšpar City Park, kjer boste lahko spoznali lokalne pridelovalce. Špar, ker mi je mar.
5: Vreme.
4: Večinoma jasno je, v delih Primorske piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 2 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti? V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam. Na ljubljanski zahodni obvoznici je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam. Promet pa je oviran tudi na razcepu Kozarja iz smeri Brda proti Barju. Predmeti na vozišču na Dolenjski avtocesti ovirajo promet med priključkom Bič in pokritim okopom Medvedjeg proti Novemu mestu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri. Ura pa je 16 in kmalu bo 16 in 1 minuta.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Še obvestilo, Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo.

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekla sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja vedla ni. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka bo šla me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš, ka bo vse diši. Kupiš kodi in pecivi vrcveti. Opazil je cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kotih in otroci, tu so si. Tiho opazil v dršini Boža z očmi. Vse te dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto, v črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata, na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata, na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas, in z leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože, ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in pecivi vrcveti. Opazim le cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Kupiš kodih in otroci, tu so si. Tiho opazim v dršini Boža z očmi. Vse te

Intervju. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva, kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane in kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. O tem se bomo v sredinem intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti iz področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po deseti na prvem.

0: something.
1: Za nami Adi Smolar, pred nami pa Neil Young. Slišimo se dobro na prvem in pri vas doma, saj radijski oddajniki spet normalno delujejo.

0: 16 in 22 minut je, vremenski podatki so ta trenutek na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor nekoliko okrnjeni, nekaj temperatur pa vam vendarle lahko posredujemo. Novo mesto jasno 23 stopinj, letališče Portorož jasno 25, na Kredarici je pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. Podatki za naslednje kraje pa so dobljeni iz samodejnih meteoroloških postaj in obsegajo le informacijo o temperaturi in vetru. Rudno polje 14, Rogla 13 in Maribor 23 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 13 km na uro.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 30. septembra, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: V teh dneh ob koncu septembra in na 1. oktobrski dan, ki je mednarodni dan starejših, vse poti vodijo v Cankarjev dom v Ljubljani. Tam namreč vsako leto poteka festival za tretje življenjsko obdobje, ki je ob vsem dogajanju, ki ga ponudijo organizatorji in razstavljavci, tudi prostor povezovanja, srečevanj in druženja. Letošnji 25. festival so odprli danes dopoldne. Obenem pa razglasili častnega ambasadorja in prejemnike priznan za dolgoletno soustvarjanje festivala. Jana Bajžel se je najprej pogovarjala s predstavnico organizatorjev.
1: Lara Petkovšek, 25. rojstni dan, praznuje letos festival za tretje življenjsko obdobje. Najprej seveda čestitke za ta rojstni dan. Kaj bi izpostavili za letošnji festival?
2: Najprej hvala lepa za čestitke. Tako je, že kar 25 let, četrt stoletja skrbimo za medgeneracijsko sodelovanje, za aktivno staranje, za zdravo življenje. V letošnjem letu je pa rdeča nit festivala vse življenjsko učenje, kaj ti potrjujemo oziroma želimo predstaviti starejšim, pa ne samo starejšim, tudi ostalim generacijam, da za izobraževanje znanja ni nikoli prepozno. Tudi na današnji otvoritvi je bilo predstavljeno, da lahko vsak dan začnemo znova in nekako po tem geslom, vsi smo ena generacija, tudi že 25. leto predstavljamo festival, pripravljamo trodneven program, ki v letošnjem letu predstavlja kar 400 različnih aktivnosti, od sejemskih stojnic, najrazličnejših predavanj in delavnic za zdravo in aktivno staranje, kar 12 strokovnih omizij na temo starejših oziroma na temo različnih generacij. Seveda nam je pa v čast, da festival poteka ravno, se zaključuje ravno na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših, tako da tudi v tem zaključnem delu pripravljamo res veliko enih delavnic in pa zaključnih slovesnosti ravno na ta dan.
1: Letos ste razglasili tudi ambasadorko festivala, kdo je to?
2: Ja, tako je, v letošnjem letu smo v bistvu presenetili magistro Urško Bitner-Pipan, ki je letošnja častna pokroviteljica. Verjamem pa, da bo sama tudi kaj povedala, zakaj je prejela to častno pokroviteljstvo.
1: Tako je, o tem več jutri v oddaji Prvi na obisku, pa tudi potem v oddaji Storž v četrtek. Hvala lepa za danes, pa se slišimo spet jutri.
2: Hvala tudi vam, seveda pa vse vabim vse do četrtka, do 17. ure, da se nam pridružite v Cankarjevem domu. Vstop je prost, delavnice so proste, res 400 dogodkov, pridite in doživite festival z nami.
0: V Cankarjevem domu je bilo dopoldne kot v mravlišču. Poslušajmo, kaj so povedali obiskovalci in obiskovalke.
3: Ja, sem obiskovalka, obenem pa naše društvo tudi razstavlja z dvema stojnicama, Društvo upokojencev Litija, zeliščari in rokodelke. Za vse tri dni bomo tukaj. In še nastopajo tudi naše članice na odru.
1: Kakšni so pa vaši prvi vtisi? Danes je šele prvi dan, torek.
3: Je odlična prireditev, odlična organizacija, zelo velika množica razstavljavcev, ponudnikov, tudi koristnih stvari, tako da velja prideti in se ogleda to.
4: Ja, zanimivo je. Zelo mislim, vse različne dejavnosti so, ne, lahko se ogledate, kaj vem, od zdravja, od hotelov, razširjeno, no, vse obveze, kar se da videti, no.
1: Odkud ste pa prišli?
4: Iz Zasavja.
1: Gospod Tone Partlič, da vas pa srečamo tukaj na festivalu za tretje življenjsko obdobje. Ste šele prišli, kakšne vtise imate?
5: Nisem prvič. Mogoče sem i dvakrat že nekaj nastopal v zvezi s branjem ali kaj, kar hodim z starejšimi brate na dva doma za ostarele. Zelo se mi zdi fajn, da je to organizirano. Vidim, da jaz da govorim to, na kar se malo spoznam, da je tudi kar celo ministerstvo financira del kulturnega programa, ne. Upam, da ne bo kaj opustilo, ker marsikaj opušča. Jaz sodim sem, moram reči, da me ljudje trepljajo, da sem še vredo, da se dosti pomnim, pa ko pa se hočem kakega priimka tete spomniti, pa tako da ne bi sobo, ampak ne rečem, da se celo življenje počutim enak. In ko pridem sem, da si mislim, da sem prišel med svoje.
6: Sem iz Škofje Loke in sem tukaj prvič. Pri nas je zelo uspešno društvo Univerze za tretje življenjsko obdobje. Sploh sem presenečena nad dogajanjem tukaj, koliko je ljudi, koliko je enih stojnic, informacij za starejše. Res presenečena.
0: Slišali smo utripi iz Cankarjevega doma v Ljubljani. No, prvi program Radia Slovenija vsako leto spremlja dogajanje na festivalu za tretje življenjsko obdobje in tudi letos je tako. Jutri ob 11.30 se vam bomo oglasili iz Cankarjevega doma v oddaji Prvi na obisku. Ob 14.00 pa vabljeni v festivalsko kavarno, v kateri bo kolegica Alenka Terlep z dvema gostoma govorila o aktualni temi, kaj prinašajo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in ali bodo izboljšale dostopnost oskrbe na domu.

0: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Zakaj Nodolo bliži?
3: Za mojo hrtenico.
4: Za delo brez bolečin.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

Informacija iz Francije. V Franciji danes na poziv široke koalicije sindikatov poteka vsesplošna stavka javnih uslužbencev, ki zahtevajo boljše plačilo. Po vsej državi je danes napovedanih več kot 170 demonstracij. Prvi protestni shodi javnih uslužbencev so se začeli že zjutraj. Po oceni se je v Parizu zbralo blizu 40 tisoč ljudi. No, o protestih javnih uslužbencev pa se danes nadaljujejo tudi blokade srednjih šol. Protesti so usmerjeni proti pomankanju sredstev, nezadostnemu številu učiteljev in dotrajanim šolskim poslopjem. Začelo se je na srednjih šolah v širši okolici Pariza, do danes pa so se razširili na skupno 338 srednjih šol po državi.

Kaj nas čaka jutri? Mislim tu na vreme. Ja, precej jasno bo, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še nekaj do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Še nekaj popoldneva nam je ostalo.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja sta Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo znova pozvali k socialnemu dialogu. Še vedno namreč čakajo na prvo sejo pogajalske komisije. Med drugim pričakujejo pojasnila glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Spomnili so, da je minister Franci Matos julija zagotovil, da bodo vse spremembe glede javnega sektorja vodene pregledno in usklajeno, ter da se nič ne bo zgodilo brez sindikatov in socialnega dialoga. Zdravniki specialisti Mariborskega urgentnega centra so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstopa predstojnika Gregorja Prosena po njihovem mnenju ni mogoče prezreti, saj da gre za opozorilo o hitrem razgrajevanju nečesa, kar se je gradilo več desetletij. Poudarili so dolgotrajne obravnave, prenatrpanost, daljše čakalne dobe in nezadovoljstvo bolnikov. V zvezi NATO so danes zatrdili, da nobena dejavnost zavezništva ne predstavlja nevarnosti za Rusijo. S tem so odgovorili na pismo Moskve, ki je NATO obtožila zaostrovanje razmer v okolici eksklave Kaliningrad in zagrozila tudi z možnostjo uporabe jedrskega orožja. Zavezništvo ga obravnava kot odgovor na vajo sredi avgusta, katere namen je bil pokazati, da je sposobno nadzorovati Kaliningrad ob morebitni ruski agresiji. V Jemnu se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lač ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več deset ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo od začetka najnovejše zaostritve konflikta razseljenih že več kot 180 tisoč ljudi, širi pa se tudi kolera. Ljubljanski mestni svetniki so se na včerajšnji seji strinjali z znižanjem cen nočnega parkiranja v vseh treh conah 4 evrov na 2. S spremembo odloka so tudi določili višino parkirnine v občinskih parkirnih hišah za abonente stanovalcev soseski, in sicer 50 evrov na mesec. Med parkirne hiše so dodali Litijska, Pesarska in Celovški dvori, in sicer je v prvi na voljo 91 parkirnih prostorov, v drugi pa 154. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 2 do 11, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Zaradi popodanske prometne konice je gost promet zastoji na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, pa na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjako proti Mariboru ter na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 17 in 4 minute.

0: Pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Področje audiovizualne industrije pri nas ni sistemsko urejeno, saj razmer ne ureja krovna zakonodaja, ki bi ustrezno naslavljala in sistemsko urejala vse bistvene vidike audiovizualne industrije. Ne obstaja pa niti samostojna, neodvisna in učinkovita centralna inštitucija, pristojna za to področje. V Sloveniji imamo 4 inštitucije, ki na različne načine pokrivajo audiovizualno industrijo, vsaka ima tudi specifične pristojnosti. To so Slovenski filmski center, Slovenska kinoteka, Viba film in filmski arhiv. Že prejšnje vodstvo Ministrstva za kulturo je poskušalo urediti področje zakonom o Slovenskem audiovizualnem centru, ki je predvideval združitev Slovenskega filmskega centra in Viba filma. V načrtih trenutne vlade pa je tudi pripojitev Slovenske kinoteke. Kakšno zakonodajo potrebuje audiovizualni sektor in kakšne bi bile najboljše rešitve za nadaljni razvoj panoge, bomo poskušali odgovoriti v današnji oddaji. V studiju pozdravljam goste, to so Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Petra Vidmar, predsednica Društva filmskih producentk in producentov in podpredsednica Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, dober dan.
2: Pozdravljeni.
0: Stojan Pelko, direktor Slovenske kinoteke.
3: Dobar dan.
0: In Mitja Brauhar, direktor Viba filma. Pozdrav sem.
4: Dobar dan.
0: Naj uvodoma povem še, da smo k sodelovanju v oddaji povabili tudi predstavnike Ministrstva za kulturo, ki pa so sodelovanje zavrnili. So nam pa pisno sporočili, citiram: Ministrstvo za kulturo ima v okvirnem načrtu normativne dejavnosti za leto 2026 predvideno pripravo zakona o filmski in audiovizualni dejavnosti, ki naj bi ga vlada Republike Slovenije obravnavala konec letošnjega leta. V tem okviru ministrstvo trenutno preučuje pravne podlage in različne možne modele prihodnje organizacije področja. Rešitve v tem trenutku še niso oblikovane. Deležnike z področja filmske in audiovizualne kulture smo na dosedanjih sestankih povabili, da ministrstvu posredujejo svoje predloge in poglede, ki jih bomo pri pripravi rešitev proučili. Med cilji, opredeljenimi v okvirnem načrtu, je preoblikovanje agencije in javnih zavodov z tega področja. Pri pripravi zakonskih rešitev bo treba med drugim opredeliti namen, dejavnosti, naloge in pristojnosti novega subjekta, njegovo organizacijo in strokovna telesa, postopke financiranja projektov ter način financiranja in nadzora nad njegovim delovanjem. Pomembno vprašanje predstavlja tudi ureditev izven proračunskih virov financiranja oziroma vlagan v audiovizualno dejavnost. Ker je priprava rešitev še v fazi strokovnega in pravnega proučevanja, ministrstvo v tem trenutku še ne more predstavljati nove organizacije področja. Ko bodo rešitve pripravljene in ustrezno usklajene, jih bomo predstavili javnosti in o njih razpravljali z deležniki. Konec citata. No, naj povzamem za poslušalke in poslušalce okvirni načrt normativne dejavnosti za leto 2026, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela na dopisni seji julija letos, predvideva, da se Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, preoblikuje v Slovenski audiovizualni center, javni zavod Republike Slovenije, v katerega se pripojita filmski studio Viba film in Slovenska kinoteka. Vlada naj bi zakon obravnavala 20. decembra letos, skrajni rok za sprejetje pa si je zadala 5. marca prihodnje leto. Malce daljši uvod, pa vendarle se mi zdel potreben, da razložimo, kakšno je stanje v sektorju. Imamo torej inštitucije, ki se vsaka svojimi pristojnostmi ukvarja s filmskim področjem. Pa začnimo z uporabniki storitev teh 4 subjektov, s filmskimi ustvarjalci z vami. Gospa Petra Vidmar, kako ocenjujete trenutno stanje in urejenost audiovizualnega področja pri nas?
2: Ja, jaz bom začela tako. Zdaj, če moram komentirati vsako posamezno inštitucijo, te inštitucije pokrivajo izjemno različna področja. Najprej bi začela, da Slovenski filmski center se je preoblikoval v javno agencijo z razlogom, ker deli državne pomoči in je pač podvržen tudi drugim pravilom iz Evrope. Javni zavod Viba film je, ko smo mi vstopali v Evropo, mogo dobiti neko unikum status, da ga mi domači producenti lahko koristimo v obliki, kot ga tudi je tretiran kot državna pomoč za res. Ne? Slovenska kinoteka pa je povsem tretji člen nas uporabnikov oziroma rečemo, da tudi sodelavcev, in to je to, da se predvsem ukvarja z velikim prihodom na digitalne medije, za vso filmsko dediščino, vsekakor pa bi rekla, da mi ustvarjalci slovenskih filmov od leta 90 do 2012 si zelo želimo tesnejših sodelovanj, kjer bo Kinoteka lahko pač poskrbela za več naših filmov in jih digitalizirala. Tako da jaz bi samo ta okvir mora biti poznan ljudem, da to gre za različne inštitucije z različnimi nalogami.
0: In pristojnostmi.
2: In pristojnostmi, vsekakor. Ne? In pač, se pravi, jaz kot predstavnica Zveze slovenskih filmskih ustvarjalcev bi dodala še to. Mi smo kot organizacija sodelovali v pripravi marsikaterega zakona ali pa pravilnika ali karkoli je, naprimer, katero ministrstvo od nas potrebovalo. Trenutno ministrstvo je reklo, da ne bo oblikovalo nobenih delovnih skupin, se pravi, odkje bo to strokovno znanje, bojo še povedali, so nas pa pozvali, da pač podamo pisno, kako si vidimo te ureditev. Jaz mislim, da pač mi smo pred dvema letoma pripravili strategijo, pač kot zveza, kje vidimo sebe, kje bi želeli sebe, kaj potrebujemo za razvoj, glede na to, da smo tudi dober multiplikativen faktor v naši državi za preostalo gospodarstvo in predvsem bi izpostavili eno. Mi smo si želeli zakona o dejavnosti, ampak ta zakon ni govoril o združitvi inštitucij, ker vse politike do sedaj, ko začnejo govoriti o združitvi inštitucij, govorijo o optimizacijah, zaposlenih in podobno. Jaz mislim, da mogoče za Kinoteko ne vem, za Vibo pa SFC pa absolutno se soočamo s tem, da že po številu sistematiziranih delovnih mest niso zapolnjeni. Se pravi, mi imamo že zdaj podhranjene inštitucije in kakšna ne bi bila ta optimizacija, je še misteri. Tako da pač več bomo lahko rekli, ko bo ministrstvo dejansko pripravilo kaj, ampak kot uporabniki bi vsekakor želeli, da bi predvsem te inštitucije med seboj lahko lažje sodelovale, kar bi nek zakon o dejavnosti, ki bi jih pač opolnomočil, da lahko med seboj tudi na drugačne načine sodelujejo, vsekakor bi bil dobrodošel. Ampak s tem pa seveda ne govorimo o posegu avtonomije posameznih.
0: Se pravi, gre za krepitev sektorja. Nataša Bučar, kakšne bi bile po vašem mnenju prednosti tega združevanja?
1: Ja, torej jaz zadnjih 10 let vodim Slovenski filmski center, ki je veliko krat vsaj v javnosti naslavljan kot osrednja filmska inštitucija v državi. Mi smo torej v vseh teh letih veliko premišljevali o teh stvareh, ne nazadnje tudi v strategiji razvoja audiovizualne industrije, ki je nastala pod streho, bom rekla, pod okriljem Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, je bilo zapisano, da je to eden od tistih ciljev v prihodnosti, ki bo sektorju pomagal k nadaljnemu razvoju in k večji, boljši podpori celotnega sektorja, torej združitev vseh teh majhnih subjektov v naši majhni državi po vzoru nekaterih zelo uspešnih evropskih držav, kot so Francija, Švedska, ne nazadnje tudi Velika Britanija in še druge, nekatere druge države. Torej z mojega zornega kota, torej Slovenskega filmskega centra, se zdi, da lahko tako združevanje v majhni Sloveniji prinese veliko. Kje jaz vidim prednosti? Prva seveda je to, da bi v javnem prostoru nastal en resen, relevanten subjekt, pravni subjekt, kakršnekoli pravne oblike že, ki bi bil one-stop-shop, se pravi eno telo in en organ, ki bi pokrival celoten sektor od razvoja projektov do ne nazadnje skrbi za dediščine in hrambe materialov. To je v bistvu en sam sektor, v katerega centralna točka so seveda filmi in filmski ustvarjalci. Zdi se mi, da bi lahko pomembno prispeval k boljšemu strateškemu planiranju za celoten sektor. Danes je tako, da smo mi štiri inštitucije, Tukaj nimamo zdaj v studiu filmskega arhiva, ki deluje znotraj arhiva Republike Slovenije. In vsaka od nas ima svojo strategijo, ki nastaja povsem ločeno stran od tiste druge strategije. Nimamo nobenih prečnih polij, ko te strategije nastajajo. Nekako bi se verjetno bolj racionalno razporejala programska sredstva glede na strateške odločitve celotnega sektorja. Zdi se mi, da bi lahko zelo veliko pomenilo, da bi se ta znanja, ki so zdaj razpršena v različnih inštitucijah, institucionalna znanja o področju filma, da bi se lahko na enem mestu združila in prispevala k recimo boljšemu razvoju filmske vzgoje. Kinoteka je recimo inštitucija, ki ogromno na tem področju dela, ki ima ogromna znanja. Mi smo tisti, ki tukaj nekaj participiramo zaenkrat. Viba ima določeno infrastrukturo, ki je pomembna. Mislim, da je recimo eno od teh stvari vzgoja. Drugo je seveda plasma, promocija in distribucija filmov, tako doma kot v tujini. Več znanja, več kadrov, boljše, bom rekla, strateško planiranje na tem področju. Pa imamo pa tudi seveda take zadrege, kot so filmska dediščina, se pravi dediščina Viba filma in Triglav filma, pravice za filme so bile prenošene na filmski center, mi smo lastniki pravic, potem je tukaj filmski arhiv, ki hrani materiale za te filme in je tukaj Slovenska kinoteka, ki te filme digitalno restaurira, se pravi imamo tri subjekti, ki med seboj podpisujemo pogodbe in se, bom rekla, stihijsko lotevamo tega področja restauriranja. Tako da, kar se nas tiče, pa ne nazadnje seveda, skupaj bi se združila znanja, tako teoretična kot praktična na enem mestu, porazporedile bi se, bom rekla, obremenitve v sektorju, pa čez neko enotno inštitucijo bi se lahko ugotovilo, kje so obremenitve večje, kje so manjše, kje so potrebni določeni večji resursi. Je pa znotraj tega, moram poudariti, je pomembno seveda, da se avtonomija posameznih subjektov, ki so bili do tega dne avtonomni subjekti, da se ta avtonomija, predvsem strokovna, znotraj take inštitucije zagotovi.
0: To je seveda neka pravno-formalna ureditev nove inštitucije, predvsem me pa zanimajo pristojnosti. Gospod Mitja Brauhar, z združitvijo Slovenskega filmskega centra in pa Viba filma bi odpadla sicer ta dvojna formalna obravnava, sklepanja pogodb, kar je že gospa Bučar omenila, filmskih producentov z obema institucijami. Kateri pa so recimo glavni pomisliki? Vi načeloma niste proti združevanju, vendar imate določene pomisleke.
3: Imamo pomisleke predvsem, kar se tiče prejšnjih že ovrednotenih predlogov zakona o sami združitvi. Predvsem je, kakšen naj bi bilo potem novi slovenski audiovizualni center, statusno pravna formalna oblika, da lahko izvaja različne naloge, ki jih določene filmske in pa audiovizualne inštitucije imajo. SFC in pa Viba Film sta dve statusno različni inštituciji za izvajanje različnih nalog ali storitev. Recimo SFC preko javnih razpisov in pozivov upravlja predvsem naloge dodeljevanja sredstev za produkcijo slovenskih filmov in sofinancira druge programe ali projekte na področju audiovizualne dejavnosti, medtem ko Viba Film v obliki javne službe skrbi za tehnično realizacijo filmskih projektov, namenjenih kinematografskemu prikazovanju, ki jih sofinancira SFC. Tukaj naj poudarim, da ne skrbimo za tehnično realizacijo AV dejavnosti, se pravi AV projektov. Tukaj pa so predvsem slabosti v tem smislu, ker se je pri prejšnjem oblikovanju predloga govorilo o javni agenciji. Zdaj ste sicer v nekaj omenu, pa prvi slišam tudi v tem smislu, da bi bil javni zavod, kar je spet čisto druga formalna oblavna. Seveda javni zavod ima strokovno službo in infrastrukturo, ki neposredno pač skrbi in izvaja in ni samo razdeljevalec javnofinančnih sredstev, kot je recimo v tem primeru javna agencija.
1: Mi nismo samo razdeljevalec javnih sredstev, daleč od tega.
3: Ja, ne govorim cen, seveda skrbite tudi za financiranje svoje produkcije in pa promocije, ampak govorim o tem, da ne upravljate za infrastrukturo pa za tehnično realizacijo projektov. Gre v bistvu za to, da problem Viba Film ima približno 25% tudi tržne dejavnosti in s tem, ko bi se to pričakuje, seveda, da bi bil to manjšo, kar je pri nas zelo pomembno, da smo tudi na trgu, da lahko potem črpamo in tudi krijemo določena sredstva, kot so obratovalni stroški. Obenem pa pri teh predlogih zakona, ki so bili prejšnji, ki govorijo tudi o urejenosti in dostopnosti izven proračunskih virov, nas v bistvu tukaj skrbi, da z zagotavljanjem izven proračunskih virov se lahko bi tudi ta manko o zmanjšanju javnoproračunskih sredstev.
0: V skrbi, v bistvu, da
3: seveda
0: bi se,
3: me skrbi,
0: da bi se ta tržni delež lahko zmanjšal.
3: Seveda tržni delež bi se vsekakor zmanjšal, ker bi se seveda povečal nacionalni filmski program, upravne tržne dejavnosti tudi ni določeno v samem, bom rekel, o statusno-pravni obliki javne agencije. In pa če še vrnem še naprej, pri združevanju je optimizacija kadrovskega sektorja, celotne, se pravi, združene inštitucije. Tukaj nas skrbi, vsi smo že prej omenili, da smo podhranjeni, kar se tiče kadrovski, na strani VIB-e seveda tehnično realizacija in tukaj je ta kader zelo podhranjen. Seveda pa tudi pri SFC-ju je pomanko v sami v strategiji so seveda omenili, da je potreba velika, ampak tukaj pri sami združitvi je bojazen v tem smislu, da bo šlo tudi za krčanje kadrovskih kapacitet.
0: Kinoteka letos praznuje 30 let, je uveljavljena samostojna inštitucija s svojim programom z razvitimi dejavnostmi. Kaj bi za Kinoteko pomenilo združevanje, gospod Stojan Pelko?
4: Jaz sem vam za odgovor najprej pomagal z našim osnovnim poslanstvom, kjer v bistvu ne boste našli izraza industrija, ampak boste našli izraza spomin in kultura. Naše poslanstvo, napisano v 3. členu sklepa ustanovitvi, je ohranjanje spomina, zgodovine filma in razvoj filmske in audiovizualne kulture. Čim začnemo govoriti o obstavu same inštitucije, treba takoj pogledati tudi, kaj je negativna plat tega. To je torej neka pozaba in neka nekultura. V tem smislu se seveda bi rekel, smo tako mi v kolektivu, kot dobesedno včeraj tudi na seji sveta zavoda, so me vsi kolegi in kolegice upozorili, da ne vse čas ustrajam na temeljne razlike med ustvarjalnostjo in ne skrbijo za dediščino. Mi še kako podpiramo prizadevanje kolegov, da se pogoji ustvarjalnosti izboljšajo, tako s proračunskimi kot izven proračunskimi sredstvi, ampak ne bomo pa nikoli dopustili, da je pa Kinoteka svojim poslanstvom kolateralna žrtev teh prizadevanj. In to moram reči, ker ste obe kolegice omenili tudi tale strateški načrt Zveze društva oziroma izdelan skupaj z družbo Deloitte. Sami ga razumemo kot ne vrste nezaupnico, zato ker v tem procesu priprave tega Kinoteka prosto ni bila vključena. In moja prisotnost danes tukaj je predvsem zato, da povem, da pač se o Kinoteki brez Kinoteke ne da pogovarjati. Zato smo tudi, mi je bilo zelo pomenljivo, kako je ministrstvo argumentiralo svojo neprisotnost danes. Danes tukaj ne razumem, zato ker smo to na nek način slišali prejšnji teden od državne sekretarke, ki je točno to rekla, bi rekel, da še niso tam, ampak so v bistvu v pripravi. Mi nismo bili na to povabljeni, ampak smo v bistvu prosili za termin in smo prišli svoje argumente predstaviti. Naši argumenti so predvsem v tem, da z več majhnega skupaj ne dobiš nečesa velikega, ampak da je prava pot specializacija znotraj tega, kar vsak od nas najbolje dela. Sem prepričan, da mi kolegi in kolegice lahko potrdijo, da naše ustanove že sodelujejo projektno in tudi optimizacija tega področja je možna z nekaterimi še boljšimi sodelovanji. Za nalaž, bi rekel tukaj odsotnega direktorja arhiva apostrofiran, ker je dejansko, bi moral biti tudi del te razprave. Mi si recimo zdaj že nekaj let skupaj dve ustanove prizadevamo, da Republika Slovenija pride do skenerja industrijskega formata, torej, ki bi lahko omogočil 35-metrske filme digitizirati, da jih ne bo treba več posiljati Bolonjo ali pa iskati nekje druge na trgu najboljšega ponudnika, ampak nikoli v tem projektu ni bilo vprašanje, a gremo skupaj institucije. Ampak smo pogledali, kako kombiniramo tehnologijo, kadre, izkušnje. In zadnja izkušnja, ravno sodelovanje recimo s teh dveh inštitucij, torej Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije in Slovenske kinoteke, je dejstvo, da so Balado o Turbenti in oblaku pripeljali do točke digitizacije. Zdaj pa, ko gre pa za precizno restauriranje, pa so preprosto prosili za konzultacije z našo strokovnjakinjo. Na srečo letos polno zaposleno, ker nam je to omogočila ena kvota več. Tako da tle se zelo pridružujem temu, kar je kolega Brauha rekel, rešitev tega problema je po eni strani seveda sistemsko financiranje, ampak morda še bolj skrb za kadre.
0: In se vi bojite za v bistvu vašo osnovno dejavnost, se pravi muzejsko, raziskovalno, založniško dejavnost, muzejske zbirke, programsko avtonomijo?
4: Definitivno, zato ker moramo vedeti, mi smo lahko še tako kritični do ministrstva vsakega aktualnega, ampak ena od modrosti ali pa veščin ali pa če hočete vrlin je, da se na nek način različni interesi na enem področju, enem družbenem sistemu usklajujejo. Jaz bi rad na nek način tudi kolegico Natašo spomnil, nekdani filmski sklad je bil ustanovljen zato, da se določene, bi rekel, samovoljne odločitve znotraj ministrstva na nek način oddalijo od vere oblasti, zato da dosežejo večjo stopnjo strokovnosti. Zdaj bomo občutek, da gremo neko obratno pot, da se skuša, pa ste tukaj vendarle izraz pripojitev, da se neke avtonomne inštitucije, ki so državnega pomena, nam piše dobesedno, da smo državni muzej, ne boste verjeli, v našem aktu ustanovitvi piše Nacionalni audiovizualni center. Dobesedno piše v 5. členu. Zaprav, zdaj se pa zdi, kot da bi se z nekim združevanjem, jaz sem trdno prepričan, da se s tem, bi rekel, neka razmerja, ki poskušajo enakopravno in enakovredno razvijati različne segmente, spravi na eno polje, kjer gre za čisto, bi rekel, razmerja moči. In Kinoteka preprosto je, ne samo v svojih 30 letih, ker je samostojna, ampak dejansko še ves čas prej, dokaj je samo dvorana obstajala, razvija prakse, ki jih drugi ne. In se preprosto bojimo, da v nekem večjem, zanalešču uporabljam izraz kinokombinatu, zgubimo ravno te specialnosti.
0: Gospod Peter Vidmar, slišali smo zdaj ta prvi krok, v bistvu pomislekov, razmišljanj. Vi kot tudi članica Društva slovenskih producentk in producentov filmskih uporabljate storitve vseh teh, kje bi vi videli priložnosti tega združevanja najbolj? Kaj bi se najbolj poznalo pri filmski produkciji?
2: Jaz bi še enkrat poudarila, da pač niti mi kot producenti, niti mi kot pa cela filmska stroka pač ne razmišljamo v tej obliki, da je potrebno inštitucije združati pravno formalno v eno inštitucijo. Mi smo cel čas tudi pač strategije, ki jo je Stojan omenil, govorili o zakonu dejavnosti, ki bi tem inštitucijam dal zares še malo več samostojnosti od Ministrstva za kulturo, ne? Kjer pač imamo, mi še zmeram, tako kot ste na začetku povedali, mi imamo Slovenski filmski center, ki pa more za vsak pravilnik iti po dovoljenje na ministrstvo še zmeram in podobne stvari. Tako da pač, naše gledanje je tukaj naslednje. Mi smo veseli vsakega ministra, ki se poloti našega sektorja željo po tem, da se karkoli uredi oziroma bom rekla obnovi, ker smo zelo hitro razvijajoč sektor. Ampak kar je, kar bi tukaj izpostavila je, zato sem začela govoriti o zaposlenih in te besedah grdih optimizacije in tako naprej, je to, da nihče pa nam zares ne predstav raziskave, študije, izračuna, oziroma so nam že kdaj predstavili izračun iz proračunskih sredstev, ki je bil zelo napačen, ne, ker je bil na napačnih osnovah delan in tako naprej. Tako da pač, mi gledamo na ta način, da mi smo vse skozi zagovornik, zato smo tudi ustanovili zvezo, da so pač znanja in strokovnost pač na mestu zbirajo. Jaz mislim, da tako kot so vsi trije povedali, vsaka od njihovih inštitucij ima neka svoja znanja, ima neke svoje specializacije. Mi bi samo pač kot uporabniki, a ne, kot sem prej rekla, bi samo želeli, da je to sodelovanje med njimi je tudi nekako pravno, formalno urejeno, zato da pač oni imajo lahko, ne vem, svojo delovno skupino, svoje projekte, da ker pač naprimer SFC lahko črpa določene vere, Viba lahko črpa določene vere, Kinoteka lahko, ne, oni bi skupaj kot različne inštitucije še zmeram lahko marsikaj skupaj ustvarjali. In tukaj mi gledamo na te stvari, ampak predvsem ne, opredelitev o združitvi med tem, ko ne vemo, kaj to pomeni. In predvsem tudi pri Ministrstvu za kulturo je ena malenkost, ne vem, če pri ostalih ministrstvih, se vsem, kaj piše skoraj v zakonu ali pa ustanovitvenem aktu. Ne. Potem so z vsemi podakti, pravilniki in ostalim, je tam, kjer se zares začne zapletati dobro delovanje teh inštitucij. Pač saj tako bom rekla, mojih zadnjih 20 25 let.
0: Potrebujemo zakon o dejavnosti, torej, ne pa zakon o inštituciji. Kako pa je z razpravo, v kolikšni meri ste bili deležniki doslej vključeni v oblikovanje predlogov? Ste ministrstvo sestalo z vsemi štirimi od vas ali samo z nekaterimi?
2: Zveza slovenskih, društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev je takoj, ko je bilo julija napovedano, da ministrstvo želi ustvarjati to novo zakonodajo, prosilo za sestanek in smo tudi imeli sestank pri ministrici in z državno sekretarko ter z VD-jem direktorata za medije, kjer smo izpostavili svoje pomisleke do sedaj, predvsem pa pač tudi spraševali, kako priti do pravih naslovnikov, da bojo pač slišali naše pomisleke oziroma, bom rekla tako, pač naše praktične izkušnje iz tega.
0: Gospod Milko, vi ste bili pa prejšnji teden.
4: Ja, ampak smo dejansko zelo podobno, kot kolegica omenila, ker vendarle, ko vlada napove svoje normativne dejavnosti, to ni govorica, to je vendarle zaveza, ki je bila celo datumsko omejena. In to je seveda, ker smo bili tam eksplicitno omenjeni, nas je to nekaj spodbudilo, da smo tekli več koncentričnih krogov. Mi smo najprej, ker sem vendarle relativno nov v tem kolektivu, sem šele lani decembra prišel, mi je bilo zelo pomembno vedeti, da je kolektiv glede tega enoti. Mi lahko zatrdim, smo dejansko 100-odstotno, bi rekel, smo glede tega enotni. Včeraj smo dobili tudi potrditev našega sveta zavoda. Tisto, kar pa smo vendarle poletje izkoristili, je zato, da smo se po eni strani pogovarjali o tem z našimi kolegi iz drugih muzejskih ustanov v Sloveniji, galeriji, muzejev, ki nas tu združi en kolegi direktorjev in direktoric, in da smo dejansko nekatere prakse preverili s kolegi, s kateri smo pa skupaj v FIAF-u. Mi smo, kot veste, Slovenska kinoteka je članica po eni strani mednarodne organizacije arhivov filmskih in kinotek, FIAF, in Evropskega združenja kinotek. In preprosto, včasih se tudi s temi primeri dobrih praks relativno hitro, brez konteksta zgodovinskega ali pa nekega pravnega, operira in zato smo preprosto tudi z državami, ki so omenjene v strateškem načrtu Zveze društva, Švedska, Mačarska, Poljska, Danska, smo se konzultirali. In seveda izkazali, da so v zelo različnih zgodovinskih kontekstih šli v različne strani. Danska je dejansko nekatere stvari združevala 30 let nazaj, je bila takrat celo zgled za nekatere slovenske zakonodajne rešitve, ampak so iz tega za 85%, kot nam je kolega povedal, povečali integralni budžet za celo področje. Se pravi, ni bila ambicija šparanje proračunskih sredstev pa optimizacija vodenja, ampak obratno, ravno krepitev sektorja. In ja, da potrdim torej, to, kar ste me vprašali, po vseh teh krogih smo potem prosili za termin na Ministrstvo za kulturo, celo po posvetu za ministrico na slovesnosti ob Vibini akademiji nas je napotila na državno sekretarko, še zdaj bi rekel najbolj pristojne za te spremembe. In tukaj na nek način v tem sestanku vidim tudi en vir optimizma, ker se mi zdi, da je ta distinkcija, ki ste jo že vi omenili, med reševanjem enega subjekta, morebitno ustanovitvijo novega subjekta, ki je sicer tukaj omenil v tem odgovoru ministrstva, in rešitvijo polja dejavnosti, je bila tudi tam ugotovljena. Državna sekretarka je na nek način govorila tudi o tem, da je treba rešiti dejavnost. In v tem smislu se pa nam zdi, da vsak od nas subjektov, ki trenutno so, lahko v tej razpravi enakopravno sodeluje in upamo dejansko, da to ne bo top-down logika, kjer bomo morali se skozi javno razpravo boriti za naše ustanove, ampak da bo to, kar smo doslej prinesli na mizo in z argumenti, s katerimi smo jih dali, predpogoj razprave. Verjamemo pa, da so drugi nekateri razlogi za sprejem ali pa za novelo tega zakona, ki so pa nujni, da nimo sprejem te evropske direktive, ki pa dejansko poskuša reševati tudi izven proračunske vere. Nevarnost, ki mi vidimo je, zdaj govorimo o slovenski kinoteki, je, da bi se z nekim obetom še, bi rekel, ptice na veji, torej izven proračunskih verov financiranja, realno pa krčil proračunski veri. Medtem ko nekatere od naših poslanstv in nalog so pa do te mere javna služba in tudi zavezana, bi rekel, javnim sredstvom ali pa odvisna od javnih sredstev, da se preprosto nočemo boriti proti ustvarjalcem zato, da bi se izborili za dediščino. Ampak mislimo, da modro vodstvo zna najdeti, bi rekel, pravo mero obojega.
0: Nataša Bučar, vi ste bili vključeni že v pogovore z ministrstvom?
1: Tako kot kolega Pelko, sem tudi jaz imela že sestank na temo, ampak kot vsi veste, jaz čez nekaj časa se moj drugi mandat izteka. Za tretji mandat nisem več imela možnosti kandidirati, ker zakon tako pravi. Nismo pa razpravljali o detajlih vsega tega, ker bo verjetno to razprava, ki bo del prihodnjih srečanj. Sem pa malo presenečena, ker namreč ti celi pogovori o združevanju smo jih mi začele na 4 leta nazaj, za mizo na filmskem centru sta sedela Ženja Lajlar, bivša direktorica kinoteke, Vojko Stopar, direktor Viba filma in jaz sama, ki sem začenjala drugi mandat. In takrat smo nekje mogoče samo mi, ki smo bili takrat direktori, si upali začeti razpravljati te stvari z namenom, kot je zdaj bilo rečeno, krepitve sektorja, ne optimizacije poslovanja. In takrat smo mi vsi trije se nekako strinjali, da je treba začeti dajati pobude, da bi se ta sektor krepil, da bi to bila ena inštitucija, ki ni več podobna trem lesenim čovničkom, ampak je to ena letalonosilka, kjer gor stoji ogrom znesek denarja. Tudi mi recimo zdaj trenutno že sami razpolagamo z dobrimi 13 milijoni evrov. To niso več zneski in tudi prihodnost AV sektorja je zagotovo bo potrebovala nenehno razmišljanje o rasti sredstev, velika sredstva, filmska produkcija je draga stvar in zato, da se v bistvu celovito cel sektor krepi, se mi zdi, da potrebuje večjo infrastrukturo in to je moja teza. In za njo stojim, da enostavno je potrebno v državi z vidika celostnega pogleda na sektor, da je treba zgraditi okostje, ki bo zmožno nositi tako veliko breme, da lahko ta sektor pelje v prihodnost.
0: Skrbeti pa tudi za muzejsko raziskovalno, za založniško dejavnost.
1: Ker je to del celotne infrastrukture. Jaz nisem sicer poznala tega stališča, ki je zdaj v slovenski kinoteki nekoliko drugačno, kot je bilo takrat, ko so se te ideje začele. Glede na to, da se v Sloveniji stvari zelo dolgo ponavadi preigravajo, preden se zares kaj zgodi. Ne nazadnje smo mi že, ne vem, samo v mojih desetih letih imeli saj dva predloga zakona, ki sta šla že zelo daleč, pa nikoli se zares nista realizirala. Tako da ocenjujem, da bo to dolg tek, da bo to tek na dolge proge. Vsekakor pa so verjeten skrivnosti v detajlih, ampak želim samo ohranjati ta celovit pogled, ki sem ga v desetih letih tudi jaz oblikovala, da v tako majhni državi nek filmski center nikoli zares ne bo mogel imeti 40 zaposlenih in 50 milijonov evrov, kar bi bila idealna zgodba. Če pa bi se povezovalo različne subjekte, bi pa mi že v tem trenutku lahko imeli vsa znanja na enem mestu, ki bi zagotovo z nekimi ojačitvami in z nekimi sodelovanji lahko prinesla boljšo infrastrukturo, sistemsko infrastrukturo, zato da ta sektor pelje v prihodnost.
0: Dejali ste, da bo to tek na dolge proge, ampak časovnica je kar kratka, decembra že obravnava na vladi, 5. marca, kot smo uvodoma omenili, že sprejemanje v državnem zboru. Mitja Brauhar, vi ste bili povabljeni, da podate svoje predloge ali ne?
3: Ne, se strani Viba filme nismo bili pozvani. Jaz sem imel obisk na Ministrstvu za kulturo pri državni sekretarki, ampak ni vezano bilo na temo priprave novega zakona oziroma kakorkoli o združitvi. Tema je tekla bolj, kar se tiče naše infrastrukture in pa obnova filmskega studija v Fornačah, za katera so tudi omenili, da jim trenutno ni prioritetna naloga. O tem, kaj se pa v združitvi, se pa nismo. Edino to so povedali, da je pač v programu tudi to načrtovanje.
0: Prej ste omenili, da ste na Viba filmu kadrovsko podhranjeni. Če bi bila intenca združevanja, optimizacija, delovanja, zniževanje stroškov in tako naprej, se seveda kadrovska slika verjetno tudi na Viba filmu ne bi nič kaj popravila, niti tehnične zmožnosti. Še več bi v bistvu zdaj zagotavljati tehnično produkcijo za slovenske filme. V nekim združenji obliki bi pa morali v bistvu zagotavljati tudi tehnične možnosti za druge audiovizualne produkcije.
3: To bi bilo zelo težko, kar že zdaj, kar se tiče, bom rekel, koordinacije, so velike težave, zasedenosti prostorov, uporaba naše tehničnih kapacitet so izredno velike, poskočile so v zadnjih dveh letih. Seveda se veselimo tega, predvsem zaradi tega, ker je tudi več sredstev namenjenih za sam film in pa audiovizualna dejavnost. Je pa seveda te, da če bo prišlo pa seveda tudi pod to naše okrilje, bomo seveda rabili več sredstev, več kadrovskih kapacitet, kar pomeni, da Mogoče še to, da se vrnem, da v vsakem predlogu tudi zakona o združitvi ali pa preoblikovanju Slovenskega filmskega centra v Slovensko audiovizualni center se je že 10 let nazaj na ministrstvu govorilo ali pa 2 leti nazaj oziroma 2025 zmeraj govorilo o prihranku javnih sredstev glede združevanja. Nikoli pa ni bila na teh zakonih, predlogih zakona podana analiza na kakšen način, če bosta v bistvu takrat, ko se je govorilo o SFC in Viba Film, da sta organizacije lokacijsko tudi ločeni, se pravi na Miklošičevi je sedež SFC-ja in v Stegnah sedež Viba Filma, ter kadrovsko nespremenjeni, govorijo o kadrovski nespremenjeni, v bistvu smo pa vsi kadrovsko podhranjeni in na kakšen način je potem prihranek javnih sredstev ob združevanju. To je bilo takrat že naprej, čeprav s tem, da je bilo že 2015, že takrat govorilo so o filmskem inštitutu, zdaj se govorilo o javni agenciji, zdaj ponovno imate vi informacijo, ki verjetno je samo zapisana, ne pa dejansko opredeljena, govorimo po javnem zavodu. Skratka, ja, mi smo kadrovsko podkrepljeni na tehničnem sektorju, seveda pa ni samo tehnični, imamo tudi upravo in pa sama sistemizacija delovnih mest je trenutno na 22, zasedenih imamo pa 12 delovnih mest.
0: Gospod Bučar, vi ste prej omenili, da bi se morali zgledovati po uspešnih državah, kot so Francija, Švedska, Danska. To so sicer zelo neprimerljive države z Slovenijo, je pa morda eden od dobrih primerov primerljiva z našimi, je to recimo Estonija. Tam so na primer od ustanovitve filmskega centra leta 2012 razmere v lokalni audiovizualni industriji so se občutno izboljšale, sledijo tudi rezultati. Film vsako leto namenjajo več sredstev, javni investicijam pa sledi tudi zasebni kapital. V letnem načrtu imajo najmanj 10 igranih filmov, minimalni proračun za slehernega od njih pa je 1,5 milijona evrov. Ob tem načrtno vlagajo promocijo izobraževanje filmskih delavcev na vseh ravneh. Vse to se je zgodilo po letu 2012, ko so ustanovili nacionalni, v bistvu združen filmski center. So te številke, ki sem jih ravno kar omenil, gospa Petra Vidmar, za nas nedosegljive ali dosegljive?
2: Jaz mislim, da so povsem dosegljive in zdaj bi se vrnili na to, zakaj je sploh to, kar je prej Stojan omenil kot ptičico. Ne? Razlog, da mi potrebujemo zakonodajo na področju filma in zakaj se sploh potem še vse te stale stvari pač omenja, je tako imenovani izvenproračunski viri. In to je pač, bomo spomnili, sicer Slovenija je bila precej napredna in je probala tako imenovani izvenproračunski vir že z ustanovitvijo Slovenskega filmskega centra postaviti, pa so bili deležniki nekateri na sodiščih uspešni, da niso rabili postati deležniki, potem je pa prišla pač seveda tudi Evropska unija in sprejetje zakonodaje, ki bi morali sedaj olajšati tudi sprejemanje zakonodaje na podlagi tega, da država lahko zahteva izven proračunske vere za določeno dejavnost, od katere imajo pač gospodarske družbe korist. Zdaj morda samo za poslušalce, ko govorimo o izven proračunskih verih, je to omenjeno kot vsa podjetja, ki ustvarjajo prihodek in dobiček iz naslova predvajanja AV del, se pravi vseh filmov, serij in tako naprej, bi morala v določenem procentu participirati za razvoj in naslednja dela na filmskem področju. Tako da pač jaz bi, jaz sem, v Estoniji smo bili nekajkrat, ampak in tudi mislim, da pač ni tako nenavadno, pač ne, poprečna vrednost 1,5 milijona na film je predvsej nam podobno oziroma gremo mi mogoče celo malo bližje, ampak mislim malo višje. Dan danes. Zdaj pa število, ne, moramo pa tudi videti, pač, kaj zmoremo, kaj zmorejo kapacitete. Mislim, moramo se tudi zavedati, ne, sej Viba ni edini ponudnik na trgu. Ne. Tudi zaradi tega moramo malo merkati, kar se diri, če kakršnekoli pripojitve Vibe zaradi konkurenčnih klauzul in drugih stvari pač od ponudnikov, kot pravim. Viba je naša, rekla, saj filmski ustvarjalci jo vidimo kot dediščino oziroma nekaj, kar so nam naši filmski delavci v preteklosti prislužili. Mi se trudimo, da ostaja in pač je financirana, ampak tudi gospa Bučar je prej omenila, se pravi, nas bi izjemno skrbelo, ne, če bi v smislu postavitve ene inštitucije potem se gledali, kam grejo določeni resursi financiranja državnega v tej inštituciji. Ne. In, in seveda, to bi zares bilo deli in vladaj sistem in to ni v redu. Ne. Pač teh stvari se mi vsi zavedamo, da smo odvisni eno od drugega in ne želimo na tak način, da se upravlja z nami.
4: Če smem, sem, ker sediva na isti strani mize, naš je kolega iz Danskega inštituta, Tomas Kristensen, ki je skrbnik zbirk, upozoril, da je največje tveganje pri tem, da so skupaj, je rekel, are financial when you have to compete with the current production fund funds. Se pravi, ko se moraš na nekaj znotraj iste ustanove, se zdi, da se lahko za svoj del budžeta izboriš samo tako, da se boriš za sredstvi za ustvarjalnost. Se mi pa zdi ključno upozoriti, ker so bile tudi nekatere številke omenjene. Naš letni budžet kinoteke je 1,5 milijona. Pa vendar za ta 1,5 milijona mi, bi rekel, ustvarjalci filma so se učili skozi kinotečne projekcije, poleg tega, kar so na akademiji študirali, so si prihajali sposojati knjige v kinotečno knjižnico. Danes pogosto, ko v svojih filmih vključujejo dele z filmske zgodovine, pridejo do koprodukcij z nami, kjer se bodi si digitizira ali pa celo restaurira nekatere dele, da so lahko vključeni v nove produkcije. Vse to dela ena relativno majhna ustanova za relativno majhen budžet. In v tem smislu se mi zdi, da recimo vendarle imamo dvorano, ki je drugi naši partneri take nimajo, ki je dom tudi filmskim snemavcem, ker so pred kratkim so recimo smo pokazali eno restaurirano verzijo filma Ženska s pokrajino. Je bil nedavno dom festivalu filmskih igralcev, ker smo se poklonili Nejcu Šugmanu. In celo za Zvezo društev imamo skupni projekt, kjer se zaradi podpornih dejavnosti v bistvu gleda, kako se bojo rekviziti, kostumi, se to zbirali, arhivirali, muzejsko obdelovali. Vse te stvari so v domeni in v poslanstvu ene relativno majhne inštitucije z 15 zaposlenimi. In se preprosto bojimo, ker moramo marsikaj od tega dopolnjevati z pogodbenimi sodelavci, da bi v primeru enega večjega kolektiva, ravno ti, ki na katerih pa slovni marsikaj od našega dela, projekcionisti, bileteri, vse to, bili prvi pod udarom. Zato je ta, vsakič, ko se reče optimizacija in varčevanje, se mi malo zabojimo. Zato, ker se nam zdi, da je to hlastanje po izven proračunskih sredstvih lahko tudi alibi, da se bo davkoplačevalcem predstavili, se je v resnici bo pa za film treba dati manj proračunskih. Veste pa, da je tudi po moje uspeh Slovenska filmska centra v prejšnjem mandatu bil ravno zato, ker so bila občutno povečana proračunska sredstva. In je potem lahko se začela delati dodana vrednost, bi rekel, na festivalih. Zato se mi zdi, da je ta upozorilo, kar ste omenili, to je zgled, upozorilo naših kolegov, da je treba vsakič pogledati, v katerem zgodovinskem kontekstu se je kaj dejal skupaj in zaradi česa. Danes je morda, bi rekel, projektno sodelovanje na tehnologiji nekaj, kar ponuji druži. Mi nismo kar tako si izmislili skupnega skenera. Študija je bila narejena strani strokovnjakinje iz francoskega CNC-ja. Ambicija je, da se dobi precejšen del norveškega denarja in primer imamo z Dunaja, kjer arhiv in muzej delata na istem skeneru. Ampak zato ne rabimo spajati inštitucij v neke mega kombinate.
2: Ne, potrebno je pa narediti študijo. Potrebno je pa zares pregledati dobro, kaj to pomeni. Ne samo pač iti na prvo možnost. Ne? Gospa Bučar je tudi prej rekla, ja, mi smo že dve zakonodaje, ampak kaj so bile pa podlage, naprimer. Filmski center je velik delov na marsikateri, bom rekla, tako imenovani optimizaciji, podajal pač nove pravilnike, ministrstvo in tako naprej. Ampak če te stvari ne grejo naprej, pa če tam ni sogovornika, potem težko sami še karkoli izboljšajo, kljub temu, da so se trudili.
0: Gospa Bučar, vi ste nekoč dejali, da ste v bistvu najmanjša filmska inštitucija pri nas, ki pa razpolaga z največ denarja. Vas je 8 zaposlenih.
1: Ja, mislim, da je to kar skrb zbojajoče za bom rekla, ljudi, ki plačuje davke, da za 14 milijonov skrbi 8 njihovih javnih uslužbencev. Ja, verjetno, da smo po številu zaposlenih najmanjši in mogoče ta ambicija, ki stojem pravi, da za njim stoji celoten njegov kolektiv, tudi za mano stoji moj kolektiv, da je mogoče ta želja na naši strani toliko večja, da se pa ves čas poslušam optimizacija. Jaz v bistvu v vseh teh pogovorih o enotni inštituciji nikoli nisem zares zagovarjala tega in tudi ne stojim za tem, da je treba optimizacija. Ravno nasprotno. Treba je v bistvu narediti več ljudi, dodati število ljudi, ki so trenutno še dodatne. Jaz si predstavljam, da to ne pomeni, da bomo zmanjšali dve upravi stran, pa potem dve, ne. To pomeni, da je treba, jaz vidim tukaj nekak, zdaj nas je 8, vas je v Vibi 12, v kinoteki 15, evo, kinoteka je v bistvu največji deležnik zares, po kadrih, po obsegu denarja smo mi. Skratka, mislim tudi, da so stvari ne uravnotežene. Mogoče imajo prav kolegi za mizo, da se je potrebno bolj poglobiti v detajle celotne slike, ampak vendarle je treba pogledati tudi obremenitve in tudi ustrezno razporeditev resursov. Od najmanjših detajlov, ki so povezani z dediščino, kot sem prej rekla, na naši strani lastništvo pravic, na arhivu materiali in na kinoteki ambicija po restauriranju, je samo en najbolj eksemplaričen primer, kako so stvari slabo urejene. Tudi, če bi se ne gradilo na tem, da se v prihodnosti te inštitucije združijo, če pač bodo deležniki se strinjali, da to ni potrebno. V vsakem primeru bi bilo treba vse predihati na novo in zares videti, kaj kam sodi. Ali je tukaj 8 uslužbencev, ki upravlja 13 milijonov proračunskega denarja ustrezno, ali je ustrezno, da so tle tudi pravice za stare filme, ustrezno, da so tle tudi pravice za stare filme na filmskem centru in da je

0: popolnoma prenovljeno zakonodajo. Bodi si je to zakon o inštituciji, kakršen je zdaj, o Slovenskem filmskem centru, bodi si je to zakon, kot ga filmari spodbujajo, o kinematografiji. Zakonodaja je tako zastarela in ta sektor se tako hitro razvija, da nujno potrebuje prenovo. In zagotovo lahko pa po 10 letih trdim, da je ta inštitucija premajhna, premalo opremljena z ustreznimi resursi, da bi sama lahko vlekla cel sektor v prihodnost. Je pa preprosto to nemogoče.
1: Se smem samo na to navezati, zato bi sem rad fizično pokazal, da mi smo na hrbtni strani papira, s katerim smo prišli na ministrstvo z 10 argumenti proti pripojitvi, smo pa napisali na mesto združevanja na silo, si raje prizadevamo za nadaljevanje uspešnega projektnega sodelovanja, za natančnejšo definicijo pristojnosti in poslanstva posamezne ustanove, za sistemsko financiranje procesa ustvarjanja in digitiziranja in za kadrovske okrepitve. V tem smislu se pa strinjam z kolegico Bučar. Gre preprosto, da zakon, ki bi poskušal sistemsko rešiti celo polje oziroma celo dejavnost, je nekaj bistveno drugega, kot da se na novo vzpostavlja en subjekt, kot so sicer vam odgovorili v opravičilu, zakaj vas danes ne bo, pristojnosti novega subjekta, tega subjekta se mi bojimo odkrito.
2: Ampak v bistvu
1: novega zakona pa sploh ne.
2: Vsi govorimo o isti
1: aktivni so.
3: Ja, sogovorniki. Predvsem pač vir strokovnega znanja, ne, bi še dodala. Predvsem smo tako pač, prej so inštitucije omenila, se pravi, v Zvezi slovenskih filmskih ustvarjalcev nas je 850, se pravi, to govorimo vse od režiserjev do maskerjev, do producentov, igralcev, in mi se ne bojimo zakonodaje, mi si jo želimo, zato ker pač so neke prožnosti potrebne tudi za trenutek na obliko agencije, samo smo pa definitivno vodstvo teh inštitucij danes tukaj in pa zveza vir strokovnega znanja in predvsem izkušenj drugih držav in bom rekla pač predvsem kje bi nam država zares lahko služila.
2: Ne smi se vas izključevati iz razprave. Audiovizualni sektor v Sloveniji ustvari več kot 200 milijonov evrov prometa na letni ravni. Samo iz naslova davka na dodano vrednost se v državno blagajno vrne 40 milijonov evrov. Vsi se strinjamo in vidimo, audiovizualni sektor v tej državi pomeni velik potencial, tako ustvarjalni kot tudi gospodarski potencial. Za konec vas prosim samo še vse štiri, da gospod Brauhar, vi boste začeli neko zaključno misel, kako povečati vlogo audiovizualnega sektorja z vašega vidika in kaj je tisto, kar je ključno treba storiti, da bo audiovizualni sektor v Sloveniji močnejši.
4: Ja, mislim, da je bilo danes že marsikaj povedano. Moral še reči to, da v zadnjih letih je slovenski film močno izboljšal prepoznavnost, tako v mednarodnem okviru. Seveda to velike zasluge SFC-ju. Zviševanje sredstev, javnoproračunskih sredstev in pa pridobitev izvenproračunskih sredstev. Omenali smo danes že preoblikovanje zakona. Ministrstvo za kulturo tu rado govori zelo poenostavno o Netflixovem zakonu, se pravi preko pretočnih vsebin. To bi na vsekakor zelo pripomoglo, da bi se okrepil sam filmski in audiovizualni sektor.
2: Gospa Bučar.
0: Ja, jaz si želim po zaključevanju 2 mojih mandatov, želim temu sektorju nujno prenovo zakonodaje, želim mu, da se nekako vključujoče vsi subjekti lotijo rešitev za prihodnost in zdi se mi v prvi meri zares, da je to dejavnost, ki mora v tem prostoru, ki pritiče, da dobi tudi zakon, ki se bo tako zares imenoval in to je zakon o audiovizualni dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bi nekak ne glede na to, a bi se inštitucije na koncu združevale ali ne, vendarle pod eno streho pripeljal celotno področje, kar je nujno potrebno.
2: Gospod Pelko?
1: Jaz bi za konc spomnil, da so pri nas lahko gledalci letos videli retrospektivo Johna Cassavetesa, Wernera Herzoga z brezhibnimi slovenskimi podnapisi, če je bilo le mogoče, da je šlo še v izvirnih 35-metrskih kopijah, ali pa da so recimo, da smo letošnjo sezono začeli z restaurirano verzijo Splava meduze. Vse to so razsežnosti, ki jih kinoteka nek način ponuja in si bomo prizadevali za to.

0: počnemo še naprej.
1: Gospa Vidmar, začeli smo z vami, končujemo tudi.
2: Mi si vsekakor potrebujemo novo zakonodajo, želimo si jo, želimo si soustvarjati, soustvarjamo AVE krajino, soustvarjamo vsebine, ki so gledane tako v kinodvoranah, če le imajo mesto, nismo se nač dotaknili tega, ki so gledane tako na pretočnih kanalih, na televizijah in tako naprej. Jaz mislim, da ta popularnost slovenskega AVE del skrbi tudi za slovenski jezik in ne smemo tega izpustiti. Mislim, te pomembnosti slovenskih AVE del bi se pa navezala na to, da vse, karkoli se digitizira in digitalizira, je potem dostopno vsem novim generacijam in na tem si tudi mi, filmski ustvarjalci, želimo, da bi v prihodnje malo več pozornosti se namenili. Še enkrat bom izpostavila, vsi filmi nastali v samostojni Republiki Sloveniji, ki imajo ločena lastništva in država mal mačehovska.
1: Bazo slovenskih filmov še čakamo v bistvu nekje.
2: Bazo slovenskih filmov, bom pa tako rekla, je pa ena najlepših zgodb po uspehu, kjer se poveže pač stroka, podpre slovenski filmski center in kjer pač, bom rekla, tudi tako se naslednje generacije ljudi uči dobrih praks. Povezavi s filmom.
1: Spoštovani gosti in spoštovana gosta, najlepša hvala za vsa pojasnila in misli.
3: Hvala.
0: Nasvidenje.
1: To je bil Studio ob 17, v katerem smo vsaj deloma osvetlili razmere na audiovizualnem področju v Sloveniji. Oddajo smo pripravili urednica Nataša Lang, tonski mojster Damjan Rostan in Miha Žorž. Hvala za pozornost.

danes v radijskem dnevniku. Druga redna seja državnega zbora v znamenju besednih dvobojev koalicije in opozicije, med drugim o geniju, konoplji in dejavnostih članov resnice. Parlamentarni odbor za finance je potrdil predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki za dobrih 6% zvišuje prihodke in odhodke. Vrsta odstopov na ministrstvu za zdravje. Iz za zdaj še neznanih razlogov ga je zapustila še sekretarka Teja Košir iz vrst demokratov. Koroški Slovenci so se na forumu za dialog z deželno vlado zavzeli za neprekinjeno dvojezično izobraževanje od vrtca do univerze. Prihodnje dni bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Dnevne temperature bodo po večini ustrajale nad 20 stopinjami Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodnji obvoznici promet poteka samo po enem pasu pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Nastaja zastoj. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas pred priključkom Črnikav proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na vipavski hitri cesti med priključkoma Vipava in Ajdovščina proti Novi Gorici.

terminu radijske igre ta teden končujemo petdelno radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih, ki je razkrivala razkošni svet ljudskega slovstva in mitologije. Zadnja epizoda bo v ospredje postavila Petra in Pavla. Njuna usoda se je ohranila v ljudskem izročilu Dolencev in tudi v Trdinovem zapisu. Radijska igra o Petru in Pavlu bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Nocoj se v kulturnem domu Nova Gorica s projekcijo filma Dolina mojega vdiha Mance Juvan začenja filmski festival Poklon viziji 2026. V italijanskem Trentu pa bodo ob stoti obletnici smrti pesnika Srečka Kosovela s predstavitvijo italijanskega prevoda knjižice Odprto.nič2, zbirke izbranih pesmi in fragmentov, približali pesnikovo življenje in delo italijanskim bralcem. Vabljeni v našo družbo. Projekcijo dokumentarnega filma Dolina mojega vdiha režiserke in scenaristke Mance Juvan se bo na Goriškem nocoj začel čezmejni filmski festival Poklon viziji. Novi dokumentarec režiserke in fotoreporterke skozi Soško dolino, njene kraje in zgodbe ljudi raziskuje odnos med človekom, okoljem in posledicami industrializacije. Ob tem odpira preprosto, a vse pomembnejše vprašanje, kaj puščamo za seboj in kako lahko poskrbimo, da bo dolina ostala prostor za življenje tudi jutri. Festival Poklon viziji sicer že več kot 25 let organizira Kino Atelje. Več o njem umetniška vodja festivala Mateja Zorn.
2: Danes je to čezmejni filmski festival, 6 dni filmskega dogajanja, ki domuje v somestju Nove Gorice in Gorice. Njegovi začetki so pa segajo v leto 98 in takrat je Kino Atelje v spomin na svojega ustanovitelja Darka Bratina podelil nagrado Darko Bratina. Takrat je šlo samo za en filmski večer, enega avtorja. Skozi leta je pa seveda festival dobil pravo formo z različnimi sekcijami, s številnimi gosti in tudi, bom rekla, različnimi avtorskimi formami, kratkimi celovečerci, dokumentarnimi. Skratka, dejansko je to festival, ki je v nenehnem razvoju, preoblikovanju.
1: Osrednji del festivala je posvečen nagradi Darka Bratine, ki jo letos prejme romunska režiserka Aleksandra Gulea. Na festivalu bo na ogled retrospektiva njenih del, nagrado, ki jo bo prejela v petek, pa bo, kot so zapisali, prejela za izviren filmski opus, v katerem osebno iskanje korenin postane univerzalna pripoved o globljem pomenu skupnosti, identiteti in pripadnosti. Pri tem prepleta uprizoritveno umetnost in antropološko raziskovanje, refleksijo in gledališče absurda. Poleg omenjene retrospektive bo festival ponudil še kopico filmov iz različnih sekcij, kot so Nove vizije, Cinema Eye, Ekskurzija Finska, V središču margine in First Crossings. Mateja Zorn.
2: Recimo temu, da je program nekako razdeljen v več sekcij, tako zaokroženih celot. Recimo ena izmed teh je prav Nove vizije, sekcija, v katero prinašamo domači publiki filme in avtorje, ki si nekako drznejo tudi prekoračiti meje, meje tudi v filmski govorici, v estetiki, hkrati pa prinašajo zelo, kot rečeno, tematike, ki so tudi problematične, ki so težke.
1: Festival bo potekal do 4. oktobra, poleg filmskih projekcij pa bo ponudil tudi pogovore z ustvarjalci, okrogle mize, delavnice, filmski sprehod in druge spremljevalne dogodke. Pesmi in življenje Srečka Kosovela bodo nocoj predstavili v Trentu. Ob stoti obletnici smrti velikega slovenskega pesnika je izšel italijanski prevod knjižice Odprto.nič2, s katero je društvo Konstruktivist leta 2019 bralcem približalo vselej aktualne pesmi in misli avantgardnega umetnika. Avtorica prevoda se je Kosovelu poklonila tudi z recitalom, ki je zaživel na obeh straneh meje. Špela Lenardič.
3: Zbirka izbranih pesmi in fragmentov, ki jo je uredilo društvo Konstruktivist, je odslej poleg hrvaškim, angleškim, nemškim in francoskim bralcem na voljo tudi našim zahodnim sosedom. V njej prevladujejo kratke, a izrazito čustvene pesmi, ki povezujejo Kosovelovo liričnost, simboliko domačega krasa in družbeno-kritični pogled na svet. Avtorica italijanskega prevoda zbirke Odprto.nič2, Verica Janeva.
4: Poleg izbranih pesmi iz bogatega pesnikovega opusa vsebuje tudi misli in odlomke. Pesnikove epistolarne korespondence iz pisem, ki jih je pesnik izmenjal z družinskimi člani, prijatelji, profesori in drugimi njemu dragimi osebami. In ta izbor omogoča, da spoznamo Kosovela ne samo kot pesnika, ampak tudi kot osebo.
3: Raziskovalka in pisateljica je prevod knjižice z upadljivo rdeče črno platnico nadgradila z recitalom Rimes Krasa. Z njim bodo življenje in delo Srečka Kosovela tudi v prihodnjih mesecih predstavljali na obeh stranih meje. Prav kraji, ki so izoblikovali mladega pesnika, tvorijo vezno nit med izbranimi deli, s katerimi se recitatorji sprehodijo od njegovega rojstva do smrti.
4: Najprej Kras, seveda domači Kras, ljubljeni Kras, potem Trst, to je ljubljeno mesto, kraj, kjer bi on želel študirati, ampak je potem usoda drugače končala za njega. Potem je Ljubljana, kraj samote, ampak tudi ogromnih vezi z profesori, zato sem izbrala tudi Ljubljano. Potem je Evropa, to je pa ena ogromna, zelo pomembna tematika pri Kosovelu in potem je seveda Zagorje, konferenca literarnega krožka Ivan Cankar v Zagorju.
3: V sodelovanju s kulturnim društvom iz Trenta, kjer je Verica Janeva tudi doktorirala, bodo tamkajšnji publiki približali obsežen opus in sporočilo velikega pesnika.
4: To je ogromen vizioner, to je človek, ki se je boril za človečanstvo, za mostove med ljudmi, izhod iz povojnega kaosa, v kozmos, tako on temu pravi. Njegova poezija te prevzame, to je en glas lepote, upora, polna upanja, vire v človeka. Čeprav je takrat med prvo in po prvi svetovni vojni je bila pač ogromna kriza v Evropi in on je želel preko koncepta humanitas, on je videl neko moralno, etično, duhovno preobrazbo človeka, ljudstva, narodov.
3: Predstavitev italijanskega prevoda knjižice društva Konstruktivist bodo v Trentu pospremili s konferenco, ki so jo naslovili Korak s solidarnostjo in uporom, življenje in poezije Srečka Kosovela. Ob stoletnici smrti si slovenski pesnik tako vse bolj utira pot med italijanske bralce.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Robert Markoč. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Dogajanje v Gazi ni genocid, je v odgovoru na poslansko vprašanje Roberta Goloba danes v državnem zboru ustrajal premije Janez Janša. Svoje mnenje je utemeljil z opredelitvijo genocida iz resolucije Združenih narodov in dodal.
2: Se Gaze tiče, noben pristojen organ v skladu z to resolucijo ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid. Je to politični jezik.
1: Zaradi obtožb genocida proti Izraelu sicer teče postopek pred meddržavnim sodiščem. Da Izrael izvaja genocid, so ugotovile neodvisna komisija Združenih narodov, številne organizacije za človekove pravice in strokovnjaki, tudi izraelski. Kot je v odzivu na Janševe besede dejala predsednica Nataša Pirc-Musar, je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. O preostalem dogajanju na seji parlamenta po drugih poudarkih oddaje.
3: Predlog rebalansa letošnjega proračuna skozi sito pristojnega odbora. Besnim francoskim dijakom so se danes na ulicah pridružili še javni uslužbenci. V Novem mestu odpirajo prenovljeni najstarejši slovenski narodni dom. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Politika se te dni intenzivno ukvarja z rebalansom letošnjega proračuna in med drugim skladom za redke bolezni. Kljub vsemu se zdi, da se volilna kampanja izpred volitev še vedno ni ustavila in tako se dan za dnem srečujemo z novimi zgodbami in pravimi ali namišljenimi aferami. Nekaj svežih je zbral Tomaž Celestina.
4: Nov dan, nov zalogaj političnih obračunov. Aktualni in prejšnji predsednik vlade sta se udarila okrog dogajanja v Romuniji in pridržanega že nekdanjega direktorja družbe Geni Sonce ter nekdanjega sodelavca Roberta Goloba. Tole je dejal Janez Janša.
2: No, jaz upam, da je zdaj tudi tistim, ki so tiščal glavo pesek zadnjih 5 let, jasno, ne, da tukaj ni šlo za neke politične obtožbe, ne, ampak da gre za kriminalna dejanja, ki jih je treba resno obravnavati, da gre tukaj za ogrožanje, rekel, slovenskih financ, ker gre za denar iz pač državnega podjetja in da je to treba preiskati.
4: In Robert Golob.
5: Noben politik se ne more postaviti nad organe pregona, kot si danes privoščijo vladajoči. Ko sami presojajo na mesto organov. Takrat, ko so oni na zatožni klopi, kričijo o krivosodju. Takrat, ko gre za njihove politične nasprotnike, kar sami izrekajo sodbe. Jaz ne bom šel po tej poti.
4: Pri SDS omenimo poslanko prejšnjega sklica Lenko Helbel in obtožbe zaradi sadike konoplje pri njej doma. Odzivi so klasični. Asta Vrečko Levica javno nasprotujejo, zasebno pa počnejo točno to. In Janez Janša ni preiskal, ko gre za obtožbe o zlorabi veliko hujših drog. Pa še dve omembi resnice. Zoran Stevanović se utepa očitko, da je bil zasebno v Bosni na posvetitvi novozgrajene cerkve, kjer je bil tudi nekdani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. Zorana Mijića pa je pod drobnogled vzela KPK zaradi kršitve integritete. V življenjepisu je namreč navedel, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo, kar ne drži. 10. oktobra poteče rok, po katerem lahko katerikoli poslanec odstopi, ne da bi morali razpisati nadomestne volitve.
3: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje prihodke v višini 16,5 milijarde evrov, kar je dobrih 6% več, kot je določeno zdaj. Za približno toliko se zvišujejo tudi odhodki, ki naj bi jih bilo za 18,8 milijarde evrov. Koalicija je zavrnila vsa opozicijska dopolnila. Odbor je ob obravnavi novele zakona o izvrševanju proračuna za letos in prihodnje leto tudi zvišal letošnjo povprečnino za občine za 10 evrov na 845 evrov.
1: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je odstopila s položaja. Razlogov za to ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi demokratov, kjer jo je zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine omenjene stranke Elena Zavladav Ušaj. Ta bi v tem primeru morala zapustiti državni zbor.
3: Teja Košir, ki je bila na ministrstvu pristojna za javno zdravje in primarno zdravstveno varstvo, je sicer že druga državna sekretarka iz omenjenega resorja, ki je odstopila s funkcije. V začetku septembra je to storila Vesna Marinko. Teden dni pozneje pa je minister Tadej Osterc vladi predlagal še razrešitev generalne sekretarke Tanje Marsič in generalne direktorice direktorata za dostopnost in ekonomiko Vlaste Mežek.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Ponuja 300 novih delovnih mest. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Povpraševanje po teh zdravilih je vse večje, je poudaril zdravstveni minister Tadej Osterc.
6: Proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi bo dodatno razširila evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, kar je velika pridobitev tako za bolnike kot za zdravstvene sisteme.
1: Pomembnost Lendavskega centra v mreži so poudarili tudi v lastnici Leka, mednarodni farmacevtski družbi Sando.
0: Radijski dnevnik.
3: Odposlanec ruskega predsednika Kiril Dmitrijev se je včeraj v Washingtonu srečal z ameriškimi predstavniki, je danes razkril ameriški vladni vir. Med drugim naj bi govorili o morebitnih skupnih energetskih pobudah Washingtona in Moskve po koncu vojne v Ukrajini, pa tudi o mirni rešitvi konflikta. Srečanje sledi manj kot teden dni potem, ko sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečala ameriški in ukrajinski predsednik Donald Trump in Volodimir Zelenski.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada premijeja Sebastiana Lecornija pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Promet po večini ni bil ohromljen, pritisk pa je bil viden drugje, v šolah, gasilskih vrstah, bolnišnicah in na protestih po državi. Več Klara Drašković.
7: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Gornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli štirje njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki. O posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Dijaki poudarjajo, da pouka ne ustavljajo iz objestnosti. Radi bi se učili in nadaljevali šolanje, vendar pravijo, da se ob sedanjem pomanjkanju razlike med šolami samo še poglabljajo. Opozarjajo tudi na prenatrpane razrede in na učilnice, v katerih so se morali med vročinskim valom učiti pri skoraj 40 stopinjah. Premier Sebastian Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno, nasilje ob blokadah pa obsoja. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur. Sindikati opozarjajo, da bi bila zamrznitev plačne osnove v javnem sektorju prihodnje leto že četrta zapored. Kupna moč tako predstavlja eno od glavnih osi današnjega nezadovoljstva.
1: Na koroški deželni vladi v Celovcu je potekal forum za dialog s predstavniki slovenske narodne skupnosti in deželne vlade. Prvič ga je vodil novi koroški deželni glavar Daniel Felner. Osrednja tema foruma je bilo dvojezično izobraževanje, pri čemer so bili predstavniki manjšine kritični do dejstva, da na tem področju še ni napredka. Poroča Petra Kozgnamuš.
8: Kar 80% otrok po četrtem razredu ljudske šole na avstrijskem Koroškem z učenjem slovenščine ne nadaljuje. Zato so predstavniki slovenske narodne skupnosti na forumu za dialog pozdravili podporo koroškega deželnega glavarja Daniela Felnerja za uvedbo neprekinjenega dvojezičnega izobraževanja od vrtca do univerze. Daniel Felner. To so naši skupni napori, da nam to uspe. Korak za korakom se bližamo pozitivnim premikom. Vendar pa predstavniki slovenske narodne skupnosti ugotavljajo, da napredka glede uvedbe dvojezičnega pouka na sekundarni šolski stopni ni zaznati, oziroma kot je povedala predsednica Zveze slovenskih organizacij Augustine Gaser.
9: Mi smo sklenili prej 33 ukrepov in poročilo zdaj pa je bilo, da je od teh 33 20 ukrepov ali na poti ali že zaključenih. Kaj v detajlu, pa pravzaprav nismo zvedeli.
8: Kritični so tudi do tega, da niso več vključeni v pripravo teh ukrepov, predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik.
10: Ker zaenkrat je tako, da so vključeni samo tukaj predstavniki deželne in vlade in ministrstva in važno bi pa bilo, da mi to tudi ne samo spremljamo, ampak da dejansko v debati pri uresničevanju tudi lahko svoje povemo.
8: Dvojezični pouk na sekundarni šolski stopni do 14. leta starosti naj bi poskusno uvedli na enojezični srednji šoli Pliberk, vendar tudi ta projekt kasni.
1: V Novem mestu prav zdaj poteka slovesno odprtje prenovljenega najstarejšega narodnega doma v Sloveniji. Mogočno poslopje so v obdobju od 1873 do 1885 zgradili zavedni meščani in podporniki narodnega prebujenja. Dom je več desetletij predstavljal prostor družabnega in kulturnega življenja v mestu ter prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in identitete. Jože Žura.
11: V Narodnem domu je na začetku delovala čitalnica, nato so prostore v njem dobila Narodna društva, glasbena šola Sokoli s telovacem Leonom Štukljem. Kasneje je dom menjal lastnike in vsebine. Pred dobrimi 20 leti je propadajoči objekt prešel last mestne občine Novo mesto, ki se je lotila obsežne 4 milijone evrov vredne prenove. Pri tem je skoraj 3 milijone znašalo sofinanciranje iz evropskega in državnega proračuna. Prenovljeni Narodni dom zdaj Novič odpira vrata skupnosti, pove župan Novega mesta Gregor Macedoni.
12: Verjamem, da bojo tako kulturne, družbene, družabne vsebine našle tukaj svoj prostor. Delno bo zasedla ga tudi muzejska zbirka olimpionika Leona Štukla.
11: Na podstrešju bo prostore začasno dobilo vodstvo Novomeške javne univerze. Prenova spomeniško zaščitenega narodnega doma je bila izjemno zahtevna naloga, saj so iskali ravnovesje med ohranjenjem zgodovinske identitete in ustvarjanjem funkcionalnega prostora za sodobne vsebine, pojasni projektantka prenove Petra Ostanek.
13: Naredili tako, da smo ji dali nov zunanji prostor, naredili nov vhod in v bistvu na ta način na novo vzpostavili njen prostor v mestu.
11: Prenovljeni Narodni dom bo v upravljanju zavoda Novo mesto, kjer prostor vidijo kot stičišče kulture, ustvarjalnosti in izobraževanja.
1: Sledi šport, v njem med drugim o nocojšnji novi preizkušnji slovenskih nogometašev v Ligi narodov. Čez 2 uri se bodo v Stožicah pomerili s Severno Makedonijo. V prihodnjih minutah bo z vami Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
14: Ob 20:45 bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah odigrala tekmo drugega kroga B lige narodov. Po remiju s Škotsko se bo tokrat pomerila s Severno Makedonijo, ki je v prvem krogu 3:0 izgubila proti Švici. Slovenski selektor Boštjan Cesar.
15: Makedonija v zadnjih letih igra dobro, igrala je tudi dodatne kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Prišli so zasluženo v skupino B, dobra reprezentanca, imajo vrhunske posameznike. V fazi napade moramo biti, bom rekel, killeri, a na drugi strani pa moramo tudi dobro kontrolirati njihove napadalce, ker vemo, da ostajajo zelo visoko, se ne vračajo in iščejo to hitri proti napade, tako da bomo mogli biti v obeh fazah brezhibni.
14: Sočasno s tekmo Slovenije se bo začel tudi drug dvoboj skupine med Škotsko in Švico, v skupini A Lige narodov pa bo Anglija gostovala na Češkem, svetovna prvakinja Španija bo gostila Hrvate. Mlada slovenska nogometna vrsta pa ne bo igrala na naslednjem evropskem prvenstvu, saj je v predzadnji tekmi kvalifikacij na Ptuju z Izraelom izgubila 3:2. Slovenci so povedli v 7. minuti, ko je zadel Dino Kojić.
16: Hoteli smo 3 pike dobiti, ker to je edino, lahko pridemo do dodatnih kvalifikacij, tako da škoda, da ni uspel. Imeli smo veliko šans, ampak zdaj gremo z glavo z Nizozemsko in ramo dobi 3 pik.
14: Zaključni izid so gostje dosegli v sodnikovem podaljšku. V petek bo Slovenija v Mariboru gostila še Nizozemsko, ki tudi nima več možnosti za napredovanje v dodatne kvalifikacije. Mednarodni odbor za fair play je trofejo Pierre de Coubertina, najprestižnejšo nagrado za pošteno igro, podelil alpskemu smučarju Filipu Zupčiču in teniškemu igralcu Carlosu Alcarazu. Hrvaški smučar je po koncu vožnje prostovoljno obvestil žirijo, da je povozil količek, Španec pa je na lanskem odprtem prvenstvu Francije sodnike opozoril, da mora točka pripasti njegovemu nasprotniku. V korist poštene igre sta se oba športnika torej odpovedala rezultatski prednosti. Ekipa Aston Martina je potrdila, da bosta na dirkališčih Formule 1 moštvo tudi prihodnjo sezono zastopala Lance Stroll in Fernando Alonso.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Rovaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Žiga Žižak.
17: Vreme.
0: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu: okvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas na uvozu Šentvid proti Karavankam, na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas pred priključkom Črni Kavn proti Ljubljani, in na štajerski avtocesti, kjer je oviran promet med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Logatec proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru ter na cesti Strunjan-Izola. Ura je 18:46 minut.
17: Intervju. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva? Kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane? In kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami? O tem se bomo v sredinem intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti iz področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po 10. na prvem.
18: Že kot žrebe je bil tele. Zmeri mu je bilo vesele, kaj podret, zakomplicirat, vse je znal samo znervirat. Ni se pustil osedlat, ni z ga mogel razčesat. Ni bilo boga, da bi noga se postavila kam se neče. Ne s trenažo, ne z masažo, lak sam upaš na malj sreče. A bil je hitr, res je tekel, ko bo skontr pred budilko. Sem kati klinac hasne, če obrne to vinilko vsake toliko, ko se sprdne. Ni glih stanoviten tip, bi sicer šel v gore, mamunde diši baš hrib, bil je tak, hitr, bistr, samo glup in samo svoj. Po domače, za domače in drugače bil je koj. In ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka, in ni za srečne raj, ne, ne. Ampak dokler si še mlad pa lušen, to še nekak hajde. Bodo k boku boče, pa ne bo se neki najde. Ampak tisti, ki so zmeri tam, so ponovadi turisti. Še muhe bojo šle od tebe, če ni glih koristi, če nisi ne v pomoč, ne zarabo in ne opora. Bo slej, ko prej še v taki štali, zmanjkalo prostora. In kaj bo druzga? Našla uzda je na konc tudi svoje mesto. Med nebom in jezikom. Itak, s tako malo gesto se ti tok stvari poklopi, da še najmanj kaj verjameš, so ti biblični potopi. Res, res, res v kako ironijo je to žrebe odkljusalo. Človek bi se mogel jokat, če se ne bi mu smejalo. K ker ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Ni za konje dirka in ni za srečne raj, ne, ne. Pa dobro, hajt, minijo leto dve, itak rastura. Pobira vse kolajne, dviga se temperatura, fotke, reportaže trajne. Vse svetovna fura, pričajo se neke tajne, on ne šljivi, on se sfura, dokler enkrat mu ne poče. Tako vsak mu slej ko prej, če teče samo v krogih, pomagar izmer hitrej, no tle ni bilo naš drugače. Pod njem stokrat tla na pot, se odloči in preskoči, varen, dolgočasen plot in on ker teče, če se šave, danes trnega ne mot. Kron za sabo pušča vse okoli sebe, polno zmot, res fucking car je tale kon, ko ga lupira v naravi. Ne nadjebljiv žrebec, dokler se ne ustavi. Nekje, sred mile matere, v temi. Ama ništa, ni šoferja, ni trenerja, ni več slame, ni več kišta, ni nobenega več od tistih, ki ga niso razumeli. So pa fino tisto štalo na večer pogreli in zdaj sam v temi tipa. Bolj iznuje ko iz principa, neka bi ga mikal lov. Sam domajde pa domov bo čizo dost res fala lepa. Da se žal pa domov bo čizo dost res fala lepa. Da se žalostno prišlepa na te prvega, komu bo znal pokazati.

prišla, daj pozabiva, saj vse se pozabit da, kar živ nič puhti, pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, ker dežja sploh ni, naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil. Ti bom svet ljubezenskih moral, kjer bo ljubezen kralj in ti kraljica spet. Saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla, saj ne boš kar šla.

besed iznašal še popred. Le ti boš vedela, da ti govore o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogore. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kršla. Se ne boš kršla. Se ne boš kršla, pa se ne boš kršla. Ne enkrat se zgodi,

Na prvem pa zdaj čisto kratek pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Letališče Jožeta Pučnika jasno 15 stopinj, letališče Edvarda Rusjana jasno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 17, letališče Portorož jasno 20. Rateče 15 stopinj, letališče Lesce in Ravne na Koroškem 17, Celje 16, Hrastnik 17, Krajinski park Goričko in Krško 19, Črnomelj 18, Ilirska Bistrica 17, Koper 23, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 20 in park Škocjanske jame ob 19 stopinj Celzija.

0: terminu radijske igre ta teden končujemo petdelno radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih, ki je razkrivala razkošni svet ljudskega slovstva in mitologije. Zadnja epizoda bo v ospredje postavila Petra in Pavla. Njuna usoda se je ohranila v ljudskem izročilu Dolencev in tudi v Trdinovem zapisu. Radijska igra o Petru in Pavlu bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je zadnji septembrski dan, ko vam v sredinem jutru ponudimo nekaj zanimivih radijskih vsebin. Z najnovejšimi napotki smo obiskali pelokranjski kraški teren. Klara Eva Kukovičič nas je v nedeljo popeljala po delčku trase Via Bela Krajina, sicer 187 km dolge krožne poti, ki povezuje vsa tri večja belokranjska mesta, torej Črnomelj, Semič in Metliko.
3: Da bi celo šel odpeljati za nekoga, ki nima nič kilometrov, glih ni, je pa tak narejeno, da je za vsakega. Se pravi, tudi za nekoga, ki je nastanjen kot turist v Metliki, se lahko kjerkoli pridruži na to traso. Ali v Metliki, ali v Črnomlju, na Vinici, v Starem trgu, na Krasincu, v podzemlju, celo belo krajino v bistvu zajeme.
2: Pove sogovornik Klare Eve, Rok Simčič. Na kolesarsko pot se lahko priključimo kjerkoli in vsakdo bo našel nekaj zase, tako ljubitelji zgodovine, kulture kot tudi narave. Tudi mi bomo našli nekaj za vas, sredinemu povzetku pred sedmo namreč dodamo še nagradno vprašanje. Po pol osmi pa vas podrobne seznanimo z obročkovalno dejavnostjo, ki se je pri nas začela pred 100 leti, leta 1926, ko je bil ustanovljen Ornitološki observatorij v Ljubljani, se je pa uradno obročkanje ptic začelo leto dni pozneje. In če je bilo leta 1927 pri nas obročkanih 143 osebkov, jih danes na leto obročkajo prek 100 tisoč. Nekaj izmed njih tudi v Vodomčevem gaju, urejenem in omejenem območju blizu Grosuplja, kamor se je odpravila tudi Špela Šebenik in se med drugim pogovarjala z docentom doktorjem Alom Vrescem, vodjo Slovenskega centra za obročkanje ptičev, ki deluje v okviru Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Radiosfera torej na sporedu po pol osmi, uro poznaje pa še svetovalni servis, v katerem bomo gostili doktorja dentalne medicine.
4: V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti? Kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah? Katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo? Kako specialist presodi, ali je ustna higiena ustrezna za začetek zdravljenja? In potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob? Na vprašanja bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje zapišite na spletni strani Prvega ali nas pokličite po 8:30.
2: S tem smo izpostavili nekaj vsebin zadnjega septembrskega sredinega jutra. Na Prvem bom z vami do 9:30, voditelj Jure Čepin.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Kakor vedno ob tej uri je zdaj na prvem čas, ko najmlajšim zaželimo lahko noč, otroci. Gašper in Jaka, ki nas že pričakujeta v nocojšnji pravljici, sta prijatelja. Pobegnila sta iz tovarne bombonov. V pravljico Igorja Fabijana pa nas bo s svojim glasom popeljala igralka Vesna Jevnikar.

Dober večer, otroci. Na robu starega mesta stoji rdeča tovarna. Prav prijaznega videza je, saj nima dimnika, ki bi v zrak puhal črne oblake dima. Radi jo obiskujejo šolarji iz bližnje šole, najraje ob koncu šolskega leta, ko si obetajo kako darilo. Rdeča tovarna je namreč tovarna bombonov.

0: v stari rdeči zgradbi dan in noč ropota tekoči trak. Na njem se vozi na stotine, kaj stotine, na tisoče bombonov. Nekega dne sta se med njimi znašla tudi Gašper in Jaka.
1: Meni je tu zelo všeč,
0: je s piskajočim glasom kričal drobni Gašper.
2: Meni pa ne, je godrnjal večji in okrogli Jaka.
1: Poglej, kako čudovito obleko sem dobil.
0: Gašper je bil kar naenkrat ovit v svetleče zlato oblačilo. Jaka ni rekel nič. Njegova rjava obleka z roza pikami mu ni bila prav nič všeč. Pa tudi pretesna mu je bila, se ga je pošteno tiščalo okoli napetega trebuha. Potem jo je začelo še premetavati. Jaka je godrnjal, ker mu je postalo slabo, Gašperju pa se je zdelo zabavno, ker se je okoli pisane druščine bombonov ves čas nekaj dogajalo. Poskakujoč so se peljali mimo velikih oken, čudnih brnečih strojev, utripajočih lučk in v bele halje oblečenih ljudi. Jaka je bil veliko večji in radovednejši, ko je stopil na prste, je z grozo opazil, kaj se dogaja daleč spredaj na tekočem traku. Tam je velikanska kovinska roka lovila bombone in jih zapirala v vrečke. V njih so se nekaj časa zaletavali sem in tja, potem pa so obmirovali. Iz trdno zaprtih vrečk ni mogel nihče uiti. Gašper, Gašper, pobegniti morava, je predlagal bombonjaka. Toda Gašper ga ni hotel poslušati, preveč imenitno se je bilo peljati na traku. Jaka je zgubil potrpljenje, zgrabil Gašperja za zlati ovratnik in ga potegnil stran. V zadnjem trenutku saj se je nad njima že grozeče napihovala pisana vrečka. Tekla sta, kar so jo nesle noge, pod tekočim trakom mimo številnih nog in nato skozi celo tovarno. Pri vratih se nista ustavila, dirjala sta naprej čez cesto in se skrila v najbližjo hišo, v najbolj mirni sobi, sta se zadihana spogledala. Toda še preden sta si dobro vdahnila, so se odprla vrata, skoznje je vstopila kratkolasa deklica.
3: Kako imenitna sta videti,
0: si je Taja oblizovala usta in zgrabila bleščečega Gašperja. Neočakano mu je začela slačiti zlato oblačilo. Gašper je najprej otrpnil od strahu, potem pa se je začel divje otepati, saj ni hotel ostati brez svoje lepe nove obleke. Močno je zacepetal z nogami in se uspel izmuzniti. Jaka in Gašper sta spet tekla. Hotela sta uiti iz hiše, toda na hodniku jo je zagledal očka Jože. Z neobrito brado je bil videti resnejši in še bolj nevaren kot deklica, pred katero sta ravno kar pobegnila. Le kdo jo je pustil na tleh, se je jezil Jože in ju hotel pobrati. Toda bil je prepočasen. Bombonov ni bilo več. Jože je začudeno nekaj zamomljal in sedel nazaj k računalniku. Jaka in Gašper skrita pod kuhinsko mizo sta si oddahnila. Komaj sta prišla do sape, ko jo je zagledala Andrejeva mama. O, kako lepa bombona! Pripognila se je, da bi jo pobrala, toda bombona sta na njeno presenečenje odskočila. Stekla sta, kar so ju nesle noge, skozi vrata na hodnik in še naprej po strmih stopnicah. Hotela sta smukniti za omaro, ko jo je zagledala Eva.
3: Kako krasna bombona, se je razveselila.
0: Gašper in Jaka sta se prestrašeno stisnila v kot. Bila sta vsa upehana in preveč utrujena, da bi lahko pobegnila. Kar tresla sta se, ko ju je Eva pobrala. Jokajoč sta se poslavljala od svojih oblačil. No, Jaku pravzaprav ni bilo do grde, rjave obleke. Toda slišal je, kaj se zgodi bombonom, ko jih slečejo. Vtaknejo jih v usta in jih ližejo. Blek, se je Jaka kar stresel ob misli na tako odgrozodejstvo. Gašper ju še omeniti ni upal, kaj ju čaka. Jakove strašne misli se k sreči niso uresničile. Eva se je na široko nasmehnila in bombona spravila v lepo pisano škatlo. V njej je bilo že nekaj bombonov in polno okraskov ter svetlečih trakov.
3: že nekaj bombonov in polno okraskov ter svetlečih trakov. Krasna bombona,

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Prvi del. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let delovanja. 30 letja koncertov, delavnic, razprav in predavanj ter drugih oblik druženja povezanega z ljudsko glasbo. Člani društva so se v soboto 19. septembra skupaj z drugimi ljubitelji slovenske ljudske glasbe zbrali v gledališču Tartini v Piranu in jubilej svojega društva zaznamovali na enak način, kot so takrat 1. junija leta 1996 praznovali njegovo rojstvo s koncertom. Slavnostni koncert kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki ga je posnel Radio Koper in uredila Simona Moličnik, bomo poslušali v dveh delih, nocoj in prihodnji teden. Večer je uvedel predsednik kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, Marino Kranjac.
1: Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dober večer in dobrodošli. Dovolite mi, da vam kot sedanji predsednik društva zaželim dobrodošlico na našem praznovanju 30. obletnice kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Pred 30 leti smo se formalno ustanovili prav tukaj v Piranu. Imeli smo ustanovno skupščino v občinski sejni dvorani in koncert na Tartinijevem trgu. Občina Piran pa je bila pokrovitelj. Prišlo je veliko ljudskih godcev in poustvarjalcev ljudskega izročila iz Slovenije, Istre, Rezije in Italije. Takratna tema koncerta je bila prisotnost in tradicija ljudske violine na teh področjih. Naše društvo je bilo prvo, ki je organiziralo plesne, pevske, inštrumentalne delavnice in predavanja na temo slovenske ljudske glasbe. V vseh teh letih je bila naša dejavnost kontinuirana, čeprav je kasneje prevzel Javni sklad za ljubiteljsko kulturo, smo mi z našim delom nadaljevali v manjšem obsegu sicer, saj smo neprofitno društvo. Tudi vsako leto, razen enkrat v obdobju pandemije, smo zmeraj organizirali letni koncert članov društva, tako kot tudi nocoj. Marsikatera skupina ali posameznik izpred 30 let danes ne deluje več. Društvu pa so se pridružile nove skupine in posamezniki in delamo naprej. Smo živi, prisotni in si želimo delovati še naprej. Toplo vabimo v svoje vrste nove člane, predvsem mlade člane. Zahvaljujem se vsem ustanovnim članom našega društva in vsem, ki so v njem aktivni danes. Nocojšnji večer bo posnel Radio Koper, vodila pa ga bo glasbena urednica Radio Koper Simona Moličnik, kateri bom predal besedo. Simona, izvoli.
2: Hvala lepa. Hvala lepa, dober večer in dobrodošli, spoštovani obiskovalke in obiskovalci v dvorani gledališča Tartini v Piranu, cenjeni poslušalke in poslušalci Radija Koper in prvega programa Radija Slovenija. Človek, vse, kar si živel, vse, kar si čutil, vse, kar si delal, ima svoj napev. Tudi s krvjo in z žulji zmore nasmejati srce. To je bistvo izraza ljudske glasbe in njene poetike. Od nepoznavalcev pogosto prezirane, od poznavalcev vsakič znova občudovane. Mnoge pozitivno in radovedno vznemirja, že 30 let pa sistematično v okviru delovanja kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija v smislu organiziranja priložnosti in vračanja ljudskega blaga v različnih oblikah nazaj v okolje. Ob lepem jubileju dovolite, da iskreno čestitam vsem zdajšnjim in nekdanjim članom tega društva ter vsem, ki ste in še prispevate k vodenju društva Folk Slovenija. Kot ste slišali, zdaj mu predseduje istrski bard Marino Kranjec, pa en aplavz za Marina. Dovolite, da spomnim na dvoje pomenljivih citatov iz glasbene zgodovine. Igor Stravinski je na primer dejal, da prava tradicija ni ostanek preteklosti, ki je ni več, temveč je živa sila, ki oživlja in oblikuje sedanjost. Nobela Bartok pa je trdil takole: vsak naš ljudski napev je pravi zgled visoke umetniške polnosti. Štejem ga za ravno tako mojstrovino v malem, kot sta mojstrovini Bachova fuga ali Mozartova sonata v svetu velikih glasbenih oblik. No, in v tem duhu bo zazvenel nocojšnji koncert. Na oder vabim dečve.

Dečve so skupina osmih pevk. 28 let se družijo ob skupnem petju. Njihova stalnica je sredina tedna, torej vsako sredo zvečer se srečujejo v stražišču pri Kranju in pojajo. Kako preprosto se to sliši, kaj ne? V resnici pa ni. Namreč, veščina večglasnega petja ni samoumevna, kot je bila nekoč, prav tako pa ni samoumevno imeti skupni čas vsako sredo zvečer. Zato, dečve, bravo, že 28 let. Dečve so bile najprej plesavke v folklorni skupini Sava Kranj. Ljudska pesem pa jih nagovarja tudi v smeri iskanja izročila na terenu v vseh slovenskih pokrajinah. Aktivne so v domačem in v mednarodnem prostoru. Leta 2018 so bile nagrajene za prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Prejele so Prešernovo plaketo mestne občine Kranj. Za današnji nastop so pripravile tri pesmi. Kam pa pelje cesta Bela, to je pesem, ki izhaja iz Sovodnja v Poljanski dolini. Moj očka so mi rekli, oženi se moj sin, je tudi gorenskega izvora. In tretja, zadnja njihova, je O, kako je dolga, dolga pot. To je izseljeniška pesem iz Vrhpolja pri Kamniku. Sicer pa je razširjena po vsej Sloveniji in tesno spojena s spominom na izgnanstvo. Dečve, izvolite.

Hvala lepa, dečve, in še veliko lepih, vznemirljivih, tolažilnih, navdihujočih trenutkov ob vašem petju želim. Na oder pa vabim zdaj Rožančeve fantiče. Prostor zapolni sozvočje, ostane tišina kot del glasbe, nemara kot kontemplacija o preprosti, pa tako neposredni vsebini, o izrazu podajanja, tudi o zvočni barvi. Nagovorila jih je bogata ostalina glasbenega izročila zbiratelja in vsestranskega umetnika češkega rodu Ludvika Kube. Oživljajo pesmi iz njegovih zbirk, pa raziskujejo dalje in vedno znova širijo prostor svojim idejam. To so Rožančevi fantiči, ki jih že vidite tu na odru. En aplavz. To je ljudski glasbeni trio s svojim lastnim izrazom, ki nas brez nostalgije in romantičnih utvar popelje v duh časa stoletja nazaj. Vsaka pesem je podana z razlogom, z njej pripadajočo zgodbo in s prostorom za razmislek. Rožančevi fantiči so samostojni del folklorne skupine Tine Rožanc Železničarskega kulturno-umetniškega društva. Trio sestavljajo Rado Turk, Janez Mramor in Boris Kurent. Rožančevi fantiči.

To so bili Rožančevi fantiči, hvala lepa za njihov nastop in na odru že pozdravljam Tomaža Podobnikarja. Tomaž je dolgoletni član društva Folk Slovenija. S poustvarjanjem ljudske glasbe se ukvarja od leta 1989, ko je godel pri folklorni skupini. Največ igra na pojočo žago in tudi na oprekelj, na glasbili, ki sta izginili iz glasbene prakse, a zahtevata precejšnje izvajalske in slušne veščine. Pojoča žaga, ki jo ima Tomaž danes seboj, je v resnici jeklena žaga, ki se seveda ne uporablja za žaganje, temveč za igranje z lokom. Ustvarja značilen, mehak, visok in nekoliko skrivnosten ton, ki lahko spominja na človeški glas ali pa na zvok violine. Višina tonov se spreminja z upogibanjem rezila. Precej pogosto jo najdemo tudi v filmski glasbi. Na slovenskem je Tomaž Podobnikar eden redkih izvajalcev na pojočo žago. Tomaž Podobnikar, izvolite.

Zdaj pozdravljam domačine, istrske godce z imenom Zingalci. To je v slovenski Istri eden od narečnih izrazov za godce Zingalci. Torej, skupino je ustanovil kdo le Marino Kranjac leta 2005 z namenom, da bi združil mlade godce in jih poučeval prakse istrskega ljudskega muziciranja. Tako Zingalci godejo po starem v tradicionalnem sestavu, značilnem za severno Istro. Marino Kranjac igra violino oziroma škant ter diatonično harmoniko trieštino. Mark Varljen igra na istrski mali bas bajs, Niki Grmovšek pa tudi na violino. Plesne viže Istre so v njihovem repertoarju. To so šaltin, manfrina, sete paši, do paši, mazurka, cotič in drugi seveda. Nekateri od teh plesov izvirajo iz podalpskega prostora, tako da so razširjeni tudi po osrednji Sloveniji in seveda tudi širše po Evropi. Zingalci imajo zelo pomembno vlogo, da vzdržujejo živost te muzike tako v Istri kot širše. Navzoči so na državnih odrih, ki odpirajo prostor ljudski muziki, pa tudi v tujini. Seveda pogosto sodelujejo tudi z našimi nacionalnimi radijskimi programi. Zdaj bodo zaigrali Šaltin, Cigajna banda, Polka, Ti si ljuba moja in Valcer. Zingalci, izvolite.

Thank you.

Ob takih vižah se pleše, kaj ne? Hvala lepa, zingelci. Običajna praksa kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija je večkulturno povezovanje. Tako zdaj še posebej lepo pozdravljam naslednjega gosta. To je Bharat Ranganathan, ki prihaja iz Indije in živi v Sloveniji. Je pevec in kitarist. Njegova ustvarjalna glasba izhaja iz indijske tradicije, džeza in tako imenovane glasbe sveta. Ob tem pa se je navezal tudi na slovensko ljudsko glasbo. Bharat je etnomuzikolog, doktorski študent na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje transkulturno navzočnost indijske glasbe in plesa v Sloveniji. Zdaj bo skupaj s svojo ženo Mašo Pelc izvedel dve pesmi, izhajajoči iz obrobi slovenskega prostora. Zrelo je žito, kot vemo, je prekmurska pesem, ki se bo v tej izvedbi srečala s klasično tradicijo Južne Indije, kar pesmi daje povsem nov pridih. Druga bo istrska svadbena, dajte, dajte. Izvolite, Bharat Ranganathan in Maša Pelc.

Poslušali smo prvi del nedavnega slavnostnega koncerta Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki ga je 19. septembra letos v gledališču Tartini Piranja, ki ga je 19. septembra letos v gledališču Tartini Piran posnel Radio Koper, uredil

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Že 60 let. Zemlja in sol. Novo delo Kristjana Krajnčana, napisano posebej ob tem jubileju. 3. novembra ob 20. uri v festivalni dvorani Bled. Nastopili bodo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Ane Erčulj skupaj z zasedbami Beročka, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, Tičice, Rezjana Psasjedi, Maroltovski godci ter Andrej Kobal. Bodite z nami na Bledu ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Brezplačne vstopnice rezervirajte prek spletne strani Zavoda za kulturo Bled ali mojekarte.si.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov danes govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi, sploh v trenutni sezoni oranja in jesenskih posevkov. Spomnil je, da je državni zbor že sprejel več ukrepov, med njimi delno znižanje trošarin na kmečko nafto in povračilo dela dajatov za kmetijstvo in avtoprevoznike, a oba čakata na soglasje Bruslja. Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu danes poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta je dejal, da težav pri varnosti oskrbe z energijo ne pričakujejo, a da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. Visoke cene po njegovih besedah ne smejo postati stalnica. Ukrajina naj izvede dogovorjene reforme, da jo bo Evropska unija lahko še naprej finančno podpirala, je danes dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kot je dodala na srečanju donatorske platforme za Ukrajino, pri kateri sodeluje Evropska unija, so reforme pomembne, saj gradijo zaupanje. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje letos potrebujejo več kot 17,6 milijarde evrov pomoči, nekaj več kot 6 milijard naj bi z varčevanjem zagotovili sami. Varnostni svet Združenih narodov je na pobudo Združenih držav Amerike in šestih drugih za pol leta podaljšal mandat silam za zatiranje tolp na Haitiju. Misija pod vodstvom Kenije je bila vzpostavljena lani z namenom krepitve prizadevanj proti oboroženim tolpam, ki v zadnjih letih obvladujejo velike dele otoške države. Varnostni svet je izrazil tudi globoko zaskrbljenost zaradi velikega deleža otrok v tolpah in sistematičnega prisilnega novačenja. Ljubljanski policisti so zjutraj posredovali v incidentu z udeležbo otroka. Po poročanju medijev je oseba, ki izvaja organizirane prevoze, zjutraj na domovih pobrala več otrok in jih odpeljala do šole. 11-letnega dečka s posebnimi potrebami pa pozabila v parkiranem vozilu v Rožni dolini. Policijo naj bi poklicala priča, ki stanuje v bližini, potem ko je slišala jok in udarjanje po vozilu. Z otrokom je vse v redu, policija pa preverja sum storitve kaznivega dejanja. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo do 15, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Zaradi del so napovedane popolne zapore štajerske avtoceste in sicer v noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do pol petih, v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol petih ter v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. zjutraj. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
2: Intervju. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva? Kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane? In kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami? O tem se bomo v sredinem intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti iz področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po 10. na prvem.
0: Spoštovane in spoštovani, nocoj je na sporedu še peta in hkrati zadnja epizoda serije Bajke in povesti o Slovencih. Serije, ki jo je po motivih Janeza Trdine za radio napisal Aleksander Zorn. V petih zaporednih torkih smo skupaj spoznavali razkošen svet ljudskega slovstva, ki ga bo nocoj sklenila zgodba o Petru in Pavlu. Njuna usoda se je ohranila v ljudskem izročilu Dolencev in tudi v Trdinovem zapisu. Poslušajmo.

0: Na Slovenskem je svoje dni vladal silen grof in vojskovodja, ki je bil zmagal v vseh bitkah in si nabral toliko premoženja, da kmalu ni bilo več zemlje in vasi, ki ne bi bila njegova. Za voljo zaslug za domovino so mu radi služili Slovenci, saj drugega tudi niso mogli, ko je bil pa tako zvit in močan. Posebej še, ker jih je dobro plačeval, da jim je lahko vladal in jih matral. Delal in premišljeval ni o ničemer drugem kot o lovu, tepeškanju in jedeh. Lovil je najraje posest in denar, ki ju je obilno pridobil s tepeškanjem podložnikov, potlej pa pojedel in si tako ohranil zdravje. Temu je pravil modra politika. Zdravja je bil pa precejšnjega, samo noga ga je včasih bolela, da ni mogel hoditi peš, kadar se je preveč najedel kopunov. Zato pa se je vozil v zlatem vozu, katerega je dobil udar od turškega cesarja, prijatelja svojega. Tako je srečno vladal na Slovenskem dolgo let. Imenoval se je pa Erger Berger.
1: Bila sem njegova kuharica in sem bila prva med deklami. Se je bilo treba paziti na juho, vlažno govedino, pa slastno privaro in omako. Bile pa so še pečenke in slaščice, da je bil grof zares zdrav. Zraven sem morala pa hoditi z njim na lov, ki ga je imel rad čez vse. V gozdu je dal izkrčiti v goro prav položno in široko preseko, po kateri se je vozaril svojim zlatim vozom in streljal v divjad kar z voza. Da pa ne bi zgrešil, so mu lovci prignali pod nos kako ranjeno srno ali jelena, pa včasih privezali na drevo medveda, ki so ga ustrelili prejšnji dan. Ko je grof počil s puško, so brž vrgli divjad na tla in v zboru zavpili.
2: Slava! Slava! Slava! Slava!
3: Grof Erger Berger je prvi lovec na Slovenskem.
4: A tudi na Hrvaškem in drugod. Pa še naprej, še naprej. Povsod, povsod je prvi.
5: Jaz to povem iskreno, ker vem siguren.
6: Zato bo en visu, da mi nastavte istga nagačenga medvira kot zadnjič je izdaja, diverzija. Naj obesijo ministra na isto drevo kot tega medveda. O, moj bog, ti edini si lahko priča, kako sem sed teh prilizovalcev, saj sploh ne morem več nobeno živo žival počet.
7: A boste kofe? A butelko odprem?
6: Jera, ti me edina razumeš.
7: Aha.
6: Kdaj sem zadnjič zajca ustrelil ali pa prasca likvidiral?
7: Leta 60.
6: Tako. Kaj bo s to deželo? Jera, kaj bo s to deželo, te prašam? Povsod vidim same privezane medvede. Niti svežih ne privežejo več. Ta je že smrdel, sem ga že trikrat počul. Konc idealov. A sem se zato boril, da še svežih ne smem več streljati.
7: Mam pa sendviče, čist frišne.
6: Jera, ti me edina razumeš.
7: Aha, aha.
6: Takole bom naredil, odrejam. Ko ustrelim divjad, ki sem jo zasledil v svojem gozdu, mora past na tla sveže pečena, polnena z jabuki, brusnice okrog kuhane, na repu pa plombiran letnik rojstva, smrti in ime šefa strežbe. Divjad mora biti ustreljena na begu, a je jasno?
8: Pa za popit?
6: Popit? Predsednik lovske zveze.
9: A on? Doslej je samo živali privezoval. To je napredek, imam pa že jaz več izkušen.
6: Kaj je, Zino? Kdo je ta? Tega ustrelit?
7: O, tega ne bomo ustrelili. Saj ste dober človek, pusti ga, no.
6: Jera, ti me razumeš.
7: Aha.
6: Ampak sem jih sit, razumeš, sit. samo rovarijo, pa prilizujejo se, sploh ni več idealov. Ho, ho, ho, ho, jera, bomo videli, kako bodo pečene race padale z neba. Ho, ho, ho, ho, najmal delajo, se trudijo za novo kvaliteto lova. A sem jih, jera, a sem jih, a?
7: Jasno, jasno. Malca, malca. No, pa prtiček si zavežite. Zanč ste se posvinjali po kravat. Pride pol turški veleposlanik. O, Marija, pomagi, če nisem pozabila baklave doma. Ja, no, bom pa kanelone postregla.

0: Tako smo živeli od lova in vina, katero je pa na Slovenskem še kar naprej z božjo pomočjo dobro raslo. In se sladilo, da ga ni mogel prehvaliti niti grof sam. Bil sem tiste čase oskrbnik njegovega gradu. Tam se je šopirila Ergerbergerjeva gospa, grofica Notburga, ki je rada gostila slovenske fante v domači zidanici in poslušala vsa zamaknjena njihovo petje pozno v noč. Imela je gospa tri duše v sebi. Sračjo, kačjo in kozlovsko. Sračja je imela rada obleke, pa zlato. Kačja je vladala na gradu, o kozlovski pa nečem govoriti, saj sem imel že tako dovolj sitnosti z njo. Enkrat pride gospa, pa reče:
1: "Zdaj te bom pa zamenjala, ti stari godrnjač, za mladega zamorca, da bo nosil še tuljo zuhani za mano, kot sem videla na Turškem. Ali pa, če bi tebe premalali na črno, bi bilo ceneje."
2: "Prav, prav, lahko tudi odidem, gospa. Ampak potem ne tekajte za mano, ko bo zamorcu letina propadla."
1: "Bom pa zamorca prodala, pa bom tebe nazaj kupila. Prevzetnost, prevzetna."
2: "Boste morali zamorca prodati zuhani vred."
1: "Če prodam pa še uhane, lahko kupim pa tebe, pa letino, pa zamorca, pa nove uhane, da jih bo za mano nosil. Ti pa letino za njim."

0: Tako je gospa Notburga gospodarila z zamorci in zlatnino. Jaz pa sem za njo letino nosil, da nismo propadli. Lepega dne pa pride grof Ergerberger k meni, da se malo sprehodiva po posestvu. Šla sva počasi, ker je že precej šepal in ga je noga bolela. Takole je umoval.
1: Ko pridem enkrat k Bogu, me bo precej vprašal, kako sem poskrbel za deželo, ki mi jo je bil zaupal. Naslednika bo treba izbrati. Mogoče več naslednikov. Te svoje noge, ki noče z mano okrog hoditi, imam počas za dost. V nebesih je ne bom rabil. Lahko se bom sprehajal tudi brez nje. Pa še v dobri družbi bom. Zakaj bi čakal? Sem pa tudi malo razočaran nad personalom. Mrmrajo. Kje bi bila dežela, če mene ne bi bilo? Brez idealov. A bi lahko bilo sploh boljše?
0: Gospod grof, sem lahko iskren.
1: Samo probaj.
0: Sva sama. Lahko bi bilo več svobode, manj diktature. Trg bi lahko zaživel. Zamorci bi manj koštali, pa standard bi zrasel. Osebna morala bi bila stvar časti, ne samo oblasti. Sodstvo bi bilo neodvisno. Vera bi bila stvar osebne odločitve in prepričanja.
1: A sva sama? Dobro, dobro. No, ne rečem, da nisem kdaj kozla ustrelil, pa prasca zgrešil. Ampak da ni bilo demokracije, to ti pa zamerim. In šele zdaj mi to poveš, na koncu življenja. Tudi ti si brez idealov.
0: Ne, saj nisem jaz kriv, če imam drugačne.
1: A drugačne, drugačne. Prav, grem. Ampak ne potem za mano po nebezih tekat. Saj sem vam raj že tu naredil. No, poglej tega prasca, ki tukaj pijan leži in smrči. A je kje v demokraciji to sploh možno?
0: Ja, saj to je Peter Krese. Vinograd mu daje 15 veder vina, ker je tako pobožen. Vsak dan moli zoper točo, vsaj za svoj vinograd. Bog ga ima tako rad, zato mu vsak dan nazdravlja.
1: Peter na Kresan, ostani!
2: Se mi zdite znani, ampak to se mi zmeraj zdi, ko se zbudim.
1: No, ta ima sigurno drugačne ideale. No, državljan, kaj bi rad imel razen še enega vedra vina?
2: Če ne bo noben slišal, povem, da bi je tisti grof Ergerberger crknil, ker je tako brezbožen, da še v Boga ne verjame. Da bi bil potem jaz greščak. Bog ve, da bi znal streči ljudstvo bolj pametno, nego on in njegovi barončki. Tri bokale bi ga pa moralo priti vsak dan na mizo, no. No, zvečer pa še dva, makar preplezajo v glav vse ziste štiri žabe. Potem bi pa vladal, da bi bo ljudstvo veselo in če bi bil vsaj za en dan groščak, a?
1: Prav. Kar še malo zaspi, Peter Krese, še malo zaspi, no? Naj se ti tvoja volja izpolni. Čas je, da se umaknem. Peter prihaja na oblast in vse štiri žabe z njim.

0: Po noči so prinesli Petra Kreseta v grad, ga slekli in ga položili v pirnato grofovsko posteljo. Gospod Erger Berger je vsem naročil, naj ravnajo z njim tako kot z graščakom in mu ustrežejo vsem, ker je zdaj Peter postal grof. Potem pa se je odpeljal svojim vozom. Zjutraj se je Kresetov Peter prebudil s precej debelo glavo.
1: Aj, malo sem ga preveč sinoči.
2: A pa ne toliko, da bi ga ne več.
1: Ljubi Bog, kje pa sem? Ja, vsa znamenja pričajo, da sem od sinoči postal nekaj gospod.
3: Milostljivi grof, ali vas smem preobleči?
4: Grof torej.
1: No, pa bom, nisem bedak, da bi se jezil na čast.
2: Koliko je ura?
3: Poldne.
2: Aha, ja, kaj se pa potem obiraš? Preobleci me že, potem hočem pa pregledati imovino.
3: Za mano, milostini.
5: Vse je vaše, ta beli grad tukaj in vsa ravnina od gore do gore in ob reki, od reke do reke z vsemi vasmi, hišami in poslopi.
6: A vsa oblast in čas.
2: Ja, normalno. Če imam pa toliko, imam pa menda tudi kaj vina. Prinesite mi precej polno majolko in kaj prekajenega. Pršuta, sira, čebule.
3: Takoj, gospod. Bi še kaj, gospod?
2: Ja, skuhajte danes cel kotov štrukljev. Sem jih dobil zmeraj premalo. Potem pečena svinska ušesa s hrenom. 10 ušes. Hrena nadrgni polno skledo. Skodelica je za berače, ne za me. Od svirkovco, ampak samo sredico. Samo od svirke. Smetano, jajca povrh. Bučne pečke mi olupite. Kaj je tisti zeleni tič tam?
5: Papagaj.
2: A, tudi tega. Skubitri speči, pa muškata. Ne skrivajte mi vina. Hej, ti!
6: Prosim, gospod.
2: Sem pridi. No, čisto blizu. Čisto blizu.
1: A imam kakšno ženo?
6: Tudi, gospod.
1: Kakšna pa je?
6: Gospod.
1: Sam naj pride, no.
7: Guten Tag, stupido.
1: Vraga, je pa prav fejst. Pa še tuje jezike zna, nič ne rečem.
5: Nič ne razumem. Ja, gnaden. Kako si šlafen? Jaz znam tudi jezike. Sem grof, kršenduš, Madonna, Bionda.
7: Du hast heute 5 majolik wein getrunke. Das ist zu viel. Das darf du nicht machen. Ubriacone.
5: Bevanda, gut. Medicina. 5 majolik nicht zekirn sie. Contra nervosa.
7: Ma guarda questa creatura.
5: Creatura dei.
7: Ich habe genug. No creatura dei, cretino dei.
2: Kaj je baba rekla? Prevajalca, u hipu. Kaj je baba rekla, takojčen prevod?
7: Entschuldigen Sie, scusi.
2: Kaj si rekla? Mater te bom keče z laške žnable. Takoj da prevedeš.
7: Ljubi moj gospod soprok, tukaj je prevod. Ne samo, da si božji stvar, božji izdelek, ampak si tudi njegov vrhunski, končni izdelek. Potem je izgleda odnehal.
2: Dober. Ampak opomin. Pust teologijo, to ni za babe. Kaj pa je ta črn stvar tukaj s tabo? Ta že ni božji.
7: Moj služabnik, čezmorc, afriški izdelek.
2: Izgleda že malo zapečen, ja? Ja.
8: Sluge, do konca spečt. To žvalco tukaj.
2: Well done. Da ne bo krval, ko ga prerežem. Pa vina mi skrivate, vina takoj.
7: Assassino, io uccidere te, maledetto. Švajn, šajse, beštja.
2: Ne pred služinčadjo, audience je konc.
5: baba mršven?
3: Vina, gospod. Afriške žvavce, gospa Notburga ne da.
1: Je lepo biti grof, ampak babe imaš pa iste. Dobar, pustimo to. Zdaj bom pa nekaj rekel o novem redu v hiši in državi, o novi politiki. Desetina pridelka, ki so jo plačevali kmetje meni in državi, je sramota. Črtano. Zdaj se plačuje davek 66%. Lahko v vinu, pol so bonitete. Standard se zaradi davkov poveča za 56%, če smo črtali sramotno desetino, če pa ne, pa za celih 66%. Trg je svoboden. Vsak lahko prodaja vse, kar hoče. Dovoljenja izdajam jaz. Sodstvo postane neodvisno in se ga zato ukine. Ga ni več treba, samo zdraharje podpira. Za sprotne reči poskrbi fajmošter. Diktatura je ukinjena, vladam jaz. Vera je svobodna, enkrat dnevno maša, obvezna. Lahko vsak veruje, kar hoče, ampak potem ne bo prodajal, kar hoče. Naj gre na drug svoboden trg. Vse ostalo je bilo že prej v redu. Zapisano?
5: Zapisano. Samo še pečat.
1: Marija, pomagi. Kako sem se užejal. Ko bo žeja mimo, grem na obhod posestva.
0: V grofa spremenjeni Peter je stopil na svoje vrtove. Tam ga je pa zagledala gruča kmetov, ki je prišla delat za gospodarja. Ko so zagledali Petra, so tako zijali, da niso mogli zapreti ust, nikar izpregovoriti kako pametno besedo. Potem so se pa jeli krohotati, da jih je kar metalo. Zdajci se dvigne v Petru grofovski ponos in ukaže.
9: Birici, zabavljače in kričače polovit, vse pretepst. Babe, tudi pretepst, vse, tudi tiste, ki jih ni zdaj tukajle. Bonitete oduzet, svoboščine ukinjene, ritmo rabit, vse nabit.

0: Tako se je končala oblast Petra Kreseta. Zvečer se je truden od vladanja zvalil v posteljo, iz katere smo ga odnesli v domači jarek, pustivši mu samo njegova stara oblačila. Ali ljudstvo ne more biti brez oblasti? In bivšemu graščaku Ergerbergerju tudi nismo mogli priznati sramote, da je brez njega na Slovenskem tako kot z njim. Pa smo se domislili, da bi nastavili drugačnega grofa. En jarek naprej od Petra Kreseta je spal Pavel Krese, ki se ga je bil nabral od jeze, ko so ga biriči namahali na Petrov ukaz. Pobrali smo ga, pa ga nesli med grofovske pirnice prav kakor prejšnjo noč onega. Pavel se je prebudil prav zgodaj in precej vedel, kaj se je zgodilo z njim. Zamislil se je nekoliko, se zarežal, pa poklical.
1: Sluga.
2: Sluga pokoren.
1: Obleko. Danes grem zgodaj k notarju.
2: Zajtrk bo pripravljen, ko ukažejo in kar ukažejo. Želijo čašico za apetit.
1: Kavo, dvojno, aspirin toast radensko.
2: Boste pogledali svoje imetje?
1: Ga menda poznam. Ne obiraj se, finančno poročilo hočem, ne pride v skrbnik. Žena ob 7:15 lahko greste.
2: Škric komar.
1: Kaj?
2: Samo šprico za komarje sem omenil. So tako sitni letos.
1: Na me ne grejo.
2: A, tako? Prosim, za menoj.
1: Takole se bomo zmenili. Rabim pečatnik, pogodbo o lastništvu, poslovnik. Naj pride načelnik žandarjev. Notar je tukaj.
3: Ja, gospod grof, že vrsto let sem tukaj, pa bi more biti...
1: Spremenili bomo imel pogodbi o lastništvu. Napišite, Pavel Krese, udarite pečatnik, podpisal bom takoj.
3: Lakotnik.
1: Nekaj sem slišal.
3: Zakonnik, ja, rekel sem zakonnik. Končno je nekdo spremenil zakonnik.
1: Načelnik žandarjev.
4: Na uslugo, gospod grof.
1: Zaprisegli boste. Vrhovno poveljništvo, to sem jaz, neposredno odloča o vseh operacijah.
4: Vedno sem bil zvest.
1: Vsakemu oblastniku in zdaj boste meni. Pripravite pismene zaprisege za vse žandarje.
4: Kramar.
1: Kaj ste rekli?
4: Krmar, da je končno prišel na oblast dober krmar.
1: Ne pride žena.
5: Guten tag, poverino.
1: Zamorc je odpuščen.
5: Vas? Vas?
1: Poverite čarovnici vse zlato. Takoj, pripada državi. Bo lažje odletela na klek. Žandar?
5: Djavolo, malativo, ksingl, tajfl. Zlato bi vzel meni, ki sem ga po najboljši ceni plačala. Štedila pri gospodinstvu. Zdaj ga lapnem. Če te jaz zadenem, te ne bo ostalo nič, ma niente, piccolino. Samo mokra roka bo ostala za tabo.
1: Madonna, situacija je seriozna. Dobro, glede zlata, ki je očitno zares v privatni lasti.
5: Ti bom dala v privatni lasti. Moje je. Kapito? Moje. Dam prej življenje kot zlato. Z njim bom pokopana. Kapito? Še prej bo pa kdo spustil zadnjo srago, naprimer ti, paljačo, spavračo.
1: Tako se ne da vladati. Se da biti grof, ampak babe so pa iste.
5: Kom, zamorček moj, greva. A si se prestrašil, no. Pikeč, piki.
1: No, to je mimo, no, dej. Naj ta zadeva obremeni protokol. Zdaj pa prosim, poslušajte spremembe v ustavi, ki stopijo v veljavo takoj. Diktature je konec. Prav tako pa je konec ukinitve diktature. Predsednik ima izvršno oblast in je hkrati predsednik parlamenta in vrhovni poveljnik. Predsednik sem jaz. Sodstvo je neodvisno, zato formalno podrejeno kabinetu predsednika. Veroizpoved je stvar amandmajev. Država se ne meša v trgovino in gospodarstvo. Licence in patente za vse to vrstne dejavnosti daje predsednik. Davki so sproščeni, lahko nihajo od sramotnih 66% prejšnje vlade, zdaj med 56% in 86%. 56% plačujejo otroci in upokojenci. Vse ostalo je bilo že prej v uradu. Zapisano? Zdaj bi pa tisti aperitiv. Steklenico pa pustite kar tukaj.
0: In tako je ostalo. Pavel je rehabilitiral Ergerbergerja. Postavil Petra Kreseta za predsednika vinske zbornice. Gospo Notburgo za veleposlanico v Južni Afriki. Mene pa je obdržal v svojem kabinetu za gospodarja državnih posestev.
6: Tudi jaz sem ostala glavna kuharica. Zdaj že zjutraj poje kakšna omehko kuhana jajčka naš gospod Pavel, pršuta se pa prav nabaše. Od takratkih sem ga odvadila. Butelka pinota gre pri kosilu, potem se mu pa rahlo spahne, ko si odpne lajbelč za en gumb, učke zapre za 16 minut, pa je spet na nogah. Zadnje čase omenja svež gozdni zrak in kako so lovci zdravi ljudje. O, kakšne krasne malce smo imeli nekoč na lovu. To je bil stil. Lovske puške našega starega gospoda sem skrivoma dala namazati. Se nikoli ne ve. Čas vse vzame, pa vse povrne.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Premijer Janez Janša je danes odgovarjal na poslanska vprašanja, med drugim o energetski draginji, javnih financah in Gazi. Premijer je prepričan, da po mednarodnem pravu v Gazi ni genocida, kar je sprožilo ogorčen odziv predsednice Nataše Pirc-Musar. Nataša Mulec.
2: Izraelsko-palestinsko dogajanje je zaznamovalo začetek vprašanj namenjenih premijeju Janezu Janši. Poslanec Svobode Robert Golob ga je spomnil na dogajanje in žrtve v Gazi.
3: Kako označujete tako ravnanje izraelske vojske, ki v njihovih lastnih domovih ubija nedolžne otroke?
4: Lahko govorimo o civilnih žrtvah, lahko govorimo o kršenju Ženevske konvencije, lahko govorimo o marsičem, pa ne samo v Gazi, o genocidu, pač ne moramo. V skladu z mednarodnim pravom.
2: Poslanka Levice Asta Vrečko pa je odprla vprašanje rekordnih cen goriv in k temu dodala še proračunsko porabo.
5: Glejga zlomka, zdajle se slučajno ne sprejema rebalans, ki povečuje luknjo.
4: Ja, morali smo povečati nekatere izdatke tudi zato, ker ste v prvi polovici leta na nekaterih ministrstvih zapravili za plače več denarja, kot je bilo predvideno.
2: Ob robu se je Janša komentiral tudi dogajanje v Romuniji, kjer so zaradi suma korupcije pridržali zdaj že nekdanjega direktorja Geni Sonce, Gregorja Hudohmeta. Med drugim je dejal, da gre za ugibanja, v katerih se je v povezavi s podjetji okrog Geni govorilo in pisalo že nekaj časa.
1: Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Rebalans nas odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil, opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
6: Brez pravočasnega ukrepanja se povečujeta tveganje uvedbe postopka preseženja primanjkljaja proti Sloveniji in nevarnost slabših pogojev financiranja.
1: V Lendavi so danes slovesno odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmaceutika. Pri nekaj več kot 400 milijonov evrov vredni naložbi je sodelovalo 260 podjetij, večina iz Slovenije. Izvršni direktor Leka Gregor Makuc.
7: Trenutno v biofarmaceutiki Lendava deluje več kot 300 novih sodelavk in sodelavcev. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine jih prihaja iz širše regije in približno 15% jih je tujcev.
1: Evropski komisar za notranje zadeve in migracije Magnus Brunner je 2 meseca po izkušnji z množičnim vdorom migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Bruslju danes predstavil načrt v 5 točkah za povečanje odpornosti in varnosti zunanjih meja Unije. Adrian Bakič.
8: Med drugim predvideva okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami, izboljšanje sistema zgodnjega opozarjanja, boj proti tihotapskim mrežam, doslednejše vračanje in krepitev zaščite zunanjih meja, pri čemer bo po Brunerjevih besedah pomemben načrtovan prenovljen mandat Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex. Želimo, da je bolj prilagodljiv in hitrejši. Frontex mora biti v 24 urah na kriznem območju, če država članica za to zaprosi, je dejal Evropski komisar. Poudaril je, da morajo države nadaljevati z izvajanjem novega pakta o migracijah in azilu, saj da ta že prinaša rezultate. Avstrija vrne več migrantov, kot ima prošenj za azil, v Nemčiji pa je za 80% manj vloženih prošenj za azil kot pred 2 letoma, je navedel Brunner in poudaril, da bo Unija vedno spoštovala svoje vrednote in temeljne svoboščine, a da pri varovanju svojih zunanjih meja ne bo popuščala, saj mora biti Unija tista, ki odloča, kdo pride in ostane, ne pa tihotapci.
1: V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto stopnjuje nezadovoljstvo v javnem sektorju. Sindikati nasprotujejo zamrznitvi plač in novim varčevalnim ukrepom, vlada pa napoveduje približno 54 milijard proračunskega krčenja. Klara Draškovič.
9: Napovedano proračunsko krčenje je danes na proteste pripeljalo zaposlene v javnem sektorju. Pridružili pa so se jim tudi dijaki. Med najglasnejšimi so bili poklicni gasilci, ki po poletnih požarih opozarjajo na pomankanje ljudi, vozil in opreme. Predstavnik poklicnih gasilcev iz Zgornje Normandije opozarja, da so letos med intervencijami umrli 4 njihovi kolegi. Morda bi se lahko končalo drugače, pravi, če bi imeli ustrezno opremo in vozila. Brez ljudi in sredstev svojega dela ne morejo več opravljati varno. Sporedno so se širile tudi blokade srednjih šol. Po navedbah ministrstva je bil pouk moten na več kot 330 šolah. Vhode v nekatere šole so dijaki blokirali z zabojniki, o posameznih incidentih pa je posredovala tudi policija. Premier Sebastien Lecornu priznava, da je treba težave v šolah vzeti resno. Eden največjih francoskih sindikatov medtem od vlade zahteva umik napovedanih rezov in ji zato daje 48 ur.
1: To je bil pregled dogodkov današnjega dne. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
10: Ponoči bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Ura je 22:06.
11: V sredinem svetovalnem servisu bomo govorili o ortodontskem zdravljenju. Kdaj ga začeti? Kaj storiti ob dolgih čakalnih vrstah? Katere nepravilnosti se z nošenjem aparata lahko odpravijo? Kako specialist presodi, ali je ustna higiena ustrezna za začetek zdravljenja? In potem, ko je zdravljenje končano, kako ohraniti novo stanje zob? Na vprašanja bo odgovarjal dr. Boštjan Lauriša, doktor dentalne medicine, specialist čeljustne in zobne ortopedije. Vprašanje zapišite na spletni strani Prvega ali nas pokličite po 8:30.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Oddajo 41 stopinj vročine smo začeli s skladbo No Money, No Music Janeza Gregorca. Na posnetku iz leta 1989 sta bila solista Peter Ugrin in Andy Arnold, orkester je vodil Janez Gregorc. Pred nami pa je skladba My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Skerl se je rodil 21. maja leta 1934 in je bil med letoma 1984 in 1999 vodja džezovskega orkestra RTV Beograd. Bil je eden ključnih akterjev srbske džezovske in popularne glasbene scene takoj po vojni, bil je namreč zelo iskan aranžer in producent, pa tudi odličen pozavnist in skladatelj. Zvonimir Skerl je z našim orkestrom večkrat sodeloval, med drugim leta 1987, ko so posneli nekaj njegovih avtorskih skladb. Kot rečeno, slišali bomo skladbo My Blue Eyes.

Slišali smo skladbo My Blue Eyes Zvonimirja Skerla. Solista sta bila saksofonist Tone Janša in pianist Silvo Štingl. Orkester je vodil Zvonimir Skerl. V nadaljevanju pa skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem džezovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist pa je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami pa je skladba Two of Us, Outi Tarkjainen. Z big bandom Radio Televizije Slovenija je nastopila leta 2008. Takrat je bila še precej na začetku svoje glasbene kariere, danes pa je že precej uveljavljena in tudi večkrat nagrajena skladateljica in dirigentka.

To je bila skladba Tuo Vas, finske skladateljice in dirigentke Outi Tarkiainen, ki je na koncertu v studiu 14 leta 2008 tudi vodila naš Big Band. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še skladba Always and Forever, Petha Matenija. Solista sta trobentač Boris Majcen in kitarist Primož Grašič. Big Band Radio Televizije Slovenija vodi Zigi Feigl.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Policijski sindikat Slovenije ne bo zaostril stavke, potem ko je od Ministrstva za notranje zadeve dobil zagotovila, da se bodo oktobra začela pogajanja o nerešenih stavkovnih zahtevah. Iz stavkovnega odbora so po seji sporočili, da to ne pomeni umika zahtev ali konca stavke, ki traja od 12. marca, saj pričakujejo konkretne rešitve. Najpozneje ob koncu leta bodo znova ocenili stanje, dosežene dogovore in njihovo uresničevanje in odločili o nadaljnem poteku stavke. Evropska unija si želi nadgraditi partnerstvo s Sirijo in ji tako še bolj pomagati pri obnovi, je danes v Damasku povedala vodja evropske diplomacije Kaja Kallas. Od vojne razdeljeni državi je pozvala k izboljšavam na institucionalnem in varnostnem področju, saj da naložbe zahtevajo varnost in delujoče ustanove. Po besedah Kallasove so nujni tudi enakopravna udeležba žensk v družbi, sprava in tranzicijsko pravosodje, ki bo obravnavalo kršitve človekovih pravic med državljansko vojno. Britanski premier in vodja vladajočih laboristov Andy Burnham je v prvem govoru na kongresu stranke danes obljubil okrepitev javnega nadzora nad oskrbo z vodo, stanovansko politiko in energetiko. Obljubil je, da bo državo vrnil na pravo pot in ljudem povrnil upanje. Ocenil je tudi, da je Brexit državi povzročil več škode kot koristi. Med zunanje političnimi temami je izpostavil podporo Ukrajini in odzivanje na grožnje ter pozval k odločnejšemu ukrepanju v prid rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu. Desno-sredinska Evropska ljudska stranka, ki se je danes sešla v francoskem mestu Toulouse, je ob preučevanju statusa srbske napredne stranke v politični družini ocenila, da ni mogoče prezreti prizorov s pogreba obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića. Kot so zapisali, so državne časti na pogrebu udeležba visokih srbskih uradnikov in odkrito izkazovanje podpore skrb vzbujajoči. EPP je ta mesec sprožila postopek proti omenjeni srbski stranki, med drugim zaradi poveličevanja vojnih zločincev. Slovenska nogometna reprezentanca je na drugi tekmi Lige narodov v Stožicah z 2-0 premagala Severno Makedonijo. Gol sta zadela Sandi Lovrić in Aljoša Matko, za katerega je bil to prvi reprezentančni zadetek. Slovenijo, ki ima zdaj 4 točke, v nadaljevanju lige čakata še 2 tekmi v gosteh, v soboto v Švici in čez en teden na Škotskem. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, sprva bo po nižinah nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo do 15, dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču promet oviran pred izvozom Luka Koper proti Kopru. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
1: Intervju. Kako v Sloveniji skrbimo za samooskrbnost na področju semenarstva? Kakšno prihodnost ima ekološka pridelava hrane? In kaj za evropske ekološke pridelovalce hrane in potrošnike pomeni junija letos sprejeta uredba Evropske unije, ki rahlja pravila glede označevanja rastlin spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami? O tem se bomo v sredinem intervjuju pogovarjali z Majo Kolar, doktorico znanosti z področja agronomije, sopredsednico Biodinamične federacije Demeter International, strokovno vodjo semenjalnice ter predavateljico z področja ekološke pridelave hrane v Biotehniškem centru Naklo. Prisluhnite ji po 10. na prvem.
0: Spoštovane in spoštovani, zdaj pa vas vabimo k spremljanju literarnega nokturna in v njem druge zgodbe iz ožjega izbora za nagrado Lastovka 2026, zgodbe z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, ki ga na radiju poznamo predvsem kot pesnika, napisal pa je tudi 2 romana in 3 zbirke kratke proze. Njegovi najnovejši knjigi sta pesniška zbirka Plameni brez nas in zbirka kratkih zgodb Lomljene poti. Njegova dela so bila objavljena v številnih literarnih revijah, med drugim v Mentorju, Zvonu, Apokalipsi, Sodobnosti in Poetikonu, v hrvaških zbornikih hajkujev in na spletnih straneh, v elektronskih in tiskanih revijah v tujini, nazadnje v Iraku, Argentini, Veliki Britaniji, Gani in Singapurju. Izdal je 20 knjig v slovenščini in angleščini. Med letoma 2021 in 2023 je bil izbran med 100 najbolj ustvarjalnih pesnikov haikujev Evrope. Leta 2011 in 2015 je bil polfinalist pesniškega turnirja, leta 2026 pa finalist. Kot je povedala predsednica letošnje žirije za Lastovko Iza Pevec, je zgodba Vmesni signal družbeno-kritična distopija o izginjajoči delavki. Dodajmo pa, da je napisana s pretanjenim občutkom za humor. Vabljeni k poslušanju.
2: Ko je Mira tistega jutra stopila v avlo, je prostor za hip zadrhtel. Vratar je dvignil pogled, vendar ga je ustavil na steklu za njenim hrbtom. Dobro jutro, je rekla. Nič ni odgovoril, zato je pozdrav ponovila. Spet je dvignil pogled in ga naglo spustil. Zmedeno je dejal samemu sebi. Senzor pravi, da ni nikogar. Pa jaz? Je vprašala. Odločil se je, da bo za hip verjel, da nekaj je. Če bi bil kdo tukaj, bi že videl. Je spregovoril precej osorneje in se vrnil k ekranu. Odšla je naprej, proti garderobi, da bi oblekla uniformo. Rokav je nosil kodo ND14. Nevidno delo, 14. kategorija. Ko so uvedli sistem, so rekli, da bo pravičnejši. Mira je takrat res verjela, da pravičnost še nekaj pomeni. Zdaj ne več. Zavzdihnila je in se napotila proti stopnišču pred izhodom. Brisala ga je nenavadno zbrano. Potem je opazila nekaj, kar jo je zares presunilo. Saj ne, da se ji ne bi kaj takega zgodilo že kdaj prej, toda zdaj je postalo še izraziteje. Njena senca je namreč zaostajala. Mira se je sklonila, da bi z gobo popivnala madež, ampak njeno bris na steni je ostal pokončen. Se boš premaknila, je komaj slišno zašepetala. Senca pa je obstala pri miru. Šele ko je zadržano sapo stopila proti pisarnam, je opazila, da ji sledi. Počasi in zamiki. Potrkala je ter vstopila v prvo, večjo pisarno. Pozdravila je, toda nihče ji ni odzdravil. Holografski avatarji, ki so bili navzoči, so tipkali, prikimavali, se smehljali. Njihovi resnični lastniki so bili doma, priklopljeni na sistem, ki je vestno meril aktivnost. Sklonila se je, da bi obrisala konferenčno mizo. Takrat je opazila, da njena roka ni več taka, kakršna bi morala biti. Postala je prosojna, kot da bi jo kdo narisal s prešibkim svinčnikom. Z občutkom suhih ust se je dvignila. Ne delajte panike, je odvrnil holografski vodja, ki je sedel v fotelju. Sistem poroča o manjših anomalijah. Ampak moja roka izginja, je rekla. Glasno. Anomalija, je ponovil avatar. Prosimo, ostanite produktivni. Poskusila je dvigniti stol. Toda zdrsnil je skozi njeno dlan. Ona pa je za hip izgubila ravnotežje. S težavo se je zravnala. Na zaslonu najbližjega računalnika se je kmalo prižgalo obvestilo zaznana nizka stopnja družbene relevantnosti. Uporabnik ND14, vidnost 9%. Kako naj povečam vidnost? Je hlastno vprašala ekran. Ta je odgovoril, priporočilo, povečajte družbeno koristnost. Kako? Postanite opaznejši. Naveličano je stopila proti kuhinji. Tam jo je pričakal kup umazanih skodelic. Hotela je prijeti prvo, pa ji je padla in se razbila na tleh. Pustite to, se je oglasil nekdo iz sosednje pisarne. Sistem bo poslal opozorilo. Čistilnemu modulu. Ampak to sem jaz. Avatar je za hip zmrznil. Potem pa neskladje v podatkih. Hotela je na hitro pobrati črepinje, toda v njih se več ni videl njen obraz. Samo prostor daleč, daleč zadaj. Vrnila se je v avlo. Vratar se od zjutraj ni premaknil niti za centimeter. Še zmeraj je gledal skoznjo. Me zares ne vidite? Je raskavo vprašala. Ne, je spregovoril. Toda slišim glas. To mora biti napaka. Jaz sem vendar Mira. Če bi bili res, bi vas sistem zaznal. Stopila je proti izhodu, toda vrata so se odprla šele, ko je zunaj potegnil veter. Videla je, da dežuje. Kaplje so padale skozi njeno telo in puščale madeže na tleh. Še sem, jim je hotela tiho reči, pa ni imela več glasu. Nazadnje tudi ne nikakršnega občutka teže. Preprosto razblinila se je. Naslednje jutro je bila zgradba znova popolnoma umazana. Smeti v kotih, prah na mizah, lepljive stopnice. Na zaslonu se je svetilo opozorilo. Čistilni modul ND14 neaktiven. Predlagana rešitev, nadomestitev z algoritmom. Vodstvo avatarjev je takoj sklicalo sestanek. Začel ga je direktor. Na dnevnem redu je točka ND14. Dobili smo poročilo o neaktivnosti. Ali kdo ve, kdo je bil ND14? Je vprašal nekdo. Ne, je odkimal drugi. Če bi bil pomemben, bi ga sistem shranil. Kadrovik. Ali ni bil to tisti, ki čisti? Ki čisti kaj? Je zanimalo tretjega. Kar je zapackano. Torej, kaj? Vsi so nenadoma utihnili. Nihče ni imel podatka, kaj je umazano, ker tega nihče ni beležil. Vodja finančnega oddelka je dvignil roko. Predlagam, da pogledamo, ali ND14 sploh obstaja. Kako? Če obstaja, bo sistem to vedel. Ta pravi, da ne. Potem pa ne. Ampak zakaj je na dnevnem redu? Obrnili so se drug drugemu, spet tišina. Pretrgal jo je vodja, ki je odprl novo okno. Tu piše, da je ND14 poročal o težavah z vidnostjo. Kako je poročal, če ne obstaja? Morda je obstajal, ko je poročal. Zakaj pa zdaj ne obstaja več? Ker ga sistem ne vidi. Zakaj ga ne prepozna? Ker ne obstaja. Zakaj ne? Ker ga sistem ne vidi. Predlagam, da ND14 izbrišemo iz evidence, je sklenil kadrovski avatar. Trenutek pozneje so na ekranu utripnile bledorumene črke. Nobenih odstopanj ni zaznati. Ga že ni, je rekel finančnik. Odlično, je dejal vodja, potem smo rešili težavo. Katero težavo? Tisto, ki je ni več. Naslednje jutro je bilo znova deževno. Vratar je kot vselej stal v avli, ko so se odprla vrata. Nenadoma in brez vidnega razloga. Ampak na tleh je opazil vrsto mokrih stopinj, kot da bi nekdo pravkar stopil z dežja. Gledal je za njimi, vodile so proti garderobi. Potem so se nenadoma prenehale. Zazrl se je proti računalniku pri recepciji. Na njem se je bleščalo vsi moduli aktivni. Neujemen ni. Za hip je obstal. Kaj kmalo pa se mu je zazdelo, da je v zraku začutil rahel vonj čistila, tistega, ki ga je uporabljala Mira. Odšel je proti omaricam v oblačilnici in zatrdno bi lahko prisegel, da je ena izmed njih kihnila. Tiho. Kratko, skoraj sramežljivo, točno tako, kot je navadno ona. Čez dan ali dva je sistem vklopil prenovljen čistilni modul. Roboti so drseli po tleh in odstranjevali nevidne madeže. Ampak pack na stenah ni izbrisal nihče. Kenny izmed njih je pristopil vratar. Ogledoval si jo je natančno. Zelo. Nekaj je bilo na njej, kar mu je pritegnilo pozornost. Potem je čisto blizu odkril še eno. Večjo. Svetila se je nenavadno intenzivno. Stopil je stran od njiju, morda zgolj za en sam korak. In mahoma ga je spreletelo, zakaj ga tako močno privlačita. Take nedoločne barve, nekje med sivo in modro, so bile mirine oči. V trenutku se je vsa umazanija pred njim, sredi kuhinje, združila v njen obraz in glas. In tako, kakor tistega dne, preden se je razblinila, je zaslišal: "Me zares ne vidite?" Tokrat precej močneje, razločneje. Toda vsi drugi, ki so bili takrat tam, so vedeli povedati, da se nič od tega ni zares zgodilo. Le v njegovi glavi.

V literarnem nokturnu ste spremljali še drugo zgodbo iz ožjega izbora za nagrado Lastovka, zgodbo z naslovom Vmesni signal. Napisal jo je Samo Krojc, interpretiral pa dramski igralec Blaž Šef. Jutri pa je na vrsti zmagovalna zgodba Inventura, vendar ne v oddaji literarni nokturno. Avtorja bomo namreč razglasili na sami podelitvi, na kateri bo dramski igralec Matej Puc tudi interpretiral zgodbo. Prireditev bo jutri ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankrevem domu. Vabljeni, da slovesno prireditev spremljate v živo ali v neposrednem radijskem prenosu na programu ARS.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami Vid Palčnik. Predsednik vlade Janez Janša je prvič po nastopu vlade odgovarjal na poslanska vprašanja. Glede visokih cen goriv je dejal, da je vlada že sprejela nekatere ukrepe in jih tudi še bo, a je omejena s pravili skupnega evropskega trga, ki je prav tako močno odvisen od dovoza. Vlada trošarin ne bo nižala, saj da so že zdaj med najnižjimi v soseščini. Parlamentarni odbor za finance je podprl predlog rebalansa letošnjega proračuna. Načrtuje zvišanje prihodkov na 16,5 milijarde evrov in odhodkov na 18,8 milijarde. Fiskalni svet je opozoril, da nas rebalans odmika od začrtane javnofinančne poti in tvega kršitev fiskalnih pravil. V Lendavi so odprli Lekov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila biofarmacevtika. Naložba vredna 400 milijonov evrov je prinesla več kot 300 delovnih mest, približno polovica zaposlenih je iz Pomurja, 15% pa iz tujine. Po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Evropska komisija predstavila načrt za povečanje varnosti zonalnih meja Unije. Med drugim predvideva okrepljeno sodelovanje, zgodnje opozarjanje in doslednejše vračanje, pa tudi odziv Frontexa v 24 urah. V Franciji se pred predstavitvijo proračuna za prihodnje leto nadaljuje množična stavka javnih uslužbencev. Ti nasprotujejo načrtovanim rezom, od vlade Sebastiana Lecornija pričakujejo višje plače. Vlada predvideva varčevanje zaradi rekordne ravni javnega dolga. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadela ni že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti, v 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita. V Glasgowu je s 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94-87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulič. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, Anadolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87-74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77-61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
1: Še vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Radio Gaga Nova generacija bo z vami v prvi uri. Po poročilih obenih bo sledila zgodba Katarine Veselko o materinski izgorelosti, uro pozneje pa oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa se bo vrstila glasba po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Figaro.
1: Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga, nova generacija.
3: A se ste usedali?
1: Ja, čau. Ja, živšo.
3: Kaj boste?
1: Ha?
3: Kaj boste s pilami, ja, povejte, da lahko jaz tole pripravim?
4: Pozorec vode.
5: Med in čaj.
1: Škapec smo zdaj, se živče.
5: Jaz bi
4: kaj?
5: Pa...
4: Kaj je?
5: Mate čaj bi tega argentinskega, mesi čaj.
3: To nimamo, imam planinskega, pa imam sadnega.
5: Ma i un komunajzerskega imajo sam, ne si...
3: Imam ja, tu hibiskus, ja.
1: Dobre, ne imam vizno, kaj nam zdi, nekaj določi.
4: Škropa je?
1: Škropa se nekaj
3: nekaj. To sem napisala, pa en kozar z vode.
1: Ja, pa ne čajmo zdaj.
5: Ne smem, zdaj je alkohola.
4: Aleš, kaj si nervozen nekaj?
1: Ja, nervozen sem, no.
6: Jaš pa kozarc mleka, prosim.
3: A topoga ali mrzoga?
6: Mrzoga. Toplo mleko ne pijem, že odkar sem dojenče. Mrzlo.
3: Ne.
5: Ti, kaj?
1: A lahko se povem?
4: Nekaj si nervozen, kaj?
1: Ja sem nervozen, sem jaz nervozen.
4: Okay. Kaj ti je Lena Grgurevič kaj rekla?
1: A se mi vidi, sem nervozen.
5: Kaj
1: očitno sem
4: že... Tak nisi prišel, ko si mi odstopno izjavo prinesel.
1: Ja,
4: nisi bil
1: tak.
5: Lega, kako se tresi, kaj šiba navod.
4: Ja pa je.
1: Kaj sem zdi, ne?
4: Kaj ti je Lena Grgurevič rekla?
1: Ne, ne, ne, Lena Grgurevič, no, pa pusti Lena Grgurevič.
4: Kaj ti je Sajovic kaj rekel?
1: Ne, Sajovic, Sajovic mi rekel, kaj bo rekel Sajovic.
4: A mu nisi dal replike?
1: Ja sem dal repliku, a mi ni Sajovic.
3: Dobre, tele imamo škropec,
4: da ti je kaj rekla, kaj ti je rekla, pa nisi mogel nazaj vrnt.
1: Na čaj, klemaš
5: čaj.
1: Ne,
5: čaj.
3: Pa mrzo mlek.
5: Kaj pa je to za en čaj?
3: Hibiskus sem dal.
4: Kaj je pod najemnik? Spet kakšen dealer.
1: Ne, ni, ni, ni, spoh nija vezo s tem to, no, nekaj drugega.
4: A ni? Kaj, kaj iskavaš King Clown?
1: Ne, ne, ne, ne, ne.
5: A si,
4: kaj mama, kaj je...
5: A si solzivc kaj lifrov na kon? A veš, kaj smo mu ta solzivc dal?
1: Kašna neumna trditev je pa to. Kašna neumna trditev je pa to.
4: A je mama hišo prodala na Hrvaškem?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, pamat, no.
5: A je pozabila putovnico doma.
1: A lahko zdaj povem?
4: Op, povej.
1: Ne, se nisem zdaj tako mislil, ampak...
4: No, boj.
1: A se mi res videl, sem nervozen?
4: A se vas, se ti
6: mal, mal pa ja.
5: Ne, si, si.
4: Ne se praskat.
3: Bi mal nervozen, sem tako, a boste še en škropec.
6: No, pogledaj.
5: No, kaj je bilo?
1: Daj ti kar še enega, jaz sem se kam ga tudi uspil.
5: Dej, Aleš, povej.
4: Kaj bi kandidiral za župana Ljubljane?
1: Ne,
4: pa tam,
1: da je neki, no.
4: Smo rekli, da ne, da bo princ.
1: Ne, se zdi, da sem jaz skril za tuna.
4: Ne. Za katero?
1: Za to polsko zadevo, no, kaj se je.
4: Polsko zadevo.
1: Ja, ta, no.
4: Katero polsko še... zadevo?
1: Ja, ta, no.
4: Kaj Adam Mališko?
1: Na veleposlanišu, kaj je bilo, no.
6: Alo, za napad na Polsko?
1: Ne.
5: A polski Fiat si
1: imel, kaj? Pa nisem skril takrat za napad na Polsko.
5: A Bogce ti je crkvena, kaj? Ne.
6: Ja. Septembra smo, kaj jaz...
5: A odbojko misliš?
1: Ne.
4: Ta odbojka, da, ne. Tekma.
5: Danes je pol finale, ali
4: kaj? Kaj si prodal tek, kaj si?
1: Da sem jaz kri za uno nesrečo na polskem veleposlaništvu, no.
6: Ja se rečem, pa se imaš nobenega tanka.
5: Ja, kaj pa, kaj pa je bilo?
1: Nisem to mislil. Za zdaj, kaj se je zgodil na veleposlaništvu, no.
4: Zdaj, kaj
6: si... Pa, pa jaz vem, kje si bil prvi šurski dan.
5: Ja.
6: Ja.
1: Ja. Čakaj, kaj hočeš zdaj povedati?
6: Ja vem, kje si bil prvega devetega.
1: Kje?
6: Ja, skup smo bili, ne, na, na team buildingi.
1: Dobar, kus smo zdaj to.
6: Tel Avivu, na, na team buildingi.
5: Ja, mater je bila žurka, dobra, ne.
4: Dobro.
1: Uglavnem,
4: na Tanjahu
5: vse so plačali, vse so plačali.
6: Kdo je jahu?
4: Kako?
6: Kdo je jahu?
5: Kaj še ne, ja, bar Brežičan ti si res mater. Mater, mi imamo tebe rad, ki si tu lepo pri nas.
4: Se ni pri nas. Sej ja, pr Stevanovič.
6: Ja, sem imam dvojno.
5: Sej je pa nas.
6: Dvojno članstvo.
5: Lahko je pa nas.
6: Dvojno državljanstvo, dvojno članstvo. Bil sem pa prej v vaši stranki, gospod.
4: Se spomnim.
6: Ja, ja.
4: Spomnim. Zvest član.
6: Mam, sem vse zbiral. Imam kemika, SDS, šibice, fojercojk.
1: A odpiračo nam dal? Da si v te pir odprl?
6: Odpirač imam.
5: Kar tak,
6: si ga dal?
1: Rtač ga ima?
6: Ja, se smo ga enkrat, pa smo ga zgubili v kosti po noč.
1: A ja?
6: Ja.
5: Kaj ima Rtač, kaj je dobil?
1: Odpirač.
5: Od SDS odpirač.
1: Pir odprl.
5: Ja,
1: da
5: se
1: vemo. Zastavo smo dali.
5: Ga že imamo, ga imamo.
1: Zdaj sem se mal, zdaj sem mal pozabil, ampak jaz bi še enkrat zdaj povedal.
4: No kaj je s Polsko?
1: Ja, da sem jaz kriv za uno nesrečo na polskem veleposlaništvu, zdaj, kaj se je zgodil. Lej, tako je bilo.
5: Ja, no, daj povej, kaj je
1: bilo čepano. Zanj sem srečil enega Polaka. Ne?
4: Dobro.
1: Pač, zdaj sem je, no, da je Polak. In on je šel takrat, ne vem, mislim, da je bil Lidl, sem se tam srečil, je šel po malco.
4: Dobro.
1: In na parkingu, pred Lidlom, ne, smo pa mi pritisk merili. Pritisk smo merili, ne.
4: Dobro.
1: No, in pol smo pritisk merili, pa sem rekel, daj, ko še imel čas, pa skoč na kavo do nas, ne. Skoč na kavo do nas, sem rekel.
4: In on...
1: Ja, in pol je skočil, ne.
5: Čak, to pa...
1: Veš, kaj imam slabo izdek, se mi zdi, sem jaz kriv za to nesrečo.
5: Pa on...
1: Čitno se nisem dobro razumela, se, a veš, kaj Polaka si misliš, jaz sem ne razumel, ne. Ja, pa je drugač, ne.
5: Ja, ni ti
1: še... No, pa ti si ne evropski poslanc, Branko, ti še vedel Polsko gor, ne.
5: Ja, se znam Polske, na... Maleni, skruveni, skrušeni, terju pocet, maleni, skrušeni. To je on, Mišo Šatko, ta polski, ta medvedek, Medvedek je bila risanka včasih...
1: A jaz mislim, da v Evropskem parlamentu imate to gledate?
5: Miško Šatko. Ja, Mišo Šatko, ja, to smo gledali, ker ni bilo podnaslovljen, ker komunistična partija takrat ni imela denarja za sinhronizacijo in je bilo to podnaslovljeno in smo gledali polski jezik in jasno, jaz sem zadovoljen.
1: No in kakorkoli, jaz ja, mislim, ja. Da mi jaz sem se s tem Polakom, sem rekel, dej v letku, skoč na kavo, kdaj, ko šmel caj, pa dej skoč na kavo, evo, in zdaj skočil.
6: Ja, čeprav to spa zajamo.
4: Ja, to je pa kar sranje.
1: A se razdijel, sem jaz kaj?
4: Ja, ja, to je pa kar sranje.
5: To zgo pocvirno.
4: Bomo pa zdaj to reš?
1: Ja, ne vem. Saj en me lahko tu lažu.
6: Ker to, ne, na sodišči, to je namera, ne. On mu je rekel, skoč na kavo, ne. On je to mislil. Ti si to mislil, ko z ga
4: pomagal. Tren, to smo rešili, on smo rešili, to bo
1: ne. Ama Matos, kaj, ja, nima časa zdaj, ne.
4: Matos ne more.
1: Ne more.
5: Kako je bilo to, 10 pa pol, 10 metrov?
1: Kaj, višine?
5: Ja, 10 pa pol, ali koliko je bilo to? 10 ali 10 pa pol, pa ocene, kakšne so bile na koncu, a ja, ne. Ja,
1: kaj, pritisk, ne, ta zgoren ga je imel, zbreku 100,
4: ti si
1: 120, spoden ga je imel, pa to bi... relativno visok, no. Je bil pa nad 80, nad 80.
4: Kaj, če bi šel ti na intervju na Info 360?
6: Čeprav to bi
5: ni
6: pa lahko naredil.
5: Ni slabo,
6: da ja, to,
4: pa
6: to
4: bi povedal to zgodbo sam. Zdaj pa moramo samo se zmisliti.
5: Sam pa, da se tarče še da naredi se... na televiziji.
1: Da rekel, da tako, tako, da tako, smo enkrat za nov let zmislim skakali.
6: Tako, pa reč.
5: Pa na naši novi imamo to pol, kavarno.
6: Ti pet pa tam, pa reč, da si mogel priznat, kaj nimaš denarja.
1: Tako. Pa nam rekel, ja. Nimam denarja.
6: Kaj ti je denarja zmanjkalo?
1: Čakaj, kako je to... denarja zmanjkalo? Lih je nazaj malo.
4: Saj živiš pri mami, tako
3: da... Sej, tole boste poračuna, nekaj slišam, da nikaj nima
1: denarja. Ne, ne, vredo denarja, da od Kugrčeva smo na oblasti zdaj.
4: Sam da. Bo Snežič prišel, pa bo plačil.
3: Dobre.
1: Že je poračunal.
3: A original račun naredim pa.
5: Jaz imam sam kartico z parlamenta, čak.
6: Kaj vzamete bitcoin pa to?
3: Bom, ne, ne, jaz imam samo gotovi, no.
6: A,
4: to bo pas.
5: A ja, ne, jaz imam pa zdaj tle samo
4: iz Strasburja. Iz firme Kljukec, deo.
3: Dobar, pa naredimo original račun.
1: Ja, na Kljukec, deo, merete. Na Kljukec, deo, merete, ja.
5: Pa dejte kar na ljudsko stranko, evropsko ljudsko stranko, dejte
4: račun. Ne, na
5: račun
4: napišite oskrba kamel.
3: Aha.
4: No, to potem.
3: Se je, voda, škropec, pa mleko.
1: Tako, tu kamele pijejo.
3: Kamele pijejo, ne.
1: Okay.
4: No ti pa zdaj pokličt, ja?
1: Ja, sej,
4: novinarko. Ja. Jaz bom Štrancarja poklical, pa sem ozmenil, da už ti tam imel intervju, pa nekaj objavl.
5: Kakšne plakate tak?
4: Pa plakate. Kdor ne skače, ni Poljak. Po celi Sloveniji naredil.

0: Skrečem, da sem pa jaz poslušala zdaj leklele nutrija. Prvih 10 minut, pa se pa ni bilo. Se pa vidi, da je še.
1: A? Da je še prva oddaja, pa tako še.
0: Ja, tako.
1: Ja, se malo čut.
0: Dobro jutro, sklicujem izredni sestanek, spoštovane živali. Se pravi, oziroma tako bom rekla, sklicujem izredni sestanek vseh mestnih in predmestnih živali v zvezi z županskimi volitvami. Imamo 3 točke dnevnega reda in pa predlagam, da kar začnemo. Torej, prva točka, kdo bo kandidiral za župana, spoštovane živali. Zdaj, druga točka so živalske kvote, se pravi, koliko živali lahko kandidira. Ne? In pa 3. točka, to je pa podrazno. Tako, zdaj pa gospod Hrošč bi dala kar najprej vam besedo, izvolite.
1: Hvala lepa za besedo, gospa podpredsedujoča. Da, jaz bi imel en proceduralni predlog, čist podrazno, ne, ampak zelo nisem videl en tak lep svež kup dreka. Ne. Pa, če bi ga lahko parkotaril sem, preden ga valjda komunala pospravo, ne, ker imam pa tudi podporo sindikata Muh pa Ščurkov.
0: Ok, v redu, imamo predlog, a kdo proti? Ne, hvala lepa, predlog sprejet, lahko greste po drek, gospod Hrošč, izvolite.
1: Hvala lepa,
0: prosim, gospod zdaj pa predsednik. Prosim, če lahko v nadaljevanju brez sranja, pa če se držimo nekako dnevnega reda, torej, kandidat za župana, ne, zato smo nas tukaj, da se zmenimo, kdo bo kandidiral za župana. Zdaj v nedeljo se začne kampanja, mi pa še nimamo svojega človeka, oziroma svoje živali, ne? Gospod Komar, izvolite, beseda je vaša.
2: Gospa Komar.
0: Ja. Gospa Komar.
2: Ja, jaz predlagam sebe.
0: Ja, ja, prvi predlog, gospa Komar, za županjo. Ja. Se vam zdi, da imate dovolj podpore, gospa Komar?
2: Absolutno, imam dovolj podpore. Moje kolegice so na terenu že tedne in tedne, ne, in kamorkoli pridemo, ploskajo, mahajo. Ne. Jaz sem prepričana, ne, da lahko z lahkoto pridem vsaj v mestni svet. Ne, pa v luknah na trgu je pa vedno dovolj stojče vode, tako da bomo lahko tudi dobro preživeli.
0: Ne, a da ne ste po Jankoviču skopirali, zato ko ste to retoriko obrali, ne?
2: Tako ja.
0: Ne, zato tukaj vem. Se pravi, ne je kopira retoriko od Jankoviča. Dobro, dobro. Hvala lepa, gospa Komar, gospod Hrošč, vidim, da ste že nazaj. Ali vse v redu?
1: Ja, vse v redu. De. Še malo jaz tudi lahko. Jaz imam pa tudi predlog za župana, ne? Jaz sem za kandidata, ki ima trdo kožo.
0: Ja.
1: Torej, sebe predlagam, ne?
0: Ja. Gospa Komar.
2: Ja, ne, to pa, vi ste Hrošč, ne, vaša glavna politična izkušnja je, da ste preživeli pod čevljem, ne. Ne,
1: oprostite, to pa ni politična, ne, ampak strokovna funkcija.
0: Dobro, ne, pa počas, kar se zdaj, čakaj, da se ne bomo zdaj tako kregali nekaj, ne. Ja. Ker če zdaj tako, da vsak sam sebe predlaga.
2: Nekujem.
0: Ja, potem, prosite, imam tudi jaz program.
2: Kaj?
0: Ja. Oprostite, če vsak zdi sam sebe predlagal. In sicer, Ljubljana mora postati mesto za vse živali.
2: No, jaz pa tukaj na tem mestu zahtevam več komarske infrastrukture, gospa Nutrija.
1: Komarske, koga pa je to?
2: Pač luči, povsod luči, velik luči, pa voda v podvozih. Naj bo konstantno voda v podvozih.
0: Ja.
2: Ja.
3: Težko mi je to priznati, nekaj.
0: Ja, gospa Žaba, povejte.
3: Ki se s kolegico
0: biološko
3: ne strinjam, ne. Pa tudi, ki je ženska, pa nekateri njeni predlogi se mi zdi pa smiselni, ne.
2: Hvala lepa, gospa Žaba, prosim, da se malo oddalite s tem svojim jezikom, ne, na, ampak ja. Moj slogan bo za ene je dober.
1: Dober, moj slogan je pa bolj udaren, ne. Trdo deli, trdo stoj, Hrošč gre v županski boj.
0: Jeba, da si čist izmešan.
3: Kaj pa skok za skokom do spremem?
2: Ja, eni ne moramo skakati.
0: Dobro, vrede, zdaj, kar se tiče sloganom, še svojega predstavljam. Moj slogan je Nutrija do Tokija, evo.
3: Zakaj pa Tokija?
0: Kaj? Ja, ne vem, zakaj. Zakaj do Tokija, ne vem, tako zmagovalno zmeni, ne? Dobro, ok, zdaj vidim, da kandidat, kar se tiče kandidatov, ne bo problem. Kaj pa zdaj županske liste? Zdaj sem prebrala pravila, ne, in so noter neke, bom rekel, moške pa ženske kvote. Oziroma za samce pa za samice, kako. Ne, zdaj, ni živalskih kvot, ne, to je problem. Tako da zdaj zadeva, kar se tiče tega, ni čist jasna, se mi zdi, da bi bilo treba to urediti.
1: Ja, si to pa končno neki pamet.
2: Jaz zahtevam 30% meseca žuželke.
3: Ja, to pa odpade, ne. Demokracija ni komarokracija.
0: Dobro, pa se zdaj imate zdaj te sršene, pa to, kaj imate tega, ne, kva je sršena na Telekomu.
2: Ah.
0: Ja, kva pa še rad? Ja, kaj, ni v redu?
2: Ja.
0: Vi živške, te z ničemer niste zadovoljni.
1: Čak, koga pa sploh lahko kandidirali pa po županskih, no, županskih-živalskih kvotah?
3: Ja. Martina Strela.
0: Zakaj ne ga?
3: Ja, človek, ko preplava Amazonko, je praktično dvoživka, ne?
2: Ja, ali pa mogoče Stevanovič, ne?
0: Zakaj?
2: Nekaj tak, bak. Ali kaj?
1: Dobro.
0: Tjera, tiste pa tapko, kaj pajca srat, no?
2: Ja.
0: Refleksa pa tudi kaj crken konj, no?
2: Ja.
0: Pa tok se neke bentiš, ja. Ja, tiste si. Tapka, tiste...
1: Kalenjuč!
3: Si, tako je, ne? On ima moč, ne? Levo, ni... Aba ne levo, desno, ne? Ima moč gor pa dol.
2: Aha. Aha. A je gor pa
0: dol? Ne, pa ti se stisnu, je pa tudi kaj hodič, ne, tist, je pa tudi rezultat postavil, ne? Ja. V glavnem, daj pa, skrimo se, Longi, ka prihaja, bežmo.
4: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
5: Radio Gaga, nova generacija.
6: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci. Glasovanje o predsedniku državnega zbora je za nami. Rezultat poznamo. Zdaj pa prihaja tisti za slovensko politiko bistveno bolj zahteven del, ko ga mora vsaka stran razložiti svojim volivcem tako, da izgleda kot zmaga. V parlamentu je bilo danes mogoče slišati marsikaj. Nekateri so glasovali za, nekateri proti, nekateri drugače, nekateri pa predvsem zelo načelno. Tako načelno, da si bodo svoje razloge počasi napisali na čelo. Zoran Stevanović je dobil toliko glasov, koliko jih je pač dobil. In s tem je parlament spet dokazal, da je politika predvsem umetnost matematike, pri kateri se števek na koncu preseneti tudi tiste, ki so ga izračunali. Zato danes ne bomo toliko o številkah. Številke so namreč precej iskrene. Bolj nas bodo zanimale razlage, enopis pa še prav posebej. Poslanec resnice Nedeljko Todorović je namreč na seji dejal: jaz sem bil 20 let sodnik. Vodenje seje je tako kot vodenje nogometne tekme. Tako da to. Predsednik parlamenta kot nogometni sodnik v žaru momenta izrečena beseda je danes postala meso, kajti v proceduralni predlog je šel zakon, ki bi vodenje parlamenta posodobil in naredil bolj podobnega nogometni tekmi. Z menoj pa je zdaj eden od avtorjev zakona in član strokovnega odbora za pripravo smernic, gospod Zlatko Zahović in sigurno in pobudnik sprememb Zoran Stevanović. Lep pozdrav.
7: Živjo.
8: Sigurno. Lep pozdrav.
7: Živjo.
8: Hvala za povabilo.
6: Kaj so osnovne spremembe, ki jih uvaja vaš predlog zakona?
8: Hvala lepa za besedo. To je naš predlog, se osredotoča predvsem na tri stvari. Eno so kazni in opozorila, drugo je VAR sistem in tretja je obleka oziroma dresi z jasnimi označbami sponzorjev.
6: Kazni in opozorila, ste rekli?
8: Sigurno. Zdaj tak je. Zdaj imamo v parlamentu nek sistem opominov, imamo ukrep, kjer ti izklopijo mikrofon, sem je dvorana tak majhna, da se tak ali tak se čuje. In to je brez veze. To je brez veze. Poleg tega, ni jasnih kriterijev, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. Imate druge pomenke, cali bom varnostnik, kdaj šlo še prišli varnostniki in povedali v zgodovini. Državnem zboru nikoli. Nikoli. Sramota. Žalost. In zdaj, to vse, kar je, je brez veze. In poleg tega, kot sem omenil, ni jasnih kriterijev, kot sem rekel, kdaj opomin, koliko opominov in tako naprej. In mi predlagamo jasen, logičen in pregleden sistem, ki ga vsi poznamo. In to je prvi grob prekršek, rumeni karton, drugi prekršek, rdeči in tretji gre z dvorane. Gre z dvorane. In naslednje glasovanje ne smeš glasovati.
6: Ni to malo v nasprotju z ustavo?
1: No, mogoče, ampak jaz tukaj ne gre za ustavo, tukaj za učinkovitost dela, siguren.
6: No, pa vendar se da verjetno narediti stvari tudi zakonito.
1: Ne, tako je to, stvari se izključujejo. Če je stvar učinkovita, se zmanjša zakonitost in obratno, če je zakonita, je manj učinkovita.
6: Ne. Ne, ne.
0: Kaj delaš zdaj?
1: Tapkam.
0: Kaj si ti je? Kaj tapkaš?
1: Tam 30 imel, ne.
0: Pa kaj tapkaš, ne?
1: Ja, tapkam.
0: Koga tapkaš?
1: Tapkam, pač tle, pomis.
0: Pa kaj tapkaš?
1: Ja, ne vem, pač tapkam.
6: Zakonitost in učinkovitost sta lahko komplementarni.
1: Ne, izključujete se.
6: Ne, komplementarni sta, se dopolnjujeta.
1: No, ne bova zdaj vi iz teorije, jaz iz prakse.
6: No, jaz tudi iz prakse.
1: No, prav, sem to izkušnja, ki sem jo. Jaz delu stvari so bile vedno bolj učinkovite, če niso bile zakonite. Ja, ker ne znate delati, ne.
6: Meni se zdi, da vi ne znate delati.
1: Ne, jaz ne znam delati, čak. No, dobro.
6: Pa veliko tapkate.
0: Kaj spet delaš? No?
1: Kost tapkam.
0: Kaj tapkaš nekaj, ne?
1: Kost moram tapkati.
0: Pa kaj tapkaš? No?
1: Jaz se bada, ne, pač.
0: Se zmata?
6: Zadihan izgledati.
1: Sem že zadihan.
6: Ja, vidim, ja. Pa kaj je to, moč ali hitrost?
1: Moč in hitrost sta izključen, ne?
6: Pač, ne.
1: Ne, kako?
6: Sta komplementarni.
1: Ne, izključujete se, ne. Ne bom se spet, jaz? Vi z neke teorije pa z prakse, ne?
0: Se pa kaj ga provociraš nekaj?
1: Zdaj me provociraš.
0: Kaj ga zdaj provociraš, če človek tapka?
1: Peto mišic. Veš to.
6: Je.
1: Kot tam nabilda.
6: Velika.
1: Kva sem to delil, koliko je benča.
6: Sam, a pa ima hitrost?
1: Je hitrost, sem to se izključ. Izključ se.
0: Pa kaj ga provociraš nekaj?
1: Ne, nehmo zdaj s tem izključevali.
0: Daj mišice, pokaži, kak imaš. Pokaži mišice.
1: Poglej
0: to mišico.
1: Poglej
0: to mišico.
1: Daj to tlele, lej, kvadricep, kaj sem, je, daj tole tlele, daj odzad, gluteus.
6: Pa imam obleke, zdržijo?
1: Komi.
6: Zelo napeto.
1: Zelo napeto, ja.
0: Da bi te mi imeli takrat nizozemska Belga, evropsko prvenstvo v golu, pa to, ja, da bi te imeli na svetovno prvenstvo Južni Koreji takrat, pa Japonsko.
1: Zihar, noben ne hotu gole, da...
0: Daj pokažiš ti mišico, daj pokaži.
1: Še enkrat, lej to mišico.
0: Daj tapka malo, daj.
1: Jaz sem že utrujen, sem preveč, kad že tapko.
6: Ne, vse mišice imate, in roke, in noge, jezik.
1: Ja, vse imam, tudi v glavi mišice. Ja.
0: Daj pokaži to, kako tapka, daj mi to zatapkati.
1: No, evo, na.
6: Ampak rezultat je pa,
1: evo,
6: je pa 11 udarcev v 20 sekundah.
1: Ja, to se pa lahko sam predsednik parlamenta lahko to prvoši. 11 udarcev.
6: To je zelo malo, otroci jih imajo poprečno 80.
1: Kok? Ne, to pa ni res. To je tako izključujoče, pač do mene kot predsednika parlamenta, da me primerite do otroki. To pa je res grozen.
6: 11 udarcev je relativno malo.
1: 11 udarcev, pač imamo, če ti še enkrat, kole longika.
0: Da, focnega. Focnega.
1: Točem vem, se imel...
6: No, jaz imam papirje.
1: Mogu biti neštekane, pa ga tam išteka, dobesedno ištekati tam iz dvorane ven.
6: Imam papirje pred seboj.
0: Kakšne papirje, provociraš nekaj?
6: Ne.
0: A provociraš nekaj? Kaj ga ne provociraš? Provociraš nekaj predsednika državnega zbora?
1: Predsednika državnega zbora. Provociraš ga? Drugi človek v državi.
6: Ne, ne provociram, jaz sem na
0: drugi človek v državi.
1: Človek v državi.
0: On, odkar je predsednik državnega zbora, je drugi človek v državi. Totalno drugi človek.
1: Čist drug človek.
0: Čist drugi človek. Totalno drugi človek v državi.
1: Čist drug človek in me noben ne razume.
0: Odkar je predsednik državnega
1: zbora. Noben me ne razume.
6: Ja, sem samo prebral rezultat.
1: Tam mi greš mečke na
0: jo, mišica. Pa ne, joče, kak je mišica? Daj pokaži mišico, daj.
1: Eto mišico.
0: Ne, joče, daj pokaži mišico.
1: Ne, eto mišico.
0: Pokaži mišico.
1: Eto mišico, noben tega ne vidi.
0: Emocija je na stran. Emocija je na stran.
1: Emocija se izključuje.
0: Tako se izključuje emocija.
1: Ja, izključuje se emocija.
0: Tak je to.
6: Vaša mišica je praktična, ne teoretična.
1: Ne, kako je praktična? Ne, teoretična, deč, zdaj pa ne razumem več. Zdaj pa ne razumem, kaj
8: Luščim se nekaj.
1: Ne, ti bo še enkrat dobo. Longi, kaj točno vem, ki si.
8: Vprašam, ne?
1: Kot predsednik parlamenta, lahko zvem.
8: Vprašam. Čisto tu imam rezultate in jih preberem, kot vsak spičer.
1: Ti še ištekane vodo.
8: Da, še dve reči, pa te bo mobitel vzel, pa ga nesel drugam.
1: Mobitel nesel drugam.
8: Boš te vedel, ko te bo on mobitel vzel, pa te ga nesel drugam. No. Prijatelju dal, pa ga bo on drugam nesel. Sem napovedovalec.
1: Se boš vozil s kakšnim drugim.
8: Smišnik, daj. Pozvek, nekaj napisam.
1: Ne, bomo ukinili prispeh, boš ti videl. Tudi štekan ne boš več.
8: Kaj boš, ampak jaz sem zaposlen. Štekan
1: ne
8: boš več. Asi, ja.
1: Kje si zaposlen? No, da vidim.
8: Na radiju.
1: Asi, ja. Zaposlen, ja. Me prav zanima, kjer avto boš špol vozil. Kjer avto boš špol vozil.
8: Ko ti ga bo on prodal.
1: Ja, ti mi jaz ko ti bo on avto, kjer avto. Boš vozil. Boš še rekel, škoda, da nimam avta.
8: Ti bo on avto
1: škoda,
8: prodal.
1: Škoda, da nimam avta. Točno bo rekel, škoda, da nimam
8: avta. Samo še reči, pa ti bo to, on ti bo avto prodal.
1: Ja, točno to.
8: Boš?
1: Auto.net, ko znamo ljudi.
8: Rad profesionalno vodi v pogovor, ne, v mizije. Vodi profesionalno, samo ne provociraj. Vodi, ne provociraj.
1: Ne, jaz sem tega zdo tega.
8: 11 udarcev v 20 sekundah. Pa dobro, pa ne provociraj, vodi, ne, pa ne. Zdaj, kam greš, daj, pridi nazaj. Pa kam greš, daj? Prišel bo zdaj 30 sekund, pa bo nazaj, samo nekaj, bo neki protokol, pa jaz ne vem to, kak je to. Samo neki protokol, evo, nazaj je. Kak je? Si dobro, vidim. Vidim. Tak je.
1: En šejk sem spil.
8: Zoran, kaj bo zrihtal za zavarovanje?
1: Aha.
8: Bo zrihtal za zavarovanje?
1: A bo do.
8: Ti njemu.
1: Ja, jaz bom njemu zrihtal za zavarovanje.
8: Jaz lahko žoga zrihtam.
1: Rabo bo za zavarovanje, kaj ga mesko zrihtal. Zrihtamo
8: zavarovanje.
1: Bo rabo za zavarovanje. Zrihtamo
8: zavarovanje.
1: Garab. Ja.
8: Koliko si star? Koliko si star? No, to se pa ne govori, to se
1: povej,
8: pa ne sprašuje.
1: Povej, koliko si star zaradi zavarovanja.
8: To se pa ne sprašuje ženska. Pa zaradi zavarovanja, povej, koliko si star.
1: No, dej.
8: Ne, koliko si star? Pa,
1: no,
8: pa povej, koliko si star, da ti zrihta zavarovanje.
1: Dej, povej, koliko si star.
8: To pa ne morem, to ne spada v moje delo. Moraš povedati, koliko si star, da ti zrihta zavarovanje.
1: No, kaj, pa lej, čak se tim posodu denar, ne.
8: Kašen denar?
1: Čak, se bom, mi tam odmiča, imam, pač, tam, a veš ti
8: čak. Kašen denar? Pa ne, ne boš ti, on bo tebi denar posodu.
1: Lej, odplačil bom, ne. Ne veš, odplačil te pa. Se zmeni,
8: da,
1: ruka.
8: Da, odplaču za njega, ne.
1: Jaz bom odplačil za te. Da, te bom odplačil in to je to. Evo, zmenen.
8: Mm-hmm. Tak je to.
1: Dej ruka, dej ruka, dej.
8: Ne, to ne moram, ne. To sem profesionalen.
1: Ja, čak. Presovalim si deleš posod.
8: Ja. No.
1: Premal še.
8: Zvolite, gospod Zamoč. Ma dosti imam to nacionalke, nekaj da, jaz bi šel na pop.
1: Gremo na pop, raj jaz, pop gledam.
8: Gremo na pop, kaj si napisal, kaj? Nisem nič napisal. Da, gremo na pop, ajde.
7: Dober večer. Nocoj je z nami Luka Mesec, kandidat za župana Ljubljane in sokoordinator Levice. V zadnjih dneh se je namreč njegovo ime znašlo v središču hudih obtožb. Dušan Smodej ga je javno obtožil uživanja kokaina. Mesec pa vse navedbe zavrača in jih označuje za laž. Gospod Mesec, najprej dober večer.
0: Zdravo.
7: Pred 4 leti je Dušan Smodej dejal, da vas ne pozna, ne? Zdaj smo videli mail, kjer piše, da vas ne bo na njegovo zabavo. Zakaj?
0: Ja, niste včeri Tarči gledali.
7: Gospod Mesec...
0: Se sem vse povedal tam, a moram še enkrat razlagati.
7: Gospod Mesec, se torej izmikate odgovoru?
0: Ne, ne izmikam se odgovoru, samo pravim, da sem to že včeri vse na Tarči povedal. Isti uvod je bil, isto vprašanje, vse isto.
7: Ne, ne, ne. Ne,
0: ja, ja, ja.
7: Ne, ne.
0: Ja, ja.
7: Ni res.
0: Ja,
7: ni
0: je res. Je res.
7: Ni vse.
0: Žalostno je. Žalostno, ne, ne. Je. Žalostno, ne, ne. Je, da je, ne, ne, nivo, ne, ne, politike v Sloveniji, ne, ne, takšen,
7: gospod
0: kot je.
7: Mesec,
0: ne, ne, ne, veste, da bi, ne, se ukvarjali, ne, s problemi, ne, ljudi,
7: gospod,
0: se tukaj ukvarjate z mano.
7: Ne,
0: po,
7: ne, ne, gospod Mesec, ni vse isto. Ne. Poglejte, Erika je imela včeraj črno obleko, jaz imam pa modro in ne bom dovolil, ne, da zavajate v moji vdaji. Ne,
0: po,
7: tako.
0: Bom še enkrat povedal to, kar sem že pač povedal, za vse, kar še pač ne vejo. Vse je laž.
7: Dobro, torej, gospod Mesec, če greva zdaj direktno, ne, če vas direktno izzovem, vi trdite, da se leta 2021 na novoletni zabavi niste drogirali.
0: Ne, seveda ne. Jaz sem bil v življenju najbolj zadet, ampak najbolj zadet od zaveščenosti nad nujo boja za delovske pravice.
7: Ja, gospod, ne, gospod Mesec, ne, kako boste dokazali, da se niste drogirali? Kako boste,
0: ne,
7: to dokazali?
0: Ne, jaz sem že 2 testa naredil. Ne? Zdaj, lahko se klepuščijem. Ne? Le, če hočete,
7: ne.
0: V redu.
7: Ne, gospod, ni potrebe, ja. Ne, ni potrebe, ne.
0: Bom se poscal.
7: Ne, gospod Mesec, ne, je že v redu, ne.
0: Ja. Kaj ne. Mi ne zaupate, ali kaj?
7: Ne gre za to, ali vam jaz zaupam ali ne, ampak ali vam javnost še zaupa, ker ste predstavnik, ne, oblasti, ne, oziroma...
0: Ja, hočete moje lesije, kaj? Na, klemate, evo, en si v las vam dam, izvolite, evo, star je, ne, siv je, a vam dam še eno ščetino od brk, evo, stara je, siva
7: ampak,
0: je.
7: Ampak, poglejte,
0: evo.
7: Ne, gospod Mesec,
0: evo
7: ne,
0: ti, ja,
7: to,
0: klemaš,
7: to velja samo klemaš, zadnjih 6 mesecev. Klemaš, največ eno
0: kaj
7: leto.
0: Kaj hočete,
7: ne?
0: Blato? A boste blato? Kaj ne, ne. Sedem, serijo klej ali
7: ne.
0: Kaj ne?
7: V redu je, gospod Mesec, v redu je. Torej, ja. Zdaj vi priznate, ne?
0: Da kaj ne, pa, ne, ne prinesem blato iz družinske bajte v železnikih iz vrta, ali kaj? A tam, kaj, gospod, kje blat rabite zdaj?
7: Gospod Mesec, ne? Vi zdaj torej priznavate, da ne morete dokazati, da se niste drugirali, ne?
0: Čakajte, lejte, okej, zdaj če hočete, najprej bi red povedal, da itek že, bom rekel, vaše vprašanje je zavajajoče, gospod Slak.
7: Ne.
0: Ja.
7: Moje vprašanje pa ni.
0: Fucking je zavajajoče. Fucking zavajajoče.
7: Zdaj se pa, ste nervozni?
0: Nisem nič nervozen. Kaj će biti nervozen? Ampak vaše vprašanje...
7: Ne, pa spoh vam še nisem postavil vprašanja, gospod Mesec.
0: Sveda ga niste, ampak... Kako ga... A ga niste še?
7: Ne.
0: A ja.
7: Pa se že razburjate.
0: Ne, če zanimivo, se ne razburjam.
7: Zanimivo se obnašate, gospod Mesec.
0: Ne, če se ne razburjam.
7: Poglejte.
0: Pa sam tukaj, da veste. Tisto leto, ne, se pravi leto 2021, je na programu... A ja.
7: Ne, gospod.
0: A ste že vprašali?
7: Nisem vas še vprašal.
0: Dajte vprašati hitro, jaz moram iti, jaz nijem časa.
7: Ne, nikamor se vam ne mudi, ne. Poglejte, gospod Mesec, popolnoma jasno je, da če nekdo, ne, ki je v nekem prekršku, ne, zaradi
0: vprašaj,
7: spolnega napada na mladoletnico,
0: ja,
7: in ima na drugi strani finančne težave,
0: ja,
7: ne, da obtoži politika jemanja drog, da je to dokazno breme,
0: ja.
7: Seveda potem na politiku. V tem primeru torej na vas, gospod Mesec, ne?
0: Ja.
7: No.
0: Ampak tega vprašanja pa nisem, dajte še enkrat vprašati, čist neč nisem razumel, kaj se hvala vprašati.
7: Lejte, gospod Mesec, ne? Vi pravite, ne, da ste bili trezni, pa tega ne morete dokazati. Pa
0: ja.
7: Recimo, da se zdaj odločim, pa ja. Vam recimo, ne, na nek način verjamem, ne. Ampak zdaj, od nekoga, ki je bil na novoletnem večeru, leta 2021
0: ja,
7: trezen,
0: ja.
7: Bi jaz pričakoval, ne.
0: Ja.
7: To je minimalno, kar bi pričakoval, da se spomnite, kdo je nastopal na silvestrski oddaji v dvorani Tabor na RTV-ju, ne, leta 2021. Pa ne rabite mi naštevati vseh, ne, tam do 23. ure. Ali pa od 23. ure, pa tam nekje do pol enih.
0: Dobro, zdaj, kar se,
7: ja, se, izovem.
0: Lejte, kar se tiče novoletne zabave, ne.
7: Zdaj, kaj?
0: Kaj?
7: Kaj, gospod Mesec? Pa
0: kaj?
7: Ne boste zdaj rekli, da za novoletno zabavo oziroma to oddajo niste gledali? Niste gledali te oddajo?
0: Seveda sem gledal, nisem rekel. Ampak, dobro, glih ob 23. sem šel ven naštimat rakete. Pač te eko rakete sem naštimal, valjda ne. To so te rakete, ki nič ne počijo. Pa tudi nič se ne vidi.
7: Uh-huh.
0: Sam pol dobiš prek SMS-a, ti pol pošle posnetek z AI-om narejen.
7: Uh-huh.
0: Ja, pač z umetno inteligenco, skratka.
7: Dobro.
0: Pač.
7: Vsem, gospod Mesec, če hočete zdaj vi dokazati.
0: Ja, le, če hočete zdaj, najprej bom rekel, ne, da itak je...
7: Kakšno je bilo vreme tisti dan, gospod Mesec?
0: Kakšno je bilo vreme? Zimsko?
7: Hm?
0: Ne, si, zimsko. Uh-huh. Zimsko.
7: Zimsko vreme ja. Je bilo, ne?
0: Kaj?
7: Dobro, naprej.
0: Ja, no, sam
7: ne,
0: povem.
7: To je nastopal.
0: Ne vse, ki zavajajoče sprašujete.
7: Ne, popolnoma nič ni zavajajoče.
0: Ja, je, zavajajoče, ja.
7: Ne veste torej, ne?
0: Kaj da ne vem, če je zimsko? Se sem rekel, da je zimsko vreme bilo takrat.
7: Zimsko vreme je lahko megleno, lahko je sončno,
0: v redu, ja,
7: lahko
0: ampak
7: pada
0: sneg. Nastopal je na silvestrskem programu pa Jan Plestenjak. Pa Miran Rudan. Pa Vili Resnik.
7: Dobro.
0: In tako je pa pol noči nastopil Alfi Nipič. Aha, kaj pa zdaj rekel?
7: Gospod Mesec, to ni noben dokaz. Ne?
0: Kaj ni dokaz?
7: To se dogaja na RTV-u že zadnjih 45 let.
9: Ja, ja, spet, evo, spet. Vili Resnik, Miran Rudan, v polnoči je bil Alfi Nipič.
7: Dobro, če greva zdaj korak naprej, pustiva test.
9: Faka to ono, ej,
7: kaj, zakaj ste naredili?
9: Zato, ker sem prehlajen. Sem en virus dobu.
7: Ste bili leta 2021 za Silvestrovo prehlajeni? Če vas direktno izzovem. In če ste bili prehlajeni, kaj ste torej delali na balkonu?
9: Mislim, prostite, zdaj spet ste nezadovoljni z mojimi odgovori.
7: Dobro, gre vam korak naprej,
9: lahko naredim, ne, ker v tem je, jaz lahko naredim test in ne bo dovolj, ne. Lahko odgovarjam in ne bo dovolj, ne. Zdaj pa, paste, kaj te govoril na nadaljevanju, paste, ker bo vaše besede uporabil potem kot dokaz na sodišču.
7: Dobro,
9: paste,
7: gospod, kaj boste govorili. Dobro, gospod. Mesec,
9: ne, ni v redu, da zavajate. Ne, se sem miren, ste vi nervozen.
7: Ne, nisem nervozen, popolnoma miren sem, ampak hočem z vami razčistiti naslednjo in to je afera Lučke.
9: Pa to ni bena afera. To je bila pač poroka od mojega brata. Pač malo smo potrobili in to je to.
7: Dobro, ampak kaj pa živali, ki so se prestrašile?
9: Daj, ne, me zjebavate.
7: Kaj pa, če je v tistem trenutku mimo šla oseba s hudo epilepsijo in bi dobila napad? Ne, priznate? Torej, da je šlo za uporabo lučk brez zakonske podlage, gospod Mesec.
9: Seveda bila zakonska podlaga.
7: Kakšna?
9: Ja, moj brat je vstopil v zakon, ne? Če je bila poroka. Pač trobljenje, piskanje, hupanje, zvonenje. To je pač ta slovenska tradicija. In to vsi vemo. In men kot Slovencu ne bo noben govoril, da na slovenski zemlji ne smem izvajati tradicionalnih slovenskih običajev. Samo zato, ker sem pač nek minister, kao.
7: Dobro, ne, zanimivo.
9: In kdor problematizira lučke, gospod Slak, kdor problematizira lučke, sovraži Slovenijo. In naše tradicionalne vrednote.
7: Dele sem se, zelo zanimivo.
9: Dele sem pa nek tako retoriko skoraj imel kot Angelica Liković.
7: Zelo podobno.
9: Petiš, da res.
7: Zelo podobno.
9: Ja.
7: Gospod Mesec, USB ključ imate to?
9: Ja, imam, ja.
7: Kaj je to?
9: Haha, in komat.
7: Komat je to? Ja. Kakšen komat je to, če vas direktno izzovem?
9: I'm producer, delam komade. Ja.
7: In pa če vas zdaj direktno izzovem, lahko slišimo
9: ne,
7: en tak komat?
9: Ne. Ne morete.
7: Kaj pa, če ga mi zavrtimo sami?
9: Ne, ga ne...
7: Srečo Katona.
9: Ne dovolim.
7: Srečo Katona.
9: Ne vam ne dovolim.
7: Srečo Katona, ima matrico, zavrtimo matrico.
9: Ne dovolim, ne dovolim.
7: Izvol, Srečo
9: ne,
7: Katona.
9: Ne, če ne dovolim, jaz sem avtor.
7: Tri,
9: zdaj
7: dva,
9: pa lahko, srečo
7: ena.
9: Zavrt. Lučke. Brat se poroči, spet romantika, jaz pa priča sem in grem z avtom tja. Vsi avti trobijo, k čez polje

0: Dobro,
1: zelo lepo ste zdaj to najno debato zapeljali, ne, v neko drugo smer, ne, in preusmerili pozornost. Ne. Ampak poglejte, gospod Mesec, ne, vi ste kandidat za župana Ljubljane, ne. Vi ste sokoordinator Levice. Ne. Zdaj, Poljak je padel z balkona, Romeo in Julija, ne, dve mladi življenji sta ugasnili. Ne. Kako ste povezani s tem, gospod Mesec?
2: Kaj hočeš zdaj, da naredim še test za vero, ali kaj?
1: Ne, samo sprašujem vas.
2: Ne, sem negativen na krščansko vero, če to mislite. A ste mi bil berilo, brata, ne, da na poroki? Ja,
1: tudi to sem vas.
2: Ja, kot priča sem ga pač mogel, ampak če moram zdaj narediti test na vero, sem negativen na krščansko vero.
1: Gospod Mesec, ne.
2: Kaj sem znam? Kaj?
1: Smodej je rekel, da ste šli na balkon. Na balkon hodijo diktatori, ne. Hitler je v Mariboru govoril iz balkona, ne.
2: Ja, in če še izko tudi pa.
1: Ste vi diktator?
2: A, nehaj, no.
1: Direktno vas vprašam.
2: A sem jaz na koga s prstem kazal?
1: Tudi papež je šel na balkon in gre večkrat na balkon.
2: A sem jaz zdaj na koga s prstem kazal?
1: Gospod Mesec, sprašujem vas, ste diktator?
2: Nisem diktator, nisem koli nobenega s prstom. Srečo, daj še enkrat lučke. Zapel tole.
1: Gospod Mesec, kaj ste kričali iz balkona?
2: Nisem več kričal iz balkona. Srečo, reš me, daj še enkrat komat, no. Aha, je. Pred se poroči, spet romantika. Jaz pa priča sem in grem z avtom tja. Vsi avti trobijo, k čez polje grem, zato tako malj zažur, v avtu jih pržgem. Modre lučke, lučke, res ni bilo nobene mučke, mučke, za 11 sekund pržgal sem lučke, kjer je poroka bila, vse drugi so

0: Jo.
1: Dobro, zdaj, kot ste slišali, ne? Luka Mesec vse obtožbe zanika in s prstom kaže na zarote, ki naj bi jih zaradi županske kandidature...
0: Prej ste me primerili z diktatorjem, kaj? Ali zaradi Brkove, kaj?
1: No, samo spraševal sem vas, ne, ali ste diktator, ne, ker ste bili na balkonu, ne, in kaj ste se na balkonu drli? Samo to sem vas vprašal, ne. Ampak zdaj vi kažete, da je za vse skupaj kriv gospod Zoran Janković, ne, in orkestriral napade iz desne in tudi iz leve, ne. Dober večer, gospod Janković, ne.
0: Je res, jaz sem koordinator, ne, diktator je... Če že to sprašuješ. Ne?
1: So diktator levice, torej?
0: Če pa že sem pa so diktator. Uh-huh. Ja, sem pa so koordinator.
1: Uh-huh. Nova funkcija. So diktator levice.
0: Ja, so diktator levice.
1: In naslednji govori bodo iz balkona.
0: Ja. Ne vem.
1: Boste vse intervjuje, ne, upravili iz balkona.
0: Odstopiti z balkona pa ne morem. Roko je na srce, gospod Slak.
1: No, ja. Seveda ne. In tako
0: ja, ne,
1: je bolje,
0: ker bi padel dol, ne, če bi tako odstopil bi od balkona.
1: Tako.
0: Ja.
1: Gospod Mesec, ne. Zdaj bom šel korak naprej.
0: Ne ti meni, gospod, reč mi so diktator Mesec.
1: So diktator Mesec, ne. Ja. Če greva korak naprej.
0: Ne. Ja, ampak ne na balkonu.
1: Ne na balkonu, ja, če, ampak
0: v današnji... Na balkonu greš korak naprej in hiter konc zgodbe.
1: Zelo hitro, ne, se zgodi poljski scenarij, res je. Ne, gospod Janković, vi stojite za to afero gospoda Mesca, ne?
2: Da, kaj se tiče gospoda Mesca, jaz tukaj nimam dač zraven, ne, jaz sem nobeni stranki, ne, včasih je bila bila vsaka pozicija Slovenija, PS, ne.
1: Te, a ste vmešani v poskus njegove diskreditacije?
2: Da, kaj se tiče te... Jaz tega pač vidim. Ne. Kaj ste vprašali, dajte še enkrat vprašanje, nisem slišal.
1: Ste,
2: ne,
1: te... ste ja. Umešani v poskus njegove diskreditacije?
2: No, kaj se tiče te diskreditacije...
1: Ne, ne.
2: Kaj se tiče te diskreditacije... Ne,
1: ne.
2: Se pravi, kaj se tiče diskreditacije... Ne,
1: ne sem vas vprašal, ne? Če ste umešani v poskus njegove diskreditacije.
2: To, vse, kaj se tiče diskreditacije...
1: Ne, ne, ne. Nisem vas to vprašal.
2: Kaj se tiče sabe diskreditacije, kaj se tiče rekreacije...
1: Ne, ne, ne, nisem vas vprašal, kaj se tiče njegove rekreacije.
2: Ne, kaj se tiče sabetacije...
1: Ne, ne.
2: Dogod se tiče rekreacije...
1: Ne.
2: Kaj se tiče, ne, jaz zelo velik peš hodim, ne, jaz dosti hodim
1: vemo,
2: gor
1: to
2: na,
1: vemo,
2: na
1: gospod,
2: Rožnik. Ne,
1: to vemo, da, gospod Janković.
2: Ne, ne, čakajte.
1: Ampak jaz sem vas vprašal
0: gospod
1: Slak, jasno.
0: Zakašljal sem, ne boste vprašali, kaj.
1: Zakaj ste zakašljali,
0: ja,
1: gospod?
0: Se,
2: ne,
0: zakaj sem zakašljal?
2: Kaj se tiče kobadaracije, ne?
1: Ne, ne.
2: Ne, čakajte.
1: Ne,
2: kaj se
1: komemoracije,
2: tiče,
1: ne.
2: Ne, kaj se tiče, kaj se tiče
1: ne kolaboracije, ne, gospod, gospod Janković, jaz sem vas jasno vprašal.
2: Kaj se tiče kododizacije, ne.
1: Ne, jaz sem vas vprašal, ste umešani v poskus njegove diskreditacije.
2: Jaz sem poskusil disertacije, ne.
1: Ne.
2: Ne, jaz v bistvu nisem, jaz nisem v bistvu
1: udržati,
2: kaj se tiče dogovor.
1: Ne, ne, jasno sem vas vprašal in želim, ne, in tudi javno želim.
2: Jaz imam te akreditacije, ne.
1: Ne, ne, ča, ne rabite ne, ne, nobene akreditacije, ne, gospod Janković. Ne.
2: Pa če, kaj se tiče, garancije, kaj
1: ne, ne, ne, ne.
2: Kaj se garancijo?
1: Nobene garancije,
2: ne.
1: Ne,
2: a ne, da se, dajte še enkrat vprašati.
1: Direktno vprašanje, ste umešani v poskus... diskreditacija gospoda Mesa.
2: Diskreditacija didžeridu, ne, čet. Balkanizacije...
1: Ne, balkanizacije. Ne, ne.
2: Ne, čet, disko, ne, dosti še hodilo disko, ne, te še so super let, da smo že dovedli, ne.
1: Ne, gospod.
2: Vse so bile metne, že prvi razdel, so šole, ne.
1: Janković, zakaj?
2: Smo šli, pa mi
1: zakaj
2: smo...
1: ne odgovorite?
2: Ne,
1: direktno.
2: V bistvu, jaz, kaj se tiče te registracije, ne.
1: Ne, ne, nisem vas spraševal o registraciji, ne?
2: Lete, mi smo tam, jaz sem bil mehe, to so mi žogo skupi sešile, mame, ne?
1: Ne, gospod Janković, ne, ne bova, ne bova zaplavala, ne?
2: Pa mi smo tam brcali, ne?
1: Govoriva o poskusu diskreditacije gospoda mesta.
2: Kaj se tiče dezinfektizacije, ne?
1: Ne, vprašal sem vas, ste vmešani v poskus diskreditacije.
2: Dertezacije.
1: Ne.
2: Ne, če...
1: Gospod, zakaj zavajate javnost, ne?
2: Jaz to ne
1: zavajam dobeda. Zakaj zavajate javnost? Zakaj ne želite odgovoriti na jasno
2: vprašanje? Jaz govorim o deratizaciji, da.
1: Ne.
2: Zdaj ste vprašal o deratizaciji, vemo, pogaj so problem, ne?
1: Ne, nisem
2: vemo,
1: vas...
2: Vemo, sem želel, da v tem parku vprašal, Bikoši, če so že večer zaprali, ne?
1: Vprašal sem vas o diskreditaciji gospoda mesta vašega protikandidata za župana
2: Ljubljana. Kaj se tiče privatizacije? Kako ne?
1: Ne privatizacija, ne.
2: Disertacija.
1: Diskreditacija.
2: Dekabacija.
1: Ne, nobena deklamacija. Ne, jaz sem vas vprašal jasno, ne. In to lahko ponovim še enkrat. Ali ste vmešani v poskus
2: demokratizacije?
1: Gospod Janković, dobro zavajate, ne. Javnost.
2: Vse to čudno se zavajam, ne.
1: Ne, dobro zavajate javnost, ne. Dobro zavajate,
2: ne. Lebo za to delate, da imate eno tako besedo, če me držo razume, ne. Jaz sem rekel, zadeč delamo, ne, mi delamo z obzirom vlada, ne. Sploh odprtje medicinske ceste, ne, ker smo medicinsko cesto odprli, ne. In pač tukaj gre za en postopek, v bistvu, da gre za privatizacijo, ne.
1: Gospod Janković, ne, poglejte, ne. Vi ste župan Ljubljane.
2: Bez očel blada, ja.
1: Največjega
2: da
1: več obrezno, mesta.
2: Da večjo blesa svet.
1: Tako. Ja. In vi, zakaj ne odgovarjate?
2: Da večjo blesa svet.
1: Tako. Ja. In vi, zakaj ne odgovarjate jasno, kaj ti Ljubljane?

0: Tega pa zadač, tega pa jaz ne vozim, jaz vozim sa zvest. Becetis.
1: Gospod Mesec, gospod Mesec, gospod Janković ne želi odgovoriti direktno na vprašanje. Je to zaradi tega, ker ste ga zastrahoval?
2: Ne, nisem.
1: Iz balkona?
2: Nisem tako zastrahoval gospoda Jankovića, gospod Slak, lejte, zavajate.
1: Ne.
2: In ne samo pri meni, se, tudi če se gospodom Jankovićem sva pač oba kandidata za župana Ljubljane, ne, in moram reči, da pri obeh, ne, klepa ste, ne, da zavajate in pri gospodu Jankoviću in pri meni.
0: Točno, ne, res. Točno, zavaja, postavlja vprašanje.
2: So diktatorju Levice.
1: Gospod Mesec,
2: ja.
1: Lahko greva še enkrat nazaj, ne? Še vedno niste odgovorili, kaj ste počeli na balkonu, ne?
2: Kaj sem počel na balkonu?
1: Kaj ste počeli na balkonu?
2: Šel sem na svež zrak.
1: Zakaj ste šli na svež zrak?
2: Zakaj pa ne bi šel na svež zrak?
1: Ampak zakaj ste šli na svež zrak? Ne vemo, kaj je rekel gospod Smode.
2: Ja. S tem sem dal priznanje tudi na nek način gospodu Jankoviću, da je v Ljubljani svež zrak.
0: Ja, sicer je dost prahu, ne. Res je dost prahu, babo samega bešča.
1: Kje je bilo več prahu? V stanovanju Smodeja ali zunaj?
0: Jaz bom tako rekel, nečem ne za besedo, samo da bi rečel, gospod Slak, ne. Beče, ne, jaz dost gledam, ne, sveče, da bi bil na cudako, ker je že poti ve, ne. Ampak jaz bom to rekel, kar se ješ prahu, ne, moja žena vse to doma pobriše, ne, kaj je v bistvu, da pa kadegična, ne.
1: Kaj pa pri vas? Gospod Mesec.
0: Res smo vsega bišče, zdaj se še jočkova začne delati, ne, začnemo, zdaj je
1: plošnik. Mize pobrišete ali pustite, da je gor prah?
2: Pobrišemo.
1: Pobrišete.
2: Ma kje je največ prahu na gradbiščih, ne?
0: Da gradbiščih, ne, pomaš pa odprt bakon, ne, pomaš pa vse police v srani, ne, ja. Še dobre so LCD televizor, da baš tebe zove za pobesati, ne. Jasno, ne. Pa da školkah je tudi velik prahu, pa ga te tu pobesa, to že zaspe pobiše, ne.
2: Ja.
1: Na školkah je veliko prahu. Kaj pravite na to, si, gospod?
0: Valdi, ko, če da bešeš dosti zmivalja, to so tudi veliko prahu, ne. Sploh je jasno, če boš vlek, ne. Pa še tako dela prah, ne, pa špego, ne. Špego je zelo težko pobrisati.
2: Gospa Urška, kaj pa vi tukaj?
3: Jaz sem pa prišla.
1: Na mesto gospoda Ropa.
3: Ja. On je nekaj se zadržal, pa malo je užaljen, ker ga kuče ni podprl, pa sem pa jaz rekla, bom jaz prešla, pa bom malo
0: lukca. Da bi on nastavil, da bi rekel...
3: Toh pa kaj prah pobrišem. Jaz za borom konstantno brišem prah, veste.
1: Ampak nimate nobene krpe, kako boste prah pobrisali?
3: Ja, to pa smo iznajdljive ženske, se bom že znašla, bom že kaj podrajsala. Lahko pa tudi...
1: Ampak zakaj se zdaj nagibate na mizo?
3: Ja, malo sem se nagnila tukaj.
1: Ampak nimate nobene krpe. Prah se vidi tudi
3: ja, iz daljše... Ja, imam tak materijal na svoji majci, da se dobro tole pobrišem.
1: Aha.
3: Ja.
0: Da ni on mene nastavil, ne, jaz točno vedno mene nastavil, ne, sve dobro, da ni njega, da bi ogovor, ne, da ti mene nastavil, ne, da točno jaz sem se nastavil, ne.
3: A kdo? O Milanu govoriš?
0: Ma ne, ne govorimo.
3: A si tudi ti užaljen?
0: Sve sem užaljen, ne, sve dobro, da si ti prišla, ne.
3: Meni se tudi dobro, sve sem bila že skozi tukaj, pa sem bila tiho. Ja, opazovana.
2: Ja, kako se v življenju učimo, a ne?
3: Zelo se učimo, ja. Aha, pa tele so še nekaj odprli,
0: enega,
3: ne. Eno.
0: Dejmo jedno za župana.
1: Dobro, je konec vdaje, pa dejmo ne.
2: 5, 4, 3, 2, 1, srečno novo leto.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja vlade za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov. Menijo tudi, da ukrep, ki še čaka na odobritev Bruslja, ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdi neupravičeno pričakovati samodejno znižanje cen. Opomnili so še, da prevoznine niso odvisne samo od cene goriva. Specializirano tožilstvo je v primeru julijske prometne nesreče, v kateri je bila se udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, potrdilo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O nadaljnih korakih se še ni odločilo. Preiskava trčenja v predoru Kastelec je pokazala, da voznik ni upošteval varnostne razdalje. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije, sta na neformalnem ministerskem zasedanju v Dublinu poudarila vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol in pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Ta ne pričakuje težav pri varnosti oskrbe z energijo, bolj pa, da si zaradi visokih cen nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. V Jemnu se nadaljujejo siloviti spopadi med uporniškimi proiranskimi hutijevci in vladnimi silami s podporo Saudske Arabije. Uporniki so poskušali napredovati v provinci Lahdž ob Adenskem morju, pri čemer je bilo v spopadih na obeh straneh ubitih ali ranjenih več 10 ljudi. Konflikt je doslej razselil več kot 180 tisoč ljudi, širi se tudi kolera. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

0: štirimi stenami. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome telesne in duševne izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinjskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, je v oddaji Med štirimi stenami govorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi materinske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse enakovrednejšega partnerstva. Katarino Veselko je pred mikrofon povabila avtorica in voditeljica oddaje Tita Majer. Slišali boste ponovitev.
1: Gospa Katarina Veselko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Ob Mednarodnem dnevu žensk sem naletela na vaš nagovor ženskam, ki ste ga naslovili Lekcije o feminizmu z ženskega odprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Zelo me je nagovoril in pritegnil vaš nagovor. A nam lahko zaupate, o čem ste spregovorili in zakaj?
2: Bom najprej odgovorila mogoče na vprašanje zakaj, ker tako že, ko sem prišla v bolnišnico in opazila, koliko je sramu povezanega s tem, pri drugih ženskah, pri drugih cimrah, ki so bile tam, pri drugih bolnicah, sem se tako zelo zavestno odločila, da ne bom spustila tega sramu blizu. In najboljši način za to, da pač sram nekako zatremo, umremo, spustimo, je, da o tem govorimo. In potem vedno več ljudi tudi ugotovi, aha, pa sej to ni nekaj tako zelo groznega, sej to je pač ena človeška izkušnja, en način, kako se išče pomoč. Spregovorila sem pa v bistvu o svoji izkušnji starševske izgorelosti, ki se ji sicer ne reče tako, ker to ni psihiatrična diagnoza, ampak doživljanje je bilo pa to. No. Takrat sem bila na porodniški s tretjo hčerko, imela tri otroke mlajše od 5 let, ki so res bile zelo veliko bolne, zelo veliko je bilo enih stresorjev, tako ful so se stvari nabirale. In zadnje 2 meseca je ta mala sam bruhala in nismo vedeli zakaj. Jaz sem imela strgano križno ves, nisem mogla hoditi skrbeti zase. Tako pač ni tista je bila, da je bil en velik dogodek, ki je sprožil nek ta zlom, ampak so se sam kapljale stvari in je bil takrat, bi jaz morala iti na operacijo tega kolena in potem sem zbolela in ful sem se veselila operacije, ker to bi pomenil, ne, če grem jaz v bolnico za 3 dni, to pomeni, da bom 3 dni lahko spala in drugi bodo skrbeli zame in ne bom jaz rabila. Tako, no, tako da že sam to, da se mi je ena tako boleča operacija zdela dobrodošel pobeg, je en tak signal, koliko težko je bilo v tistem času. Pa sem pa zbolela in nisem mogla na to operacijo iti. In sem se zglasila pri osebni zdravnici, kar zlera v čustva otroka. In v tem smislu se mi zdi, da sta pač oba spola v bistvu ujeta v neke te stereotipe, v neke te vloge in trenirana za neko prav specifično nalogo, ki jo opravljate v družbi. In jaz verjamem, da je pač težko se to začeti učiti, ko si star 35 pa dobiš prvega otroka. Pa do tiste točke se nikoli nisi ukvarjal s svojimi čustvi. Pa ne nadam, imaš tle otroka, pa se moraš še z njegovimi ukvarjati. Ne? Tako da je zelo veliko ene nezavednih vplivov, ki jih imamo na svoje otroke, da jih zelo hitro začnemo potiskati v te vloge.
1: Še vedno v družbi veliko krat slišimo, deklice so takšne, dečki so pa pač takšni, fantje so fantje, skratka poznamo, ne, te izjave, ali pa deklice so bolj nežne, a ne, kot da se rodijo takšne, pa je to res biologija?
2: To sem se zelo veliko spraševala, zato ker jaz imam 3 deklice. Yeah. Ne? In one res pač berejo in tako so relativno veliko umirjene v primerjavi z, recimo, moj brat ima pa 2 dečka, ne, ki sta pa zelo divjaka. In sem šla k brat, ker sem zelo zagovornik tega, da pač večji vpliv ima socializacija kot pa. Ne? In moje tamale so tudi bile veliko bolj divje, dokler niso šle v vrtec. Pa dokler niso bile 3. In izkaže se, da se dejansko rodijo, recimo, dečki rahlo, tako rahlo bolj agresivni, recimo, ali pa bolj reaktivni, in deklice rahlo manj agresivne. Ampak, če jih daš skupaj in imaš do njih nekako podobno pričakovanje in opravljajo iste aktivnosti, se to izravna. Če pa ti ločiš deklice in dečke, pa postajajo deklice vedno bolj umirjene in dečki postajajo vedno bolj divji in agresivni. Zato, ker drug drugega v bistvu spodbujajo še bolj v to. Še posebej, če so pa potem neka določena vedenja nagrajena še strani avtoritet, odraslih, staršev, pa so različna vedenja nagrajena in spodbujana pri deklicah, pri dečkih, se ta razlika še povečuje. Tako da mečkanje biologije, jaz verjamem, da je velik več socializacije kot pa biologije v ozadju tega.
1: Gospa Katarina Veselko, prej sem že omenila, ste psihologinja, sami ste povedali, da ste

0: mama trem deklicam. In tudi sami ste prej omenili, da ste mama feministka. Vem tudi, da ste podporni.
1: Pa bo moški hodil v službo, jaz bom pa doma. Meni se načeloma s to izbiro ne zdi nič narobe, če je izbira. Problem je v tem, da ta izbira spravi žensko v situacijo, kjer je finančno podrejena moškemu, kjer si je njena svoboda omejena. In ko čim je njena svoboda omejena, nima več izbire. In nenadoma, ne glede na to, kako se ta moški obnaša, ona ne more več spakirati kufrov pa iti, zato ker nima svoje službe, nima svoje hiše, nima svojih dohodkov in postane odvisna. In to je tist del, ki ga jaz problematiziram. Mislim, če ti rada pečeš, če rada skrbiš za otroke, dej, sam mej svoj denar na svojem računu, mej hišo napisano, tako da je na vsazga pol napisana, mej, ne vem, dogovor, v katerem je tvoj partner te dolžan finančno podpirati, ali pa ti plačuje zavarovanje, ali pa ne vem, pač zrihtaj si to, da si varna. In to je ena stvar, ki se mi zdi, da je spregledana tukaj. Ne? Ker nočem, meni se zdi zelo nefeministično obsojati katerokoli žensko zaradi njenih izbir, če so dejansko izbire. V trenutku pa, ko pridemo tako daleč, da zato, ker je bilo v neki fazi mogoče vsaj na videz bolj preprosto, ker to, kar sem jaz rekla, ne, jaz se zelo veliko borim in to terja velike energije. In ja, bilo bi lažje. Tradicionalno partnerstvo je zelo preprosto, ker ni konfliktov, ker je jasno, kdo bo pospravil posodo iz stroja. In je jasno, kdo bo pelo avto na servis in je jasno, kdo bo doma na starševskem. Mi dva sva se, preden sva imela tretjega otroka, pol leta pogajala o tem, na koliko starševskega bo on šel, zato da sem sploh pristala na to, da bova imela tretjega otroka. To so pogajanja, ki jih tradicionalni pari ne rabijo imeti. Ne? In to je mamljivo, da je življenje preprosto. Toliko je kompleksnosti v lajfu, da je res fino vsake tok časa, če je kakšna odločitev že sprejeta zate. Sam zoprno je ta, da nas to pol spravi v ene zelo nesvobodne okvire. Da tako moški kot ženske smo pol ujeti v ta del. In ujetost se mi pa zdi bolj škodljiva od negotovosti, ki jo prinaša ta odprtost netradicionalnih vlog.
0: Kakšen odnos gradite s svojimi tremi hčerkami? Kaj jim polagate na njihovo pot? Kako regulirati to na eni strani, to družbeno realnost? Kako jo predstavljati otrokom?
1: Ja, predvsem se mi zdi, da zelo veliko stvari preuprašujem tudi z njimi in se z njimi pogovarjam. Zanima me njihovo mnenje o tem in ko zaznam, recimo, da padajo v neke samoumevnosti, tako kot recimo, ne morem imeti kratkih las, ker se mi bodo vsi smejali. Ne? Ali pa fantje imajo kratke lase, punce imajo dolge lase. Ali pa hočem imeti take barve stvari, ker to so punčkaste, to je pa fantovsko. Ne? In te stvari pač preuprašujem, se nekako z njimi pogovarjam o tem, kdaj smo se odločili, da je roza za punce pa modra za fante. Hkrati pa poskušam ohranjati tudi neko zavedanje tega, da je pa dejstvo to, da če bo šla ona v šolo v roza svetleči kikalci, bo doživela drugačen odziv, kot pa če bo šla v puloverju s traktorjem. A ne? In da bo lažje sprejeta, če bo šla v roza svetleči kikalci, kot pa, če se bo hotla igrati z bagri pa se tepsta. Ne? In nekak zaenkrat probam navigirati to, da vem, da je pomembno za nje, da so sprejeti in hkrati preuprašujem te teme. To, da vsaj niso samoumevne, da vsaj imajo zavedanje tega, da je to izbira in da seveda lahko izbereš, da greš v roza kikalci in enako legitimna je izbira, da, ne vem, plezaš po drevesih.
0: Gospa Katarina Veselko, pred oddajo sva govorili tudi o eni drugi temi, pa mogoče lahko malce tudi tukaj za naše poslušalke in poslušalce. Težka tema, spolno nasilje in mikroagresije, ki se pojavljajo, ugotavljali sva, da povsod v družbi, v družini, v delovnem okolju, v šolah, med otroki.
1: Ja, meni je to, sploh zato, ker imam tri deklice in ker sem sama ženska, ki sem šla skozi ta svet in ker vem, koliko je to prevalentno.

0: Vem, da pač večina žensk do 18. leta bo doživela neko spolno nadlegovanje. Da je to praktično normativna izkušnja za vsako deklico. Imam že zdaj v bistvu ogromno pogovorov z njimi o tem. A ne? Od tega, kaj narediti, če, kako se obnašati, do tega, da vejo, kaj je ok, kaj ni ok, da vejo, kaj so zdrave skrivnosti, pa kaj so skrivnosti, ki jih mora definitivno vedno in v vsakem primeru povedati mamici. Tako da tudi svoje otroke že opremam z nekimi navodili, čist konkretno recimo tako za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo, da recimo moji otroci vejo, da če jim bo kadarkoli kdo rekel, pa ne mamici povedati, prva stvar, ki jo morajo narediti, je, da pride mamici povedati. Ker takoj, ko ena odrasla oseba reče, ne povedati osebi, ki jo najbolj zaupaš, pa ki te ima rada, to zagotov ni dobra stvar. In tudi, če je to babica, ki je dala bombonček, prideš takoj babici povedati. Druga stvar, ki jo recimo počnem, je, da sem zelo nekako zahtevna tudi do drugih ljudi v tem, da ne posegajo v telesa mojih otrok. Se pravi, če moj otrok noče ljubčka in objemčka, nimaš ti kot babica, dedek, soseda pravice mojega otroka se dotaknet. Ona se odloča o tem, kdo vstopa v njen osebni prostor. To se ljudem zdi, ja pa sej, pa, oh, pa jaz sem pa zdaj žalostna, zato ker mi ti nočeš dati ljubčka. In sem že imela zelo neprijetne interakcije z tudi osebami v svoji družini, kjer sem točno s temi besedami rekla, lej, popo pa stara 15 let, pa je bil en fant rekel, jaz sem pa zdaj žalosten, zato ker nočeš seksati z mano in pol bo ona imela občutek, da mora seksati z njim, zato ker mu je pa že, ker je pa plačil pijačo. In skratka, to so neki vzorci, ki jih mi deklicam in dečkom privzgajamo že od zelo majhnega. In zato se mi zdi pomembno te mikrooblike nasilja naslavljati, zato, ker je zelo težko pol reči, evo, tukaj je pa ta črta. Kje se začne zdaj črta? A ko bo, šele, ko pride do penetracije, bomo rekli ne. Se pravi, kaj pa je? Aha, če te poboža po laseh, to dopuščamo, če te poboža po ritki, tega ne dopuščamo. Ali, ne? Ker ne gre za to, kje se kdo koga dotakne, gre za to, a je bil tukaj zraven, a je bilo soglasje podano ali ni bilo. In zato se mi zdi tudi, če zdaj preideva iz otrok na ne vem, te neke družbene stvari, pa to, kako zdaj se moški tako radi govorijo, ja, pa zdaj pa sploh ni smemi več komplimenta dati, ali pa jo lahko objamem sodelavko. Ja, ne vem, a hoče, da jo objameš? Če ona hoče, da jo objameš, pa jo lahko objameš. Če noče, da jo objameš, je ne smeš objeti. Več, koliko? Ampak, ker nismo vzgajali otrok v to, da bi razumeli koncept soglasja, danes hodijo po svetu 60-letniki, ki ne razumejo tega koncepta in ga dejansko ne razumejo. Ni tako, da se delajo na umne, pač ne razume, ne ve in jih je pač treba naučiti, da ja, tudi če se tebi zdi čist nedolžno dati ženski malo roko na ramo ali pa jo takole fizično prestaviti, če je slučajno na tvoji poti, da to ni ok, da je to nek nedovoljen, nekonsenzualen poseg v njeno telo in ti nimaš te pravice. In zato se mi zdi toliko pomembno naslavljati ta neka mikrodejanja, zato da se pol na koncu ne pregovarjamo o tem, a je zdaj ona tu hotla ali ni hotla, a je bila pijana ali ni bila pijana, je rekla ja ali ni rekla ja. Ker če je meja soglasje, ne vedenje, ne aktivnost, pol je meja zelo jasna. Pol se nič ne rabimo sprašvati, koliko daleč je šlo, pa kje se je dotaknu, pa kaj je bila oblečena, pa ne vem kaj vse. Vsa druga vprašanja odpadejo. In meni se zdi ful preprosto, ampak očitno ni, ali kaj.
1: Hkrati je vedno več govora o soglasju in o teh temah, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa poslušamo, da ženske niso več ženstvene, da pravi moški izginja. Kaj pravi moški?
0: Ja, v bistvu to je dost, to je dost težko vprašanje, zaradi tega, ker če smo zdaj skozi zadnja leta ženskam dali veliko dovoljen, a ne, zdaj je vse malo bolj dovoljen, pač konc koncev Ne? Lahko oblečeš hlače, lahko hodeš v službo, lahko ženska je lahko tudi močna, do neke mere je lahko jezna, nekateri jo bodo podprli. Ne? In tudi, če recimo gre moja deklica oblečena v hlače in pulover s traktorjem v vrtec, bo naletela na manj negativnih odzivov, kot pa če bi en deček prišel v rožnati oblekici. A ne? Nismo enako svobodni. Ženskam se je odprl en del svobode, moškim se pa ni. Moški so pa v resnici še vedno v ful velike meri ujeti v ta zelo osko definicijo moškosti, s tem, da smo tej definiciji moškosti zdaj pripeli zraven, da ni pa več v redu. Se pravi, moškim se je še zožala stvar. Če se je ženskam recimo povečala ta stopnja svobode, se je moškim še zožala, ker do zdaj so meni navodila, aha, ne, cagal fant ni pri punci spal, ti moraš ustrajati, ko reče ne, moraš še malo ustrajati in pol boš slejko prej, če boš dovolj ustrajen, boš dobil to nagrado, ki se ji reče ženska. Zdaj nenadoma to pravilo ne velja več. Ampak niso pa dobili alternativnih, kaj pa, kako pa. Tako da jaz mislim, da je to tudi mogoče en del odgovora na to, zakaj se toliko mladih moških obrača tudi v to moško sfero in to. Zato, ker tam pa imaš ti enega tipa, ki ti pove, kako je treba in kaj bo pomagal in kaj ženske hočejo in česa nočejo in do neke mere, ker je veliko žensk bilo socializiranih na te načine, ta stvar tudi deluje. A ne? Je bolj verjetno, da bo ženska, ne vem, padla, kot rečejo verjetno, ne? Če ustrajaš, kot pa če ne ustrajaš. Tako da, kaj je pravi moški in kaj je prava moškost? Jaz mislim, da bi bilo fajn stremeti k temu, da smo vsi lahko čim bolj ljudje in čim bolj svobodni. In da se mogoče ne rabimo toliko zelo obremenjevati s tem, kaj zdaj pomeni biti pravi moški, ampak da se mogoče začnemo več ukvarjati s tem, kaj pomeni biti cel človek. In čim jaz moram neke stvari za to, da pašem v koncept pravega moškega ali pa prave ženske, zanikati, pa so del mene, pa jih moram pospraviti, pa ne smem jokati, pa ne smem, ne vem, mi biti pomemben moj videz, ali pa mi mora biti pomemben moj videz, zdaj že gremo v to smer, ne. Da takoj, ko začnemo ene dele sebe izklapljati za to, da pripadamo tej neki nalepki, zgubljamo.
1: Morda še zaključna misel, gospa Katarina Veselko. Veliko nekih tem sva odprli skozi prizmo osebne izkušnje. Ja.
0: Ja, jaz v bistvu mogoče skozi to zdaj, kar sva začeli, a ne, da je feminizem naredil ogromno za to do zdaj, da se osvobodi žensko, da se ženske borimo za moč in do neke mere smo začele prihajati na, smo se opolnomočile, če temu tako rečemo. In da mogoče je naslednja doba feminizma leži v tem, da se osvobodijo tudi moški. Se pravi, da moški nehajo zgubljati svojo človečnost, zanikati svojo človečnost, da smejo biti očetje, ki so čustveno prisotni za svoje sinove in hčere. Da smejo biti partnerji, ki so v oporo svoji partnerki, tudi čustveno. Da smejo biti ne samo oni v oporo, da smejo tudi oni prositi za pomoč in biti nemočni. Da so tudi moški čustveno lahko celi in da se ne pričakuje več od nobenega od spolov, da mora ene dele sebe zanikati, zato da lahko pripada, da lahko pripada družbi in da lahko pripada, da lahko doživlja ljubezen.
1: Gospa Katarina Veselko, najlepša hvala za vaš obisk v studiu. Hvala za tale pogovor.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Vlada je ob kritikah fiskalnega sveta, da rebalans proračuna predvideva previsoke izdatke, znova zatrdila, da bo primankljaj letos pod 3% brutodomačega proizvoda in da bo krepila vzdržnost javnih financ. Odhodki so višji predvsem zaradi novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres in za zvišanje minimalne plače, navaja vlada. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je minuli konec tedna v Foči v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novo